0: pelastimot.
1: Armo ja pelastus, kristinuskon yksi tärkeimpiä sanomia ja se, mikä erottaa kristinuskon kaikista muista uskonnoista. Olli Helenius ja kappale Armo, sillä oli ihana aloittaa tämä yhteinen tuntimme jälleen näin keskipäivän aikaan Dein taajuudella. Minä Päivi luotsaamassa täällä eteenpäin tätä tuntia ja tänään kuunnellaan Ritvan valitsemaa musiikkia. Tuosta Armo-kappaleesta Ritva kirjoittaa, että laulussa on niin hyvin sanoitettu elämä ja armo. Tykästyin tähän heti kuultuani ensimmäisen kerran. Tästä onkin hyvä jatkaa seuraavaan lauluun. Suurimmatkin synnit Jeesus anteeksi antaa. Todellakin kaikille on armo tarjolla, näin Ritva kirjoittaa. Ja laulun tulkiksi hän on valinnut Jenni Lampertin.
2: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Ritvan laatimassa kuuntelijan toivelistassa jatkettiin edelleen tuossa pelastusteemassa. Mentiin Ristin luo profiden seurassa. Tästä laulusta Ritva kirjoittaa, että Ristin luona on paras pelastuksen paikka. Ja Rististä lauletaan seuraavassakin kappaleessa, josta Ritva kirjoittaa, että se on kaunis hengellinen laulu. Kyseessä on Mika Piiparisen sävelmä, jonka pitkä kirja äänitteelle on sovittanut Jari Levy, eli Oi Kolkatan ihana Risti. Ja sen laulaa meille Ilkka Jääskeläinen. Ja hänen jälkeensä musiikkia tarjoilivat muun muassa Niina Åström, Juhani Karvonen, musiikkia suomalaisesta messusta ja myöskin Seppo Kohmakka on tuolla soittolistalla.

0: Tässä laulussa on puhuttelevat sanat, näin luonnehti ja perustelee tätä toivettaan Ritva, eli Nina Åströmin kappaletta Rinnalla kulkija. Nuo sanathan ovat Hilja Aaltosen kynästä. Ja Ritvan valinnoilla me jatketaan tästä eteenpäin vielä puolisen tuntia, vähän reippaatkin sellaiset, ja minä Päivi täällä studiossa kanssasi keskipäivää viettäen. Seuraavasta toiveestaan Ritva siteeraa tässä laulun sanoja. Kiitetään Jeesusta ja hänen nimeään. Kyseessähän on Juhani Karvosen kappale Kiitetään.
1: Radio Day.

0: Juhani Karvonen ja kappale nimeltä Kiitetään, Ritvan toimen musiikkia. Ja Karvosta voi muuten mennä kuuntelemaan ihan livenä muutaman päivän kuluttua, eli juhannuksena Keuruulla juhannuskonferenssissa. Siinä juhannusaattona perjantaina kello 21 Juhani Karvonen konsertoi yhdessä aivan loistavan bändin kanssa. Ja tietääkseni myöskin tämä kappale nimeltä Kiitetään siellä kuullaan. Eli perjantaina juhannusaattona kello 21 konferenssissa, juhannuskonferenssissa Keuruulla.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Ja mehän jatketaan tässä kuuntelijan toivelistalla Ritvan toiveiden parissa ja myöskin tässä seuraavassa toiveessa ollaan kiitos mielellä. Mennään musiikin suomalaisesta messusta. Ritva kirjoittaa, että kiitos elämästä. Laulun nimi onkin Elämän kyllyydestä.
2: Radio Day.

0: Seppo Kovakka ja Jumalan huolenpidosta ihanasti kertova laulu Isä pitää huolen. Tämä rohkaisee aina, näin Ritva luonehti tätä toivettaan. Vielä muutama hänen valitsemansa kappale ehditään soittaa. Tuolla vuoroaan odottavat ainakin Westlife et cetera ja seuraavaksi Pekka Simojoki, joka laulaa meille Sukupolvien ketjusta. Minä en ole ensimmäinen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta Karvonen. Radio Day. Entistä monipuolisempi.

Pekka Simojoki ja minä en ole ensimmäinen laulu, joka itsellenikin on tullut hyvin rakkaaksi. Kun oma isäni ja äitini menivät jo tuonne taivaan isän luokse, niin sitä jotenkin tajusi, että nyt on minun vuoroni olla siellä ketjun vanhimmassa päässä ja on niitä lapsia ja lapsen lapsia ja näin me vuorollamme olemme aina jossain kohtaa siinä sukupolvien ketjussa. Hieno kappale. Minä en ole ensimmäinen. Pekka Simojoki. Ja tämäkin oli Ritvan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Hän toteaa, että olemme kaikki sukupolvien ketjussa. Näinpä. Seuraavasta laulusta hän toteaa, että se on kaunista ylistystä. Tämäkin on muuten Pekka Simojoen tekemä musiikkia. Et cetera ja lauluista kaunein.

et cetera ja ihana ihana lauluista kaunein. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu, eli vielä yksi Ritvan valinta on soittamatta. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeisenä lauluna soi tässä Westlifeilta kappale You Raise Me Up. Ritva siteeraa tässä laulun suomenkielisiä sanoja. Sä annat voiman nousta yli vuorten. Sä voiman annat alla myrskysään. Mä vahva oon silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Westlife ja You Raise Me Up. Sen mukana. Hei hei.

0: Radiohartaus.
1: Ajatteletko, ettet ole erityisemmin lahjakas? Ettei sinulla ole tarpeeksi lahjoja, jotta voisit tehdä jotain erityistä. Sinä olet väärässä, rakas ystäväni. Annahan, kun kerron sinulle, tavallisuus ei ole kompastuskivi, vaan astinlauta kaikkein tärkeimpään työhön, rukoukseen. Pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, Jeesuskin kehottaa. Me olemme kaikki kutsutut rukoilemaan, mutta monet meistä laiminlyövät tätä kehoitusta. Kuitenkin rukous on tärkeintä työtä. Se on myös suurin taito, mitä on olemassa. Alexander Whitein sanoen, suurin ja paras taito, minkä Jumala antaa kenelle tahansa miehelle tai naiselle tässä maailmassa, on rukouksen taito. Äläkä sano minulle, ettei sinulla ole rukoilemisen lahja. Meillä kaikilla on. Rukous on Jumalan lahja. Meidän täytyy vain käyttää sitä. Ja kuten sanotaan, harjoitus tekee mestarin. Mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän opimme rakastamaan sitä. Ja mitä enemmän rakastamme rukoilemista, sitä paremmaksi tulemme. Ja pian emme voi elää ilman rukousta. Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukous tekee tietä Jumalan ihmeille. Rukouksen kautta olemme Jumalan työtovereita. Meillä ei tarvitse olla mitään erityisiä lahjoja ollaksemme merkittäviä Jumalan suunnitelmissa. Meidän tulee vain olla kestäviä rukouksessa. Ajattelehan, rukous on suurin taito, joka sinulla voi koskaan olla. Käytä sitä ja iloitse siitä käyttäessäsi. Sinä olet kaikkivaltiaan Jumalan työtoveri. Sinua tarvitaan, sillä Jumala muokkaa maailmaa rukouksen avulla. Kuten E.M. Bounds on sanonut, rukous on voimista suurin, sillä se kunnioittaa Jumalaa ja tuo hänet avuksemme. Ilman rukousta olisimme voimattomia. Rukous on kaikkein tärkeintä työtä, sillä sen voimasta pystymme tekemään loput. Rukouksen merkitys kasvaa pimeyden lisääntyessä ja sen siunaus lisääntyy sitä käytettäessä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas. Pelasta minut. Vapahda minut. Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut. Sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. Psalmi 71, jakeet 1-3.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen roomalaiskirjeen 8. luvusta kohdan ja se kuuluu seuraavasti. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi rakas Jeesus, kiitos tästä tekstikohdasta ja kiitos, että me saamme olla sinun yhteydessä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Herra, samalla tavalla, kuinka vanhemmat äiti ja isä rakastavat lastansa, vaikka lapsi on vielä keskeneräinen ja epätäydellinen ja eikä lapsi tiedä kaikkea ja se kompuroi ja mokailee, niin vanhempien rakkaus silti riittää täydellisesti lasta kohtaan. Kiitos, Isä, että sinä rakastat meitä aivan yhtä paljon ja vielä enemmän kuin äiti ja isä lastansa. Ja kuinka armollisesti sinä katsot meitä, vaikka me kompuroimme ja emme aina onnistu ja valitsemme vääriä teitä. Niin kiitos, että me saamme olla sinun lapsiasi Jeesuksen ristintyn tähden. Kiitos sinun rakkaudestasi, kuinka paljon sinä välität, kuinka paljon sinä arvannat. Katsot niin kuin ihmettä, suurta ihmettä. Kiitos Herra tästä sanasta, kuinka sinä haluat vakuuttaa meidän sydämemme ja myös meidän ymmärryksemme. Kuinka henki todistaa meidän sydämessämme, että me todella olemme Jeesuksen omia ja taivaallisen isän lapsia.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään kuulemme taas kuulkaa kehotuksen. Ja mietimme, miten kaikkivaltias Jumala alistaa itsensä syntisen tutkinnalle ja miten se oikein tapahtuu. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 6. luku, jakeet alusta 7. otsikolla Kutsu käräjille.
1: Aikoinaan, kun aloittelimme tutustumistamme Miikan kirjaan, totesin, että se voidaan jakaa 3 osaan siten, että ensimmäiseen kuuluvat luvut 1 ja 2, toiseen luvut 3, 4 ja 5 sekä viimeiseen luvut 6 ja 7. Totesin silloin myös sen, että jokaisen jakson alkupuolella on myös kuulkaa kehotus. Ja jokainen niistä päättyy Jumalan lupauksiin. Ensimmäisen jakson lupaukset liittyivät Israelin heimon kokoamiseen takaisin omaan maahansa. Toinen jakso päättyi lupaukseen kostosta Israelin vihollisille. Ja 3. jakson loppu sisältää lupauksen anteeksi annosta Abrahamin jälkeläisille. Mutta ennen kuin pääsemme tuon 3. jakson loppuun saakka, katsomme, miten se alkaa. Kirjan 3. ja 5. jakso alkaa siis 6. luvun alusta, ja sen alkupuolella kiinnitetään huomiota aitoon Jumalan palvelukseen. Oikea Jumalan palvelus onkin Miikan kirjan tärkeitä opetuksia. Kuitenkin ennen Jumalan palveluksesta puhumista meidät viedään avaraan oikeussaliin. Luin Miikan kirjasta luvusta 6, jakeet 1 ja 2. Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Astu esiin, esitä syytös. Vuoret olkoot todistamassa, kukkulat kuulkoot äänesi. Kuulkaa Herran syytöste vuoret, te maan ikiaikaiset perustukset. Herra käy oikeutta kansansa vastaan. Hän kutsuu Israelin tuomiolle. Tämä jakso alkaa siis samoin kuin 2 edellistä, eli kuulkaa kehotuksella. Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Se ei ole ainoastaan aikoinaan Israelin kansalle annettu kehotus, vaan se on tarkoitettu koko maailmalle. Koko maailman on syytä kuulla, mitä asiaa Jumalalla on ihmiselle. Oikeudenkäynnissä asianomistajana eli kantajana on Jumala. Hänen asiansa on kutsuttu ajamaan profeetta Miika. Niinpä sanat astu esiin, esitä syytös on nimenomaan suunnattu Miikalle. Hänen tehtävänään on tuoda riita-asia kaikkien kuultavaksi. Syytetyn penkillä istuu siis Israelin kansa. Ja todistajiksi kutsutaan Israelin vuoret. Meidät viedään näin käräjäistuntoon, jos otetaan esiin Israelin kansan synnit. Oikeudenkäyntikuvauksella alkaa myös Miikan aikalaisen Jesajan kirja. Sen luvussa 1 ja 2 ovat sanat. Kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Huomaamme jo tästä asetelmasta, että edellisen luvun lopun aikoihin liittyvät teemat ovat vaihtuneet jälleen Miikan omaa aikaa kuvaaviksi. Tämän alkuasetelman jälkeen voisikin kuvitella, että seuraavaksi saamme tietää, mitä kaikkea pahaa Jumalan omaisuuskansa on tehnyt. Mutta niin ei käykään. Jumala yllättää meidät. Sen sijaan, että alkaisi heti syyttää kansaansa, hän sanokin, mihin minä olen syyllistynyt. Jae 3. Mitä minä olen tehnyt sinulle kansani? Olenko vaatinut sinulta liikaa? Vastaa minulle. Jeesus antaa seuraavan ohjeen vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 3, 4 ja 5. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa, kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten et ottaa roskan veljesi silmästä. Näyttää siltä, että Jumala toimii tämän sanan edellyttämällä tavalla. Kuvittele, mikä tilanne. Ennen kuin kaikkivaltias Jumala alkaa etsiä vikoja omasta kansastaan, hän alistaa itsensä syntisten ihmisten tutkittavaksi. Hän pyytää kansansa kertomaan, missä kohtaa hän on toiminut väärin. Sama Jumalaan liittyvä kysymys esitetään useaan kertaan myös Malakian kirjassa, Vanhan testamentin lopussa. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen kansa palasi takaisin maahansa ja alkoi tulla taas vähitellen välinpitämättömäksi. Jerusalem oli jälleen rakennettu ja kansa alkoi elellä jälleen leveästi. Babylonien opetus oli unohtumassa. Kansa ei tahtonut noudattaa Jumalan määräyksiä. Ongelma ei ollut silloinkaan Jumalassa, vaan ihmisessä. Saman viestin tuo siis esiin myös Miika, niin kuin myös Jesaja oman kirjansa alussa. Jumala oli pyytänyt siis kansansa kertomaan, missä hän oli toiminut väärin. Mutta mitään vastausta ei kuulu. Niinpä hän ryhtyy seuraavaksi kertomaan, mitä hän on tehnyt kansansa puolesta. Jumala siis kertoo kansalleen, mitä hän on tehnyt sen hyväksi. Oliko hän ollut heille kenties epäreilu tai ilkeä? Oliko hän kohdellut heitä väärin? Veikö hän heidät Egyptiin ja jätti sinne? Jae 4. Minä olen tuonut sinut Egyptistä, ostanut sinut vapaaksi orjuudesta, olen lähettänyt johtajiksesi Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Israelilaiset olivat olleet orjia, mutta Jumala oli vapauttanut heidät. Hän oli antanut heille johtajat. Jumala mainitsee kansan johtajina kolme sisarusta, Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Heidän johdollaan kansa kulki autiomaan läpi luvattuun maahan, tai ainakin sen maan kynnykselle. Tosin nämä ihmiset itse eivät sinne päässeet, mutta pelkästään näiden ihmisten maininta riitti muistuttamaan Miikan aikalaisia siitä, että kansasta oli pidetty hyvää huolta. Heitä ei jätetty oman onnensa nojaan Egyptistä vapautumisen jälkeenkään. Miikan päivinä kansa valitti, että he olivat väsyneet palvelemaan Jumalaa. Niinpä Jumala kertasi heille heidän historiaansa. Jae 5. Älä unohda kansani, mitä Balak, Moabin kuningas, suunnitteli ja mitä Bileam, Beorin poika, hänelle vastasi. Muista kulkuasi Sittimistä Gilgaliin, niin ymmärrät, kuinka paljon hyvää Herra on sinulle tehnyt. Mielimme palautetaan ihmeellinen tapahtuma ajalta, jolloin israelaiset valmistautuivat siirtymään luvattuun maahan. Heidän oli pitänyt aikaisemmin kiertää Edomin alue, koska edomilaiset eivät antaneet heidän kulkea alueensa poikki. Sen jälkeen he tulivat Moabiin, jonka kuningas oli juuri tämä Balak. Hän tahtoi kirota Israelin kansan, ja hän palkkasi siihen tehtävään rahaa rakastavan profeetta Bileamin, jonka hän haitutti luokseen aina nykyisen Turkin alueelta. Balak siis käski Bileamin kirota Israelin. Sitä varten Balak vei Bileamin vuorelle, ja kun profeetta katsoi alas israelaisten leiriin, hän sanoi, kuinka voisin kirota sen, jota ei Jumala kiroa? Miten solvata sitä, jota Herra ei solvaa? Näin kerrotaan 4. Mooseksen kirjassa, luvussa 23, jakeessa 8. Jumala oli kansansa puolella tuolloinkin. Israelin kansa ei tiennyt, että heidän lähellään oli vihollinen, joka tahtoi kirota heidät, ja että Jumala suojeli ja puolusti heitä. Hän ei sallinut kansaansa kirottavan. Jos tahdot tarkemmin lukea näistä tapahtumista, niin ota esille 4. Mooseksen kirja ja lue siitä luvut 22, 23 ja 24. Biljamin sanat muistuttavat oman aikammekin Jumalan lapsia siitä suuremmoisesta asiasta, että meillä on puolustaja isän luona. Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjansa luvun 2 alussa siitä näin. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Balak vei Biljamin 4 eri vuoren huipulle ja käski hänen kirota Israelin, mutta Biljam ei kyennyt sitä tekemään. Lopulta Balak kyllästyi tällaiseen profeettaan. Mutta jotakin apua katalaan juoneensa Balak tältä profeetalta kuitenkin sai. Tämä näitä auttoi kuningasta näkemään, että koska kansaa ei voi kirota, eikä heitä voiteta taistelemallakaan, niin heihin kannattaa liittyä. Niinpä Biljamin neuvon mukaan tämä katala Moabin kuningas ryhtyi sekoittamaan omaa kansansa Israelin kanssa avioliittojen avulla. Niin tapahtuikin ja sitä kautta Moabin epäjumalan palvelus pesiytyi myös Israelin keskuuteen. Tämän kaiken sai aikaan väärän profeetan sana. Ja tämä Biljamiin liittyvä muistutus toi Miikan välittämän sanoman erityisen ajankohtaiseksi myös hänen aikalaisilleen. He näet palvoivat juuri niitä samoja epäjumalia, joihin kansa Biljamin juonen avulla oli langennut. Näin Jumala on johdattanut kansansa sen polttavimman ongelman, eli oikean ja väärän Jumalan palveluksen äärelle. Israelin kansa oli saanut Daavidin suunnitteleman ja Salomonin rakennuttaman ihanan temppelin, jossa uhrattiin synti ja muita uhreja päivittäin. Mutta sellaisestakin voi tulla pelkkiä muotomenoja. Ihmiset kyllä suorittivat ne ulkoisesti oikein, mutta sydän ei ollutkaan siinä mukana. Näin Jumalan palveluskin saattaa tulla ihmiselle verhoksi synnille. Tähän polttavaan ongelmaan Miikan kirjassa seuraavaksi siirrytäänkin 4 kysymyksen avulla. Luen jakeet 6 ja 7. Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen, kumarrun korkeimman Jumalan edessä? Toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Miellyttävätkö Herraa 1000 pässit ja virtanaan tulviva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksestani, oma lapseni synnin teostani? Nämä 4 kysymystä on syytä ymmärtää Miikan tulkitsemiksi ihmisten vastauksiksi Jumalan edellä esittämiin kysymyksiin. Sen sijaan, että ihminen olisi ottanut kiitollisuudella vastaan Jumalan pelastusteot ja iloinut niistä, hän alkaakin käydä kauppaa Jumalan kanssa.

sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vailla valvoen Jumalaasi kuunnelleen. Näin siis jakeessa 8. Toisin sanoen, suurimmistakaan uhrauksista ei ole hyötyä, jos ihmisen sydän pysyy muuttumattomana. Voisi sanoa, että tässä virkkeessä yhdistyvät kaikkien Miikan aikana toimineiden profeettojen eli Hoosian, Aamoksen ja Jesajan ajatukset. Hoosiahan korosti rakkautta, Aamos vanhurskautta ja Jesaja nöyrää suhdetta Jumalaan. Jokainen jonkinlaiseen jumaluuteen uskova tahtoo varmasti tietää, miten voin lähestyä palvontani kohdetta. Menneiden aikojen pakanat ja myös nykyiset ovat vastanneet tähän kysymykseen monin eri tavoin. Heidän vastauksensa näkyy ensinnäkin heidän epäjumalan kuvissaan. Toiseksi heidän näkemyksensä käy ilmi siitä, että kun vaikeudet tulevat, he ajattelevat, että heidän palvonnan kohteensa on vihainen ja että sitä pitää jotenkin lepyttää. Kansa siis kysyi, miksi Jumala oli heihin tyytymätön, kun he noudattivat niitä muotomenoja ja riittejä, jotka Jumala itse oli määritellyt temppelipalvelusta varten. Filippin vanginvartija, joka oli siihen saakka elänyt täydellisessä pakanuudessa, kysyi Paavalilta ja Silakselta. Mitä minun pitää tehdä pelastuakseni? Se on hyvä kysymys. Yksi kansan esittämistä kysymyksistä kuului, toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita. On aivan totta, että Jumalallakin edellytti kansaa tuomaan uhreja. Kolmannessa Mooseksen kirjassa Jumala sääti 5 erilaista uhria, joita Israelin kansan tuli uhrata ja niin lähestyä häntä. Niinpä he nyt siis kysyvät, riittääkö, että me noudatamme näitä määräyksiä. Ihmisen ajattelu alentuu aina samaan. Minun pitää tehdä jotakin Jumalalle. Tämä kysymys paljastaa ihmisen sydämen ylpeyden kenties paremmin kuin mikään muu. Me tahdomme tehdä jotakin Jumalalle. Meistä tuntuu hyvältä, kun pystymme jollakin teollamme osoittautumaan mielestämme arvollisiksi hänelle. Jumalatuntematon ihminenkin voi hyvin käydä kirkossa, antaa rahaa kolehtiin ja osallistua erilaisiin palvelutehtäviin seurakunnassa. Niin toimiessaan hän voi jopa pitää itseään keskivertokansalaista parempana. Ja jos hän lisäksi käyttäytyy yleensä elämässä hyvin, ei pahoinpitele ketään ja on vieläpä pidetty lähiympäristössään, niin mitä ihmettä Jumala voisi vielä vaatia häneltä? Mitä hänen vielä pitäisi tehdä? Tällä tavoin me helposti kyselemme, ja niin tehdessämme olemme ymmärtäneet asian väärin. Herralta Jeesukselta kysyttiin kerran, mitä meidän pitää tehdä, että tekisimme Jumalan tekoja. Hän vastasi siihen kysymykseen näin. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka hän on lähettänyt. Näin kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 6, jakeissa 28 ja 29. Samantapaisen vastauksen sai myös Filippin vanginvartija apostolin tekojen luvussa 16, jakeessa 31. Usko Herran Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Tekojen sijasta Jumala pyytää ihmistä uskomaan. Usko on tekojen täydellinen vastakohta. Se on turvautumista Jumalan valmiiksi tekemään työhön. On tietysti totta, että pelastava usko synnyttää tekoja. Mutta ne teot eivät lisää mitään pelastukseen. Israelin kansan 4. kysymys menee äärirajoille. Pitäisikö minun antaa esikoille?

0: toiseni rikkomuksestani, oma lapseni synnin teostani. Tämä ei ollut mitenkään tuulesta temmattua ajattelua, sillä tuossa ympäristössä palvottiin myös molokia, jolle todella uhrattiin lapsia. Oli aikoja, jolloin moni israelainenkin ryhtyi harrastamaan sellaista. Jotkut siis uhrasivat omat lapsensa polttouhreina, mutta Jumala ei milloinkaan ole pyytänyt kansaansa uhraamaan ihmisiä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Miikan kirjan 6. lukua. Otsikossa kehotetaan, tee oikein. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan yhteistyökumppani Teos Media -missioniin Sri Lankassa. Raportin on meille toimittanut Sansan kaakkoisasian yhteyspäällikkö Kristiina Ojala. Ole hyvä, Kristiina.
2: Mulla oli mahdollisuus tutustua Sansan yhteistyökumppanin Sri Lankassa tekemään työhön lasten hyväksi. Sri Lankahan on buddhalainen maa. Valtaosa Sri Lankalaisista on buddhalaisia. Ja siellä on siis lapsilla usein sellainen tilanne, että kun asuvat maaseudulla, niin vanhemmat tekee pitkää työpäivää kaupungissa, jopa saattavat olla siellä kaikki arkipäivät ja, tai sitten muuten vaan todella pitkän työpäivän. Ja tänä aikana lapset jää sitten sukulaisten, isovanhempien ja tätien ja setien luo maaseudulle. Ja jotkut lapset kokee yksinäisyyttä ja siihen tämä meidän yhteistyökumppani valitsi kohderyhmäkseen juuri nämä lapset, jotka tarvitsevat elämässään tukea. He aloitti tämän työn suunnittelun sillä tavalla, että he teki laajan kyselyn. Kysyivät siellä lapsilta, että minkälaista tukea he tarvitsisivat. Ja siitä sitten valikoitui tiettyjä aiheita ja myös se jotenkin tapa toimia. Osittain nämä ohjelmat antaa ihan sellaista tukea lasten koulun käyntiin. Nämä ohjelmien sisällöt on Sri Lankan opetusohjelmasta ja aiheena on esimerkiksi tiedettä, teknologiaa ja ihmissuhteista ja sitten ympäristökysymyksistä voi olla, mutta sitten on myös raamattuopetusta. Yhteistyöhön tähän hankkeeseen meidän kumppani on sitten omien hyvien kontaktiensa kautta saanut paljon seurakuntia, jotka on perustaneet tällaisia lastenklubeja. Ja nämä lastenklubit kokoontuu kodeissa ihan tietoisesti, ei kirkoista, koska silloin kristityt lapset, heidän on helppo pyytää omia buddhalaisia kavereita mukaan näihin klubeihin. Ja niistä on tosiaan saatu palautettakin ihan sekä kristityiltä että buddhalaisilta lapsilta on tullut hyvää palautetta, että auttaa tekemään läksyjä ja ovat oppineet raamatusta ja ovat oppineet tuntemaan Jeesusta. Sitten meidän kumppani Teos Media Mission tuottaa tähän hankkeeseen liittyen audioita ja videoita, joissa on sitten näitä kouluohjelmasisältöjä ja raamattusisältöjä. Ja näissä lastenklubeissa kuunnellaan se audio yhdessä ja sitten siellä on joku ryhmän vetäjä tai klubin vetäjä, joka sitten vastaa lasten kysymyksiin ja selittää ja sitten tekevät jotain askartteluja myös. Ja nämä on hauskoja siitä, tämä ohjelmasarja, että siellä on semmoinen isoisähahmo, joka on joka kerta mukana ja sitten on pari muutakin semmoista kivaa lapsia kiinnostavaa hahmoja, jotka on ikään kuin mukana sanottamassa ja kertomassa sitten näistä teemoista. Ne videot sitten julkaistaan YouTubessa ja niitä lapset voivat sitten katsoa omalla ajalla. Tässä työssä on myös sellainen lasten oikeuksia vahvistava ja edistävä osa. Tosiaan kun nämä lapset sitten viettävät pitkiä aikoja siellä sukulaisten luona, niin mulle kerrottiin tämmöinen surullinen asia, että lasten hyväksikäyttö on jonkun verran sitten yleistä, niin yhteistyökumppani halusi myös olla tässä asiassa auttamassa ja he on tuottaneet sellaisen tosi kivan julisteen, mikä sarjakuvamaisesti kertoo kuvien kautta lapsille, pienellekin lapselle ymmärrettävästi, että minkälainen käytös aikuisen puolelta on niin kuin okei ja ja mikä taas ei ole okei. Että millä tavalla vieras aikuinen esimerkiksi voi lähestyä tai puhutella, ja sitten mitä voi tehdä, jos joku aikuinen lähestyy sellaisella tavalla, mikä ei tunnu kivalta. Ja siinä on kuvilla näytetty, että voit huutaa apua tai voit juosta karkuun tai voit mennä kertomaan toiselle aikuiselle. Jotenkin tämä on tosi koskettava tämä juliste, ja sydämessäni toivon, että se sitten lasten oikeuksia edistää Sri Lankassa. Ja samalla ajattelen, että meidän kumppanilla on siinä ollut kyllä todella ihana idea ja sydän paikallaan.
1: Otetaanpa tähän jatkoksi vielä pari lasten palautetta tästä työstä.
2: Nimeni on Oshani. Olen 10 vuotta vanha ja kotoisin Anuradhapuran kaupungista. Jatkan ohjelmieni kuuntelemista, koska ne ovat todella erityisiä. Pidin erityisesti ohjelmasta, joka lähetettiin 2.4.25, ja vastasin jopa siinä esitettyihin kysymyksiin. Tämän opetuksen kautta opin, kuinka voin jakaa Jeesuksen sanoman muille ja elää elämääni lähellä häntä. Radio-ohjelmanne on kaunis. Kiitos kaikille, jotka opettavat nämä asiat niin selkeästi. Methuli, 8 vuotta, kirjoittaa näin. Tämä ohjelma on erittäin hyvä ja hyödyllinen. Opin tärkeän läksyn ruuturiippuvuudesta ja sain uutta tietoa. Mieluisin osuus minulle oli oppia kännykän käytön eduista ja haitoista. Sain tietää, että puhelimen käyttäminen yöllä voi häiritä unta sen tuottaman sinisen valon vuoksi. Tämä auttoi minua ymmärtämään, että puhelinta tulisi käyttää vain tarvittaessa. Ohjelma on erinomainen ja kannustaa tyttöjä astumaan johtotehtäviin. Minulla on ollut etuoikeus toimia useaan otteeseen sekä luokanjohtajana että oppilasjohtajana. Joka kerta hoidin vastuuni huolellisesti, enkä jättänyt tehtäviäni tekemättä.
1: Kiitos, Kristiina. Rukoillaan näidenkin lasten ja perheiden puolesta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme tähän lopuksi vielä Pekka Simojoen ensimmäiseltä ylistyslevyltä kappaleen Pyhän kosketus. Ollaan kuuliaisia Herralle tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Mene takaisin ja sano Hiskialle, kansani hallitsijalle. Näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Minä parannan sinut. Kahden päivän päästä voit astua Herran temppeliin. Minä lisään sinun elinpäiviisi vielä 15 vuotta. Hiskian elämä pakottaa kysymään, mitä se hyödyttää, vaikka paranisi vaivoistaan, jos sen seuraukset ovat lopulta huonot. Tai kääntäen, mitä pahaa on elämän lyhyydessä tai vaivalloisuudessa, jos se saa täyttää kuitenkin tehtävänsä. Kun ristin antaja ja kantaja on vapahtaja itse, on kaikki sittenkin hyvin. Jos sinä olet elämäntilanteessa, jossa on vaikea nähdä Herran siunausta, niin voisitko saada rohkaisua siitä, että Jumala ei tee sinunkaan kohdallasi vahinkoja, eikä jätä sinua hetkeksikään oman voimasi varaan? Eikä hän jätä yhtäkään rukoustasi tai sydämesi huokausta kuulematta. Kaikki on kohdallasi hallinnassa, elämä ja kuolema, terveys ja sairaus. Saat pyytää Herraa vapauttamaan sinut vaivoistasi. Jos hän niin tekee, kiitä häntä täysin rinnoin. Mutta ole rohkea myös silloin, jos hän sanoo, odota. Ja vielä silloinkin, kun hän sanoo myöhemmin avautuvasta syystä, ei.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, tässä Henna-Maria Harju maksetuista viuluista. Mä luen sulle Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
2: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
4: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
3: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
5: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän 3-päiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi 3 suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Isäntämaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huippukokouksen jälkeen vielä illallisille Versaillesin palatsiin lähelle Pariisia. Tilaisuus juhlistaa Yhdysvaltain itsenäistymistä 250 vuotta sitten. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestin mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtaja Kevin Warshin ensimmäinen. Keskuspankilla on toisaalta kiihtyneen inflaation vuoksi paineita nostaa ohjauskorkoja. Inflaatio Yhdysvalloissa kohosi toukokuussa korkeimmilleen yli 3 vuoteen. Fedin korkopäätös on määrä julkaista 9 illalla Suomen aikaa.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset. tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Tänään on vaihtelevaa säätä tarjolla tähän keskiviikkoon, nimittäin Suomen itäpuolella on matalapaineen keskus ja siihen liittyviä sateita tulemaan etelä- ja keskiosan yllä. Kaikkein runsaimmin vettä tulee tänään maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta tämän keskiviikon ajan ja länsirannikolla pilvipeite rakoilee siellä pieni poikkeus tähän, mutta muuten pilvistä ja kovin sateista tänään. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista, päivälämpötila 15-19, pohjoisessa 8-14. Ensi yönä suuri osa sateista kuitenkin väistyy, itärajalla voi vielä yönkin aikana tulla kuurosateita. Sää selkenee maan länsiosassa illan ja yön aikana ja paikka on myöskin Länsi-Lapissa. Yölämpötilan ollessa ensi yönä yleisesti 7 ja 15 asteen välillä. Lapissa hiukan viileämpi yö siellä 2 ja 8 asteen välillä. Päivän osalta siis 15-19, pohjoisessa 8-14. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tähän keskiviikkopäivään.
11: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Joo, tänään mennään ehdottomasti tuolla satoi-osuudella. Tuosta kahdesta oikein hyvää huomenta, Matias, täällä studiossa. Sulle mukavaa keskiviikkohuomenta toivottaa. Toivottavasti se on alkanut sillä lailla lepposasti. Tai sitten jos mennään kiireen parissa ja hyppäsit auton rattiin vauhilla, ehdit kuitenkin radion napsaseen auki. Se tarkoittaa sitä, että aikaa oli kuitenkin kenties tietyt rutiinit laittaa siihen kuntoon. Tai sitten uteliaisuus heräsi ja avasit pitkästä radion ja olenpa iloinen, että pysähdyit tälle kanavalle. Miten vaan, tai sitten se on ollut siinä yötäpäivää auki tai jotain siltä väliltä. Tervetuloa herätysaamulähetyksen kyytiin. 11 asti mä oon täällä jälleen sun seurana. Ja kyllähän tässä hiljalleen jo vähän niin kuin juhannustunnelmia aletaan kolkuttelemaan. Ylihuomenna se on sitten jo juhannusaatto. Ja juhannuksesta kertoo myöskin ehkä jollain lailla meidän aamun kattauksemme. Aamun vieraan saan tuossa 2 tunnin kuluttua. Lauluntekijä Olli Helenius saapuu tänne ja jutellaan toki juhannuksesta, Ollin uudesta musiikista, mutta katsotaan muutenkin vähän, että minkälainen kesämies toi Olli sitten oikein on. Mä olin ajatellut, että tää on semmoinen auringonpaisteen täyteinen päivä ja me täällä lepposasti kaffetta hörpitään ja loistetaan auringon kanssa kilpaan. Näin mä sitten sadepäiväksi heitti ihan pääkaupunkiin Helsinkiä myöten, mutta ei me sen anneta haitata. Otetaan sadekin ihan ilolla vastaan tänään. Kaikenlaiset kelit, sääolosuhteet kuuluu Suomen kesään. Jos ei lunta kuitenkaan tänään tuu, niin kaikki ihan hyvin. Totuuden henki, se olisi laulu, minkä soittaisin sulle seuraavaksi asialla Kaartamo Kettunen Kuustonen ja sen jälkeen päästään ääneen Reijo Ahteelan. Hän opettaa Raamattua vaimissa.
11: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Raamatturakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Ja minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Reijo Ahteela ja hän opettaa meille Pyhästä Hengestä otsikolla Pyhä Henki puolustajamme.
3: Hyvää huomenta, rakas kuulija. Tällä viikolla tutustumme Pyhään Henkeen ja olen antanut tällä viikolla otsikon Pyhä Henki puolustajamme. Tänä päivänä katsomme sitä, millä tavalla Pyhä Henki puolustaa meitä silloin, kun me elämme heikkoudessa ja kärsimyksessä. On sellaisia aamuja elämässä, jotka ei tunnu kevyistä. Kaikki ei ole kunnossa, joku painaa. Ehkäpä joku asia on pahasti kesken, ehkä kipeälläkin tavalla. Elämään kuuluu vaiheita, joissa emme jaksa samalla tavalla kuin ennen. Sairaus voi muuttaa kaiken. Joku menetys voi hiljentää elämää. Huoli voi täyttää ajatukset. Ja silloin sanat loppuvat helposti. Eikä totisesti ole aina edes helppoa rukoilla. Raamattu puhuu juuri tästä hyvin suoraan. Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Ja henki itse puhuu meidän puolestamme. Tämä on lupaus, joka kantaa syvälle. Silloinkin, kun sinä et jaksa rukoilla, sinun puolestasi rukoillaan. Siunaus-sana itse asiassa tarkoittaa hyvän puhumista. On hyvä tietää, että kun sinä et jaksa rukoilla, Pyhä Henki puhuu hyvää sinun puolestasi Isän edessä. Pyhä Henki toimii puolustajana Isän edessä. Toimii puolustajan juuri siellä, missä me olemme kaikkein hauraimpia. Hän ei odota, että sinä olisit vahva. Päinvastoin hän tulee asumaan sinun heikkouteesi. Ajatellaanpas hetki sitä, mitä heikkous voi tarkoittaa. Se ei ole vain fyysistä väsymystä. Se voi olla myös sisäistä tyhjyyttä. Tunne siitä, ettei jaksa uskoa samalla tavalla kuin ennen tai että Jumala tuntuu kaukaiselta. Mutta uskopa ei lepääkään sinun tunteissasi. Sinun uskosi lepää Jumalan uskollisuudessa. Psalmissa sanotaan, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, sinä olet minun kanssani, huomaa. Tässä ei luvata, ettei pimeää laaksoa olisi, mutta luvataan, että siellä ei tarvitse kulkea yksin. Pyhä Henki tekee tästä lupauksesta totta. Hän tuo Jumalan läsnäolon sinne, missä sitä kaikkein eniten tarvitaan. Ehkäpä sinäkin tiedät ja olet kokenut, miltä tuntuu, kun omat voimat eivät riitä. Kun päivästä toiseen joutuu kantamaan jotain raskasta taakkaa. Sellaista taakkaa, mitä muut eivät aina näe. Silloin Pyhä Henki haluaa puolustaa sinua epätoivoa vastaan. Hän ei poista kipua, mutta hän antaa voiman kestää. Ehkä hän ei anna vastauksia, mutta hän antaa läsnäolonsa. Ja joskus juuri Pyhän Hengen läsnäolo on se, mitä eniten tarvitaan. Voit ajatella, jos en jaksa uskoa, mitä silloin tapahtuu. Silloin tapahtuu se, että Pyhä Henki alkaa kantaa uskoa sinussa. Sinun ei tarvitse pitää kiinni Jumalasta täydellisesti, koska Jumala pitää kiinni sinusta. Ehkäpä tänään on sellainen päivä. Sellainen päivä, jolloin tuntuu, että et paljon jaksa. Silloin riittää pieni rukous. Ehkä vaan pieni huokaus. Hyvin pieni. Pyhä Henki, ole minun voimani. Rukoile puolestasi ja kanna minua taas tämän päivän haasteiden läpi. Se riittää. Armollinen Jumala, sinä näet minun heikkouteni ja sinä tiedät sen, että en jaksa kaikkia yksin kantaa. Kiitos siitä, että en ole yksin. Anna sinun pyhän henkisi lohduttaa minua. Anna hänen kantaa minua silloin, kun omat voimani loppuvat. Pidä minut lähelläsi tänään ja joka päivä. Aamen.
2: Ja siinä kuultiin Reijo Ahteelaan opetus Pyhästä Hengestä otsikolla Pyhä Henki puolustajamme. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Siis klmedia.fi nettisivu. Ja tämän viikon Raamattu

0: viettämään kesäjuhlia Ryttylään. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Radio Day.

silloin kun minä olen ollut noin vuoden ikäinen, on julkaistu albumi nimeltä Paljain jaloin. Asialla oli tietenkin Exit-yhtye, joka muuten sitten ensi vuonna juhlii jo 40-vuotista taivaltaan. Puhutaan tuossa levyn ilmestymiskohdassa noin 5-vuotiaasta yhtyeestä. Näin se aika vierii, mutta sanoma, se ei ole muuttunut mihinkään. Älä luovuta vielä. Sun puolella on kaikkivaltias Jumala. Mä lisäisin siihen vielä semmoisen etuliitteen. 7.20 kellossa, kun Matias tervehtii sua kädet levällään kirjaimellisesti täällä studiossa. Jotenkin

0: Nostuin tuosta nostalgisen biisin sanomasta sen verran. Toivotan sulle oikein mukavaa ja siunattua keskiviikkohuomenta. Herätys aamulähetys, se on kovassa käynnissä ja 11 asti mennään. Hetken kuluttua on perinteiseen tyyliin aika tarkistaa päivän sankarit, nimipäivä ja syntymäpäivä, katalogi ja muutama nosto historiasta, mitä tällä päivämäärällä on tapahtunutkaan. Ja löytyy sieltä myöskin yksi Pohjoismaa, jolla itsenäisyyspäivä tänään. Näiden pariin ihan hetken kuluttua. Katkon jälkeen uutta musiikkia. Immanuel yhtyeltä Rap Duo, joka on muuten muistaakseni juhannuskonferenssissa ainakin seuraava keikka, eli tulevana viikonloppuna. Kristina Brask on laulussa mukana. Hienon kuulonen, sä kannoit mua. Ja annetaan myöskin Rap Duon toisen osapuolen, eli Mikavelin alias Mikael Meklinin hiukan pohjustella biisiä, ennen kuin laitetaan levyt soimaan, minkälaisesta laulusta onkaan kyse. Tämä kaikki siis katkon jälkeen ja sitten päivän sankareiden pariin.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi hyvän tuulinen Matias Vilberg.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
6: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Joo, sä kannoit mua kappale, syntyi tästä meidän niin kuin kuljetusta matkasta ja kaiken niin kuin kamppailun läpikäyneenä, miten sä voit sitten jälkeenpäin nähdä, että Jumala on kantanut kaikkien näiden vaiheiden läpi. Omassa versessä sanon sitä, että sä pyysit ottaa askeleen ja lupasit, että et oot siinä. Usein meidän uskon elämä on nimenomaan se jo uskon loikka eikä uskon hyppy, vaan se on niin kuin uskon askel, kun Jumala kehottaa meitä menee johonkin suuntaan. Ja noita askeleita meidän pitäisi uskaltaa ottaa läpi meidän elämän, kulkea sitä uskon matkaa hänen kanssaan. Mutta niin kuin toi kertosää todistaa, niin Jumala ottaa meitä ihmeellisellä iankaikkisella käsivarrella kaiken tämän keskellä.

0: uutta musiikkia Immanuelilta mukana tuossa upea ääninen Kristina Braske. Sä kannoit mua, onpa se hieno uusi biisi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: No, tuossa katselen juhannuskonferenssin ohjelmaa. Siellä lukee Immanuelin juhlakonsertti kello 16 ja päivä on lauantai. Että jos biisistä innostuit ja sattuisi vaikka Keuruu oleen se suunta, mihin juhannukseksi lähdet, niin voisin kuvitella, että tuo laulu kyllä siellä kajahtaa. Mutta nyt ollaan tässä hetkessä, tässä päivässä, 17. päivä 6. Nimipäivä sankareiden osalta. Se tarkoittaa, jos lähdetään ortodoksikalenterista liikenteeseen, niin se seuraavia nimiä. Ismo, Manne, Manu, Mauno ja Maunu. Nämä siis ortodoksipuolelta, onnittelut heille. Urho löytyy sitten tuosta ihan meidän almanakasta, joka edessäni roikkuu. Ja sen takaa itse asiassa nimien päivät kirja, Minna Saarelman Paukkalan kirja, kertoo seuraavaa. Suomenkielinen nimi tietysti kyseessä viittaa sananmukaisesti urheuteen ja miehekkyyteen. Urho-nimisestä pojasta on toivottu kasvavan urhea mies. No, Suomen tunnetuin urho on epäilemättä pitkäaikainen presidenttimme Urho Kaleva Kekkonen. Urho otettiin nimipäiväkalenteriin vuonna 1908 monien muiden suomenkielisten etunimien joukossa. Samana vuonna almanakkaan hyväksyttiin muun muassa Aimo, Heimo, Mainio, Oiva, Sulho, Sulo, Toivo ja niin edelleen. Omakieliset etunimet alkoivat yleistyä maassamme 1800-luvun puolivälissä suomalaisuusaatteen vaikutuksesta. Ja kantavana ajatuksena oli, että suomalaisilla on oltava suomalaiset nimet, niin etunimet kuin sukunimet. Ja sitä perua myöskin siis Urho, jolle vielä kertaalleen toivotan tänään oikein hyvää nimipäivää. Synttäreitä, jos tänään vietet yhtä kaikki, onnittelut lähtee samaan syssyyn ja on sitten aika hulppea tuo syntymäpäivä kaimakattaus historiasta. Lähdetään vaikka kuninkaasta liikenteeseen. Löytyy nimittäin Englannin kuningas Edward ensimmäinen 1200-luvulta. Sitten löytyy Karle ja mitäs me laitetaan järjestysnumeroksi perään 12. Ruotsin kuningas 1600-1700-luvun taitteesta. Ja sitten brittiläinen kirkonmies, anglikaaninen pappi ja kristitty teologi, jonka hengellisen toiminnan seurauksena syntyi sellainen herätyskristillinen liike kuin metodismi. Puhun tietysti John Wesleystä. 1700-luvulla eli niin ikään hän. Sitten jos tullaan kotimaan kentille, täältä löytyy Alexander Filander, eli Santeri Alkio, suomalainen poliitikko, kirjailija ja toimittaja. Ja oli 1900-luvun alun johtavia suomalaisia poliitikkoja, kirjailijoita ja toimittajia. Hänet muistetaan ennen kaikkea tietysti Maalaisliiton perustajana ja ideologina. Ja jos olet joskus Korpilahden ohi ajanut, niin Alkio-opiston olet saattanut huomata, ehkä siellä käydäkin. Ymmärtäisin niin, että kyseinen Santeri Alkio liittyy vahvasti tähän. No, otetaan sitten vielä venäläinen säveltäjä, kapellimestari Igor Stravinsky listaan, kuvanveistäjä Heikki Konttinen. Mies, jonka käsistä on syntynyt muun muassa Kuopiosta löytyvät Veljimies ja Hannes Kolehmaisen patsas ja lukuisat sankaripatsaat ympäri Suomen. Sitten belgialainen kaikkien aikojen menestynein maantiekilpapyöräilijä Edi Merckx, suomalainen jääkiekkoilija ja valmentaja, toistaiseksi ainoa NHL-päävalmentaja Alpo Suhonen. Katsotaan, jos vaikka tuosta Ahokkaan Jussista saataisiin sitten seuraava. Mutta Alpon synttäri tänään ja sitten vielä tennispelaaja, olympiavoittaja Venus Williams. Siinä olisi muun muassa lista. Tänään olisi ollut mistä valita, mutta poimittiin tuommoiset synttärikaimat tähän hetkeen. Ja sanoin, että juhlapäiviä löytyy muun muassa Islannista. He eivät tänä vuonna futiskarkeloissa ole Suomen tavoin, mutta siis niin kuin ei Suomikaan, mutta itsenäisyyspäivä he tänään viettävät. Ja sen lisäksi YK:lla on tärkeä teemapäivä, kansainvälinen päivä aavikoitumisen ja kuivuuden ehkäisemiseksi. Päivästä sovittiin vuoden 1994 vastaavan päivän YK:n yleiskokouksessa ja se hyväksyttiin myös YK:n, silloin hyväksyttiin myös YK:n sopimus aavikoitumisen ehkäisemiseksi. Ei ehkä Suomessa niin lähelle ja liki tuleva, mutta kun maailmantilannetta katsoo, niin tärkeä teemapäivä. Ja toivottavasti on muutakin kuin vaan teemapäivä ja tärkeä kokous. Aihe. Mutta siinäpä niitä tärkeitä nostoja ja onnea vielä tänään siis päivän sankarit. Yhden sankarin tuumaan vielä tähän. Se ei ole henkilö, se on paikka ja se on Turun tuomiokirkko. Se vehittiin nimittäin käyttöön ja päivämäärä oli tämä samainen 17.6. Vuosi oli 1300 ja normaalisti sanoisin, että turkulaiset varsinkin ja muutkin käykääpä tänään siellä vierailla synttäreiden kunniaksi, mutta taitapa olla kiinni remontin vuoksi, joten sitä voi vaikka sitten ulkopuolelta ihastella sen verran, kun näkyy ja kuuluu. Onnea vielä kertaalleen. Hääpäivää, synttäreitä, nimppareita, mitä vaan tänään juhlivat. Sataa tai paistaa, riemullista siunattua juhlapäivää. Nyt me jatketaan musiikilla. Jaakko löytty ja CC Winasetarian pitää siitä huolen. Löytyy Jaakko vie meitä Helsingin ja Dakarin välimaastoon ja ennen sitä todistuksesta, Jumalan hyvyydestä ja siitä, että Jumala on uskollinen, laulaa upeat artistit. Terry Ann ja CC Winans laulu kuulostaa tältä.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sieltä reilu 30 vuoden takaa löytyy tämä Jaakko Löytyn rehellinen pohdinta. Onko se sitten se lähetyslapsen elämä, maailma, ajatukset siinä hyvin puettu sanoiksi? Helsinki Dakar jonnekin sinne välille jäi sielu seilaamaan. Hei, on sitten kansainvälisiä maita nähnyt tai ihan kotimaassa pysytellyt, niin radiohartautta kohti mä suon seuraavaksi viittelöisin ja ohjailisin noin 5 minuutin kuluttua, nimittäin kello on 7.50 ja Radio Dayssä aamulähetyksissä se tarkoittaa aina radiohartautta. Hetkiä, jolloin sä voit hetkeksi pysähtyä, jos vaan arjen ja aamun kiireet ja rutiinit sen sallii. Ja se on sellainen hetki, minkä sä voit ottaa ihan vaan itsellesi. Annat Jumalan tehdä työtä ja sanojen, jota kohta sitten kuulet, upota sinne sydämeen ja tehdä sitten sen tarvittavan, mitä täytyy. Tänä aamuna sanoisin, että meitä hiukan haastetaan. Haastajan nimi on Marianna Stolnacke. Hän on teologian tohtori ja lähetystyöntekijä, evankelista, uskonnon ja psykologian opettaja. Aika monitoiminainen kaiken kaikkiaan. Ja hän on sitä mieltä, että meillä kristityillä on yksi velvoite ja velvollisuus, jota me aika tehokkaasti laiminlyödään. Mistähän Marianna puhuu ja miten se saadaan käännettyä vielä semmoiseen toiveikkaaseen, kuitenkin radiohartausmaiseen asuun. Tämänkin hän kuitenkin meille tekee. Me päästään se kuulemaan siis tuossa 7.50. Ennen sitä musiikkia Sakari Heikkilältä. Kiitos nyt Herran ja tämä kaikki luvassa katkon jälkeen. Matias Tuuma sulle studiosta oikein mukaan. Vaan keskiviikko huomenta.
1: Radio Day. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on oma ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi
4: Samuel Teder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
5: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
6: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
6: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Sakari Heikkilä vie meitä Virren 329 sävelillä nykyaikaisin soundein, ja hyvältä se kuulostaa. Nyt radiohartauden pari ja toden totta Marjaana Stolnacke, teologian tohtori, evankelista, lähetystyöntekijä, haastaa meitä seuraavaksi. Aiheena on rukous, ja hän on sitä mieltä, että me vähän laiminlyödään omaa velvoitettamme kristittyynä rukouksen osalta. Mitähän Marjaana tällä tarkoittaa? Nyt me lähdetään sitä kuuntelemaan.
1: Radiohartaus.
2: Ajatteletko, ettet ole erityisemmin lahjakas? Ettei sinulla ole tarpeeksi lahjoja, jotta voisit tehdä jotain erityistä. Sinä olet väärässä, rakas ystäväni. Annahan, kun kerron sinulle, tavallisuus ei ole kompastuskivi, vaan astin lauta kaikkein tärkeimpään työhön, rukoukseen. Pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, Jeesuskin kehottaa. Me olemme kaikki kutsutut rukoilemaan, mutta monet meistä laiminlyövät tätä kehoitusta. Kuitenkin rukous on tärkeintä työtä. Se on myös suurin taito, mitä on olemassa. Alexander Whitein sanoin, suurin ja paras taito, minkä Jumala antaa kenelle tahansa miehelle tai naiselle tässä maailmassa, on rukouksen taito. Äläkä sano minulle, ettei sinulla ole rukoilemisen lahja. Meillä kaikilla on. Rukous on Jumalan lahja. Meidän täytyy vain käyttää sitä. Ja kuten sanotaan, harjoitus tekee mestarin. Mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän opimme rakastamaan sitä. Ja mitä enemmän rakastamme rukoilemista, sitä paremmaksi tulemme. Ja pian emme voi elää ilman rukousta. Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukous tekee tietä Jumalan ihmeille. Rukouksen kautta olemme Jumalan työtovereita. Meillä ei tarvitse olla mitään erityisiä lahjoja ollaksemme merkittäviä Jumalan suunnitelmissa. Meidän tulee vain olla kestäviä rukouksessa. Ajattelehan, rukous on suurin taito, joka sinulla voi koskaan olla. Käytä sitä ja iloitse siitä käyttäessäsi. Sinä olet kaikkivaltiaan Jumalan työtoveri. Sinua tarvitaan, sillä Jumala muokkaa maailmaa rukouksen avulla. Kuten E.M. Bounds on sanonut, rukous on voimista suurin, sillä se kunnioittaa Jumalaa ja tuo hänet avuksemme. Ilman rukousta olisimme voimattomia. Rukous on kaikkein tärkeintä työtä, sillä sen voimasta pystymme tekemään loput. Rukouksen merkitys kasvaa pimeyden lisääntyessä ja sen siunaus lisääntyy sitä käytettäessä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Rukouksesta puhui Marjaana Stolnacke radiohartaudessa, ja rukouksesta laulaa vielä ennen kello 8 uutisia Juhani Tikkanen.
3: Jos

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi/radiot.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi kolmen suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestin mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Brasilian korkein oikeus on antanut maan entisen presidentin Jair Bolsonaron pojalle päälle 4 vuoden vankeustuomion. Eduardo Bolsonaro tuomittiin vankeuteen, koska hän oli ajanut yhdysvaltalaispakotteita Brasilialle isänsä vallankaappausoikeudenkäynnin vuoksi. Syyttäjien mukaan nuorempi Bolsonaro oli uhkaillut oikeusviranomaisia ja muita virkamiehiä. Jair Bolsonaro tuomittiin syyskuussa 27 vuoden vankeuteen vallankaappausjuonesta vuoden 2022 vaalitappion jälkeen.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Vaihtelevaa ja aika epävakaista on sää tänään keskiviikkona. Suomen itäpuolella on tällä hetkellä matalapaineen keskus ja siihen liittyviä sateita tulee maan etelä- ja keskiosankin yllä. Runsaammin vettä tulee tänään maan itäosassa. Ja pohjoisessa siellä tulee paikoin kuurosateita. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta. Pienen poikkeuksen tekee länsirannikko, jossa pilvipeite saattaa tänään rakoilla. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Ja päivälämpötilat, ne on 15 ja 19 asteen välillä. Pohjoisessa vielä hiukan viileämpää siellä 8-14. Yöllä suurin osa sateista väistyy. Itärajalla tulee vielä kuurosateita myös yön aikana. Mutta sitten sää selkenee. Ja se selkenee maan länsiosasta alkaen ja paikoin myös Länsi-Lapissa. Yölämpötila ensi yönä yleisesti 7-15, Lapissa 2-8 astetta. Mutta tästä se sitten muuttuu hiljalleen aurinkoisemmaksi ja lämpöisemmäksi. Tänään kuitenkin vähän viileämpi päivä. Maastopalovaroitus ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: Pientä tihkusadetta on ainakin pääkaupunki Helsingissä tarjolla ja on hauska näky tuossa kadun toisella puolella. On siis tuommoinen räjäytystyömaa, rakennustyömaa ollut jo pidemmän aikaa siitä. Tuommoista suurta kalliota hiljalleen on lohkaistu pois ja mä katselen, kun siellä pojat siirtelee noilla isoilla kauhoilla, tommosia valtavia komuja. Jotenkin mietin mielessäni sitä, jos siellä nyt sattuu olemaan joku, joka alan hommia tekee, niin voi vaikka viestiäkin laittaa, mutta onko tuossa semmoinen olo, että vähän niin kuin lapsena, että kun pääsi sieltä hiekka-aatikolta sen jonkun ison kiven nappaamaan siihen kauhaan ja sitten nostamaan sitä, nimittäin on jotenkin todella koukuttavaa katseltavaa, kun tuossa tommosia isoja murkuloita siirrellään ja tuossa äskenkin otettiin tuommoisen niin kuin kauhan kyytiin isompi kivi, nostettiin korkealle ilmaan ja sitten se pudotetaan maassa olevan kiven päälle. Mä en tiedä, onko siinä tarkoitus halkasta se alempi vai jotenkin muuten vaan, vai onko siinä semmoinen niin kuin aamun leikkihetki menossa. Miten se meneekään? Näin ihan niin kuin radiojuontajan silmiä täältä lintuperspektiivistä tuo näyttää varsin hauskalta hommalta. No, joku on sanonut samaa tästäkin hommasta. Kaikissa töissä varmaan omat arkeiset ja arkisetkin hommansa ja sävynsä ovat, mutta onpa jotenkin hauskaa katseltavaa tälleen keskiviikkoaamuna tuokin homma. Työmaille, lomalaitumille, ihan mihin vaan, missä Radio Day onkaan sulla auki. Mä toivotan oikein siunattua keskiviikkohuomenta ja kerron, että nyt jatketaan maksettujen viulujen ja levyn ja grammar johdolla tätä aamua. Sen jälkeen tulossa päivän blogi ja tänä aamuna äänessä on Timo Soini. Katsotaan, mitä Timon tehtaalta tupruttaa tänä aamuna. Tuohipurje kuunareista, eli kesäisestä, kenties lapsuusajan muistostasikin kertoo levy ja grammaria, sitä ennen maksetut viulut tuumaavat, että tulee kaikeksi mulle.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarna

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Siellä Kajaanin keskuskoulussa se kuulemma on äänitelty Merten teitä-albumi, levy ja grammari asialla ja pian 30 vuotta tuostakin. Jari-levy on toden totta Glow-festivaalissa Glow Living Room-osuudessa, eli hienon Glow-festivaalin avaavassa osuudessa yhdessä Pekka Ruuskan ja Jukka Leppilammen kanssa ja tietenkin Lasse Sakaran Glow-bändi sielläkin mukana. Siitä tulee hieno avaus kyllä tuohon jälleen ikimuistoiseen elokuiseen iltaan, joka siis tuolla reilu kahden kuukauden päässä siintää. Ja Glow

0: käsiksiä mukaan siitä tuossa vartin kuluttua. Sitten lisää nyt puolestaan jotakin tuosta päivän blogista.
1: Radio Dayn herätys.
0: Timo Soini on siis tänä aamuna äänessä blogistina ja hänellä on otsikkona huoli protestanttisista uskonveljistä ja siskoista. Vaan mikä on synnyttänyt huolen ja onko Timo kuinka itse ollut yllättynyt tästä huolesta? Me lähdetään nyt kuuntelemaan.
2: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
3: Mikähän minulle on tullut, kun olen huolissani protestanttisista siskoista ja veljistä? Niitähän te kaikki olette, luterilaiset, helluntalaiset ja muut sadat suunnat. Vilpittömiä uskossanne ja jakautuneet ja pirstaloituneet, ja tämä kehitys jatkuu. Uutta porukkaa pukkaa. Aina syy löytyy, jos haluaa lähteä, mutta minne? Miksi on helpompi vastata? Käännyin katolilaisuuteen, eli palasin niin sanotusti kotiin 36 vuotta sitten. Ikävä kyllä, kaikki ne syyt, miksi lähdin, ovat olemassa. Silti nyt ei ole kysymys minusta, vaan sinusta. Mihin uskot? Kun kysyn piispoilta, papeilta, papittarilta tai saarnaajilta, saan samoihin kysymyksiin eri vastauksia. Eihän sen pitäisi olla mahdollista. Ajattelepas hetki. Se ei ole mahdollista ja kuitenkin on. Mikä on oppi synnistä, pelastuksesta, pyhästä hengestä, kasteesta, avioliitosta, taivaasta ja helvetistä? Ei kai se niin voi olla, että meistä jokainen itse päättää, mitä kristinusko on, ja uskoo sitten siihen, mitä päättää. Emme ole karkkikaupassa, vaan kirkossa. Eipä ole ihme, ettei mistään meinaa tulla mitään, kun ei perusasioita ymmärretä tai opeteta, saati omaksuta. Eli missäpä ovat opettajat? Ketkä kertovat, jotta lapset ja nuoret oppivat? Olen kiitollinen, että minulle opetettiin iltarukous. Se oli kaiken perusta, betonivalu, johon oli hyvä rakentaa. Lisää tuli ajan myötä. Pala kerrallaan. Valmis en ole vieläkään. Tiedän kuitenkin, mihin uskon. Uskoni on kirkon uskoa. Kristuskeskeisyys on hyvästä. Olit sitten kirkossa tai lahkossa. Hän on tie, totuus ja elämä, jonka kautta mennään ikuiseen elämään. Ei ole muuta nimeä auringon alla. Tiedän kokemuksesta, että ihminen toivoo muutosta, kun tekee tiukkaa, mutta pelkää sitä muutosta vielä enemmän, koska nykyisyys, oli se millainen tahansa, on kuitenkin tuttu. Paimenen tehtävä on todella vaativa. Hän on vastuussa laumastaan ja lampaistaan. Olen ollut ministeri, kansanedustaja ja ties mitä muuta. Ne ovat pieniä tehtäviä Kristuksen pappeuden rinnalla. Voimia teille kaikille, jotka tehtäviinne vihittyinä olette erityisesti vastuussa. Älä pelkää, sillä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Usko pois.
2: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
0: Joo, on sitä kirkkopoliittisesti mitä mieltä vaan, opillisesti mitä mieltä vaan, niin melkoista mosaikia tämän päivän protestanttinen toiminta varsinkin Suomessa on, eikä se taida ympäri maailmaa hirveästi siinä poikkeusta tehdä. Siinä vertailussa ehkä sitten tuo katolinen kirkko näyttää hiukan yhtenäisemmältä. Ymmärrän kyllä Timon ajatuksia tuossa. 13.45 on se hetki, kun päivän blogi kajahtaa radiossa uudemman kerran, ja Day Plus on sitten se paikka, missä päivän blogit arkistossa asustelevat. Sinne tulee tuo Timo Soininkin blogi aikanaan siirtymään, ja siellä ne kaikkien meidän blogistien blogit on. Tässä on tullut jonkun verran blogimuutoksia, muun muassa gospelmuusikko Henna-Maria Hema Harju liittyy blogistiremmiin, ja olisiko ollut niin, että nyt peräti ylihuomenna on jälleen sitten Heman vuoro. Niin se taitaa mennä, joo. Jos sen ensimmäisen blogin vaikka missasit, niin sieltäpä se löytyy. Ja sieltä löytyy kaikki nuo blogistit. Vanhat ja uudet tämän vuoden aikana blogisteja ja blogeja pitäneet siis. No kulkuri, siihenhän Timo Soinikin tuossa viittasi, semmoiseen kulkijaan, joka et

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Oi vielä kerran armahda, mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.
4: Jos

0: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Siinä kuultiin hienoa musiikkia The Spirituals-nimiseltä kuorolta Wade in the Water. Aika lailla semmoinen laulu, jossa yhdistyy tuo afroamerikkalainen tarina siitä orjuuden ikeestä ja siitä toivosta, mistä kuitenkin synkimpinäkin hetkinä tuon kansan historiassa. Esimerkiksi Amerikassa on laulettu, uskottu siihen parempaan huomiseen, jotain sieltä tarjoiltiin tuossa hienossa laulussa. Vaan, olisiko sulla hetki aikaa puhua retroäijistä?
1: Radio Dayn herätys.
0: Noin, saadaan laitteekin toimimaan niin kuin ajanmukaisesti, niin täältä radiolähetyskin pyörii. Ei ollut tarkoitus hiljaista hetkeä pitää edes retroäijille, vaikka sekin varmaan jossain kohtaa on sitten jonkun retron kohdalla todellisuutta. Retroäijien osalta toivottavasti ei vielä hetkeen. Kesäsarjamme lähti tuossa kesäkuun alussa rullaamaan ja jakso numero 3 olisi tänään tiedossa. Puolilta päivin, kun kello 12 uutiset on kuultu, on sitten jakson 3 aika. Otsikko on sana ja spoileri, että jos tuossa levy ja grammari soi aiemmin, niin sitten se mennään toisella duolla sana ja spoileri. Sanalehti, vuosimallia 1945. Kertoo, että parikymppiset pojat ja tytöt, erityisesti pojat, ovat todistaneet herrastaan ja heti perään nyt sama ilmiö. Retroäijät Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jori Jorge Jorge Asikainen juttelevat Suomen hengellisestä tilasta ja herätyksen tuulista sekä tietysti 70-, 80- ja 90-lukujen ilmiöistä. Vaan onko Suomi jo syöksynyt kauas Jumalasta vai pelastaako tämä nuori sukupolvi tämän maan? Tästä muun muassa tänään retroäijissä. Käydään hiukan ottamassa tuntumaan siihen, että mitä siellä siis tänään onkaan puolen päivän jälkeen tarjolla.
1: Retroäijät.
2: Mä löysin tällaisen yhtymäkohdan 1945.
3: Nyt meni aika kauas.
2: Se tulee käsikynkkää tämän päivän ilmiön, jossa nuoret naiset ja miehet ovat kiinnostuneita hengellistä asioista. Ja se kuuluu näin, eli Sanalehdestä.
3: Aha.
2: Sana piti esille sillan rakentamista työväestöön. Toistuviin aiheisiin lehden alkutaipaleella kuului herätys, josta kirjoitettiin paljon. Kautta maan saapuu rohkaisevia viestejä Jumalan hengen vaikutuksesta. Herätys kulkee miehestä mieheen ilman ulkonaista kohua. Mielet ovat herkkiä ja avoimia. Herätyskokoukset kokoavat runsaita, sananälkäisiä ihmisjoukkoja, jotka kaipaavat todellista apua synnin aiheuttamaan hirvittävään hätään. Numerossa 2/1945 puolestaan kerrotaan, että Tampereella oppilaat pyytävät raamattupiiriä ja vaativat herätyskokousta kouluunsa. Jutussa kerrotaan herätyskokouksista, joissa 17-20-vuotiaat pojat ja tytöt, ennen kaikkea pojat, ovat todistaneet herrastaan. Vaikka näistä artikkeleista on jo vuosikymmeniä, niillä on paljonkin yhtymäkohtia meidän aikaamme. Silloin ilmassa leijui vielä ruudinkäry ja Suomessa saatiin pelätä Neuvostoliiton miehitystä. Nyt huolet ovat pääosin erilaisia, mutta kuten silloinkin, yhteiskunnan tunnelmaa leimaa epävarmuus. Ja vielä Jyväskylässä järjestetyistä nuorten suurkokouksista, jotka olivat nimensä veroisia, jo hyvän aikainen kokouksen alkua nuorisoparvet aivan ryntäämällä riensivät sisälle. Nopeasti täyttyi tilava sali niin, että käytävät ja raputkin olivat täynnä.
1: Retroäijät.
0: Näin siis reilu 80 vuotta sitten kirjoitettiin Sanalehdessä ja sitä muistelee retroäijät ja tänään siis kello 12.03 alkaen uusi jakso. Jakso numero 3 otsikolla sana ja spoileri. Löytyy muuten jo Day Plus-palvelusta kuultavaksi, että jos tiedät, että puolen päivän aikaan et radion äärellä jouda olemaan, niin Day Plus on sitten se, mistä jakson löydät. Pohdinto on siitä, että onko tämä nyt Jeesuksesta innostunut nuori sukupolvi sitten se, joka tuo jollain lailla toivoa tähän ehkä muuten niin synkkään hetkeen ja aikaan. He jotenkin nyt kyllä aivan uudella tavalla vievät evankeliumia eteenpäin, kertovat siitä toisilleen ja kyllä se alkaa sitten ehkä vanhempiakin sukupolvia innostaa. Mä jotenkin näin ajattelisin. Ajattelin lähteä itse asiassa tuossa juhannuksena tuonne Keski-Suomen suuntaan vähän katselemaan sitä ilmiötä ihan semmoiseen suurempaankin joukkokokoontumiseen, että mitä ne nuoret oikein siellä puuhaa. En tiedä, onko Simojoen Pekka sinne matkalla, mutta hän on tehnyt laulun tästä ajatuksesta, kehotuksesta meille jokaiselle. Kertokaa.

0: Kertokaa tuumattiin Pekka Simojoen johdolla siinä. Ja siitä kertomisesta, evankeliumin julistamisesta puhuu retroäijätkin tänään. Sanalehti vuosimallia 1945 kertoo tosi tutun näköistä tarinaa, kun katsoo tämän päivän tilannetta hengellisellä kentällä. Parikymppiset pojat ja tytöt todistaa herrastaan ja nyt sitten yli 80 vuotta myöhemmin sama ilmiö. Erilaisin tavoin, mutta ihan sama juttu. Sama herra se on, josta tänäänkin kerrotaan, niin kuin Pekkakin tuossa edellä kehotti, hienojen ylistyslevyn muusikoiden kanssa. Retroäijistä lupasin sitä kysymystä ja lupasin myöskin jotain puhetta Glow-festivaalin lipuista. Tänään on nimittäin siinä mielessä harvinaislaatuinen päivä, että aika arvokas lippupaketti jaetaan Radio Dayn päivässä. Aloilla iltapäivässä nimittäin Miikka-Pekka Heikkilä sitten suorittaa tuon arvonnan ja selviää, kuka onnellinen nuo kaksi lippua Nokia-areenalle itsellensä lunastaa. Retroäijät tämän meille mahdollistaa. Ja liput mahdollistaa tietysti ohjelmatoimisto Kristalli. Ja heillä on siis joka viikko retroäijissä osana tämmöinen kuuntelijakysymys ja niitä lippuja sinne ohjelmatoimisto Kristallin eri konsertteihin arvotaan. Mutta nyt sitten tänään on hyvin erityislaatuinen tilanne, kun liput, jotka arvotaan nimenomaan tuonne Glow-festivaaliin. Mutta se kysymys kuullaan siitä seuraavaksi.
1: Retroäijät.
2: Tässä vaiheessa halutaan myös muistuttaa siitä, että kannattaa olla korvat höröllä. Nimittäin retroäijien joka jaksossa arvotaan kaksi lippua ohjelmatoimisto Kristallin keikoille. Joten kannattaa olla korvat höröllä. Ja lisäksi me muistutamme, että elokuun lopussa 29. päivä elokuuta lauantaina tärähtää nimittäin Nokia-areenalla Tampereella. Ja sinne on mahdollisuus peräti voittaa kaksi lippua. Jotka.
3: Siis Glow-festareille.
2: Kyllä.
3: Wow.
2: Eli. Pistetäänkö kysymys saman tien ilmoille?
3: Laitetaan. Ja hei muuten, siellä Glow-festareilla voit tavata meidät retroäijät.
2: Niin.
3: Jos tässä oikein hyvin käy.
2: Se on kyllä. Retroäijät ovat siellä tekemässä jotain, mutta sinun täytyy tulla katsomaan mitä. Mutta mitä se tapahtuu? Eli se otat puhelimen käteen ja laitat seuraavan numeron 044.
4: WhatsAppiin.
2: Niin, siis hyvä.
4: Nimenomaan. Lähetä viestin WhatsAppiin.
2: WhatsApp 044-4477-447. Kertaan vielä 044-4477-447. Ja kerro meille, mikä on sinun mielipaikkasi kuunnella Radio Dayta näin kesäaikaan. Ja sitten me mielellämme otamme näitä vastauksia vastaan ja sinä saatat voittaa kaksi lippua. Joten kannattaapi laittaa viestiä tulemaan.
3: Todellakin.
1: Retroäijät.
0: No aika helpolla lähtisi nyt sitten mukaan tuohon arvontaan. Mikä on sun mielipaikka kesällä kuunnella Radio Dayta? Siihen pyydetään nyt vastauksia. Paikka, johon sen viestin saa laittaa, on tuo meidän studio WhatsApp, joka on siis tuossa silmieni edessä. Ja se WhatsApp-numero, jos se nyt edelleen tuosta retrojen puheesta meni sulta ohi, niin mä kerron sen täältä hidastetusti. Eli 044-447-7447. 044-447-7447. Ota se muutenkin talteen itsellesi, kirjoitat vaikka Radio Dayn studio tai studio, Radio Dayn studio WhatsApp, miten se ikinä sun puhelimessa onkaan tallessa, koska jatkossakin meillä on monenlaisia kisoja, pikakisoja ja vähän erilaisia ja aamun kysymyksiä, päivän kysymyksiä ympäri vuoden ja toi on usein se paikka, mihin mä niitä viestejä sua pyydän laittamaan. Tekstiviestit yhtä lailla ok, jos ei WhatsAppia puhelimesta löydy, mutta WhatsAppin kautta parhaiten meidät tavoitat. Joten ei muuta kuin vastailemaan, mikä on mielipaikkasi kesällä, mihin Radio Day vielä sitten napsahtaa sulle auki, missä sitä on kaikista mukavin, eli meitä kuunnella. Ja tuohon kysymykseen vastaamalla oot mukana arvonnassa, joka iltapäivällä suoritetaan. Ja jaossa siis kaksi lippua Glow-festivaaliin, aika hulppea paketti, palkintopaketti tiedossa. Retroäijät puolestaan tänään siis kello 12.03 alkaen, eli puolen päivän uutisten jälkeen. Ja siellä pohdintoa tämän päivän hengellisestä liikehdinnästä, mitä se oli menneenä vuosikymmeninä, ja onko tässä jonkinlainen historian toisto meneillään. Sana ja spoileri on jakson nimi, ja se löytyy Dayplusasta kuultavaksi jo vaikka saman tien.
5: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Just näin. Hei, toinen juttu, josta muistutan tässä kohtaa, on ihan hetkisen kuluttua puolisen tuntia ja on arvaa kuka -kisan aika. Ja siellä puolestaan jaossa on sitten aika sopi lahjakortti. 10 lisättiin jälleen pottiin eilen. Oikeita vastauksia ei tullut, eli 30 lahjakortti jaossa. Ja Day Plus kaikki koodi siihen sitten vielä kaupan päälle. Eli pääset kuukaudeksi ilmaiseksi kuuntelemaan kaikkia sisältöjä Retroäijät mukaan lukien. Tää skaba siis tuossa puolen tunnin päästä. Ja siinä kohtaa studiossa on mukana myöskin laulaja, lauluntekijä Olli Helenius ja kysellään vähän muun muassa Ollin kesän ja juhannuksen tunnelmia. Kuullaan myöskin aamun aikana 3 yötä juhannuksen niminen uutuusbiisi ja mä aion Ollilta kyllä tarkistaa, että onko se tänään vai oliko se eilen, kun sitä pitäisi sit niinku virallisesti laulaa, että on 3 yötä juhannukseen. Ehkä sekin meille vielä aamun aikana selviää.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
6: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
7: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
10: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
11: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
12: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
11: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
12: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
11: Niemenharjun matkailukeskus.
12: Ja Matin ja Liisan asema.
13: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
14: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
13: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
15: Sun risti suu.
16: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
17: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Katajainen kanssa. Tämä oli reggae-rytmein virren säveli ja siinä taas kukkasilla kukkulat. Hei, kohtaan kello 9 uutisten vuoro. Ennen sitä tarjoilisin vielä hienon uuden kappaleen. Laulun nimi on Desperate ja asialla on Jamie McDonald ja ihana Lauren Daigle. Jamie McDonald on eriskummallinen artisti siitä, että musiikillinen läpimurto on tapahtunut vasta nelikymppisenä. Ja hän on ehkä sitten rohkaiseva osoitus myöskin siitä, että ei sen urasuunnitelman tarvitse olla valmis aina 20- tai 30-senäkään vielä. 40 jälkeenkin voi aueta ihan uusi ura. Hän on kyllä siis vieraillut nimekkäiden gospelartistien biiseissä ja laulanut taustoja ja on siinä mielessä musiikin ammattilainen, mutta niin sanottu sooloura, se lähti käyntiin vasta 40 paremmalla puolella. Hyvä osoitus siitä, miten hienolta se kuulostaa ja kun kukka on päässyt puhkeamaan niin, että nyt saadaan kuulla häntä ihan sitten solistina, tulee seuraavaksi ja mukana siis niin kuin sanottua Lauren Daigle. Desperate on laulun nimi ja se kuullaan nyt siis vielä ennen kello 9 STT:n uutisia. Tässä se tulee, upea kappale, kuuntelepa tästä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Desperate asialla. Ihanat Jamie McDonald ja Lauren Daigle. Nyt kohti kello 9 uutisia.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ainakin 2 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormuzin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee läpi iranilaista öljyä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän 3-päiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi 3 suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Epävakaisessa säässä mennään keskiviikon osalta tänään. Matalapaineen keskus on nimittäin Suomen itäpuolella ja siihen liittyviä sateita tulee myöskin maan etelä- ja keskiosan yllä. Kaikkein runsaammin tänään sataa maan itäosassa. Ja pohjoisessa tulee myöskin paikoin kuurosateita. Pilvisyys on tänään enimmäkseen runsasta. Länsirannikolla pilvipeite voi rakoilla, mutta muuten mennään pilvisessä säässä. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on tänään puuskaista ja päivälämpötila, se on 15-19 astetta. Pohjoisessa 8-14. Mutta sateet, ne ovat väistymässä. Illan ja yön aikana suuri osa sateista väistyy. Itärajalla voi vielä tulla kuurosateita yön aikanakin, mutta sää selkenee maan länsiosasta alkaen, paikoin myös Länsi-Lapissa. Yölämpötila yleisesti 7-15, Lapissa 2-8 astetta. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään keskiviikkona.
5: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: 8:45 on kellossa. Iloa ja toivoa minulle tuo se, että pöydän toisella puolen istuu komea laulaja, lauluntekijä. Hänen nimensä on Olli Helenius, jolle minä tuumaan hyvää huomenta.
6: Oho, hyvää huomenta.
4: Niin, että eikö kukaan vielä tänään komeeksi sanonut, niin nyt mä sanoin.
6: Joo, no ihanaa, tämä onko sitten tämän vuoden eka ja ehkä viikko.
4: Hei, pitäisikö meidän heti kätellä se debatti pois, mitä mä yritin epätoivoisesti eilen rakendella sinun laulustasi, joka kuullaan myös aamun aikana. Oho. No kun 3 yötä juhannukseen. Mm. Mä oon miettinyt pääni puhki, että onko se niinku, oliko se eilen vai onko se tänään, kun on 3 yötä juhannukseen?
6: No siis mä sanon tälleen poliittisesti, että mä oon ampunut itseni jalkaan, että mä ristin sen biisin, koska toivottavasti sitä kuunnellaan vielä joulukuussa.
4: Niin, nimenomaan.
6: Koska siinähän ei lauta juhannuksesta sen juurikaan paljon, muuta kuin vähän. Mutta siis mä jotenkin ajattelin, että se on se perjantai-aatto. Tai siis, kun on aatto perjantai, niin jotenkin mä ajattelin, että ainakin someenkin mä laitoin, että nyt luukuttakaa biisi, että nyt on se kolme yötä juhannukseen, mutta
4: Joo.
6: Mitä, kun sain debattia, niin mitä tuli?
4: Kyllä tuolla niin kuin sitä, että aattojuhlista jaloin ja oltiin silleen, että eilen olisi ollut nyt se H-hetki, että ollaan myöhässä Olli.
6: Niin, perus. Mutta onko se sitten joulua, että eikö se ole 2-4, niin kuin, eikö kaksi ekapäivää niin kuin kolme yötä joulua? Vai onko se sitten se joulupäivä?
4: Mutta siinä laulussahan on se ovella kikka, että laskin aivan itse eilen.
6: Niin, mä en edes laskenut.
4: Joo, en tiedä mitkä tonttu sen silmät on nähty. Mutta laulu on tullut tehtyä, se on kesäinen sellainen ja niin kuin sanoin, se tullaan kuulemaan tässä vielä ennen 10:00. Olli on täällä pitkän kattauksen kautta tänään mukassa aamua viettämässä. 11 asti kestää herätys aamulähetys vielä tänään ja kohta on vuorossa meidän joka-aamuinen tietovisa nimeltä Arvaa kuka. Muistatko Olli sen lautapelin Arvaa kuka?
6: Muistan sen nimen, mutta en ole varmaan pelannut.
4: Se oli se, missä on niitä hahmoja ja niillä on nimet ja sitten pitää arvuutella siellä niin kuin pöydän toisella puolella olevan kanssa. Se saa kysellä, että onko sillä viikset, onko se nainen, onko se mies ja näin. Meillä on aina yksi tämmöinen tunnettu, joko suomalainen tai ulkomaalainen henkilö. Ne on pääasiassa kotimaisia, mutta oli tuossa viime viikollakin muun muassa Billy Graham miikiksellä arvailun kohteena. Meillä on jälleen uusi henkilö, johon on tullut hyvät arvaukset. Ja tuossa 10 minuutin kuluttua olisi hetki, jossa sitten soittajia pääsee jälleen lähetykseen arvailemaan, että kenestä puhutaan. Niin säkin pääset antaa sitten oman pienen veikkauksen siihen. Mutta sä et sitten saa voittaa sitä. Ihan vaan tiedoksi.
6: Hei, voittaminen ei ole mulla niinku tapana elämässä. Don't worry.
4: Nokialaista mentaliteettia.
6: Niin, kova, niin ehdoton kolme. Eikö nelonen, eikö se just jää palkintojen ulkopuolella?
4: Joo, ja tsemppipelaajapalkinto.
6: Niin.
4: Näin se menee. Hei, paljon kohua aiheuttanut suvivirsi. Se oli jälleen listalla. Ja Kristiina Brask sen esittää meille kohta. Eli mennään Alavan seurakunnan. Versiolla Ossi Jauhiainen on siellä taustalla tietysti vaikuttajana ja tähän on saatu myöskin Venesalon Markus tiluttamaan kitaraa. Kohta kuulet sen version. Sitten Idän ihmeet. Bändi, joka tekee, ainakin minä sanon, että kauan odotetun paluun. 2014 muistaakseni pojat laittoi soittimet naulaa ja totesi, että tämä oli tässä. Ja kävi täällä myöskin yhtyeestä Ville Huuri joskus sanomassa, että ei me varmaan koskaan comebackia tehdä. Ja kun KLS teki comebackin, Idän ihmeet teki comebackin, niin mä en tiedä, onko enää Suomi Gospel-yhtyettä, joka voi sanoa uskottavasti esimerkiksi minulle, että ei me koskaan tulla takaisin. Kun nämä molemmat sanoivat, että ei koskaan ja ne on jo kerran tehnyt comebackin ja molemmat Glow-festivaalissa. Niin nyt sitten, jos sulla on hyvä kuulija joku yhtiö, jota olet kauan odottanut paluuta ja näin, niin ei muuta kuin rupeat puhumaan sitä ja pyydät ne vaikka Radio Day vieraaksi, niin mä sitten hoidan sen niin, että se comeback tapahtuu ihan viimeistään sitten Glow-festivaalissa. Mutta Idän ihmeitä tarjolla, Kristiina Brask ja Ollin kanssa me täällä pidetään sulle seuraa 11 asti. Tervetuloa kesäisen herätyksen äärelle.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu. Maailma on arkinen aavikko ja viime keitaasta on liian monta mailia.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa. No anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
3: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
4: Nythän mä taas muistin, että mies, joka soitti rummut tuohonkin tunnariin, istuu täällä studiossa. Olli Heleniuksen kanssa me ollaan täällä. Ja kuulkaa, nyt on se jännä tilanne, jännä hetki jälleen, että on aika availla arvaa, kuka kisaa tähän aamuun. Maanantaina Miikka-Pekka Heikkilä laittoi liikkeelle jälleen uuden arvailtavan aiheen, siis henkilön. Ja meillä on vielä toistaiseksi oikeaa vastausta saatu. Hommahan menee lyhykäisyydessä niin, että arvaa kuka peli ja lauta. Peliä mukaille. Meillä on tosi vaan se yksi arvailtava siinä pelilaudalla enää jäljellä. Ja sinun tehtäväsi olisi, kun luvan saat, Olli antaa täältä HEP-merkin kohta, niin sit saa soittaa

0: Kymppiä on potissa, Aikashopin lahjakortti, kesälukemista, sillä saa itsellensä jo. Ja sitten se D-plus kaikki koodi, eli pääset D-plussan kaikkiin sisältöihin kuukaudeksi ilmaiseksi käsiksi. Siinä on se palkintapotti, joka lähtee jollekin kenties sitten jo tänään, joten siinä säännöt lyhykäisyydessään. Ja eiköhän me laiteta kisaa käyntiin.
1: Arvaa kuka?
0: Olli siis kohta antaa luvan, niin sit saa studioon soittaa, studionumerokin kun on kerrottu. Mä pohjustelen täältä vähän näitä vinkkejä. Mä nyt sanon, että Ollikaan ei tiedä, kuka tämä hahmo on.
2: Okay.
0: Mutta okei. No jos niin sovitaan.
2: Ne.
0: Mutta alkuvinkki oli siis semmoinen, että hän on syntynyt suurperheeseen. Me ollaan sen lisäksi kuultu teidän kuuntelijoiden tarkentavista kysymyksistä. On käynyt ilmi, että hän on monitoimiosaaja, hän on mies. Etunimessä on 4 kirjainta ja hän on Suomessa syntynyt. Arvaukset, joita on tulleet, on Celine Dion, Eija-Riitta Korhola, Urho Kekkonen, Remu Aaltonen, Mannerheim. Ja nyt olisi sitten aika arvailla niitä uusia. No nyt me tiedetään, että se on mies ja Suomessa syntynyt, niin Celine Dion ja Eija-Riitta Korhola näyttää siinä vähän absurdeilta arvauksina, mutta ne tuli maanantaina. Mutta eilen veikkailtiin Urkkia, veikkailtiin Remu Aaltosta ja vähän Mannerheimiäkin. Mutta kukas voisi olla oikea vastaus? Mä annan studionumeron nyt täältä kuuluville, ja kun Olli antaa merkin, niin sitten saapi studioon soitella. Mä tässä pelaan aikaa, kun mä yritän saada täältä sen numeron vielä auki, mutta Olli, kerro vaikka vitsi. Ei tarvitse kertoa, se on tossa noin. Tosta se numero.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja sit kun Olli antaa luvan, niin sit saa soittaa.
2: Onko mä oikein kaavia? Nyt.
0: Nyt saa soittaa. Nopein studion soittanut. Katsotaan, kuka sieltä lähtee veikkausta meille tarjoamaan. Siellä on nopein soittaja linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
3: No huomenta Lahdesta. Maikki soittelee täällä.
0: Maikki Lahdesta. Onko Lahdessa samaa sadetta tarjolla kuin täällä Helsingissä?
3: No on, kuule sataa kaatamalla.
0: No niin. Mutta
3: tänään ei ulkoilla.
0: No nimenomaan, ollaan sisällä, kuunnellaan radioa ja arvaillaan, eiks vaan?
3: Joo, tää on hyvä lomalaisen aivopähkinä.
0: No just näin. Mites ootko kuunnellut aiempina aamuina vai liityitkö nyt arvaa kuka äärelle?
3: Oon kuunnellut.
0: No niin. No mä tuossa pohjustelin ne arvaukset ja vinkit ja nyt oiskin sitten sulle se tehtävä, että kysyn, että haluatko heti arvailla, haluatko kysellä tarkentavia kysymyksiä?
3: No mä haluaisin kysellä itsekkäästi.
0: Joo, se on ihan luvallista.
3: Tämän kysymyksen.
0: Joo, mitä sä haluat kysyä?
3: Onko alle 70?
0: Tää on nyt, sä heität tämmösen pahan, kun tässä on vähän ehkä tämmönen komba. Ootan mä tsekkaa.
3: Tsekkaa.
2: Lasketaan.
0: Joo, nimenomaan. Mä en kirjoittanut matikkaa. No mä ehkä paljastan tässä nyt jotain, kun mä sanon sen näin päin, että hän ei ehtinyt 70 ikävuoteen. Niin siinä tulee ehkä lisävinkki myös siltä osin, että onko elossa vai ei.
3: Nyt on paha, koska nämä mun molemmat veikkaukset elää.
0: Joo.
3: Voi ei.
0: No sä voit heittää nyt jonkun, mikä tulikin nyt mieleen. Etunimessä 4 kirjainta mies, monitoimiosa ja syntynyt suurperheeseen. Ja niin. Nyt se tulee sanottua tässä nyt sitten kaikkien kuulee, että kuoli niin, alle 70-vuotiaana.
3: Tää on paha.
0: Heitä joku veikkaus. Ariel Neulaniemi laittoi äsken tänne meidän studio WhatsAppiin, että Arje Neulaniemi olisi hänen arvaus, mutta ei ole Arje myöskään, eikä Arje.
3: Voi että, suomalainen mies tunnettu alle 70-vuotiaana kuollut.
0: Joo, ja syntyi suurperheeseen.
3: No sitten mä sanon, mutta siinä ei ole 4 kirjainta. Voi ei, siinä on 3 kirjainta.
2: Lisää, että keksi yhden uuden.
0: Ja voi sanoa, että ei ole myöskään Olli Helenius oikein vastaan.
3: No ei ole. Voi että.
0: Nyt joku veikkaus vaan, mikä olisi hyvä. Saadaan ainakin vedettyä rasti ruutuun, tai sitten sieltä tulee ihan arvauksena oikea vastaus, koska ei voi tietää.
3: Tiedätkö, että mulla meni niin kuin pasmat sekaisin, koska mä olin varma, että se on tää.
0: Okei. Okay.
3: Mitä mä veikkasin, mutta se ei nyt sitten tule sieltä.
0: Sä voit myös kysyä vielä toisen tarkentavan kysymyksen, että toimii täysin okay. tämmöisenä avuna.

0: avunanto soittaa.
1: Millä kirjaimella se alkaa?
0: Millä kirjaimella alkaa? Mä annan tässä ehkä jälleen lisävinkin. Nimi, jona hänet opittiin tuntemaan, alkaa E-kirjaimella. Tämmöinen lisävinkki tähän tulee. Mutta näin ollen, kun kaksi kysymystä on esitetty, niin mä kiitän sua soitosta ja toivotan Joo. sinne Lahteen. Ja jos ei ole arvoista tullut tänään, niin soita huomenna uudestaan. Jättä. Otetaan silloin oikea vastaus.
1: Soitan uudestaan. Mulla oli hirveän hyviä yrittäjiä, mutta mä en sano niitä.
0: No niin. Hei, kiitos soitosta ja kiitos hyvistä kysymyksistä. Mä veikkaan, että tämä avasi jo Joo. monelle tietä, joka tuolla päätään
1: Todellakin. Rapsuttelee. Joo, mutta hei, hyvää loppupäivää sinne.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Ootte arjen valo.
0: Kiitos sinne ja siunattua juhannusta.
1: Kiitos samoin.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Onko sulla ollut mitään käsitystä, kuka tuossa voisi olla kyseessä?
2: Ehkä mä en nolaa itseäni.
0: Okei.
2: Okay. Näyttelen sivistymätöntä ja mä sanon, että mä... Pitää vielä miettiä.
0: Joo. Meillä on ilmeisesti seuraava soittajalinjalla, ehditään toinen vielä ottamaan tähän. Huomenta, kuka siellä soittaa?
4: Huomenta. Täällä olisi Kauri Lahdessa.
0: No eli siis pelkät lahtelaiset tänään liikkeellä.
4: No ilmeisesti näin.
0: No mutta se on päijät-hämäläistä nopeutta. Sanovat, että hämäläiset on hitaita, niin tässä nyt osoitetaan se stereotypia ainakin valheelliseksi. Mutta
4: Joo,
0: tota...
4: mä oon Savosta kotoisin.
0: No niin, älä ois sanonut. Hei, mitenkäs tuossa nyt sitten, ehditkö kuuntelemaan äskeisen soittajan juttua?
4: Ehdin kuulee, mutta mulla on eilisestä asti ollut jo oma vastaus.
0: Okei.
4: Taitaa olla oikein.
0: Okei, tää kuulostaa varmalta ja suorastaan itsevarmalta, niin mä melkein haluan kuulla, että kukahan tämmönen voisi olla, jos sulla on ihan varma vastaus.
4: No veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
0: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä neljä kirjainta. Hän on Suomessa syntynyt, muistaakseni hän on monitoimiosaaja todentotta. Syntyi suurperheeseen, kuoli alle 70. Kyllähän tuossa olisi merkit kohillaan.
2: Se olisi ollut mun veikkaus kanssa.
0: Ollikin veikkaisi Eino Leino.
2: Nyt mä kehtaan sanoa se.
0: Katsotaan, kun Kaurin vastaus oikein. Nyt me se sieltä kuullaan. Onhan se! Kyllä. Sä olit siis Kauri eilen jo sitä mieltä, että se olisi ollut se Eino Leino, eli tieto on ollut jo yli vuorokauden ajan vaan odottamassa ja sormet näppäimellä, että pääsee soittamaan ja kertoon, että kyseessä on armas Einar Leopold Lönnboom, eli Eino Leino.
4: Kyllä, se on justiin näin.
0: Mahtavaa. Hei, mikä sulle oli se, mistä tuli semmoinen olo eilen, että Eino Leinohan sen on oltava?
4: No mä vähän itse asiassa, jos rehellisiä ollaan, niin tekoälyn kanssa kaikenlaisia vaihtoehtoja.
0: Joo.
4: Sitten pohdin niitä ja mietin, että kyllä tämä nyt voisi sopia tähän. Ja kun on vielä tämmöinen kesäaika ja muuta, niin jotenkin Eino tuntui hyvältä.
0: Just. No siis liputuspäivähän on vasta tulossa tuossa suvenpäivänsä tai se Eino Leinon päivä sujahtaa. Musta on ihan mahtavaa, että te siis käytätte niinku aikaa tähän asiaan. Se kertoo mulle vaan, että arvaa kuka kisa on löytänyt paikkansa Radio Dayn kesässä. Ja nyt tarkoittaa sitä, että Kauri nappasi arvaa kukasta itsellensä 30 lahjakortin aikashoppiin ja Day Plus kaikki koodi lähtee siihen kaupan päälle. Onnittelut. Tästä mä pyydän sua jäämään siihen linjoille, vaihdellaan kohta vähän yhteystietoja, mutta näin juhannusviikolla tarjotaan mahdollisuus voittajalle vielä lähettää terveisiä.
4: No lähetetään kaikille tutuille ja tietenkin lahtelaisille ja ihan kaikille radiokuulijoille koko Suomeen. Hyvät juhannusterveiset ja mukavaa kesää kaikille ja teille sinne studioon myös.
0: Kiitos sama.
2: Kiitos.
3: Arvaa kuka?
0: Eino Leino, sehän se oli oikea vastaus ja Lahdesta löytyi Kaurilta tieto tähän. Veikkaan, että hän ei ollut ainoa, mutta hän oli nopein oikein vastannut ja näin ollen kohta vaihdellaan tietoja ja saadaan Kaurille sitten aikasopi lahjakorttia aika mediayhteistyössä, siis tässä skabailussa. Kaikki muu kansa pääsee radion äärellä kuulemaan nyt laulua Glory, Glory, Hallelujah ja Olli varmaan sitten soittaa ja laulaa täällä hiljaa stemmoja mielessään siihen. Asialla on London Community Gospel Choir. Onpa pitkä nimi kuorolla.
2: Oh.
0: Mutta hyvältä se kuulostaa tässä siitä työnäyte. No!

0: London Community Gospel Choir. Ja kyllähän se meni reisirummutukseksi täällä studiossa. Glory, glory, hallelujah. Jos pitäisi Olli sanoa, toi mun mielestä menee niihin semmoisiin niin kuin gospel-musiikin siihen ikivihreään kategoriaan. Yeah. Siis se, mulla ainakin se, missä on tota, nämä kaikki niin kuin Amazing Grace ja, ja tota, piti äkkiä sanoa, että tämä hieno, missä on vanhaa englantiakin. Mutta tota, sitä kun mä mietin, niin sano, mitkä on sulle semmosia, niin kuin, saa olla kotimaisia, saa olla englanninkielisiä, mitkä on niin kuin, koska vaan sitä semmoista niin kuin DNA-tason sellaista.
1: Mulla on vanhat Andre Crouchin biisit. Äläkä nyt kysy, mikä niistä. Mutta tota,
0: aina voi sanoa, että suunnanveri suun ja
1: niin,
0: kaikki on
1: sitä. Ei kun niin, joo, mutta joo. Siellä on, niin kuin, siellä on niin kuin mielettömän upeita
0: joo.
1: Biisiä.
0: Pitää ne varmaan kuin Krautsi soittaa tässä aamussa sitten.
1: Soitetaan vaan.
0: No niin, soitetaan vaan. Vielä ei soiteta, soitetaan sen sijaan sinivalkoista ääntä ja aika sillä lailla ikivihreätä gospelia myöskin siinä, siltä osin paras ystävä laulaa Kari Tapio tuossa katkon jälkeen. Ja kun Kari Tapio on laulanut, niin äänessä on selkeä Juha Tapio. Mutta eivät taida olla sukua, sitä aina jossain vaiheessa kysyttiin, ei taideta enää edes kysellä. Mutta tuleepahan sanottua taas tässä. Viikon vieras on siis tällä viikolla Olli Heliniuksellekin varsin tuttu mies Juha Tapio. Ja Miikka-Pekka Heikkilä istahti hänen kanssaan alas. Ja jotain Juha Tapion mietteestä kuulet tuossa myöskin hetkisen päästä. Ollin kanssa me täällä ollaan sun seurana 11 asti. Ja sä tuut kuulemaan myöskin vielä ennen kello 10 uutisia Ollin ihan uutukaista musiikkia. Voi sanoa, että TV:stä tuttua musiikkia. Sä kävit tuossa Pöllelaaksossakin pyörähtää viikonloppuna. 3 yötä juhannukseen kajahtaa siis tuossa vielä ennen uutisia. Mutta katkon jälkeen siis Kari Tapio äänessä ja sitten päästään se toinen Tapio ääneen.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
3: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
3: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
7: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
8: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
9: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
8: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
10: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
11: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Samme-festissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
12: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
1: Radio Dayn herätys.
2: Me vielä oli tehdä joku päivä sille, että mä tuon rumpusetin sulle tänne ja sitten kun noi tunnarit tulee, mä pistän mikin auki ja saat hetken soittaa livenä noita komppeja, mikä tähän tulee. Hei, nyt on ääneen pääsemässä seuraavaksi sulle varsin tuttu mies, Juha Tapio. Hän on meillä tällä viikolla viikon vieraana ja Miikka-Pekka Heikkilän kanssa istahti Juha alas. Sä muistat ne ajat, kun Juha teki vaan niin sanotusti pelkästään hengellistä musiikkia. Satuit olemaan paikalla, näin olen ymmärtänyt.
3: Hyvin muista.
2: Ja se kutsumus, Juha on luonnehtinut sitä, että kun minkä tahansa kutsun saa, niin kutsumus on pyhä asia. Mitä sä ajattelet tuommoisesta toteamuksesta?
3: No varmasti se on niin. Ei siinä ole lisät, se on aika tyhjentävä. Ei siinä ole paljon lisättävää.
2: No Juha taustottaa, että hän näkee tämmöisen jaetun kokemuksen musiikin ja ihmisyyden olevan elämän tärkeimpiä asioita. Ja katsoo maailmaa, niin hän näkee Jumalan luoman kauniin systeemi, joka on samalla täynnä kaikkea hyvin selittämätöntä. Mutta Miikkis kysyi Juhalta, että milloin hän on käynyt elämässään aallonpohjalla miten kuka tahansa voisi päästä samanlaisesta elämäntilanteesta ylös. Katsotaan, onko tämäkin sulle tuttu tarina, mutta me lähdetään kuuntelemaan.
1: Viikon vieras.
4: Onko sulla ollut jotain semmoisia aallonpohjahetkiä, että tekee uutta musaa, uutta levyä, että miten tämä otetaan vastaan? Käykö tollaisia epäilyksen hetkiä vielä tässä vaiheessa? Oikeasti?
5: Joo, se on, tämä koko homma on niinku tasapainoilua sen niinku itse tunnon ja itse luottamuksen ja epäilyksen ja pelon ja sitten kuitenkin kaiken näiden ristiaallokossa, että siihen ei tule koskaan semmoista, mulle ei ole tullut koskaan semmoista oloa, että joo, mä tiedän, miten lauluja tehdään, että ruvetaan tekemään ja sitten niitä hirveästi niin heti tulisi. Että kyllä se on aina kaivelutyön tulosta ja epävarmuuden ja kokeilun, yrityksen ja erehdyksen. Ja samoin on sitten, kun lähdetään kiertueelle, totta kai on niin kuin kokemusta siitä, että joo, ihmiset tulee ja siksi uskaltaa vaikka buukata jonkinlaisen kiertueen. Mutta aina, kun ne liput laitetaan myyntiin, niin aina jännittää, että tuleeko ne ihmiset. Ja sama on sitten, kun julkaisee uutta musiikkia tai tekee uutta musiikkia. Tämän uusimman levyn kohdalla mulla oli hyvinkin semmoinen syvä jakso, jolloin mun itsetunto oli aivan maassa niin kuin musiikin tekijänä ja laulun kirjoittajana, ja mä en saanut niin kuin oikein mitään aikaa, ja sitä kesti niin kuin jonkun aikaa. Mulla oli sävelmiä ja mulla oli hyviä sävellyksiä, mutta mä en saanut niihin kirjoitettua sanoja, ja silloin täytyy olla tosi kärsivällinen ja tosi luottavainen. Ja tämän projektin kanssa mä kävin vuoden niin kuin työn ohjauksessa. Mua helpotti hirveästi. Mä joku aamu niin kuin ihan totesin, että en mä voi mennä näin, että mä herään aamulla. Kun sä kysyt, että mikä saa heräämään aamulla toiveikkaana. Mulla oli pitkä jakso, että mä en herännyt aamulla toiveikkaana, vaan mä heräsin. Mun ensimmäinen tunne oli lannistuminen. Mä heräsin ja mä olin ajatellut illalla, että huomenna mä teen sen ja sen laulun valmiiksi. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, kun mä aamulla heräsin, että mä en pysty tänään. En tänäänkään pysty. Ja se tuntui ylitse käymättömältä vuorelta. Ja se on hirveä, semmoinen joku tulppa jossain sisimmässä, että sä tiedät, että siellä muhii säveliä ja siellä muhii sanoja. Ja samalla sä tunnet, että joku puristaa, joku vastustaa. Joku estää sua saamasta niitä ulos. Ja se on jopa semmoinen niin kuin henkinen, mutta se on jopa hengellinen taistelu. Ja mulle oli kauhean helpottavaa sitten, että mä ymmärsin, että tätä ei tarvitse kantaa yksin. Että sitten mulla oli ihminen, jolla mä niin kuin säännöllisesti puhuin tuntemuksista ja joka osasi kysyä oikeita kysymyksiä. Ja sehän on monesti niin, että kun sen saa sanottua, jos en, niin sitten se puolittuu jo sillä hetkellä, kun sä saat sanottua sen. Ja sen sai sanottua vielä jollekin, jolla ei ole kaupallisia intressejä mun musiikin suhteen tai jonkun, jonka elämä on niin lähellä mua, että jota mä en halua kuormittaa tämmöisellä. Niin se oli yksi avain siihen, että sitten jossain vaiheessa niitä lauluja rupesi syntyä.
1: Viikon vieras.
2: Mitä oli, mitä miettii, miltä kuulosti?
3: No kuulosti tosi mielenkiintoiselta, niin kuin siis sillä, että hienoa kuulla noin rohkeata avautumista. Mm. Ja yllättävääkin. Tai siis tunnistan samoja tunteita, mutta tietysti kun Juhan suosi on ihan eri tasolla, niin kaikki toi niin kuin varmaan on moninkertaista. Tai siis tietyt asiat on moninkertaisia ja tietyt asiat ei, mutta siis tosi mielenkiintoinen oli toi kuulla.
2: Joo, ja se rehellisyys tuossa.
3: Joo, joo.
2: Ehkä se voi jollekin laskea sitä rimaa, kun miettii itse oman elämän jumeja. Että jos Juhakin, niin miksi minäkin? Mm. Mä tässä sillä välin, kun tuota juttua kuultiin, niin kysäsin Ollilta, että kun Olli oli pitkään Juha Tapion rumpalinen ja te olette hyviä ystäviä vuosien varrelta, että oliko joku semmoinen laulu tai onko edelleen joku semmoinen Juha Tapion laulu, mistä on tullut sulle semmoinen, että tätä on kiva soittaa tai kuunnella tai tämä on ylipäätään sulle semmoinen, että käy hyvällä lailla sydämeen. Niin mikä sieltä nousee? Onko semmoista?
3: Joo, se, oliko se pidä sydämestä suolta? Oliko se, anteeksi, mä en muista nimeä. Joo, siis, no siis tarinahan menee sillä tavalla, että kun vajaa 14 vuotta olin Juhan kanssa ja te niin kuin siinä tota samassa Juhan kanssa soitin, löydä sanoja näin aikaisin, väsynyt pää. Niin sitten kun lähdettiin eri suuntiin ja ystävinä, niin kuin rakkaina ystävinä, niin kuin sillä lailla, että varmaan hyvin lämpimiä tunteita toisiaan kohtaan. Niin mutta sitten niin kuitenkin, kun se oli niin kuin työyhteys myös, niin sitten se, kun se katkesi, niin tavallaan tuli paljon etäisyyttä. Ja sitten niin kuin mä muistan, kun Juha teki musiikkia, niin mä kävin jotain keikkaa katsomassa silloin, kun se niin kuin sitten kutsui. Mutta mä en hirveästi enää niin kuin seurannut Juhaa, tai siis moni vuosi. Nyt on taas sitten Instagramin kautta, kun toisemme seurataan, niin tulee välillä kommentoitua ja muuta. Mutta niin mä niin kuin jotenkin sitten mä kuulin tämän laulun. Mä ajattelin, että nyt mä menen kuuntelemaan, mitä se on niin kuin tehnyt. Mä en oikeasti sillä kuunnellut levyjä. Sitten, niin kuin, että mä ajattelin, että mitä se on tehnyt. Ja sitten mä tuli tai tämä laulu tuli tältä levyltä, minkä nimeä nyt tiedän niin, tai muista, jotenkin heti aikoinaan vuonna 1998, kun Juhan C-kasetti-demoa kuuntelin, niin mua kosketti kaikkein entä se Juhan herkkyys. Ja se koskettaa eniten, että niinku, sitten se viihdyttäjäpuoli ja muu, niin se on mulle niinku vierasta. Tai siis sillä tavalla, että niinku se resonoi mulle se, kun on ollut niissä hetkissä paljon, että soittaa akustista kitaraa se tämä pieni hetki tässä. Jotenkin toi laulu, kun mä kuulin, niin siinä oli niinku ihana sanoma. Ja sitten jollakin tavalla tuli se nostalgia, tavallaan se yhteys sinne. Ihan ensikosketus Juhaan ja meidän ystävyyteen ja sen musiikkiin. Ja siis se on liikuttanut mua tämä laulu. Ja mä oon useamman kerran siis, kun mä oon sitten aina välillä kaivannut tämän, niin siis tämä itkettää mua tämä laulu. Kun mä oon tämmöinen herkkis, niin ehkä se herkkyys niin kuin siinä tässä laulussa, niin tässä on jotain todella kaunista, joka menee mulle kyllä niin kuin hyvin syvälle.
2: Lapis Lazulia on albumin nimi. Mennään sinne reilu 10 vuoden taakse. Ja pidä sydämestä huolta. Se on siis laulu. Mä käyn hakemaan noin nessut nyt sitten varmaan tuohon pöydälle. Katkon jälkeen sä kuulet Ollin valinnan Juha Tapion lauluista. Ja se on siis pidä sydämestä huolta. Mä nyt sitten sanon sulle semmoisen varoituksen tuo Tulihevonen albumilta, mikä nyt ilmestyi tuossa keväällä. Niin siellä on se Sua kannetaan niminen biisi. Niin älä ainakaan sitä autoratissa kuuntele. Tai missä on sun riski.
3: Se on ihan mielettömän hieno biisi. Mä kuuntelin sitten, kun Juha tuli meidän Beiselin keikalle, niin mä sanoin, että sori, mä en olisi kunnossa sun uutta levyä. Sitten mä otin asiakseni, että nyt mä kuuntelen sen heti. Ja se on upea.
2: Se on hyökyaalto suorasta. Se on nimenomaan. No hieno teos on myös Pidä sydämestä suolta. Sä kuulet sen ihan hetkisen kuluttua.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
2: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Olli Heleniuksen valinta Juha Tapion lauluista. Siinä pidä sydämestäsi huolta, se on tärkeä kehotus. 10 uutiset kolkuttelee jo oven takana. Mä lupasin sen Ollin uutuusbiisin, mutta kutti, meillä on ollut niin kivaa, että sä kuulet sen vasta tuossa 10 uutisten jälkeen. Nyt ehtii vielä kuulemaan Jordan Feilitsin toteamuksen siitä, että kuningas on muuten elossa tänäänkin keskiviikkona.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
3: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
2: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
4: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Ainakin kaksi iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormusin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta kahteen kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee läpi iranilaista öljyä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Sateinen on tämä keskiviikkopäivä tänään monin paikoin. Suomen itäpuolella on matalapaineen keskus ja siihen liittyviä sateita siis tarjolla maan etelä- ja keskiosan yllä. Kaikkein runsaimmin sataa tänään maan itäosassa. Myöskin pohjoinen saa sadetta tänään, siellä tulee paikoin kuurosateita. Ja pilvisyys, se on enimmäkseen runsasta. Pienen poikkeuksen tekee länsirannikko, siellä pilvipeite rakoilee päivän aikana. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on tänään puuskaista. ja päivälämpötila. Se vaihtelee 15 ja 19 asteen välillä. Pohjoisessa hiukan viilempi päivä siellä 8-14. Illan ja yön aikana suurin osa sateista väistyy. Itärajalla tulee vielä kuurosateita yön aikana. Mutta sää alkaa seljetä illan aikana. Sää selkenee maan länsiosassa, paikka on myöskin Länsi-Lapissa. Ja huominen näyttää sitten jo paljon aurinkoisemmalta. Yölämpötila yleisesti ensi yönä 7-15 Lapissa 2-8 astetta. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tähän keskiviikkoon 17.6. Sadepäivä siis, mutta tästä se on menossa poutaisempaan suuntaan, kun juhannusta kohti mennään.
9: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: 9:50 on kellossa. Keskiviikon herätysaamulähetys rullailee tässä sadepäivän ilona eteenpäin. Nämä melkein lähes koko Suomeen uskallan sanoa, jos ei nyt juuri sada kaatamalla siellä, missä kuuntelet, niin näyttipä siltä, että ihan länsirannikkoa lukuun ottamatta sadetta on tarjolla kyllä aika pitkälti. Mutta maa tykkää ja tiedän, että varsinkin maatalouden puolella lyödään käsiä yhteen, että siellä sitä vettä saa tänään. Tässä on ollut vähän kuivempaa. Nyt viime päivät sitten vähän enempi satanut. Ja loppuviikko sitten puolestaan, jos juhannussa tätä tarkkailet silleen niin kuin tarkemmalla silmällä, niin näyttäisi aika hyvältä. Aurinko on tulossa, parikymppiä lämpötilaa, kun mennään juhannusaattoon juhannuspäivää kohti. Toivotaan, että se ei näy minkäänlaisissa ikävissä tilastoissa tuo hyvä juhannussää sitten tänä vuonna. Pidetään ainakin jokainen meistä omalta osalta huoli siitä ja kaverista myöskin. Mutta tänään kuitenkin, sadepäivä tai ei, erinomaista keskiviikkohuomenta mä sulle toivotan. Olli Heleniuksen kanssa jatketaan kohta täällä lähetyksessä. Olli pääsee myös kertomaan uutuuskappaleestaan 3 yötä juhannukseen. Vaan ennen sitä annos Happoradiota. Aki Tykin johdolla mennään laulussa nimeltä Pelastaja.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Se oli Happoradio pelastaja. Olli Helenius on puolestaan täällä mun aamun pelastajana ja pitää mulle seuraa. Ja sulle myöskin 11 asti. Olli, nyt olisi se hetki, että päästään puhumaan uudesta musiikista. Onko sä valmis?
1: No kai mä niin valmis on, kun nyt voi olla.
0: Partiopoikana. No.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Onko se, mihin peltiin sä lyöt tuossa viimeisenä?
1: Kyllä se on se ensimmäinen crashi siinä, se haitsun vieressä.
0: Joo. Joo. Tuostakin voisi monta kertaa sen tarinan aina kertoa, miten noinkin tunnarit syntyi Antti Suoniolle, vaan terkkuja tuonne meidän musapäällikölle. Mutta nyt ei puhuta Antista, eikä puhuta sen enempää Radio Dayn tunnarista. Tosin Antti pääsee esille, tuossa kohta on tulossa myöskin toinen uusi biisi Carmen Ensemblelta. Se tulee olemaan fantastinen hetki, kun se kuullaan, mutta niin on myöskin tämä, koska mä oon täällä hekumoinut 3 yötä juhannukseen laulua, ja sitten mulla oli sellainen ujo toive, että saisinpä mä juhannusviikolla Ollin käymään täällä. Jos ei mitään muuta, niin kertomassa tästä, mutta kun Olli on niin jalomielinen mies, niin sehän tuli tänne tälle, että me ollaan niinku puoli aamua täällä oltu nyt. Mutta nyt on se hetki.
1: Wow.
0: Huomenta Suomi tarjoili viikonloppuna ihan kuvan kanssa. Nyt me tarjotaan ihan vaan niinku äänenä.
1: No niin.
0: Tässä on paljon paremmat kuvat mun mielestä.
1: Okay.
0: Omalta osaltani voin sanoa näin.
1: Hyvä.
0: Laulun nimi. Siinähän voi jollain heti tulla niinku joululauluassosiaatio. No siitä kun pääsee yli, niin sitten tulee se kysymys, että teikö sä nyt siinä nimenomaan juhannuslaulun. Mutta jos laulun sanomaa kuuntelee, niin on vähän muutakin. Avaappa pikkusen tausta tarinaa laulu.
1: No joo, just niin kuin sanoit tuossa, tämä aikaisemmin tuossa niin kuin viime tunnilla mainitsin nopeasti, että saatoin ampua itseäni jalkaan. Enhän mä nyt tietysti halua niin uskoa, mutta se, että kun laittaa ton nimisen kappaleen, niin sitten tulee se, että no ihmiset kuuntelee sitä niin kuin viikkoa ennen juhannusta. Kun tämähän ei liity siis tämä kappale, tai siis itse asiassa liittyy juhannukseen, mutta se on mikään niin kuin punchline tässä tavallaan, että tässä on niin kuin muutama semmoinen niin kuin tärkeä teema. Ja niin kuin kerrossaan lauletaan siinä, että niin kuin eletään sovussa ja toisia kannetaan. Ja se ajatus on siitä, että mitä enemmän somessa on, tai toivon mukaan mitä vähemmän, mutta jos siellä on, niin se on jotenkin ihan järkyttävää se polarisoituminen. Siinä ei ole niin mitään järkeä. Että niin mullakin, on siis, mullakin on voimakkaita mielipiteitä, mutta sitten jotenkin se semmoinen niin loane heitto, jotain aivan kamalaa. Ja niin jotenkin tulee vaan semmoista, haluaa sitä solidaarisuutta. Mm. Että voitaisiko me vaan niin eroistamme huolimatta ja erilaisuuksistamme niin oikeasti niin hymyillä sille naapurille tai vastaantulijalle ja niin koittaa vaan niin elää jotenkin sovussa. Että aina ei tarvitse olla kaikissa asioissa napit vastakkain. Että jotenkin että aina marssitaan jonkun puolesta ja liputetaan ja jotain niin kuin aina on joku asia sitten ollaan heti sitä vastaan. Että niin kuin, niin se oli semmoinen yksi tärkeä teema. Sitten ihan ensimmäisenä toi lähti niin kuin semmoinen niin kuin matkalaulu. Että niin kuin me oltiin Veiselle vanhan yhtyön kanssa, Veiselleiden kanssa kiertueella ja mä en ole tehnyt muutamaan vuoteen semmoista, niin kuin mitä aikoinaan teki siis ihan valtavasti ja työkseen, että oli koko ajan tien päällä ja paljon. Niin sitten tehtiin ihan perinteinen kiertue. Sitten jotenkin vaan ne paikkakunnat niin kuin alkoi resonoimaan. Sitten jotenkin vaan, se on jännä miten alitajunta toimii. Sitten kun mä otin kitaraa, niin mulla ei ollut siis tarkoitus edes julkaista mitään biisiä. Mm. Niin kuin nyt, että mä ajattelin, että niin kuin syksyllä sitten. Mutta lähti toi syntymään ja se lähti niin kuin kuljettamaan itseänsä se kappale. Sitten mä jotenkin vaan niin kuin rupesin sanottaan sitä. Vähän niin kuin, että mitä mä näen. Mä monesti teen, voin sanoa, että mä useasti teen laulun, että mä näen jonkun kuvan tai jonkun tapahtuman, vähän niin kuin elokuvan lailla, ja sitten mä alan sanottaa, mitä siinä tapahtuu. Ja jotenkin se alitajuntaan meni sieltä, että kun siellä keikka-autossa istui ja katteli. Me oltiin muun muassa Oulun Skandikin hotellissa yötä, ja muistelin niitä, kattelin siellä, istuin siellä aamupalalla ja kattelin. Mä sen tarkkailijan, jos kattelen ihmisiä siellä. Ja Parkanon Shellillä montakohan miljoonaa kertaa siellä on syöty keikkareissulla se kahvi ja sämpylä. Että siinä on niin kuin tosi paljon sitä omaa reissumiehen elämää. Niin se oli sitten yksi semmoinen, mikä sinne tuli. Mutta se 3 yötä juhannukseen, niin mulla oli niin kuin se biisi oli menossa kertsiin. Sitten mulla oli vain yhtään vielä tiennyt, mitä siinä kertsissä tapahtuu. Sitten mulla tuli ihan oikeasti se joululaulu mieltä, kun nyt 3 yötä jouluna, niin mä en edes tiedä sitä laulua, mutta mä tehdään sen kummelin vitsistä. Niin mulle tulee se kummelin vitsi, niin mä ajattelin, että eikö se ole joku joululaulu. Mm. Sitten mulle tuli vaan, että kun tässä on niin kuin matkustettu ympäri niin kuin menty, niin mä ajattelin, että tästähän on kyse. Mm. Että itsekin ja varmaan suurin osa Suomesta liikkuu enempi vähempi juhannuksen tienoilla. Menee maalle, jotkut tulee kaupunkiin. On niin kuin liikenne, on autossa, on veneillä, menee Ruotsin laivalla. Mä ajattelin, että tämähän on tämmöinen niin kuin suomalaisuuden laulu. Että, ja sitten jotenkin se niin kuin toi huumaava kauneus, mikä on noissa kesäöissä. Että mulla on semmoinen, että en malttaisi mennä nukkumaan, enkä malttaisi mennä kotiin. Ja mä nimenomaan rakastan autoilua. Että useasti tulee vaan ajeltua maaseudulla iltaisin, niin kuin vanhaan aikaan, kun iskä ja äiti pakkasi lapset ja mentiin kylään, niin mä oon verissä se, että niin kuin istutaan autossa ja ihaillaan niin kuin maisemia, niin se on kulkenut edelleen tänne asti mun kanssa. Jotain tämmöisiä teemoja siihen niin kuin sitten tuli niin kuin tilkkutäkki teksti.
0: No nyt me se kuullaan, niin mä voisin kuvitella, että tämä kun juhannuksen menoliikenne huomenna käynnistyy ja siellä saatetaan pysähtyä sitten siellä Parkanon sellillä tai missä vaan, mikä laulussa mainitaan, niin se voi sitten olla se hetki, että toteaa, että näin se Ollikin laulussa totesi. Kolme yötä juhannukseen. Mä tuossa aiemmista vitsikkäästi pohdin jo eilen jo, että oliko se sitten eilen, kun se oli vai onko se tänään, mutta niin kuin sä sanoit, tämä on varmaan laulu, minkä voi vaikka lokakuussakin laittaa.
1: Toivottavasti näin käy monella.
0: Just näin. Mutta just tänään on kolme yötä juhannukseen. Sovitaan vaikka näin. Laulu on tässä, hyvät naiset, herättää tässä kuulostaa.

0: Siinä se oli ja Olli Helenius asialla. Mies on studiossa täällä kanssani 3 yötä juhannukseen. Oli se sitten eilen, tänään tai lokakuussa, niin biisin saa artistin mukaan laittaa soimaan ihan koska vaan. Vaikka nimi viittaa kesään, niin se sopii ihan kaikkiin vuoden aikoihin.
1: Toivottavasti.
0: Ja saa sen sämpylä ja kahvin nauttia kaikkialla. Parkan on selillä tai missä vaan fiilistellä tätä. Ja Suomen kesää, kiva tuokiokuva. Siellä mentiin Olavinlinnaan ja oltiin Oulussa ja Parkanossa eri puolella Suomea. Ei olla vaan täällä Uudellamaalla. Mm. Aina joskus tulee meillekin viesti, että puhutte vaan Helsingin juttuja siellä, niin mä pistän sitten aina Ollin biisin soimaan.
1: Kun no laita vaan.
0: Liikaa
1: nyt
0: Helsingin
1: jopa
0: homma.
1: Pohjois-Suomessa, mutta kyllä se on totta, että niinku, musta se on, kun tätä laulua kirjoitin, niin mä ajattelin, että on tärkeää. Mä muistan, kun oli, että vielä on kolmas säkeistö tehtävä tai jotain vähän lyhyesti. Mä ajattelin, että mitä siellä Länsi-Suomessa oli, vähän Turkua ja muuta, mutta se on tärkeää, että meillä täällä Kehä Kolmosen sisäpuolella tietää, että tosi paljon on elämää ja niin kuin ihmisiä tuolla muualla päin Suomea.
0: Just näin.
1: Aina kun on keikalla jutellut, varsinkin nuorten kanssa, niin on aina, että joo, että mulla on niin kuin haaveena muuttaa Helsinkiin. Niin vasta älä muuta, että sit mä en pääse enää tänne keikalle, että niin. Pysykää täällä.
0: Just näin. Hei, maakuntien sanansaattajana, toivon tuojana toimii Olli täällä studiossa. Me ollaan 11 asti täällä ja mä mietin tuossa Olli, että meillähän on ollut pari vuotta semmoinen perinne kesämiehen kanssa, eli Mikaelin kanssa. No ei ole kesämies tänä vuonna täällä. Meillä on semmoisia kapulanvaihtopäiviä. Ne on usein osunut tuohon juhannusaattoon, eli niin kuin lomanvaihto. Mm. Ja taidettiin kutsua, olitko jopa 2 vuonna putkea, ainakin viime vuonna olit
1: viime
0: meidän
1: vuonna
0: kanssa.
1: Oli.
0: Joo, ja me lyötiin semmoinen kapulanvaihto. No kun kesämies ei ole tänä vuonna, mutta mä mietin vaan, että tulisiko perjantaina käymään sen verran, että tehdäänkö semmoinen jonkinlainen juhannusaatto. Jos mä kutsun sut saunaan, niin tuutko?
1: Oho.
0: Tulisikko?
1: No pitää tulla, mutta sitten pitää päästä nopeasti rientoihin siitä. Tämä kuulostaa rientoihin, niin kuin meikäläisen tylsä keski-ikäisen miehen elämä, niin kuin sillai, istuu järven rannalle ja katselemaan lokkeja.
0: Mutta näkeekö sinua juhannuksena jossain niin kuin musiikkimielessä?
1: Ei. Oli yksi kysely tuli, mihin sanoin ei. Haluan nyt.
0: Levon kautta. Joo, se on ihan oikein. Kesällä ehtii kuitenkin vielä. Jos nyt tuossa tulee semmoinen fiilis, että mä haluan päästä Ollia kuulee ja näkee, niin onko joku semmoinen, mikä heittää tähän väliin?
1: No elokuussa. Elokuussa sitten alkaa. Siellä on heti, niin kun, taitaa olla 4 keikkaa heti vielä elokuun lopussa, että nyt heinäkuun on mulla yleensä aina loma. Siinkin tuli kyselyä, mutta mä haluan sen pitää niin kun perheelle. Toki sitten, jos olisi niin kun kysyntää reilummin, niin sitten niin kun varmasti teen kyllä keikkoja niin kuin kesällä niin kuin, ja heinäkuussakin, mutta että sitten niin kuin helpompi suunnitella vaikka jotain mökin vuokraamista tai ulkomaanmatkaa tai muuta että sanoisit sille 1, 2, 3 keikalle, että ei. Mm. Sitten, mulla on just molempina, niin kuin viime vuonna oli sama juttu, että sitten oli yksi todella kiva keikka, minkä olen halunnut tehdä, mutta sitten kun lähdettiin Amerikkaan, niin piti vaan sitten kieltäytyä, koska vaimolla on heinäkuussa loma, niin silloin pitää sitten priorisoida perhettä.
0: Just näin. Kuulostaa semmoiselta puheelta, että prioriteetit on kunnossa. Hei, me jatketaan Ollin kanssa täältä hetken kuluttua katkon jälkeen tullessa musiikkia ihanalta laululinnulta Whitney Houstonilta. Hän laulaa I Look to You ja sitten päästetään Beckmanin Markus lukee meille pätkän Raamattua. Sen jälkeen me jatketaan studiosta ja lisää uutta musiikkia tulossa. Aikanaan kun Ariel Neulaniemi täällä vaikutti, pyöri myöskin semmoinen ohjelma, oli ollessaan kaupallisen radion muuten pitkäaikaisin ohjelma, näin tarina kertoo, Raatihuone, jossa Ollikin on joskus istunut.
1: Loistava ohjelma.
0: Se on ohjelma, mitä minä ikävöin kovasti. Mm. Olisi kiva se joskus vielä tänne takaisin saada. Vink, vink. Mutta me voidaan pitää sinne lyhy ehkä Raatihuone, yhden hengen Raatihuone, kun mä soitan sulle Olli ja kuuntelelle kohta Carmen Ensemblen uutta musiikkia. Ville Torniainen on mukana.

0: laululyriikat on semmoiset, kun mä kuulin ekan kerran sen, niin semmoinen, niin kuin, tässä nyt on aiemminkin puhuttu tänään biiseistä, jotka pysäyttää. Olen etsinyt sinua Jumalaa laulun nimi. Itse asiassa löytyy Olen etsinyt sinua nimellä tuota suoratoistopalvelusta. Me kuullaan sen ja Olli pääsee siihen antaa kommenttinsa myöskin sitten. Katkon jälkeen siis Whitney Houston ja Raamatun lukua ja uutta musiikkia, joten pysyhän kanavalla.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
2: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
3: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
6: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
7: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut, vapahda minut. Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut, sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. Psalmi 71, jakeet 1-3.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
5: Olli Heleniuksen kanssa meillä on vajaa puoli tuntia täällä yhteistä aikaa. Se tulee sisältämään myöskin vielä hetken, jossa päästetään Markus Eek ääneen. Hän on päivän rukouksessa tällä viikolla ja käsiä pääsee laittamaan ristiin tuossa tovin päästä. Mutta nyt olisi semmoinen hetki, kun otetaan Radio Day Herätys Goes raatihuone hetki. No niin. Terkkuja vaan Arielille, jos on vielä siellä kuulolla. Mutta Carmen Ensemble. Yhtye, jossa vaikuttaa myös muun muassa musiikkipäällikkömme Antti Suonio, teki uuden laulun. Ville Torniainen on tässä mukana solistina. Olen etsinyt sinua -nimellä löydät sen tuolta suoratoistopalveluista. Olen etsinyt sinua Jumala on myöskin nimi, jota se tottelee. Ja olisiko se sitten sen hetki, että laitetaan laulu soimaan. Hoitava on sana varsinkin sinulla, joka olet kokenut joskus elämässä sen hetken, että olet etsinyt, et ole löytänyt, ja tuntuu siltä, että huudanko minä ihan tyhjyyteen tässä. Voin lohduttaa sinua, ainakin minun kokemukseni siihen, että ei se tyhjänä palaa, mutta joskus se voi olla todellista totta, että tuntuu siltä, että tämä menee ihan jonnekin. Onko minä vaan tässä itsekseni lopulta tässä tyhjyydessä? Onko oli tuttu tunne? Onko henkilökohtainen kysymys?
6: Se on helppo vastata. Todellakin on tuttu tunne. Ja pitkiä kausia, että se on tuttu tunne.
5: Joo. Ehkä siihen sitten jotain lohdutusta tulossa tässä. Nyt kuunnellaan uusi biisi. Olen etsinyt sinua Jumala.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Carmen Ensemble, solistina Ville Torniainen, olen etsinyt sinua. Olli, miltä kuulosti?
1: No, en kyllä tykännyt.
2: No ei vaan. Olisi pitänyt pitää se luova tauko sillä.
1: Ja tosi hieno. Siis se, mä en ikinä kuullut tätä laulajaa. Tosi niin kun, kiva ääni ja se on huonoin palaute, mitä voi laulaja saada. Siis hyvä ääni.
0: Joo.
1: Ja tosi niin kun, tähän aikaan, niin siis puhun nyt tästä, niin kun, mitä musiikissa tapahtui, niin orgaanista soitettua musiikkia.
0: Niin,
1: ja hyvä biisi.
0: Joo.
1: Tuo on niin hieno projekti. Mä olen itsekin ollut tuossa saanut olla mukana laulamassa ja mä just olen miettinyt, että sitten on varmaan tullut se, mitä me joku tähän tulevaan levylle tai jotain laulamassa. Että siellä on niin kuin tulossa, sekin oli ihan mielettömän upea biisi, kun Antti kysyi, että Dein musiikkipäällikön huikeata musikaalisuutta ei varmaan moni tiedä, että täällä on ihan niin kuin talossa on ihan niin kuin Suomen ykkösluokan säveltäjä, niin kuin tota, upea biisintekijä.
0: Laulu maailman suurimman sylin kaipuusta, näin sitä voisi muotoilla. Ja tekstin on tehnyt muun muassa kirjailijana ja TV-käsikirjoittajana tuttu Vepe Hänninen. Ja kylläpä on vaan laulu, että mitä enemmän sitä on tässä kuunnellut, siitä löytää kerroksia. Hmm. Joko sävelen, melodian tai sanojen puolelta, mutta kerta kaikki se hienoa. Se löytyy onneksi myös tuolta suoratoistopalveluista, jos se sinulla, hyvä kuuntelija, kolahti. Olen etsinyt sinua on siis laulun nimi. Me jäädään sitä tänne fiilisteleen, katkon jälkeen vielä tullaan sua moikkaamaan. Päästetään ennen sitä ääneen päivän rukouksessa. Markus Eek ja myös Mahalia Jackson tarjoilee hiukan old school gospelia Down by the Riverside. Ja sen jälkeen sitten vielä heippojen vuoro täältä studiosta.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
6: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
7: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
8: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
9: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen roomalaiskirjeen 8. luvusta kohdan ja se kuuluu seuraavasti. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi rakas Jeesus, kiitos tästä tekstikohdasta ja kiitos, että me saamme olla sinun yhteydessä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Herra, samalla tavalla, kuinka vanhemmat äiti ja isä rakastavat lastansa, vaikka lapsi on vielä keskeneräinen ja epätäydellinen ja eikä lapsi tiedä kaikkea ja se kompuroi ja mokailee, niin vanhempien rakkaus silti riittää täydellisesti lasta kohtaan. Kiitos, Isä, että sinä rakastat meitä aivan yhtä paljon ja vielä enemmän kuin äiti ja isä lastansa. Ja kuinka armollisesti sinä katsot meitä, vaikka me kompuroimme ja emme aina onnistu ja valitsemme vääriä teitä. Niin kiitos, että me saamme olla sinun lapsiasi Jeesuksen ristintyön tähden. Kiitos sinun rakkaudestasi. Kuinka paljon sinä välität. Kuinka paljon sinä armahdat. Katsot niin kuin ihmettä. Suurta ihmettä. Kiitos Herra tästä sanasta, jonka sinä haluat vakuuttaa meidän sydämemme ja myös meidän ymmärryksemme. Kuinka henki todistaa meidän sydämessämme, että me todella olemme Jeesuksen omia ja taivaallisen isän lapsia. Amen.

0: päivärukouksessa äänessä oli Markus Ehke.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Siinä se Olli Helenius löi rumpua ja Olli on ollut täällä mun seurana ja ilona ja mä nyt Ollin kutsuin käymään täällä vielä ylihuomenna juhannussaunassa. Meillä on semmoinen aamulähetys, että minä ajattelin harvian asentaa tuohon vielä studion kulmaan ja tuota, no niin vähän kiire voi tulla.
2: Sähköharvia.
0: Voi, tai sitten me tehdään semmoinen telttasauna tänne, mutta löy lämpiä 7-11 ja katsotaan mihin väliin Olli ehtii sitten saunassa pyörähtää ja niin pitää jatkaa sitten juhannuksen viettoon niin puoli Suomea. Huomenna menoliikenne käynnistyy. Mihin ootkaan sitten lähdössä. Tai voi olla, että kotona pysyttelet. Toivotan tässä kohtaa jo oikein siunattua ja toivottavasti turvallista juhannusta. Olli, kiitos kun sä tulit aamu vieraaksi ja aamu seuraksi.
2: Täällä on aina kiva käydä ja hyvää juhannusta mun puolesta kaikille.
0: Ihan kaikille. Ja palataan yli huomenna sitten asiaan.
2: Noniin.
0: Kerta se on sovittu tässä suorassa lähetyksessä. Maksetut viulut, sillä lähdetään jatkamaan aamua. Ja 11 uutiset ja kuuntelijan toiveellista odottelee tuossa. Ja muistuttelen retroäjistä puolen päivän jälkeen. On retroajat äänessä ja siellä kuulee siitä Glow-festival lippuarvonnasta. Pääset tapaamaan sitten vaikka Olliakin sitten Nokia-areenalla 29.8. Joku voittaa liput ja liput arvotaan puolestaan aaloilla iltapäivässä, jossa äänessä tänään Miikka-Pekka Heikkilä Miikkis-arvonnan sitten suorittaa. Kerro meille, että missä sinä tykkäät kesällä radioita kuunnella, mikä on semmoinen paikka. Missä, ja se voi olla ihan tänäänkin, missä sä just nyt radioita kuuntelet. Se voi olla se sun suosikki paikkasi kenties vielä kaiken päälle. Laita siitä meille viestiä joko tonne Instagramin tai Facebookin puolelle. Siellä on tähän kysymykseen liittyvä julkaisu. Tai sitten laita meille WhatsApp-viestiä. Numero tulee täältä.
3: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Sinne vaan viesti tulemaan. Ja sanotaan näin, että kyllä tekstiviestitkin kelpaa. Katsotaan, Miikkis imuroi sitten kaikista mahdollisista kanavista. Mutta älkää soitelko studio WhatsAppiin, laittakaa viestiä tulemaan. Tai ääniviestiä, jos uskaltaa. Miikkis käy niitä sitten läpi. Ja iltapäivästä arpoo tästä sitten liput jollekin onnelliselle. 2 lippua Glow-festivaaliin. Retroäjissä lisää tästä vielä puolen päivän jälkeen. Nyt siis maksettujen viulujen mukana. Kiitos seurasta. Huomenna Miikkis myös aamussa. Hän on täällä iltapäivässä aamussa, varmaan keskipäivässäkin. Kohta mennään Miikka-Pekka Heikkilän radion parissa. Matias kiittää tässä vaiheessa seurassa. Minä olen sitten juhannusaattona lyömässä löylyä täällä. Ja palataan silloin asiaan. Sydämemme laulaa klassikoista klassikoin. Se kuullaan nyt tähän. Kiitos Olli seurasta.
2: Kiitos.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
3: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
4: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
6: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
8: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Metsähallitus kertoo jo tämän vuoden 7. saimaannorpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle 1.5 vuodessa. Saimaannorppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20–30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kuuntelijan toivelista.
12: Kellon ollessaan 3:11 me aloitellaan jälleen toive musiikin parissa, eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi täällä seurassasi tunnin ajan. Tänään me kuunnellaan Eeva Helenin valitsemaa musiikkia. Ja ihan aluksi lähdetään hymyilemään Kirk Franklinin seurassa kappaleella I Smile. Tässähän teemana on se, että oikeastaan hymyillään vähän kyynelten läpi. Siinä ollaan masennuksen ja työttömyydenkin kourissa ja kysellään Jumalalta, että missä se sininen taivas ja rakkaus, mitä lupasit minulle on, kun nyt ei aurinko oikein paista. Mutta sitten taivasta tulee voimaa ja sanotaan jopa niin, että näytät paljon paremmalta kuin hymyilet. Kirk Franklin ja I Smile.
9: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Vaikeuksienkin keskellä siinä hymyili Kirk Franklin. Tiedän, että Jumala toimii näin kappaleessa I Smile. Sillä aloiteltiin tänään kuuntelijan toivelista. Tänään meille musiikkia on siis valinnut Eeva Helen ja tuosta äsken kuulusta toiveestaan hän toteaa, että usko ja eläminen Kristuksen seuraajana on iloinen asia. Seuraavana Eeva haluaa kuulla Mannan version tuosta laulusta Väsyneet maan. Eeva kertoo, että kun aikanaan kävimme vankilassa laulamassa tämän laulun, kertoi eräskin kuullensa taivaan kutsun. Kun Jumala on läsnä, se tuo lohtua, iloa ja toivoa.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Niinpä niin, ja Kristityt yhdessä ry tarjoaa tämän tunnin täällä Dayn taajuudella joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja soitellaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia, joko sinä olet oman listasi käynyt täyttämässä. Ja se osoitehan on kry.fi/musiikki. Siellä on se valikko, josta valitset 12 laulua. Käy katsomassa. Kerrataan nuo osoitetiedot tämän tunnin aikana. Tänään meille musiikkia on valinnut siis Eeva Helén, ja seuraavana lauletaan ihmeellisestä Jumalasta, What an Awesome God, Will Wickhamin laulamana. Ihmeellisiä ovat Jumalan teot, iloitkaamme niistä lahjoista, joita olemme saaneet, näin Eeva kirjoittaa.

0: kumbaja, se on pyyntö Jumalalle tulla auttamaan hädässä, näin kertoo Eeva Helen. Näihin ajatuksiin liittyy siis tuo toive äänen hiljaisen kumbajaa, joka kuultiin Jipun, Etnikaanin ja Kristina Praskin laulamana. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan Eevan toiveilla ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa emännöimässä. 4 seuraavaa artistia ovat nimeltään Coasting Crowns, Samuli Edelman, Brandon Heath ja seuraavaksi Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.

0: Jumalalla on valta korjata särkynyt sydän sekä parantaa murtunut mieli, näin pohdiskelee Eeva Helenia. Näihin ajatuksiin hän liittää tuon toivekappaleensa, eli Even ja Ossin sielläkin. Brandon Heath ja See Me Through It on seuraava Eevan toive. Hän toteaa, että pelastus on lahja, ei omien tekojen tai sääntöjen noudattamisen tulos. Kulkekaamme Jumalan suunnittelemaa reittiä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta Karvonen.
3: Things are getting real, Jesus take the wheel. Only way I'm getting to the other side. Days are

0: I know you're gonna see me through it.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus.

näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Samuli Edelman ja Suurempi kuin sydämeni. Jumala valmistaa ihmistä kohtaamaan itsensä sekä elämän haasteet johdatuksen, rakkauden ja armon kautta. Näin Eeva Helen kirjoittaa. Seuraava hänen toiveensa on vähän tämmöinen mystinen kappale, joka kertoo kaupungista Kukkulalla, joka loisti kerran kauniisti valoa. Mutta sitten ihmiset kääntyivät toinen toistaan vastaan ja sen sijaan, että he olisivat olleet vahvoja yhdessä, niin pikkuhiljaa he kaikki pakenivat sieltä ja lähtivät pois. Mutta laulun lopussa isä sitten kutsuu takaisin sinne kaupunkiin Kukkulalle. Hieno kappale, Casting Crowns, City on the Hill. Ja tästä laulusta Eeva kirjoittaa, että kun jännitteitä syntyy, ja niitä syntyy aina, ratkaisu ei ole kääntyminen toinen toistaan vastaan, vaan yhteinen kääntyminen Herran puoleen, jossa löytyy sekä rauha että ilo.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
2: Hmm.
3: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
1: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
0: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
7: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Taivaan isän rakkaus on ehdotonta, eli sitä ei tarvitse ansaita. Se on myös ikuista, sillä ei ole alkua eikä loppua. Näin pohdiskelee Eeva Helén ja ajatuksiin liittyy tuo Red Walkerin kappale Like Your Father Does. Vielä muutama Eevan valinta. Ehditään soittaa minä, Päivi Saloranta-Karvonen. Toivottelen sinulle hyvää keskipäivää täältä Dane Studiosta. Seuraavaksi äänessä on KLS-kappaleella Teet minusta totta. Tästä Eeva kirjoittaa, että haavat kertovat tarinaa selviytymisestä. Ne ovat osa elettyä elämää.

0: KLS ja Teet minusta totta. Vielä yksi Eevan valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja odottelen sinun toiveitasi. Muistathan tuon osoitteen kry.fi kautta musiikki. Käy siellä katsomassa, mitä kaikkia kappaleita siellä on tarjolla ja valitse niistä 12. Ja jonain päivänä ne täällä soivat, minä sitten ilmoittelen, koska se päivä koittaa. Viimeisenä Eeva Helenin toiveena soi tässä Matthew Westin Jesus and You, ja siitä Eeva toteaa, että ihmisen sydän on levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa. Tähän me päätetään tänään ja tavataan näissä merkeissä taas huomenna. Hei hei!
1: Radio Day. Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
3: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
10: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
11: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
12: Deimatkat.fi.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää keskiviikko-keskipäivää. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holding-yhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Öljyn hinnat ovat pysyneet matalalla sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä alustavaan sopuun rauhasta. Raakaöljyn Brent-viitelaadun hinta on laskenut maanantain noin 83 dollarista, jopa noin 78 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on sekin laskenut noin 80 dollarista, jopa noin 75 dollariin barrelilta. Meriliikenne maailman energiamarkkinoille tärkeällä Hormusin salmella on vilkastunut, ja iranilaisen raakaöljyn on kerrottu viime päivinä taas liikkuneen satamista. Norjan kruununprinsessa Mette Maaritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maaritin leikkaus onnistui, ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Maarit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
6: Oikein hyvää keskiviikon keskipäivää. Nyt pääsee ääneen Radio Dayn kesäiset retroäijät. He saavatkin tänään mukaan uuden jäsenen. Kuka hän on? No se selviää ihan pian.
12: Retroäijät.
14: Ja tervetuloa mukaan Retroäijät-ohjelmaan. Minä olen Jori Hasikainen ja seuranasi täällä studiossa yhdessä Hande Salon ja Kimpe Nykäsen kanssa.
15: Hep hep, täällä.
16: Juu, ollaan.
14: Ja Retroäijät-ohjelmassa mennään jo viidettä tuotantokautta ja minä saan olla se untuvikko, eli märkäkorva tällä kaudella.
15: Ihanaa.
14: Kun Kimpe ja Hande on vanhoja veteraaneja, suorastaan pioneereja. Mutta ennen kaikkea mukavaa, että sinä, rakas kuulija, olet mukana tässä Radio Dayn taajuudella. Tämä ohjelma on siis Retroäijät ja voit kuunnella tämän milloin tahansa arkistosta Day Plusan puolelta. Myöskin heti alkuun haluan muistuttaa, että kuuntelemalla tämän ohjelman tarkasti voit osallistua arvontaamme ja voittaa liput Kristalli-ohjelmatoimiston keikalle. Itse asiassa kaksi lippua jaamme jokaisessa ohjelmassa tämän kesän aikana, joten pysyppä taajuudella.
15: Aika reilu meininki, hei.
14: Eikö oo? Mitäpä kuuluu muuten Hande Salo? Minkälainen on kesän meininki tähän asti ollut?
15: Ihan hyvä meininki. Olen viettänyt semmoista, miten sanoisin, vapauttavaa, ihanaa kevät kautta ja hyvällä mielellä. Hyvällä mielellä tätä kesää on päässyt aloittamaan. Hmm. Nyt on vaikea, kun ei ole huono mieli, niin ei ole.
14: Niin. No entäs Kimpe, onko yhtään huonoa mieltä?
16: No ei aina. Ei pääasiassa, mutta Hande välillä aiheuttaa, jos se ilmoittaa itsestään.
15: Sulla on aina vähän.
16: Ei siis, me Hande kanssa olemme myös golfaajia ja siellä saattaa tulla huono mieli, jos peli ei kulje, mutta pääasiassa niin se on nautinnollista.
15: Mulla ei vielä ole käynyt tuommoista, että peli ei kulkisi. Ei ole vielä ei ole käynyt.
16: Mutta huomaatko, patterin päällä istuva amerikkalaisen auton ratissa istuva mies on itse varma.
15: On.
14: Ja tässä vaiheessa me kaikki järjen omaavat ihmiset haluamme rukoilla ja paastota teidän puolestanne, että te pääsisitte irti tuosta
16: urheilun hengestä
14: vitsauksesta. Valkoisen pallon perällä perässä viheriössä te menette hutkitte mailoilla. Voi voi.
16: Voi meitä.
15: Voi aikaa viettää vaikka koiran kakkoja keräällä, jos ei muuta keksi.
14: Mutta kaikista parasta niin näin kesällä, mä luulen, että aika moni kuulija on samaa mieltä, on mennä laiturin nokkaan, laittaa virvelin uistin pitkälle heittäen ja kelata sitä, kuunnella, kun se siima tulee siihen virvelin kelalle tai puolalle ja sitten kohta kuuluu iso molskaus, kun siellä on hauki.
16: En jedda.
14: Tai en sitten siellä on Hande Salo, joka on uimassa. Se on
16: jäänyt mahdollisuus. Uikkareistaan kiinni. Joo. Jorhen.
15: Jäänyt talven avantouinilla veteen. Nousee pintaan.
16: Ai.
15: On muuten, hei, täytyy sanoa, että voitaisiin puhua, että missä sitä radio oikein kuunnellaan kesällä, niin, mutta kyllä niin. Siis mökillä ulkohuusissa itsessään omassa rauhassa, niin aika hieno kuunnella radio Dayta.
16: Ei hyvää päivää. Mitä tästä Jorhe tulee?
14: Tästä tulee hyvää. Tästä tulee hyvää ja tiedetään, että ohjelmapäällikön puhelin ja sähköposti tukkeutuu tämänkin ohjelmajakson jälkeen. Joten tiedämme, että olemme...
16: vaiko ilosta?
14: Niin, se saa sitten, sen me kysymme sitten ohjelman vastaavalta täältä.
16: Kyllä. Mutta,
15: ja hei, kuulijoille tiedoksi, vaikka kuinka pahoittaisitte mielenne tästä meidän höpötyksestä, niin antakaa ylistävää palautetta.
14: Siitä me kiitämme ja haluamme kenties sitten juuri sinuakin tavata, koska nimittäin myöhemmin tässä ohjelmassa tulemme kertomaan myös sen, kuinka voit voittaa liput 29. päivä elokuuta tapahtuvalle Glow-festivaalille Tampereen Nokia-areenalla. Ja siellä sinulla on mahdollisuus tai vaara, kummin sen haluat ymmärtää, tavata meidät.
16: Wow.
15: Jos me eletään sinne asti, me tullaan sinne retroilemaan.
16: Eikö?
15: Joo.
14: Muista Hande ladata sitä autoa, että sä et jää siihen puoleen väliin. Mutta voidaan hinata sitä.
15: Okei. Tavataan Ideaparkissa.
16: Ihme.
15: Tavataan Ideaparkissa.
14: Joo.
12: Retroäijät.
14: Tässä ohjelmassa me käydään läpi niitä kaikkia hienoja asioita, mitkä olivat niin paljon paremmin silloin 80- ja 90- ja ehkä jopa 70-luvulla. Ihan, vai olivatko ne paremmin? Mitä sanoo tähän Kimbe Nykänen? Oliko elämä helpompaa ja parempaa silloin retroaikoina?
16: Oli. Ehdottomasti. Niin. Ressin määrä on lisääntynyt valtavasti, koska tiedon tulva on valtavaa. Silloin minua ei saanut kiinni jokaisesta mäen mutkasta ja niin poispäin. Olin helpommin niin kuin kaiken ulottumattomissa ja uskon, että se oli jollain tasolla kyllä helpompaa, vaikka se oli myös vaikeampaa.
14: Helpompaa, mutta vaikeampaa samaan aikaan.
16: Niin, se on hämmästyttävää, mutta totta.
14: Niin.
16: Koska sitten taas toisaalta, kun olen siellä männyn latvassa yksikseni ja tarvitsen apua, niin kännykkä voi minua auttaa siinä. Eli kyllä se...
15: Minkä takia sä olisit männylatvassa?
16: No golfpalloa olen etsimässä sieltä puulannista.
15: Nyt
14: mä hokasin.
16: Olen lyönyt sen pallon, se on jäänyt niin kuin sulla jäi siellä Turkissa sinne puuun.
15: Ihan totta.
14: Puulatva. No Hande, niin, oliko se elämä parempaa retroaikana?
15: Eihän se ollut. Tai se oli samanlaista.
16: Oliko?
15: Oli.
16: Jaa.
15: Se on niin kuin... Yrittäjä elämä, että joka päivä on joku pahuksen ongelma.
16: Et sinä silloin mikään yrittäjä niin, ole.
15: No, mutta silloinkin oli joku pahuksen ongelma. Oli silloin, auto ei käynnistynyt.
14: Niin. Eli akku oli loppu silloin.
15: Joo, just näin. Jotakin katoa aina oli. Mutta sanoisin näin, että kyllä, jos varsinkin niin kuin kristityn elämässä pystyy ottaa yhtään semmoisia kasvuaskelia, niin tietyllä tavalla niin se ihmisenä kasvaminen helpottaa esimerkiksi stressiä. Mullakin on stressin aiheuttajat lisääntyneet, vaikkapa sen takia, kun on siirtynyt palkkalaisesta yrittäjäksi ja vähän monenlaista tuulta on tuolla bisneksen puolella koettu, niin stressin määrä olisi hyvin helposti kasvanut aivan äärimmäisen paljon. Mä olisin ollut varmaan burnoutin partaalla, ellen olisi kasvanut tässä vuosikymmenten aikana uskossa siihen omaa niin kuin henkilökohtaisessa uskossa ja luottamuksessa Jumalaan. Niin mä yhdistän nämä.
14: No joo, nyt alkaa löytyä aika hienoja tämmöisiä perusteluita, miksi retroaikana moni asia oli eri lailla, joko paremmin tai huonommin. Mm. Ja tuo oli todella hyvä, kun kerroit tämän hengellisen kasvun ja myös ihmisenä kasvun pointin siihen.
12: Retroäijät.
14: Mä kerron nyt kuulijoille myös toisen salaisuuden. Yksi on se, että Hannua ja minua kerran poliisi epäili murtovarkaiksi. Ja mä en tiedä, muistaako Hannu tätä tapahtumaa. Toivottavasti muistaa, koska sä olit silloin kuljettajana. Me tultiin aamuyöllä jostain soittokeikalta, kyllä.
16: Soittokeikalta.
15: Komppipalvelu asiakkainen, että Salo tuli.
14: Kyllä, Hannu soitti kannuja ja minä soitin bassoa. Ja sitten me oltiin, Hannulla oli silloin sellainen nelivetoinen Subaru Farm. Ja takakontti oli täynnä soittovehkeitä, rumpuja ja romuja ja vahvistimia ja bassoja. Yep. Ja sitten poliisi pysäyttää meidät aamuyöstä ja katsoo sinne taakse ja kysyy, missäs pojat on olleet keikalla? Omatko laitteet omia? Ja sitten piti vaan vakuuttaa kovasti. Kyllä, siellä ja siellä oltiin. Ja ihan tällainen, minä soitan bassoa ja Hanno soittaa rumpuja.
15: Laitettiin kamat siihen jäiselle tielle pystyyn ja annettiin soittonäyte. Ei tarvinnut mennä sinne asti.
14: Saatiin jatkaa matkaa, vaikka Hanno olikin kuljettaja.
15: Siitä huolimatta.
14: Ja vaikka se muistaa sen asian. Eli hän on ollut siis hereillä. Mä en nimittäin ollut. Mä heräsin siihen, kun siniset valot vilahteli. Mutta joka tapauksessa musiikki. Hannu, sinä olet nyt meille ensimmäinen DJ tässä Retroäijät-jaksossa. Mitä musaa sä aiot nyt meille soittaa noilta kultaisilta retroajoilta?
15: Ihanaa, loistavaa, hyvää musaa. Merkitty mies, Exit.
14: No niin.
15: Simojoen Pekka, päästetään ääneen. Onhan se nyt semmoinen legenda ollut, ja edelleen on suomalaisessa gospel-musiikissa, että kyllä silloin turvallista aloittaa tämä kinkeri.
14: Kyllä. Elikkä nyt mihinkä vuosilukuun, vuosikymmeneen mennään?
15: Tämä menee siis 90-luvulle tämä kyseinen Exitin levy. Enpä muista levyn nimeä, mutta tosiaan biisi on Merkitty mies.
14: Eli seuraavaksi kuunnellaan Pekka Simojoki, Merkitty mies.
17: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
18: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerroppa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
19: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
18: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
20: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
21: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
22: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
23: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
24: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
23: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
25: Radio Day. Enemmän toivoa.
26: Retroäijät.

0: tuli sanomaan sen jälkeen, että omin on kyllä moneksi kutsuttu, mutta ei ollut Esa-Pekaksi koskaan. Ja mä olin aivan pihalla, mikä muhun meni, mutta sehän kaikilla suurilla säveltäjillä on se Esa etuliite, Esa-Pekka Salonen ja niin. Esa-Pekka Simojoki. Ja nyt jos kuuntelet tätä, Pekka, niin pahoittelut vielä kerran siitä, mutta ota se semmoisena kunnianosoituksena kaikille suurille säveltäjille. Just tulee näin. Etuliite Esa. Eli Esa Hande Salo nyt seuraavaksi. Miksi juuri tämä äskeinen kappale, Merkitty mies?
1: No se on oikeastaan, se tuli ihan tuon ensimmäisen jo tuon kitarariffihomman kautta. Tämä biisi lähtee hienosti käyntiin. Ja silloin kun biisissä soitetaan hyvin, soitetaan tiukasti yhteen, niin mähän niin kuin oikeastaan keskityn vaan siihen soittamiseen. Tämä lähti silleen, että joo, tällä mennään.
0: Mm, se on aika hyvä perustelu.
2: On.
0: Mitä sanoo siihen Kimpemään?
2: Olen myös aina tykännyt kovasti Jokisen Sepon biiseistä.
1: Jokin.
2: Se on ihan mahdoton. Siis
1: nyt
2: se
1: tuli kaukaa haettu nimi tuo. Siis Pekka Simojoista puhutaan.
2: Niin. Joo, Seppo Jokin, se on meidän erään rumpalin nimitys. Mutta että siis arvostan, ne on valtavan sanomakeskeisiä ja jostain syystä hirveän tarttuvat melodiat. Ja niissä on paljon vivahteita. Että ne on tosi eriluontoisia. Joskus niin kuin samalla biisintekijällä voi olla biisit niin kuin hirvittävän paljon samankuulosia keskenään, että siitä menee niin kuin maku. Mutta Pekka kyllä pystyy työstämään silloin myös
1: todellakin
2: valtavan hyvät muusikkojoukot ympärillä.
1: No. Ja arvatkaa se mitä.
2: No.
1: Kuuntelet retroäijiä. Äänessä Hande, Kimpe ja Jorge.
0: Kyllä. Veit jalat suusta. Eli todellakin retroäijät ja 5. tuotantokausi menossa. Kimmo Nykänen, Hande Salo ja Jori Asikainen jatkaa nyt retroaikojen ihanuuksilla. Ja seuraavaksi käydään vähän siitä, että minkälaisia lehtijuttuja tuolloin kultaisilla vuosilla on ollut. Mutta mä haluan nostaa tähän yhden hivenen tuoreemman retrojutun. Tämä story on vain noin 15 vuoden takaa, mutta mä halusin tuoda tämän sen takia, että mä oikeastaan hätkähdin, kun löysin tämmöisen lehtileikkeen, joka oli Iltapäivälehdestä, mutta jossa suuresti kysyttiin hivenen paheksuen, miksi tietyssä eräässä tuolloisessa TV-sarjassa käytettiin niin roisia kieltä. Siinä kiroiltiin niin paljon, että oltiin sitten oltu yhteydessä tuotantoyhtiöön ja kysyttiin, miksi suomalaista TV-viihdettä tehdään näin rajulla kielellä. Ja mä luin sitä juttua ja ajattelin, että tästä ei ole edes 15 vuotta, kun meidän tämmöinen yleinen mielipide meidän maassa on ollut se, että TV:stä odotetaan kuitenkin tulevan tietyn tasoista kielenkäyttöä. Ja nyt siis vajaa 15 vuotta myöhemmin, niin se on enemmänkin niin kuin
1: rima on aika alhaalla.
0: Niin. Mistä se johtuu? Mitä sanoo Hande?
1: No niin, kyllähän se, jos otetaan tämä meidän hengellinen konteksti tähän mukaan, niin tämä kansa isossa kuvassa kävelee jatkuvasti poispäin Jumalan sanan periaatteista ja muuttuu varmasti niin kuin sanotaan itsekeskeisemmäksi ja enemmän etsitään vaan sitä omaa hyvää ja omaa parasta ja ollaan sitten valmiit luopumaan aika lailla niistä periaatteista, mitä me ymmärretään hyvin, että raamattomien meille nostaa. Tärkeä periaate myöskin siellä on se epäitsekkyys, että meidän täytyisi pitää toisia parempaan itseämme. Koitapas tämmöisiä juttuja julistaa tuolla vaikka jossakin somessa, että pitäkääpäs toisianne parempana ja epäitsekkyys olisi aika lailla tärkeä tavoiteltava asia, niin voisi tulla päin korvia, tiedätkö, että kyllä minulla on kuule oikeus omiin valintoihin ja asioihin ja niin. Joo, mutta iso kuva se, että kyllä valitettavasti iso joukko kävelee poispäin niistä hyvistä periaatteista, millä tämä kansa on rakennettu. Meidän lait oli vielä 100 vuotta sitten, nehän oli samat kuin raamattu.
0: Mutta jotain tapahtui ja itse asiassa viimeisen 15 vuoden aikana se kehitys on ollut valtava oikein syöksykierre poispäin.
3: Retroäijät.
0: Mitäpä ajattelet, Kimpe, että mikä on se seuraava iso asia, mikä Suomessa peruutetaan pois meidän raamattuun perustuvasta ajattelusta?
2: Jaa, laitoitpa mielenkiintoisen kysymyksen.

0: kun sitä Raamatun etiikkaa, kristillistä etiikkaa madalletaan koko aika. Sehän on lähtenyt jo viime vuosina siihen liikkeelle, että me emme uskalla enää edes joululauluja laulaa päiväkodissa tai kouluissa.
1: Tai juuri ennen nyt kesän alkua jälleen se suvivirsi Gate, niin sanotusti.
0: Niin.
1: Nythän se on suositus, että kyllä sitä kuuluisi laulaa, että siitä tuli viimein se oikea ulostulo pari vuotta sitten, että se kuuluu suomalaiseen kansallisperintöön ja perinteeseen, että sitä tulee laulaa. Nämä on hienoja asioita, mutta mitä seuraavaksi tapahtuu, niin tämä on kyllä aika jännä nähdä.
0: Tämä on jännä nähdä, että siis me kristityt varmasti joudutaan tikun nokkaa enemmän ja enemmän, kun me pidämmekin uskostamme. Kyllä meidät varmasti meidän usko koetellaan. Ihan Raamattukin sanoo, että lopuaikoina teidän uskonne tulee koetelluksi.
2: Näin se on.
0: Mä uskon, että näin tulee tapahtua ja nyt ollaan hyvin lähellä sitä aikaa.
1: Muistatteko tuossa viime keväänä, kun oli tämä kuuluisa Münchenin turvallisuuskonferenssi ja siellä oli sitten Marco Rubio oli puhumassa ja siitähän oli valtavasti tyrmistys eräässä lehdissä, että kauheita asioita se puhui ja minä silloin keväällä menin ja katsoin sen puheen ja minä ajattelin, että voi veljet, että olipas että tuonhan olisi voinut melkeinpä saarnaspöntöstä sunnuntai-aamuna puhua tuon puheen, koska siinä puhuttiin siitä, että Eurooppa on synnyttänyt Yhdysvallat, koska sieltä aikanaan sinne lähdettiin ja meitä edelleen yhdistää yhteinen kristinusko, koska se on se perimä, mihin
0: se
1: kaikki
0: se
1: on rakennettu.
0: Sitten.
1: Se on vaikea sanoa, että oliko se juuri tämä, että kristinuskoa piti taas nostaa ja niin edelleen. Eli tietynlainen semmoinen, tässä voisi sanoa ihan tämä antikristillisyys, niin ehkä se jotenkin, mä itse vähän odottelen, että jossain vaiheessa alkaako tulla peräti suosituksia, että kristinuskoa pitäisi välttää tai siitä halutaan tehdä jopa hivenen niin kuin laitonta tai rikollista. Semmoista kuvaa ja vähän maalattiin tuossa jo viime silloin talven aikana kauan sitten, talveahan me ei edes muistella, mutta oli näitä kaiken näköisiä tarinoita tuli, missä sitten muistettiin ihan iltauutisissakin mainita, että jokin, kuka nyt olikaan salamurhaaja tai muu sekoilijaan oli vakaumuksellinen kristitty.
2: Niinpä.
1: Se on aika hauska ajatus siis, jos ajatellaan sitä kauheutta, että joku, joka on vakaumuksellinen kristitty, niin voisi ylipäätään tehdä lähimmäiselle pahaa.
3: Retroäijät.
1: Kyllä me pojat voitaisiin keskustella näistä asioista aika pitkään ja kuitenkin kun me kuunnellaan nyt tässä Radio Dayn taajuuksilla Retroajat-ohjelmaa yhdessä jokaisen kuulijan kanssa, joka missä oletkin, oletko sitten koivun nokassa tai laiturin nokassa tai saunassa tai siellä Hande mainitsemassa pihan perällä sijaitsevassa omassa pienessä hotellieriössä, niin tämä on siis Retroajat ja tähän kuuluu aina musiikki. Ja hyvää oikeaa musiikkia tehtiin silloin retroaikoina ja meille seuraavan laulun esittelee Kimpe.
0: No niin, kuulkaa ystävät.
2: Onko oikealla soittimella tehty?
0: Tämä on varmuudella, koska tässä on niinkin kova bändi kuin The Imperials.
1: Oi.
0: Ja me kaikki tämän trio jäsenet muistamme sitä 70-, 80-, 90-lukua, kun kuuntelimme armottoman paljon armollista musiikkia. Ja sen takia esimerkiksi tämän biisin nimi on todella armollinen, I'm Forgiven, jossa sanoma tietysti on se, että meille on annettu anteeksi. Jumala antaa meille anteeksi. Hän antaa joka päivä. Ja nyt kuunnellaan biisi The Imperials, I'm Forgiven.
3: Retroäijät. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
10: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
5: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
11: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
12: Sun ristisuu.
13: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
14: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
15: Retroäijät.

0: Ja siinä me kuultiin siis vanhaa kunnon Imperialsia, mutta Kimbe, miksi juuri tämä biisi?
1: Kun kuuntelin sitä silloin uskoon tultuani 70-luvulla loppuvaiheessa, niin enpä tiennyt sitä, että jossain kohtaa 90-luvulla olen soittamassa tätä suomeksi. Eli olin sellaisessa bändissä kuin Juhani Karvonen, et Vision, ja me vedettiin tätä sitten, nyt sen tiedän, ja niin poispäin. Ja on mahtava muisto aina kuunnella myös tämä alkuperäinen.
2: Vau. Wow.
0: Kyllä, ja kyllä täytyy sanoa, että Imperialsia kuunnellessa meistä varmaan jokainen muistaa, jotka siis olemme eläneet silloin viime vuosituhannen loppupuoliskolla, niin kyllä, se on ollut aivan oleellinen osa tätä gospel-musiikin kenttää. Muistatteko muuten kumpikaan, mistä The Imperials-bändi alun perin tuli tunnetuksi?
2: Tai mistä biisistä vai?
0: Mistä yhteydestä? Kenen suuren laulajan taustayhtyönä he toimivat?
1: Ehkä olen kuullut, mutta nyt väitän, että en muista.
0: Sehän on tietysti Elvis.
1: Meinasin sanoa Elvis Presley, eli oli Elviksen.
0: Kyllä, kyllä. Ja sieltä lähti Armand Moralesin bassot. Hienot bassoäänet kuuluvat sieltä jo varhaisista Elvis-taltioista.
2: Aivan totta.
1: Okei, wow.
2: Aivan totta.
0: Mutta, ja tässä vaiheessa halutaan myös muistuttaa siitä, että kannattaa olla korvat höröllä. Nimittäin retroäijien joka jaksossa arvotaan 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin keikoille. Joten kannattaa olla korvat höröllä. Ja lisäksi me muistutamme, että elokuun lopussa 29. päivä elokuuta lauantaina tärähtää, nimittäin Nokia-areenalla Tampereella. Ja sinne on mahdollisuus peräti voittaa 2 lippua, jotka...
2: Siis Glow-festareille.
0: Kyllä.
2: Wow.
0: Eli. Pistetäänkö kysymys saman tien ilmoille?
2: Laitetaan. Ja hei muuten, siellä Glowfestareilla voit tavata meidät retroäijät.
0: Niin.
2: Jos tässä oikein hyvin käy.
0: Se on kyllä. Retroäijät ovat siellä tekemässä jotain, mutta sinun täytyy tulla katsomaan mitä. Mutta mitä se tapahtuu? Eli se otat puhelimen käteen ja laitat seuraavan numeron. 044.
1: WhatsAppiin.
0: Niin, siis hyvä.
1: Nimenomaan. Lähdet viestin WhatsAppiin.
0: WhatsApp. 044. 4477447 kertaan vielä 044 4477447 ja kerro meille, mikä on sinun mielipaikkasi kuunnella Radio Dayta näin kesäaikaan. Ja sitten me mielellämme otamme näitä vastauksia vastaan ja sinä saatat voittaa 2 lippua, joten kannattaapi laittaa viestiä tulemaan.
2: Todellakin.
0: Tämän ohjelmanhan voit kuunnella siis milloin tahansa myös Day Plusan puolelta sieltä arkistosta. Ja mikäpäs meillä voisi olla se semmoinen oikein retroajan nyt se semmoinen turhake. Heitetään tähän sellainen. Joka aikakaudellahan on se oma juttu. Muistatteko, kun tuli ne batterikäyttöiset tuulettimet, jolla pystyi kasvoja tuulettamaan helteensä kesäpäivänä? Ja sitten uusin turha versio siitä oli se USB-ladattava kasvojen tuuletin.
2: Ja sitten on semmoinen lippalakki, missä oli vastaava tuuletin.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten oli ne korvien kohdan oli semmoiset Coca-Cola-tölkit siitä, että suoraan sai pillillä.
2: Nimenomaan.
0: Näitä. Kimbel on käytössä muuten edelleen se.
2: Ja hei, semmoiset... Semmoiset kiemurapillit, mitkä meni jotenkin solmuun.
0: Just.
2: Niitä aivan oli joskus.
1: Ja mä kerron teille kunnollisen.
2: No niin. Just,
1: muistatteko, joo, kun ensimmäisen autonne hankitte, takatuulilasiin laitettiin semmoinen ylimääräinen jarruvalo.
2: Joo.
1: Joo.
0: Hmm.
2: Ja laitettiin myöskin, ja minä laitoin 99 saampiin myöskin semmoisen takalasiin tulevan spoilerin.
1: Okei.
0: Okay. Se semmoinen portaikko.
2: Semmoinen portaikko.
0: Se oli hieno.
1: Joo.
0: Se oli itse asiassa aika hyvä. Se esti. Minä muistan lapsuudesta nuoruudesta, kun meille hommattiin silloin semmoinen muutaman vuoden ikäinen Ford Escort, joka oli semmoinen hatchback-malli. Ensimmäinen etuvetoinen Ford Escort. Ja minä niin ihastuin siihen juuri takalasin päällä olevaan tällaiseen.
2: Jarruvalo, lisäjarruvalo. Se,
0: siinä oli tämä sinun portaikko, niin, tämä ritilä siinä takaikkunassa.
1: Joo,
0: se oli semmoinen vaalean metallihohto sininen Ford Escort hatchback. Ja sitten takaikkunalla oli tämä tämmöinen tuulilasin, takalasin tämä tämmöinen heijastuksen estin. Tai niin, että se esti, että aurinko porottanut sisään. Se oli makeen näköinen.
2: Voitkokin pyytää joku pyyhkimään kuolan tuosta Jorin tuolin mielestä.
0: Ja seuraavaksi pyyhkimään kyyneleet. Niin. Se varasti. No. kuljettiin välittömästi seuraavana se yönä. Ei vaan se takalasin, se spoileri.
1: Ai spoileri.
0: Kyllä, se oli lähtenyt ja minä surin sitä kuin voi siitä kyyneleet.
2: Olisivat mieluummin vienyt se eskortti.
0: Niin, mutta kun takalasi, se siitä lähti.
2: Ai. Hei, hei, muistatteko? Silloin kun ropattiin autoja, laitettiin ensimmäinen homma autoon kunnon stereot.
1: Joo, muistan.
2: Jotkut 6x9 kaiuttimet porattiin takahyllylle.
1: Joo.
2: Ja mikä oli tärkeä laite? Totta kai soitin.
1: Ekvalisaattori.
2: Nimenomaan.
1: Just ekvalisaattori.
0: Semmoinen boosteri.
1: Joo, boosteri. Kyllä. Jossa näin siirreltiin niitä.
2: Siinä oli liuvut.
1: Liuvut oli. Joo. Mutta naiset, kuulkaa nyt kun te kuulette, nämä on todellakin näitä miesten turhakkeita. Mm. Mutta teillä on ollut omanne.
0: Retroäijät. Ja kyllä nyt on tässä ohjelmassa, eli Retroäijät-ohjelmassa, jota juuri kuuntelet tällä radioiden taajuuksilla, on aika siirtyä retrolehtikatsaukseen.
2: Yes.
0: Ja tämän me annamme Kimbe Mr. Nykäselle. Ole hyvä.
1: Thank you very mukkara. Mitä tuokin tarkoittaa? En ole ennen noin muuten sanonut, mutta nyt sanon.
2: Nyt tuli.
1: Tämä on niin hienoa
2: teille. Tuli just tähän ohjelmaan. Tuli.
1: Tiedättekö, mä löysin tällaisen yhtymäkohdan 1945.
2: Nyt meni aika kauas.
1: Se tulee käsikynkkää tämän päivän ilmiön, jossa nuoret, naiset ja miehet ovat kiinnostuneita hengellistä asioista. Ja se kuuluu näin. Eli sanalehdestä.
2: Aha.
1: Sana piti esille sillan rakentamista työväestöön. Toistuviin aiheisiin lehden alkutaipaleella kuului herätys, josta kirjoitettiin paljon. Kautta maan saapuu rohkaisevia viestejä Jumalan hengen vaikutuksesta. Herätys kulkee miehestä mieheen ilman ulkonaista kohua. Mielet ovat herkkiä ja avoimia. Herätyskokoukset kokoavat runsaita, sananälkäisiä ihmisjoukkoja, jotka kaipaavat todellista apua synnin aiheuttamaan hirvittävään hätään. Numerossa 2/1945 puolestaan kerrotaan, että Tampereella oppilaat pyytävät raamattupiiriä ja vaativat herätyskokousta kouluunsa. Jutussa kerrotaan herätyskokouksista, joissa 17-20-vuotiaat pojat ja tytöt, ennen kaikkea pojat, ovat todistaneet Herrastaan. Vaikka näistä artikkeleista on jo vuosikymmeniä, niillä on paljonkin yhtymäkohtia meidän aikaamme. Silloin ilmassa leijui vielä ruudinkäry ja Suomessa saatiin pelätä Neuvostoliiton miehitystä. Nyt huolet ovat pääosin erilaisia, mutta kuten silloinkin, yhteiskunnan tunnelmaa leimaa epävarmuus. Ja vielä Jyväskylässä järjestetyistä nuorten suurkokouksista, jotka olivat nimensä veroisia, jo hyvän aikainen kokouksen alkua nuorisoparvet aivan ryntäämällä riensivät sisälle. Nopeasti täyttyi tilava sali niin, että käytävät ja raputkin olivat täynnä. Sodan jälkeinen aika ja oli noin valtava kaipuu pelastukseen ja kristillisiin asioihin, hengellisiin asioihin. Minusta tuo oli erittäin koskettava löytö. Mitä veljet, minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
0: Minua tuo ainakin kovasti siunaa, koska me kuullaan tismalleen samanlaisia asioita tapahtuvan nyt noin 80 vuotta myöhemmin. Eli samanlaisia tilanteita, missä tilaisuuksiin tulee porukkaa, on kaiken ikäisiä, mutta erityisesti tämä nuorten aikuisten, niin nuorten miesten kuin nuorten naisten kiinnostus. Erityisesti se on vielä siellä ehkä miesten puolella ollut enemmän tämä nyt, mutta kaiken ikäisten kiinnostus Jumalan puoleen, se on tosi hienoa.
1: Hande.
2: Joo, tästä tulee nyt itse asiassa mieleen tämä meidän ohjelman aloitus, missä me oltiin ehkä vähän tämmöisiä tuomion pasunoita, että mihinkä tämä meidän pakanallistuva kansamme tässä ajautuu, koska mehän tietyllä tavalla mennään kohti Sodoma ja Gomoran aikoja, jos ajatellaan vaan, että tämmöinen luopumus niin kuin kasvaa, jatkuu. Mutta siellä on just tämä upea hieno mahdollisuus, että itse Jumala tulee game changerina niin kuin muuttamaan peliä. Lätkäseekin herätyksen. Ja silloin, teettekö, niin kuin asiat muuttuu, niin kuin Raamattu sanoi, että kivisydämet muutetaan lihasydämiksi. Että kun se Jumala on semmoinen ihme tyyppi, että se pystyy muuttamaan meidän sydämen, mitä kukaan muu ei pysty tekemään. Niin sitten kun se vaan tosiaan, miettikääpä sitä, että tuleekin vaan kerta kaikkiaan herätys. Ja se ei ole silloin myöskään kenenkään meidän jotenkin niin kuin, miten voisi olla meidän ihmisten kekseliäisyyttä, että me nyt,
0: kenenkään yksin
2: me keksittiin joku semmoinen kampanja ja me rukoiltiin nyt niin kestävästi, että nyt se sitten se tuli. Vaan kerta kaikkiaan Jumala voi tuommoisen ilmiön vaan tänne antaa.
1: Plus sitten, kun tätä mietiskelin, niin on monesti niin, että me ihmiset tarvitaan ehkä joku asia, joka meidät oikeasti herättää. Ja se voi olla sota, sodan pelko.
2: Henkilökohtainen sairaus.
1: Henkilökohtainen sairaus.
2: Työttömyys.
1: Me ihmisinä niin kun mietitään Israelin kansaa, kun se vaelti Jumalan jatkuvassa varjelussa, suojeluksessa, se, joka Jumala jopa ruokki heitä, antoi mannan, niin meidän epäusko iski silti ihmisenä jatkuvasti siihen, että sä et pidä meistä huolta ja meillä on kaikki huonosti.
2: Kyllä.
1: Eli me ihmiset ollaan pohjimmiltaan synnin seurauksena aikamoisia pakkauksia, mutta Jumala armossaan silti haluaa pitää meistä huolen. Ja nämä on valtava hienoja asioita.
2: Jumala näkee meitä kuitenkin rakkauspakkauksena, vaikka me ollaan vähän tämmöisiä vajavaisia pakkauksia.
1: Juurikin näin.
0: Mutta tämä oli hyvä tämmöinen vielä Handelta niin kuin tämmöinen loppuklousaus tähän.
2: Oliko?
0: Että tultiin niin kuin alusta, lähdettiin tuosta tunnelmista ja nyt tullaan siihen, että Jumalalla on suunnitelma ja hän kutsuu jokaista juuri tällä hetkellä tulemaan hänen yhteyteensä. Mutta kaikkina aikoina ihmiset ovat myös todellakin kääntyneet pois sieltä niin sanotuista just Sodoman ja Komoran mestoista ja ajoista, mihin Kimbe äsken viittasit. Ja Raamatussa on yksi kaupunki, joka on aina ollut kaiken jumalattomuuden perikuva, ja se kaupunki oli Babylon. Ja nyt seuraavaksi tähän tämän Retroajat-ohjelmajakson loppuun. Me olemme soittamassa musiikkia, jossa sanotaan, että heipat sulle Babylon. Ja tämän laulun meille esittää eräs oman nuoruuteni suuria vaikuttajabändejä, nimittäin Valkoinen sydän, alkuperäisellä kielellään White Heart. Ja kappale on nimeltään Bye Bye Babylon. Aikanaan 80-luvun lopulla, kun tämä tuli, niin tämä räjäytti oman tajuntani. Wow, on todella siisti juttu seurata Jeesusta Kristusta. Ja Hande, ennen kuin lähdetään soittamaan tätä laulua, niin sano sinä pienen rukous meidän kaikkien ja kaikkien kuulijoiden edestä.
2: Kiitos taivaallinen isä, että me on saatu tässä tehdä Kimben ja Jorin kanssa tänään ohjelmaa. Me rukoillaan, että se voisi vaikuttaa kaikkien vajavaisuuden ja sähläämisen ympärillä, niin vaikuttaa ihmisiin ja tästä olisi ihan kaikista hyötyä. Ja me kiitetään siitä, että sinulla, Jumala, taivaallinen isä, on kaikki asiat hallussa. Kaikki, mitä me nähdään tuolla lehdissä ja mediassa, mikä tuntuu, että on sekasortoa, niin sinulla on kaikki hallussa ja me saadaan elää täysin turvallisen mielin tänä päivänä ja kaikkina tulevina päivinä. Amen.
0: Kiitos Hande, kiitos Kimbe. Tämä oli siis Retroäijät. Olet kuunnellut Radio Dayn taajuudella tätä ohjelmaa. Voit kuunnella tämän arkiston puolelta Day Plusasta milloin haluat. Ja nyt se loppuun kappale, jonka lupasimme äsken. White Heart, Bye Bye Babylon. Samalla myös me sanomme bye bye.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Retroäijät. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Sun ristisuu.
3: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
4: Mitä rakkaus?
3: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
5: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
6: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
9: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
8: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
0: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut virastaan. Sirviö kertoo irtisanoutumisen johtuvan siitä, että hän on menettänyt kaupunginhallituksen luottamuksen. Kaupunginhallitus merkitsi Sirviön irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi keskiviikkoaamun kokouksessaan. Syksyllä 2025 Sirviö oli 2 kuukauden virkavapaalla tehtävistään. Hän ajoi alkusyksystä ampuma-aseauton takapenkillä. Tammikuussa 2026 hän sai tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta. Sirviö ei valittanut tuomiosta. Norjan kruununprinsessa Mette Maritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maritin leikkaus onnistui ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Oikein mainiota ja siunattua keskiviikkoa. 17.6. lähtee mitä parhaimmat onnittelut Urholle ja ortodoksista nimipäivää viettävälle Ismolle, Mannelle, Manulle, Maunolle sekä Maunolle. Kesäkuun säät ovat olleet vaihtelevia, osin sateisiakin, mutta Kari Tapio sen tietää. Myrskyn jälkeen on pouta

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Siinä sametti ääni Kari Tapio. Myrskyn jälkeen on poutasää. Pari yötä juhannusaattoon. Toivotan, että silloin saadaan nauttia suloisesta suomalaisesta suvisäästä. Sä oot mun kanssa. Sillä jatkaa Elsa Karmissa. Ja sen jälkeen me kuullaan, miksi entisen presidenttimme Sauli Niinistön viisaan vaimon Jenni Haukion mielestä on tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat lukemaan. Se on hieno ajanviettotapa myöskin kesällä.

0: Siinä uusi laulu ja Elsa Karmitsa. Sä oot mun kanssa. Tohtori ja presidentin puoliso Jenni Haukio vieraili piispa Teemu Laajasalon ohjelmassa. Voit käydä kuuntelemassa tuon koko haastattelun D-plussassa Laajasalo-jaksoissa. Mutta tässä Jennin mietteitä siitä, miksi lukutaito on niin tärkeää.
1: Laajasalo. Tämä lukutaidon heikkeneminen on valtavan suuri yhteiskunnallinen ongelma. Että se ei ole enää vain lukuharrastuksen, kirjallisuuspiirien, kulttuurisektorin ongelma. Siinä ei enää ole kysymys siitä, että lukevatko lapset kirjoja vai eivät, vaan sellaisesta, että miten pärjätään esimerkiksi työelämässä. Että jo nyt yli viides näistä 9-luokkalaisista, niin heillä on niin heikko lukutaito, että he eivät pärjää edes yhteiskunnan arkisissa työelämätyyppisissä tilanteissa. Eli onhan se valtava haaste, jos meillä on tulossa työelämään sellaisia ikäluokkia, joista näin suuri osa ei omaa edes sellaista peruslukutaitoa.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Suomalaisten heikosta lukutaidosta kantoi siinä huolta tohtori ja runoilija Jenni Haukio, ja syystäkin. Itse muistan vielä lapsuuden kesät, jolloin oli suurta kesähupia. Kaivaa esiin mummoni säästämät, isän vanhat sarjakuvalehdet, sellaiset kapeat länkkärisarjikset ja niitä sitten ja vanhoja akuankkoja oikein ahmittiin kesäiset päivät pitkät uimareissujen välillä. No, se oli aikaa ennen kännyköitä. Mutta kyllä, mitenkäs lapsia ja nuoria saataisiin enemmän innostumaan kirjoista ja lukemisesta. Siinäpä pähkinä.

0: Jumalaan, hänen sanansa on oppinut luottamaan kivun ja sairauksenkin läpi. Andrei Crouch, Through It All oli tuon laulun nimi.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
4: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
5: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
7: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

Halki maailman matkasi sinä, hiljaisuuden laulun kuoro. Siunosta ja iloa ja valoa sun keskiviikkopäivään. Kiva kun olet siellä. Musiikin jälkeen kuullaan, miksi tykätty laulaja Juha Tapio haluaa tehdä juurikin toivon lauluja, valoisia kappaleita. Ennen sitä Amy Grant ja Turn Your Eyes Upon Jesus, eli vaikka olisi vaikeaa, niin käännetään se katse sinne Jeesukseen.

0: Katse Jeesukseen. Sieltä se voima ja valo tulee. Siitä meitä muistutti Amy Grant. Työkaverini Meikis oli aivan täpinöissään, kun hän sai viikon vieraaksi itsensä muusikkolaulaja Juha Tapion. Mikäs Juhan biisissä sytyttää Meikkistä? Ja mitä Juha Tapio kertoo sitten luovuudesta? Se kuullaan seuraavassa.
1: Viikon vieras.
2: Mä teen tällaisia omia tulkintoja toisen ihmisen musiikista. Toisella ihmisellä on toisenlainen, mutta joku semmoinen, mikä on niin Juha Tapiota ja niin erityistä on, että se puuttelee niin kuin eri sukupolvia, eri elämäntilanteita. Että niissä on tosi usein elämänkaari todella monessa kappaleessa. Ja että ne asiat toimii niin kuin moneen eri ihmisen tilanteeseen ja hetkeen. Niin jotenkin, että siellä näkyy se semmoinen pienokainen, joka tuhisee omaa tuoksuansa. Sieltä löytyy se opiskelija, joka heittää paperit menemään, ja sieltä löytyy se pariskunta, joka kattelee jotain luonnon sateen pieksämää asiaa ja näkee siinä itsensä, ja vanhuksia, ja sä kuvastat sitä koko ihmisen elämää, ja se on niin upeeta, millä tavalla sä teet sen. Mä ajattelin, että tää on sitä niin kuin luovien ihmisten tehtävä sanottaa asioita, ettei pyyhkästä menemään ohi tästä elämästä, vaan että siinä on jotain niin kaunista niissä elämänvaiheissa. Tämä on mun tulkinta, mutta kuvastaako tämä jotain siitä, mitä sä toivoisit saavassa aikaa?
3: No joo, ehdottomasti kuvastaa. Ja sitten musahan on, ja taide, meillä on niinku, ihmisellä on erilaisia välineitä ilmaista itseään, ja mun kohdalla se nyt on sitten sattunut olemaan tämä, niinku, että mä rämpytän kitaraa ja keksin lauluja ja laulan. Ja sitten meillä kaikilla on ne omat tapamme, ja mä en niinku, totta kai luovuussana liitetään aina taiteeseen, että maalari ja kuvaveistäjä ja lauluntekijä tai näyttelijä tai ohjaaja, ne on luovia. Mm. Mutta sitten mä näen valtavasti luovuutta ympärilläni joka päivä ihmisissä, jotka tekee intohimolla ja paneutuen omaa ammattiaan tai omaa kutsumustaan tai sitä, missä he on hyviä.
2: Kyllä.
3: Ja semmoisia luovia ratkaisuja, intuitiivisia ja lahjakkaita ihmisiä, niin niitä näkee missä vaan, joka päivä kaikessa mitä tehdään, ja se on myös jaettua ihmisyyttä, mutta mulle musiikki on sitten ollut, että se, mä tiedän, että joillekin se voi taide vaikka olla, jotkut tekee tosi vihasta musaa ja jotkut tekee angstista musaa ja jotkut tekee musiikkia, joka haluaa protestoida ja provosoida ja silloin se on heidän purkautumiskanavansa näille tunteille. Ja se herättää heissä se, että mulle on ehkä sitten, mulla on ollut näille tunteille niin kuin jotain luontaisia muita purkautumiskanavia. Ja sitten musiikki on ollut sitten taas se, mikä on mut vienyt aina niin kuin valon puolelle. Ja siksi se, että miten mä näen, mihin vaikka mun, vaikka nyt uudella levylläkin on niin kuin tekstejä, jos on paljon surua ja ihmisiä, jotka taistelee ja kamppailee ja yrittää elää sen kanssa ja sen läpi, niin silti ehkä se, että mun musaan liitetään semmoinen toiveikkuus ja se, että se valo pilkistää jostain, niin se on, mulle musiikki on sillä lailla, niin kuin mä koen sen, että se on semmoinen lahja, ja mä oon siitä niin kiitollinen, ja mulle tulee aina niin hyvä fiilis, kun mä rupean soittamaan ja laulaa. Mm. Niin kuin, että vaikka mä rupesin, niin kuin, että nyt mä teen tosi vihaisen ja angstisen biisin, niin sitten mä huomaan, että mä oon vähän aikaa sitä tehnyt, niin mulla rupeaa olla niin hyvä fiilis, että sitten se valon pilkahdus tulee sinne kuitenkin. Ja se on vain jotain luontaista, mitä mulle tämä ilmaisukanava mussa herättää.
1: Viikon vieras.
0: Myönnän, että itsekin on tullut myötä elettyä Juha Tapion lauluja kuunnellessa. Sinne mahtuu paljon toivoa ja valoa, mutta myöskin sellaista elämän rosoisuutta. Miikka-Pekka Heikkilän viikon vieraana on siis Juha Tapio, ja tuo koko haastattelu, se löytyy Dayplus-palvelusta. Viikon vieras siellä viimeisin jakso.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Toiseen maailmaan meitä kuljetti Beis & Helen -yhtye. Kivaa, iloista ja siunattua keskiviikkoa sulle. Ja nytpä avataan sitten hetkeksi ovi historiaan. Nimittäin tällä päivämäärällä 726 vuotta sitten kerrotaan, että olisi vihitty käyttöön Turun tuomiokirkko, eli vuonna 1300. Tätä keskeltä peräisin olevaa kivikirkkoa kutsutaan Suomen kansallispyhäköksi, vaikka tuo nimitys ei olekaan mitenkään niin kuin virallinen. Tosin Turun tuomiokirkon alkuvaiheesta on hyvin vähän tietoa. Todennäköisesti kirkko rakennettiin kuitenkin aivan 1200-luvun lopulla puusta. Sen vihkimisen tarkasta ajankohdasta on siis epävarmuutta. Mutta Turun tuomiokirkko omistettiin alun perin keskiajalla neitsyt Marialle ja Suomen ensimmäiselle piispalle, pyhälle Henrikille. Ja mahtavimmillaan Turun tuomiokirkko oli sitten katolisen ajan lopulla, jolloin vaikutusvaltaiset rikkaat kirkkoruhtinaat kartuttivat sen loistokkuutta ja kalleuksia moniin hienoihin lahjoituksiin. No sitten Turun tuomiokirkko on monesti uusittu, korjattu. Tornia on korotettu 3 kertaa vuosina 1681, 1738 ja vuoden 1827 tulipalojen jälkeen. Turun tuomiokirkossa olevia pyhäjäännöksiä on tutkittu ja sieltä on löytynyt muun muassa 2000 vuotta vanhoja luun palasia. Suurin osa jäännöksistä on kuitenkin keskiajalta 1300- ja 1400-luvulta. No oli miten oli. Turun tuomiokirkko sopii kyllä vaikkapa hienoksi kesälomakohteeksi. Onpa sieltä tullut itsekin joskus käytyä. Tuo vanha hieno kirkko huokuu sellaista keskiaikaista tunnelmaa, kuten muuten Turun linnakin. Oletkos käynyt?
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta, Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26.–28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Ei lakata toivomasta, siitä muistuttivat Eve ja Ossi. Joka aamu on armo uusi oli tuon kappaleen nimi.
1: Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
3: Mikähän minulle on tullut, kun olen huolissani protestanttisista siskoista ja veljistä? Niitähän te kaikki olette, luterilaiset, helluntalaiset ja muut sadat suunnat. Vilpittömiä uskossanne ja jakautuneet ja pirstaloituneet, ja tämä kehitys jatkuu. Uutta porukkaa pukkaa. Aina syy löytyy, jos haluaa lähteä, mutta minne? Miksi on helpompi vastata? Käännyin katolilaisuuteen, eli palasin niin sanotusti kotiin 36 vuotta sitten. Ikävä kyllä, kaikki ne syyt, miksi lähdin, ovat olemassa. Silti nyt ei ole kysymys minusta, vaan sinusta. Mihin uskot? Kun kysyn piispoilta, papeilta, papittarilta tai saarnaajilta, saan samoihin kysymyksiin eri vastauksia. Eihän sen pitäisi olla mahdollista. Ajattelepas hetki. Se ei ole mahdollista, ja kuitenkin on. Mikä on oppi synnistä, pelastuksesta, pyhästä hengestä, kasteesta, avioliitosta, taivaasta ja helvetistä? Ei kai se niin voi olla, että meistä jokainen itse päättää, mitä kristinusko on, ja uskoo sitten siihen, mitä päättää. Emme ole karkkikaupassa, vaan kirkossa. Eipä ole ihme, ettei mistään meinaa tulla mitään, kun ei perusasioita ymmärretä tai opeteta, saati omaksuta. Eli missäpä ovat opettajat? Ketkä kertovat, jotta lapset ja nuoret oppivat? Olen kiitollinen, että minulle opetettiin iltarukous. Se oli kaiken perusta, betonivalu, johon oli hyvä rakentaa. Lisää tuli ajan myötä. Pala kerrallaan. Valmisen ole vieläkään. Tiedän kuitenkin, mihin uskon. Uskoni on kirkon uskoa. Kristuskeskeisyys on hyvästä. Olit sitten kirkossa tai lahkossa. Hän on tie, totuus ja elämä, jonka kautta mennään ikuiseen elämään. Ei ole muuta nimeä auringon alla. Tiedän kokemuksesta, että ihminen toivoo muutosta, kun tekee tiukkaa, mutta pelkää sitä muutosta vielä enemmän, koska nykyisyys, oli se millainen tahansa, on kuitenkin tuttu. Paimenen tehtävä on todella vaativa. Hän on vastuussa laumastaan ja lampaistaan. Olen ollut ministeri, kansanedustaja ja ties mitä muuta. Ne ovat pieniä tehtäviä Kristuksen pappeuden rinnalla. Voimia teille kaikille, jotka tehtäviinne vihittyinä olette erityisesti vastuussa. Älä pelkää, sillä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Usko pois.
2: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
0: Siinä lähti tärkeitä terveisiä Timo Soinilta paimenille ja muille vastuunkantajille. Kiitos Timo. Häikäisevän kirkkausta musisoi seuraavaksi Pekka Simojoki gospelryhmänsä kanssa.

Siinä Pekka Simojoki ja Gospel-ryhmä. Olen ollut konsertissa, jossa tuokin laulu esitettiin ja täytyy sanoa, että oli kyllä hieno kokemus. Kello on 2:15 ja sen jälkeen iltapäivä seuraa meille pitää mukava Miikkis eli Miikka-Pekka Heikkilä. Ja 6:00 jälkeen on sitten vuorossa One Way-seurakunnan ohjelmaa. Salmisen Maria iloitsee, kun olet Radio Dayn kanavalla. Ei muuta kuin siunattua, ihanaa, hyvää ja armorikasta keskiviikon jatkoa sulle. Moi moi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
3: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut erityisesti ydinaseisiin liittyen ovat kestäneet vuosia. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 10 vuoden aikana ovat johtuneet päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia, ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä. Norjan kruununprinsessa Mette Maritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maritin leikkaus onnistui, ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Tänään vielä Anun tuureena Miikka-Pekka Heikkilä. Morjesta moi. Oikein mainiota iltapäivää, kun kello on 14.04. On suuri kunnia olla osa sun iltapäivää. Hei, niin on tällaiset aiheet kuin esimerkiksi Islannin itsenäisyyspäivän kunniaksi. Meikäläinen kertoo muutaman Islanti-havainnon ja kerron myöskin, että minkä takia Islannissa ei ole vuosisatoihin millään tavalla niin kuin palvottu epäjumalia esimerkiksi. Ja missä nuo jumalat lepää, koska on ihan konkreettinen paikka. Myöskin tämmöisiä tarinoita on luvassa tässä seuraavan tunnin aikana. Ja kerron sulle myöskin, että kuka on Suomen vanhin ihminen. Ei välttämättä elossa enää, vaan koko historiassa pisimpään elänyt täällä näin oleva ihminen, niin aion kertoa sen samaan aikaan tässä näin, kun muistutan, että hei, voit vielä osallistua tämän päivän Glow-lippujen arvontaan, kun laitat meille kommenttikenttään tuonne, ei WhatsAppiin, kun Facebookiin tai Instagramiin postauksen, että missä sinä mieluiten kuuntelet Radio Dayta ja laita hei kuva vielä sen lisäksi, niin mä voin lukea tänään niitä tuossa kello 15.30 vähän enemmän. Ja saattaa olla, että yksi retroäijistä tulee tähän studioon mun vierelle kertomaan myöskin omia suosikkijuttujensa ja lukemaan teidän hienoja viestejä. Tämmöistä luvassa. Pysyppä mukana, kun seuraavaksi meille esiintyy Kisu.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tapahtui myöskin tänään aikaisemmin, kun lanseerattiin tätä Glow-festivaali-lippuja, että myös sen lisäksi saimme kunnia vieraan aamustudioon, nimittäin Olli Heleniuksen, jolla on uusi kappale 3 yötä juhannukseen. Ja nythän periaatteessa olisi vain enää 2 yötä siihen juhannusaattoon, mutta lasketaan se vaikka näin siihen oikeaan juhannuspäivään, tai sillä nimellä se kulkeekin. Matias haasteli häntä tästä biisin taustasta ja vähän myös siitä huolettomuuden kaipuusta ja parempien päivien kaipuusta jossain muussa elämänvaiheessa tai vuoden vaiheessa kuin nyt juhannuksena. Tällaisia tarinoita kertoi Olli Helenius aamuherätyksessä. Tämän pikkuisen tuokion jälkeen me kuulemme tämän uuden hitin 3 yötä juhannukseen.
1: Tapahtui herätys aamulähetyksessä.
2: Kun sanoit tuossa, että mä aikaisemmin tuossa niin kuin viime tunnilla mainitsin nopeasti, että saatoin ampua itseäni jalkaan. Enhän mä tietysti halua niin uskoa, mutta se, että kun laittaa ton nimisen kappaleen, niin sitten tulee se, että no ihmiset kuuntelee sitä niin kuin viikkoa ennen juhannusta. Kun tämähän ei liity siis tämä kappale, tai siis itse asiassa liittyy juhannukseen, mutta se on mikään niin kuin punchline tässä tavallaan, että tässä on niin kuin muutama semmoinen niin kuin tärkeä teema. Ja niin kuin kerrossaan lauletaan siinä, että niin kuin eletään sovussa ja toisia kannetaan. Ja se ajatus on siitä, että mitä enemmän somessa on, tai toivon mukaan mitä vähemmän, mutta jos siellä on, niin se on jotenkin ihan järkyttävää se polarisoituminen. Siinä on niin kuin mitään järkeä, että niin kuin mullakin on voimakkaita mielipiteitä, mutta sitten jotenkin se semmoinen niin loan heitto, jotain aivan kamalaa, ja niin jotenkin tulee vaan semmoista haluaa sitä solidaarisuutta, että voitaisiinko me vaan niin kuin eroistamme huolimatta ja erilaisuuksistamme, niin oikeasti niin kuin hymyillä sille naapurille tai vastaantulijalle ja niin kuin koittaa vaan niin kuin elää jotenkin sovussa. Että aina ei tarvitsisi olla kaikissa asioissa napit vastakkain. Että jotenkin että aina marssitaan jonkun puolesta ja livutetaan ja jotain niin kuin aina on joku asia sitten ollaan heti sitä vastaan. Että niin kuin, niin se oli semmoinen yksi tärkeä teema. Sitten ihan ensimmäisenä toi lähti niin kuin semmoinen niin kuin matkalaulu. Että niin kuin me oltiin Veiselöiden kanssa kiertueella ja mä en ole tehnyt muutamaan vuoteen semmoista, niin kuin mitä aikoinaan teki siis ihan valtavasti ja työkseen, että oli koko ajan tien päällä ja paljon. Niin sitten tehtiin ihan perinteinen kiertue. Sitten jotenkin vaan ne paikkakunnat niin kuin alkoi resonoimaan. Sitten jotenkin vaan, se on jännä miten alitajunta toimii. Sitten kun mä otin kitaraa, niin mulla ei ollut siis tarkoitus edes julkaista mitään biisiä. Niin kuin nyt, että mä ajattelin, että niin kuin syksyllä sitten. Mutta lähti toi syntymään ja se lähti niin kuin kuljettamaan itseänsä se kappale. Sitten mä jotenkin vaan niin kuin rupesin sanottaa sitä vähän niin kuin, että mitä mä näen. Mä monesti teen, voin sanoa, että mä useasti teen laulun, että mä näen jonkun kuvan tai jonkun tapahtuman, vähän niin kuin elokuvan lailla, ja sitten mä alan sanottaa, mitä siinä tapahtuu. Ja jotenkin se alitajuntaan meni sieltä, kun siellä keikka-autossa istui ja katteli. Me oltiin muun muassa Oulun Skandikin hotellissa yötä ja muistelin niitä, kattelin siellä, istuin siellä aamupalalla ja kattelin. Mä sen tarkkailijan, jos kattelin ihmisiä siellä. Ja Parkanon Shellillä montakohan miljoonaa kertaa siellä on syöty keikkareissulla se kahvi ja sämpylä. Että siinä on niin kuin tosi paljon sitä omaa reissumiehen elämää. Se oli sitten yksi semmoinen, mikä sinne tuli. Mutta se 3 yötä juhannukseen, niin mulla oli niin kuin se biisi oli menossa kertsiin. Sitten mulla oli vähän yhtään vielä tiennyt, mitä siinä kertsissä tapahtuu. Sitten tuli ihan oikeasti se joululaulu mieltä, kun nyt 3 yötä joulun on, niin mä en edes tiedä sitä laulua, mutta mä tehän sen kummelin vitsistä. Niin mulle tulee se kummelin vitsi, niin mä ajattelin, että eikö se ole joku joululaulu. Sitten mulle tuli vaan, että kun tässä on niin kuin matkustettu ympäri niin kuin menty, niin mä ajattelin, että tästähän on kyse. Että itsekin ja varmaan suurin osa Suomesta liikkuu enempi vähempi juhannuksen tienoilla. Menee maalle, jotkut tulee kaupunkiin. On niin kuin liikettä, on autossa, on veneillä, menee Ruotsin laivalla. Niin mä ajattelin, että tämähän on tämmöinen niin kuin suomalaisuuden laulu. Että, ja sitten jotenkin se niin kuin toi huumaava kauneus, mikä on noissa kesäöissä. Että mulla on semmoinen, että en malttaisi mennä nukkumaan, enkä malttaisi mennä kotiin. Ja mä nimenomaan rakastan autoilua. Että useasti tulee vaan ajeltua maaseudulla iltaisin. Niin kuin vanhaan aikaan, kun iskä ja äiti pakkasi lapset ja mentiin kylään, niin mä oon verissä se, että niin kuin istutaan autossa ja ihaillaan niin kuin maisemia. Niin se on kulkenut edelleen tänne asti mun kanssa. Niin jotain tämmöisiä teemoja siihen niin kuin sitten tuli niin kuin tilkkutäkki teksti.
3: No nyt me se kuullaan, niin mä voisin kuvitella, että tämä kun juhannuksen menoliikenne huomenna käynnistyy ja siellä saatetaan pysähtyä sitten siellä Parkanon sellillä tai missä vaan, mikä laulussa mainitaan, niin se voi sitten olla se hetki, että toteaa, että näin se Ollikin laulussa totesi. Kolme yötä juhannukseen. Mä tuossa aiemmin sitä vitsikkäästi pohdin ja eilen jo, että oliko se sitten eilen, kun se oli vai onko se tänään, mutta niin kuin sä sanoit, tämä on varmaan laulu, minkä voi vaikka lokakuussakin laittaa.
2: Toivottavasti näin käy monella.
3: Just näin. Mutta just tänään on kolme yötä juhannukseen. Sovitaan vaikka näin. Laulu on tässä, hyvät naiset ja herrat, täältä se kuulostaa.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
2: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
3: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
2: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Pientä juttua Islannista, koska tänään on heidän itsenäisyyspäivänsä. Minä kerron heidän kristinuskon historian käännekohdasta ja siitä, miten he luopuivat kaikista epäjumalista ja kaikista luontouskomuksista. Me saamme olla vapaita kaikista sellaisesta hömpötyksestä, kun kello on 14.25 juuri nyt. Mutta voimme ihailla luontoa niin kuin Jumalan luomana ja ylipäätäänkin nauttia sen antimista. Sitä on varmasti tehnyt myöskin seuraavaksi tehneen kuulemanne kappaleen Markku Aroon. Katso luontoa ja huomaa.
6: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2-6. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Radio Dayn aalloilla. Miikka-Pekka Heikkilä.
1: 17. päivää kesäkuuta on juuri nyt ja se on myöskin Islannin itsenäisyyspäivä. He itsenäistyvät Tanskan vallasta vuonna 1944, eli 82 vuotta sitten. Oikein paljon kaikille islantilaisia tunteville ihmisille myöskin muistakaa onnitella heitä tänään. Minä itse pääsin käymään tuolla noin 3 vuotta sitten ja mulle jäi jotenkin mieleen erityisesti se, että mä ihmettelin, että kun sitä jotenkin pidetään semmoisena vähän viikinkipaikkana ja totta kaihan se on sitä ollut, mutta minkä takia enää ei näy jotain semmoisia niin kuin ehkä temppelipaikkoja tai jotain kirjoituksia tai ylipäätään semmoista valtavaa viikinkiharrastuneisuutta siellä Islannissa, niin mulle selitettiin, että se taisi olla jossain siinä 1500-1600-luvulla sitten, kun alettiin olemaan niin kuin oikein, niin kuin kristinusko levisi koko Euroopassa vahvasti, Suomeen se oli tullut jo aikaisemminkin, mutta silloin oli semmoinen niin kuin puhdistuksen aika Islannissa, että kaikenlaisia niin kuin puusta tehtyjä Jumalan kuvia ja tämmöisiä esi-isiä sun muita, niitä haluttiin niin kuin kokonaan pois koko Islannista. Ja niitä kerättiin välillä vähän pakolla, mutta myöskin sille, että ihmiset halusivat niistä itse eroon, niin oli sitten semmoinen yksi niistä vesiputouksista, koska siellä on niitä valtavan kauniita vesiputouksia oikein paljon, niin siellä oli semmoinen erittäin syvä, ei lampi, vaan niin kuin melkein niin kuin järvi, johon tämä vesiputous laskeutui, ja kaikki sopi yhdessä, että ne vie sinne nämä puiset jumalat ja upottiin sen siihen kyseiseen järveen vesiputouksen alle. Ja siitä eteenpäin se kyseinen vesiputous on nimeltänsä, muistaakseni suunnilleen näin, Godafoss, eli siis jumalten vesiputous. Eli sinne ne kaikki dumpattiin ja sen jälkeen ei ole harrastettu enää tämmöisiä luontouskontoja tai kansanuskontoja Islannissa, vaan sekin on aika, käsittääkseni aika vahvan luterilainen maa myöskin. Tällainen meidän pohjainen Pohjoismaiden serkku tuolla on, joten niin kuin mä sanoin, ehkä tuossa voi olla oppia jotain tähän päivään, että mihin ne ihmisten tekemät jumalankuvat kuuluvatkaan.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Lord, it feels good, lauloi Toby Mac tämän vuoden uudella kappaleellansa. Hieno, hieno, rytmikäs meno jatkuu myöskin vähän suomalaisemmin seuraavaksi Jaska Löytyn johdatuksella. Ja sen jälkeen kerron muun muassa tästä Suomen vanhimmaksi eläneestä naisesta. Ja puhutaan tämän aamun tai keskipäivän retroäijäjaksosta, jossa myös kerrottiin siitä, että hei, tänään voi osallistua arvontaan, josta tänään lähtee suuri, suuri palkinto, 2 Glow Festival -lippuja. Kun pistät meille WhatsAppiin viestiä, paikka missä sinä tykkäät kuunnella Radio Dayta. Laita kuva, minä arvon tuossa noin 2 tunnin kuluttua voittajan ja siinä, sillä mennään eteenpäin. Voit laittaa sen myös meille tuonne Facebook-tarinaosioon tai Instagram-tarinaosioon ja me sitten julkaisemme sinun kuvasi myös siellä. Käy kommentoimassa myös meidän sosiaalisen median julkaisuun tästä kyseisestä arvonnasta, että missä tykkäät kuunnella Radio Dayta. Ja se kuuntelu jatkuu seuraavaksi Jaska Löytyn kanssa ihan tuokion kuluttua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
2: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
3: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio Day.

0: Tänään voit osallistua Glow Festival lippujen arvotaan, kun pistät meille kuvan, missä on sinun suosikkipaikkasi, kun Radio Dayta. Sen voit laittaa meille WhatsAppiin numeroon 044-44-77-447 tai sitten meidän Facebook- ja Instagram-postauksiin. Kerro se ja laita meille kuva myöskin esimerkiksi Facebook- tai Instagram-stories-osioon, niin tästä lähtee 2 tunnin päästä lippuja onnekkaalle viestittelijälle. Tämä lähetettiin tämä kysymys linjoille tuossa Retroajat-ohjelmassa, joka kuullaan meillä aina keskiviikkoisin kello 12. Tältä se kuulosti ja voi olla, että yksi retroäijistä piipahtaa tässä studiossa noin tunnin kuluttua.
1: Retroäijät. Tässä vaiheessa halutaan myös muistuttaa siitä, että kannattaa olla korvat höröllä. Nimittäin Retroäijien joka jaksossa arvotaan 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin keikoille. Joten kannattaa olla korvat höröllä. Ja lisäksi me muistutamme, että elokuun lopussa 29. päivä elokuuta lauantaina tärähtää, nimittäin Nokia-areenalla Tampereella. Ja sinne on mahdollisuus peräti voittaa 2 lippua. Jotka.
2: Siis Glow-festareille.
1: Kyllä.
2: Wow.
1: Eli. Pistetäänkö kysymys saman tien ilmoille?
2: Laitetaan. Ja hei muuten, siellä Glow-festareilla voit tavata meidät retroäijät.
1: Niin.
2: Jos tässä oikein hyvin käy.
1: Se on kyllä. Retroäijät ovat siellä tekemässä jotain, mutta sinun täytyy tulla katsomaan mitä. Mutta mitä se tapahtuu? Eli se otat puhelimen käteen ja laitat seuraavan numeron 044.
3: WhatsAppiin.
1: Niin, siis hyvä.
3: Nimenomaan. Lähetä viestin WhatsAppiin.
1: WhatsApp 044-4477-447. Kertaan vielä 044-4477-447. Ja kerro meille, mikä on sinun mielipaikkasi kuunnella Radio Dayta näin kesäaikaan. Ja sitten me mielellämme otamme näitä vastauksia vastaan ja sinä saatat voittaa 2 lippua. Joten kannattaapi laittaa viestiä tulemaan.
2: Todellakin.
4: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: taivaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: käynnissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 102-83 välikysymysäänestyksessä. Poissa oli 14 edustajaa. Kyseessä oli keskustan ja Liike Nytin välikysymys nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Oppositiopuolueet kysyivät hallitukselta, miten se aikoo palauttaa nuorten uskon tulevaan. Välikysymyksen mukaan hallitus on päästänyt nuorisotyöttömyyden sietämättömälle tasolle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset muutoksista Naton joukkomalliin eivät ole ongelma tai merkitse Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinpelote Euroopan suojana tulee säilymään, Rutte sanoi Brysselissä keskiviikkona. Tavanomaisten aseiden ja puolustuksen osalta Yhdysvaltain kykyjen korvaaminen on käynnissä ja kokonaiskuva näyttää Rutten mukaan hyvältä. Hänen mukaansa Natossa aiotaan varmistaa, että Yhdysvaltain sitoumusten synnyttämät aukot täytetään muiden toimesta. Naton puolustusministerit pitävät torstaina viimeisen kokouksen ennen Naton huippukokousta heinäkuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Tänä keskiviikkona Suomen itäpuolella on matalapaineen keskus ja siihen liittyviä sateita tulee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta, länsirannikolla pilvipeite rakoilee. Päivälämpötila on 15-19 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta. Yöllä suuri osa sateista väistyy, mutta itärajalla tulee vielä kuurosateita. Sää selkenee maan länsiosassa ja paikoin myös Länsi-Lapissa. Yölämpötila on yleisesti 7-15 astetta ja Lapissa 2-8. Metsäpalovaroituksia ei tänään keskiviikkona ole merkattu.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Mikki sun seurana, kun kello tulee juuri 3:05. Kunnia olla sun iltapäivässä mukana. Tässä näin seilaillaan yhdessä kohti retroäijien Kimben, eli Kimmon vierailua, joka tulee

0: tänne näin studiovieraksi. Tuossa on 40 minuutin kuluttua suunnilleen. Sitä ennen me kuullaan esimerkiksi mahtavaa musiikkia Brandon Lakeilta ja Pekka Simojalta, mutta ennen heitä Kirk Franklin, Amerikan gospelin suuri nimi, tulee kertomaan siitä, että Jumalan kanssa sinulla on suosiota. Ei pelkästään kevyttä elämää, mutta kuitenkin hänen isällinen katseensa, huomionsa, hän tietää kaikki, mitä sinulla on. Tämä on hänen kappaleensa Favor.
1: One, two.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: särkyneiden majatalosta siirrymme aika semmoiseen niin kuin vahvaan meininkiin tuolta Amerikasta. Brandon Lake ja Lainey Wilson kirjoittivat uuden kappaleen tämän vuoden puolella, The Jesus I Know. Tämän Anu on valmistellut tähän osaksi iltapäivää uutta musiikkia Radio Dayssa. Tässä on semmoinen henkilökohtainen kuva siitä, että minkälainen on meidän vapahtajamme ja pelastajamme Jeesus heille. Ja myöskin, muistutan sinua, tällainen on myös sun Jeesus.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
9: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
12: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi kautta toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
11: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
13: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: pitkin päivää meidän WhatsAppimme on räjähtänyt silleen mukavalla tavalla, koska saamme tänään jakaa arvonnassa Glow Festival 2 lippua onnekkaalle viestittelijälle. Pyydämme tänään retroäijien hengessä myöskin lähettämään meille sun suosikkipaikka, mistä sä kuuntelet radiodeitä tänä kesäpäivänä. Laita meille se kuvan kanssa meidän WhatsAppiin tai mene kommentoimaan meidän sosiaalisen median postauksiin, missä näkyy 3 komiata retroäijää. Menet kommentoimaan sinne, että tässä paikassa minä tykkään kuunnella radiodeitä, ja laita sinne se kuva myöskin. Ja jos sä haluat laittaa sen vielä sosiaalisessa mediassa niihin stories-tarina-osioihin Facebookissa tai Instagramissa, niin muista tägätä meidät myöskin sinne. Me lähdetään Kimmon kanssa retroäijistä ihan tuokion kuluttua perkaamaan näitä ihania positiivisia viestejä, ja sitten tuossa tunnin kuluttua arvotaan voittaja, niin ehdottomasti sun kannattaa olla kuulolla. Tässä seuraavaksi sun iltapäivää siunailee Samuli Edelman kappaleellansa melkein semmoisessa yhteislauluhengessä, että päivä vain, ja siinä on sellaista sanomaa, että tähän voi yhtyä oikein mielellään.
1: Radio Dayn aalloilla Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivään.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
4: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

Lapsuuden muistoja ja tuohipurjekuunareita lauloi Jarin levy. Tässä seuraavaksi siunataan yhdessä koko maailmaa, kun lähdetään purkamaan teidän ihania viestejä retroäijien Kimmon kanssa. Ihan tuokion kuluttua sen jälkeen, kun Markku Perttilä laulaa sellaisen maailmaa yhdistävien laulun sävellyksen. Ja sen jälkeen katsotaan, että millä tavalla Radio Day yhdistää meitä kaikkia, että missäs me tykätään kuunnella Radio Day. Voit lähteä osallistumaan esimerkiksi WhatsAppin kautta siihen. Mutta nyt siunaa koko maailmaa.

0: tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: No näinhän me tavataan tehdä ja nyt mulla on kunnia esitellä myöskin Kimmo Retroäijistä. Terve, terve Kimmo.
2: Terve, terve.
1: Sait niin hyvän kysymyksen laitettua tänne, että meidän WhatsApp on laulannut koko päivän. Eli missä kannattaa kuunnella tai mikä on sun suosikki Radio Dayn kuuntelupaikka, niin mikä on sulle itselle sellainen?
2: No mulle se tulee aika luonnostaan mun työhön liittyen, eli kun mä istun päivät autossa. Mm. Niin siellä minä sitten laitan Radio Dayn kuuluville ja kuuntelen sitten mahdollisesti jopa omia kyssäreitä täällä ja mietin näitä. Mutta auto siis oli vastaus.
1: Ihan aika perinteinen mä sanoisin
2: no
1: kanssa.
2: Kyllä.
1: Kyllä se mullekin on niin kuin elämässä niin kuin ollut semmoinen suosikkipaikka, missä kuunnellaan mitä tahansa radiota, nyt Dayta tietenkin. Poimin täältä näin, esimerkiksi Terhi on laittanut itsestään kuvan autossa, samoin myös Tuikku on laittanut itsestänsä kuvan autossa ja sanoo, että Radio Day on ihan parasta omaa aikaa aina Minin kyydessä, että hän on Minin kanssa liikkeellä. Itse en ole harrastanut tuota autoa, oletko sinä?
2: En.
1: Et
2: en
1: ole.
2: Koskaan.
1: No niin, mä en kuule, mä en kaipaa sulta semmoista pitkää selostusta, millä sä ajat nyt, mutta olisiko sulla jotain viestejä, koska mä lähetin näitä, mitä me ollaan tässä päivän mittaan saatu, niin onko sulla jotain esimerkkejä, mitä on tullut meille viestinä?
2: On. Täällä on kuule kaksi kappaletta, jotka petipaikassa eli sängyssä haluavat kuulla ja kuunnella Radio Dayta. Näin sadepäivänä kuuntelen Dayta sängyssä lepäilen ja ristikkoa tehden. Sanoo toinen ja siellä on tommoinen oikein mukavan lepposan näköinen peitto, torkkupeitto, minkä alla varmaankin hän sitten sitä ristikkoa täyttelee ja kuuntelee Dayta. Toinen on laittanut näin, että lempipaikkani kuunnella Radio Dayta on oma sänkyni ja se tuli Tapiolta.
1: Noin. Eli sänky on suosittu paikka nyt selkeästi.
2: Näköjään. Otetaanko vielä tuosta
1: kerro,
2: yksi?
1: Kerropa mulle yksi.
2: Lempparipaikkani on kuunnella Radio Dayta keittiössäni, minimankastani, koska sieltä se kuuluu myös kaikille muille talossa oleville. Ja sitten hän luettelee, että he ovat olkkarissa ja siellä on 12-vuotias lapsi mukana ja tämä henkilö on Hanna Kaisa.
1: Ui, aika mukava maisema kyllä tuokin. Mä täältä näin poimin muutaman, toivottavasti ehditään lukea näistä mahdollisimman monta, mutta Juhannus terveisiä lähettää Kristiina. Kiitos Kristiina. Kuuntelen Radio Dayta useimmiten autossa, keittiössä, kävellessä, nojatuolissa ja monessa muussa paikassa. Aika hienosti monessa eri paikassa. En voi valita vain yhtä. No me olemme hyvin kiitollisia tästä näin Kristiina. Ja yhden vielä halusin itsekin nostaa tähän näin. Vielä Terhiltä, joka kertoo näin, että kuuntelen Radio Dayta maalla lapsuuskodin Lepolassessa kesälomalla. Nyt ensimmäistä kesää ilman rakasta äitiä, joka muutti taivaan kotiin marraskuussa. Ennen kuunneltiin äidin kanssa yhdessä tässä samassa paikassa. Huh, kuinka onnekkaita me saadaan olla, että meillä on tämmöisiä omistuneita kuulijoita ja kaikkea hyvää sulle sinne Terhi ja muistot on meidän rinnalla kuule ihan jo vuodesta toiseen. Näitä muistoja, melkein voisin sanoa kohta retroja, että on niin kuin ammatteja tässä muistojen niin kuin kaivelussa, koska teillä oli viime viikolla just tämmöinen samanlainen mummola kysymys ja se kanssa sai täällä näin monia vastauksia. Oliko sulla itsellä joku, mikäs olikaan sun mummola muisto silloin viime viikolla?
2: Mun mummolani oli Hämeenlinnassa ja sieltä mä muistan, kuinka mummoni kiikutti minua keskustaan bingoon.
1: Just, joo.
2: Tai sitten yksikätiseen. Eli hän oli niin kuin tämän tyyppinen ihminen. Sitten me tallusteltiin sinne, aina sitten sinne keskustaan ja sitten takaisin siihen mummolan mökkiin taloon.
1: No jos sä oot itse kuunnellut näitä sun viikkokysymyksiä, niin miltä tuntuu kuunnella itseään ja semmoisia tämmöisiä muistorikkaita kysymyksiä?
2: No hyvältähän ne kuulostaa. Sitten täytyy sen verran antaa krediittiä tolle tämän taloon, eli Radio Dayn musiikkipäällikölle. Hän on ollut auttamassa niiden tekemisessä. Mm-hmm. Ja Antti, kun on viisas mies, niin häneltä tulee hyviä ajatuksia. Yhdessä löysimme tällaisia oikein notkeita, mistä ihmiset saa viritellä niitä vuosikymmenten takaa nousseita mukavia muistoja.
1: ja se rikastuttaa meidän radiolähetystä, niin voit laittaa meille viestiä vielä tänäänkin ja puolen tunnin päästä lähdetään arvomaan Glow-festivaalin lippuja. Jatketaan näitä ihania viestiä lukemista kello 16 uutisten jälkeen ja Kimmo pysyy mukana, eikö niin Kimmo?
2: Näin teemme.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
4: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
3: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta. Yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
6: Ja kun

0: jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vannottaa Irania käyttäytymään alustavan rauhansopimuksen allekirjoituksen kynnyksellä. Ranskan Evianissa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokouksen yhteydessä puhunut, Trump sanoo Yhdysvaltain jatkavan Iranin pommittamista, jos Iran ei taivu Yhdysvaltain vaatimuksiin rauhansopimuksen neuvotteluissa. Maiden on määrä allekirjoittaa alustava sopimus perjantaina. Trump sanoo, että jos hän ei pidä neuvottelujen suunnasta, aikoo Yhdysvallat iskeä Irania suoraan otsaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Kuikan kanssa täällä näin sinua tervehtii Miikkis ja myöskin retrovieraamme Kimbe. Morjesta Kimbe.
5: Morjesta Miikkis.
4: Herääkö sulle joku semmoinen mökkimaisema mieleen, kun kuuntelee tuota kuikkaa?
5: Herää. Mun isäni kotipaikka ja siellä mökki on Pielisen rannalla.
4: Pielisen rannalla.
5: Aivan mieletön näkyy, isot järvimaisemat siitä, kun mökiltä katselen tälläkin hetkellä sitä seutua.
4: Kyllä. Onko siellä paikkakunnalla joskus Radio Day soinut?
5: Mä uskon, että on, mutta ei minulla. Siellä mökillä ei taida niinkään pelittää, mutta niin. Varmasti siellä on kuulijoita vaikka kuinka paljon ja mökyytyy.
4: Kyllä. Näitä me lähdetään tässä näin perkamaan puolen tunnin sisällä ja sitten arvotaan tuossa puolen tunnin päästä meidän tämän päivän paras, ei välttämättä paras, vaan arpa on, niin osuu johonkin vastaajaan, kun kysytään, että mikä on sun suosikkipaikka Radio Dayta kuunnella. Kyllä kun tuota kuikkaa kuuntelee, niin tulee mieleen oma mökki, sukumökkini tuolta noin Sastamalasta, Vammalasta, Houhajärvi. Siellä se silkki uiku pesi aina lapsuudessa ja siellä niin kuin tuommoinen kuikutus kävi aina. Se on semmoinen mökkimaiseman ääni mulle ainakin.
5: Kuulostaa hyvältä.
4: Se on. Mutta niin on kuule näyttänyt hyvältä myöskin teidän lähettämät kuvat. Pistä meille WhatsAppiin viestiä tähän numeroon, niin saat mahdollisesti kuulla oman viestisi täältä näin meidän lukemana. Ja osallistut samalla myöskin sitten näihin Glow Festival arpajaisiin, niin kuule. Kyllä sitä on hyvä olla kesällä Radio Dayn aalloilla.
6: Ota yhteyttä

0: yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2–6. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kunnian on olla sinun seurassasi ja myöskin meidän retroajan Kimmon kanssa. Onko vielä energiaa, Kimmo, tähän iltapäivään?
2: Kuule, Miikkis, vaikka kuinka ja paljon. Tämä on mielipuuhaa, mitä nyt tässä yhdessä teemme. Tämä
1: onhan
2: mukavaa.
1: On se. Mutta me ollaan saatu myös aika mukavia viestejä tähän näin siis kysymykseen liittyen, jonka te retroajien kanssa laitoitte ilmoille. Kuule, tässä aamulla kuultiin ekaa kertaa ja 12 sitten uudestaan, että kerro meille, että mikä on sun suosikki paikka kuunnella Radio Dayta. Pistä meille vaikka kuvan kanssa tai pistä meille tuonne sosiaalisen median julkaisuihin, jotka on tältä päivämäärältä. Pistätte sinne vastauksen ja vaikka tägäätte siihen Radio Daynkin, niin tällä tavalla te osallistutte arvolta, että Glow Festival liput lähtisi tänään kuule jollekin onnekkaalle. Millä on tuntunut lukea näitä viestejä ja katsoa kuvia, Kimmo?
2: Ilahduttaa kovasti. Tämä valtava ryntäys suorastaan niin lämmittää mieltä kuule. Ja nämä tarinat ja ihmisten kokemukset on aina rikastuttavia.
1: No on. Onko sulla siinä joku niin kuin edessäsi näistä niin kuin parhaimmistoa?
2: No onhan täällä kuule. Ja tämä kuva, mikä tässä on tuosta mökkimaisemasta, niin aiku minullakin olisi tuommoinen mökkimaisema, missä voisin viettää aikaani, mutta että hieno paikka ja luonnollisesti siinä lukee sitten, että mökin terassilla.
1: Joo.
2: Ja toinen on myös sitten todennäköisesti mökiltä kohti järveä kuvattu terassilta hieno. Ja täällä lukee näin, että tänään poikkeuksellisesti terassilla sadetta pitämässä Miikkiksen seurassa.
1: Oi että.
2: Aattele sinun seurassa.
1: Kelaa sitä. Joku niin. Aattelee, että se on minun seurassani. Mutta kun te olette, ja tämä on mulle, siis tämä on suuri kunnia oikeasti, että saa jakaa näin monen ihmisen kanssa tätä ihanaa elämää. Ihania kuvia on tullut myös meidän sosiaalisen median kommenttikenttiin. Täällä oli Risto kuuntelija. Hänellä on tämmöinen oikein suuri kirjastohylly, ja näette vähän LP-levyiltä, jotka niinku hyllyt oikein taipuilee niitä, kun ne on niin painavia, kun niitä monta kymmentä on siinä vierekkäin, niin siinä on vähän tuommoista kirjahyllyä ja näytöt auki ja tuommoinen sateenkaariväreissä heijastuva näppäimistö, mitä nuorisolla on varsinkin paljon, niin Ristolla itselläkin on sellainen ja hän sanoi, että tämä on suosikkipaikka ihan kotosalla. Se on hyvä juttu. Samoin meidän kuulija Maria pisti kuvan omasta keittiöstänsä kotopöydästä ja siellä on tomaattia ja viinirypäleitä pöydällä ja kauniita kukkia myöskin. Hän sanoi, että kotona tämän keittiön pöydän ääressä. Aika mukavia paikkoja.
2: On. Ja täällä on varsinainen kuule Runeberg nyt sitten tässä kohtaa paikalla, jossa lukee näin, että Radio Dayn aallot kantaa myös mökkirantaan ja sydänkuva savupiipusta tupruaa.
1: Oho.
2: Kas kuikka sukeltaa. Sudenkorento järven pintaa kiitää. Tämä hetki riittää. Soi taustalla kumpaija, siis uimaan. Rukousten aallot kantaa myös vastarantaan. Ihanaa juhannusta Radio Dayn väki, Oh Glow Festival. Eikö ollut aika makea?
1: Siis ihan niin kuin Runeberg tuolta.
2: On meiltä Porvosta taitaa olla tämä.
1: Oho,
2: Runebergin kotikaupungista.
1: No niin, kyllä sä tiedät.
2: Totta kai.
1: Jouko pisti kans viestiä, että kotona lammilla kuunnellaan netin kautta ja autossa ollessani matkalla. Day on aina päällä. Se on kiva kuulla tuota noin. Olisiko sulla vielä yksi Kimmo meille sieltä?
2: Kyllä, make on kuule tässä päräyttänyt seuraavan. Eli kotona ei ole radioa ehdi kuunnella, mutta rakennustöitä tehdessä korvanapista kuuntelen, menee päiväkin nopeammin kuin samalla kuuntelee. Make kysymys. Osuuko vasara koskaan peukaloon, kun tulee Radio Dayltä joku hämmästyttävä asia?
1: Aika pikkuleita viestejä kyllä ollaan saatu tänään. Hei, niitä ehtii vielä pistää ihan tuokion verran. Me ollaan ehkä tässä vartin vielä, luetaan näitä viestejä. Sitten arvotaan täältä kuule yksi onnekas voittaja.
0: Aalloilla.
1: Nyt me leijaillaan tässä näin Jaska Löytyn kanssa Helsinki ja Dakar -biisissä kohti näitä ihania viestejä, niin tuota. Iltapäivä jatkuu ja Glow Festival -lippuja tiedossa jollekin vartin aikana, niin kuule nyt vielä ehtii. Viimeiset viestit, antakaa palaa.

0: Älkää nyt ainakaan sinne Helsingin ja Tampereen välille jumittautuko vaan. Valitkaa jompikumpi niistä, tulkaa tänne Helsinkiin, moikkaa mua. Tai sitten Tampereelle tuolla elokuun lopussa Glow-festivaaleille. Kuule, jos nyt äkkiä pistät meille viestejä, niin voit voittaa Glow-festivaaliliput, kun vastaat kysymykseen, että missä sinä mieluiten kuuntelet Radio Dayta. Pistät meille kuvaa tai viestiä WhatsAppiin tai somen postauksiin, niin voit voittaa. Nyt ehkä semmoinen 10 minuuttia aikaa. Kohta kuullaan King & Countrylta ja Michael W. Smithiltä ja viime vuoden hitti Place in This World.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelistapäivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: world, my place in this world.
1: Kiitos Michael W. Smith myös tästä upeasta uudesta versiosta, Place in this World.
2: Radio Dayn aalloilla, Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Ja myöskin retroäijien Kimbe, vieläkö olisi muutamia hyviä viestejä? Oletko itse saanut hyviä viestejä kuulle luettavaksi?
3: Kyllä olen saanut ja nämä on erityisen hyviä kuulee. Täällä eräs daami harrastaa työnaamaria, joka tarkoittaa sitä, että Dei soi aamuisin meikatessa päivään työnaamaria ja työmatkoilla autossa.
1: Oho.
3: Se on molemmissa tapauksissa puhdasta virkistäytymistä.
1: Oi, oi, oi. Kauniita sanoja.
3: On, on.
1: Luepa tuo vielä yksi viesti.
3: Otetaanpas tämä, eli keittiössä aamukahvilla ja jos liikenteessä, niin ikiomassa autossa, sanoo hän.
1: No se on, niin kuin sanottu tässä näin, niin autossa kuunnellaan paljon.
3: Kyllä.
1: Mä itse muistan tänne jotenkin, että mä oon ollut ihan pieni poika ja me oltiin semmoisessa, kuuluttiin semmoiseen perheeseen, että mentiin moneen tämmöiseen niin kuin vapaiden suuntien niin kuin festivaaleihin, okay, ja viikonlopputapahtumiin. Ja sitten illalla, kun lähti jonnekin ajamaan, niin he kuunteli tosi usein niin kuin iltaradiota ja sieltä tuli jo niin kuin Radio Dayista joku, joo, muu opetus tai muu hengellistä musiikkia. Et siihen jotenkin semmoiseen kotimatkoihin tuommoisista hengellisistä tapahtumista, niin tuli semmoinen niin kuin sama hyvä jatkuu vaan sitten tuolla radion aalloilla. Niin tulee itsellä, tämä on semmoinen ehkä mun ensimmäinen Radio Day-muisto. Varmaan
3: autohommista.
1: Kyllä, kyllä. On. Onko vielä jotain autoista tai muuhun liittyvästä siellä viestiä?
3: No tässä on varmaan Rolls-Roycen sisältä kuva. Tässä lukee näin, että ei niin ihana paikka, mutta autossa olette aina mukana.
1: Oi,
3: hän vakuuttaa silti.
1: Joo, joo. Tämä on matkalla jonnekin, toistuu tälläkin, kun katson meitä näitä somen viestejä. Myöskin Mervi sanoi, että koira lenkillä aina kuuntelee Radio Dayta ja Erja pistää viestejä, että kun ollaan matkalla mökille perheen kanssa, niin autossa soi aina Radio Day. Ja sitten vielä Mikael pisti näin tässä viestiä, että kotona Janakkalassa kuuntelen Radio Dayta. Vihdoinkin omasta radiosta eikä netin kautta, kuten viime vuosia oli, kun olin ulkomailla. Niin mukava saada sut tänne koto Suomeen, Mikael, ja kiva, että Radio Day on pysynyt edelleenkin sunkan mukana tässä näin. Olisiko Kimmo vielä yksi viesti sieltä?
3: Yksi tästä näin. Hei, kuuntelen Radio Dayta usein tuvassa, keittiö- ja kotihommissa, niin tänäänkin. Välillä myös koiraa ja itseäni lenkittäessäni Radio Day kuuluu korvanapeissa.
1: No, no kyllähän se sillä tavalla hoituu. Mä voisin lukea täältä näin 20 eri viestiä, mikä on vaan niin kuin kahdella tai yhdellä sanalla autossa. Mutta täällä on Terhiltä tullut viesti, että kuuntelen aina, kun asun Turkissa. Niin mä en tiedä, onko se niin kuin, silloin kun asun Turkissa vai nyt kun asun Turkissa, mutta kummankin sanon, että hyväksyttävä vastaus, kyllä. Mukava, että se kielä Turkissakin kuuluu. Ei sitä ikinä tiedä, mihin asti tämä kantaa kuule. Oletko kuunnellut itse Radio Dayta koskaan ulkomailla?
3: Epäilen, että en ole.
1: Joo. Meikäläiseltä se on kans jäänyt väliin.
3: Joo, mä luulen, silloin, mä en ole kyllä.
1: Silloin reissataan, mutta vaikka että tuolla jossain Espanjan etelämailla on semmoisia pakkopaikkoja jollekin suomalaisille, että siellä saattaisi olla joku vastaanotin päällä tai tarkemmin ottaen nettiradio sitten siinä tapauksessa päällä.
3: Totta, kuten vaikka Fuengirola tai siellä, joku vastaava.
1: Siellä on kyllä ihan muitakin hyvää audiosisältöä siellä suunnalla. Hei,
3: totta,
1: vielä ehdit pari minuuttia, kun pistät viestiin, niin osallistut Glow-festivaalin arvontaan. Me aletaan kohta tässä näin ottamaan muutama esimerkki vielä Kimben kanssa ja sitten lähtee palkinto jollekin onnekkaalle.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Joo, sä kannoit mua kappale, synty tästä meidän niin kuin kuljetusta matkasta ja kaiken niin kuin kamppailun läpi käyneenä, miten sä voit sitten jälkeenpäin nähdä, että Jumala on kantanut kaikkien näiden vaiheiden läpi. Omassa versessä sanon sitä, että sä pyysit ottaa askeleen ja lupasit, että oot siinä. Usein meidän uskon elämä on nimenomaan, se ei ole uskon loikka eikä uskon hyppy, vaan se on niin kuin uskon askel, kun Jumala kehottaa meitä menee johonkin suuntaan. Ja noita askeleet meidän pitäisi uskaltaa ottaa läpi meidän elämän, kulkea sitä uskon matkaa hänen kanssaan. Mutta niin kuin toi kertosää todistaa, niin Jumala ottaa meitä ihmeellisellä iankaikkisella käsivarrella kaiken tämän keskellä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Aamen, Alan Jackson laulu There is power in the blood. Ja voin sanoa, että on myös ollut voimallisia viestejä tässä näin, mitä me ollaan saatu kuulla tuota noin. Eikö niin, Kimmo?
1: Oikein väkevää meininkiä.
0: Meillä saattaa olla näin tässä näin voittaja tiedossa, jos vielä saan pyytää huomionne. Glow-festivaaliliput lähtee johonkin suuntaan. Mä otan täältä näin semmoisen juhlallisen pienen musiikin, minkä voi laittaa tästä näin. Sillä viesti oli, osui sekä numerolla että myös meidän mielipiteellä sanottiin, että tämä oli kyllä aika herkullisen kuuloinen viesti. Oliko se joku, minkä sinä luit, Kimmo, tuossa äsken?
1: Se oli juurikin sen ja yritin sen Runebergin tavoin tuoda esiin. Onnistuinko siinä?
0: Sä onnistuit siinä erinomaisesti, mutta yes. Täytyy sanoa, että täällä maalattiin myös kuvallisesti, siis verbaalisesti kuvaa meidän silmiemme eteen. Plus sitten arpa numero osui Maijan kohdalle. Yeah! Se oli Maija, joka pisti viestiä, että aallot kantaa myös mökkirantaan savupiipusta, tupruaa, kuikka sukeltaa ja sudenkorento järvenpintaa kiittää. Tämä oli vaan puolikas siitä viestistä, mutta oli kaunis viesti.
1: Oli.
0: Ihana kuva, minkä maalasi meidän silmien eteen.
1: Näimme maalauksen edessämme.
0: Kyllä. Kuule, sinä kysyit hienon kysymyksen retroäijien kanssa ja nyt lähtee Glow Festival -liput Maijalle. Ja kuule, jos sä oot meidän kuulolla tässä näin seuraavan kuukauden aikana, niin kuule, tulee lähtemään uudestaan vielä Glow-lippuja. Niin kiitos kaikille osallistuneille, olemme suuresti kiitollisia niistä. Kimmo, kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä ja vierailusta studiossa.
1: Kiitos Miikkis ja hyvää juhannusta ja kesää sinulle myös.
0: Erinomaista juhannusta sinulle ja kaikille retroäijille.
1: Kiitos.
0: Juhlamielellä saadaan olla kuule tänään. Jokainen meistä. Meillä on ainakin pelastus, eikö niin? Freesia, mä pelkäsin silloin tässä.
2: Mä muistan miltä tuntuu olla erilainen kuin muu.

Jahas, ja kävi niin, että meillä pienet systeemit täällä ovat vielä lämpiämässä ja kaatuilivat, mutta saamme ne aivan tuokion kuluttua soimaan myöskin tällä kanavalla. Miikki, sun seurana siitä huolimatta, vaikka tekniikka voi tässä näin vähän yllättäenkin viedä meitä moneenkin suuntaan. Me olemme täällä sinua varten. Ei hätää, vaikka mitä kävisi. Saamme soittamaan oikein kaunista musiikkia. Esimerkiksi tuota Ilta-artistilta, jota ollaan saatu kuulla myöskin tässä viime aikoina monestakin suunnasta, lähtee tämä hänen uutuuskappaleensa. Se menee hyvin tai se menee ohi, voisi olla seuraava kappaleemme, mitä soitetaan. Sen jälkeen katsotaan, miten tuolla heräillään. Ja kyllä mä olen siitä huolimatta sun seurassa, vaikka mitä tapahtuisi kuule. Mukavaa, kun olet Radio Dayn aalloilla.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntai-seurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntai.srk.fi.
3: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
4: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
0: Radio Dayn aalloilla. Miikka-Pekka Heikkilä.
5: Ja radiohartauden pitäjä, joka on tänään Marianna Stolnakke. Hän puhuu Jeesuksesta, joka kulkee meidän kanssamme myös vaikeuksien keskellä.
6: Radiohartaus.
7: Ajatteletko, ettet ole erityisemmin lahjakas? Ettei sinulla ole tarpeeksi lahjoja, jotta voisit tehdä jotain erityistä. Sinä olet väärässä, rakas ystäväni. Annahan, kun kerron sinulle, tavallisuus ei ole kompastuskivi, vaan astinlauta kaikkein tärkeimpään työhön, rukoukseen. Pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Jeesuskin kehottaa. Me olemme kaikki kutsutut rukoilemaan, mutta monet meistä laiminlyövät tätä kehoitusta. Kuitenkin rukous on tärkeintä työtä. Se on myös suurin taito, mitä on olemassa. Alexander Whitein sanoin, suurin ja paras taito, minkä Jumala antaa kenelle tahansa miehelle tai naiselle tässä maailmassa, on rukouksen taito. Äläkä sano minulle, ettei sinulla ole rukoilemisen lahja. Meillä kaikilla on. Rukous on Jumalan lahja. Meidän täytyy vain käyttää sitä. Ja kuten sanotaan, harjoitus tekee mestarin. Mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän opimme rakastamaan sitä. Ja mitä enemmän rakastamme rukoilemista, sitä paremmaksi tulemme. Ja pian emme voi elää ilman rukousta. Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukous tekee tietä Jumalan ihmeille. Rukouksen kautta olemme Jumalan työtovereita. Meillä ei tarvitse olla mitään erityisiä lahjoja ollaksemme merkittäviä Jumalan suunnitelmissa. Meidän tulee vain olla kestäviä rukouksessa. Ajattelehan, rukous on suurin taito, joka sinulla voi koskaan olla. Käytä sitä ja iloitse siitä käyttäessäsi. Sinä olet kaikkivaltiaan Jumalan työtoveri. Sinua tarvitaan, sillä Jumala muokkaa maailmaa rukouksen avulla. Kuten E.M. Bounds on sanonut, rukous on voimista suurin, sillä se kunnioittaa Jumalaa ja tuo hänet avuksemme. Ilman rukousta olisimme voimattomia. Rukous on kaikkein tärkeintä työtä, sillä sen voimasta pystymme tekemään loput. Rukouksen merkitys kasvaa pimeyden lisääntyessä ja sen siunaus lisääntyy sitä käytettäessä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.
6: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy.
8: Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
5: Hartauden jälkeen meitä näpyttelee eteenpäin Eve Ossi. Luodaan yhdessä silmät ylös taivaaseen ja siirrytään kohti kello 17 uutisia.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
8: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin,

0: Hallitus ehdottaa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulee hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle droneilla räjähteitä. Tämän jälkeen tarkka-ampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä. Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet 5 ihmistä vastaan. Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBI:n mukaan aikeet onnistuttiin estämään. Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.

0: Vuokko Hovatta ja ihana sovitus Suvi Virrestä. Tähän samaan teemaan sopii myös mainita, että huomenna kello 11 aikaan on kuuntelijan toivelistan vuoro, jossa nimimerkki Pingviini on valinnut meille musiikkia, siis huomenna kello 11. Hänen kuulemaan ainakin sitten Päivi Saloranta-Karvosen, joka näitä juontaa, niin Pingviini on ennenkin tehnyt tämän näin, ja sinäkin voit tehdä sen myös KRY:n sivuilta. Hän yleensä tapaa soittaa vain naissolistien musiikkia. Ja tämä ei ole poikkeuksellinen kerta myöskään siinä. Halusin soittaa ehkä semmoisen vähän harvemmin täällä kanavalla kuuluvan kappaleen, noin Vuokko Hovatan taitavan laulajan ja ehkä sillai verbaliikalta tunnetun artistin jälkeen on sopiva myöskin soittaa Viitasen Piaa. Ja tämä on hänen sovituksensa Jaakko Löytyn tutusta kappaleesta Rauhan laulu.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Aika monien kesäjuhlien riparienkin tuttu laulu, vuorilaulu, jonka lauloi Outi Terho ja Jukka Leppilampi. Oletko muuten kuullut vielä Day Plusasta kuultavaa viikon vierasjaksoa, jossa Juha Tapio, meidän juhannuksen Juha Tapio, hieno vieras, kertoo myöskin hänen kutsustaan muusikkona. Ja myös siitä, että kun hän lähti valloittamaan vähän toisenlaista aluetta musiikissa, niin minkälaisia reaktioita se synnytti vähän niin kuin suuntaan taikka toiseen, että oliko hän semmoinen kummallinen seurakuntapoika, joka soittaa täällä näin isojen poikien populaarimusiikin parissa, vai oliko hän jonkunlainen semmoinen, joka halusi mainita ja gloriaa vain siellä suunnalla ja jätti tämän hengellisen musiikin skenen. Juha Tapiolla on omat ajatuksensa tästä näin. Omasta mielestäni ovat erittäin tervetulleita. Siihen päästään ihan tuokion kuluttua.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle. Tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
4: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.
1: Voiko niin suuren uran omistavalla muusikolla olla tukoksia kuin mitä Juha Tapiolla on oman kertomansa mukaan ollut? No voihan niitä. Hän kertoo myöskin, että miten jos omassa elämässä tai työssä tulee itsekin tämmöisiä tukoksia, miten niistä pääsee eteenpäin. Yhdessä semmoisessa risteysvaiheessa Juha Tapio oli tuossa 2000-luvun alussa tai ysärin lopussa. Siitä lähdin häneltä kysymään, kun hän pääsi meille viikon vieraaksi tällä viikolla. Tämän kyseisen keskustelun voit kuulla kokonaisuudessaan meidän Day Plus-palvelusta.
0: Viikon vieras.
2: Minkälaisia ne reaktiot oli? Mä itse olin silloin kuulupoika, niin en paljon tiedä. Niin, että minkälaisia reaktioita ne oli sun näkökulmasta?
3: Joo, rajankäynti oli silloin ylipäänsä kaikissa asioissa. Semmoinen karsinoiminen oli jotenkin tosi paljon voimakkaampaa, mitä nykyään. Mä ilolla seuraan siis sitä, että nyt musta tuntuu, että yhteiskunta on joissakin asioissa avarakatseisempi. Mutta silloin se oli ihan musa-alalla, että oli rockarit tai popparit tai iskelmä tai jotain muuta, ja oli niin kuin tosi tarkat leirit, että mihin halutaan kuulua ja mihin ei haluta kuulua. Ja nyt kun mä katson, mitä niin kuin nuori polvi, minkälaista musaa ne tekee, niin nehän tekee sitä niin kuin 70-luvun finhitsejä, eli iskelmää. Mutta se on nyt popmusiikkia, ja se on niin kuin valtava se laari, mihin jotenkin siihen samaan sammioon iloisesti mahtuu vähän kaikki. Ja sitten mulle taas oli niin kuin tämmöinen rajankäynti, oli semmoinen, että mä esimerkiksi kieltäydyin ekan kerran, kun mä olisin saanut vuoden iskelmä Emma, niin mä kieltäydyin siitä. Mä en halunnut sitä, että sitä sanaa liitetään muuhun.
2: Just.
3: Ja sitten onhan se liitetty tuhansia kertoja sen jälkeen, enkä mä oon jaksanut taistella sitä vastaan. Mutta niin kuin, että se oli silloin niin lokeroidumpaa se elämä. Ja samoin se oli myös niin kuin sitten tämmöinen hengellinen, maallinen ajattelu. Et nyt musta tuntuu, että ihmiset on paljon avoimempia se, niin kuin näkemään sen, että nämä niin kuin hengellisyys ulottuu kaikille elämän alueille, jos on ulottuakseen. Ja, niin kuin, ja voidaan nähdä niin kuin arkisissa asioissa pyhää, mutta silloin se oli jotenkin niin kuin tosi paljon, niin kuin, se raja-aita, se muuri oli vedetty jotenkin tosi korkeaksi ja oli myös niin kuin tämmöinen selkeä jotenkin niin kuin valinta, että oli niin kuin gospel-musatyypit ja sitten oli se, niin kuin se maallinen musiikki ja ne oli niin kuin Neuvostoliitto ja Amerikka, ne oli yhtä kaukana toisistaan. Ja se niin kuin, ja mä en oikein ymmärtänyt sitä koskaan, että miksi näin pitää olla ja sitten, mutta mä huomasin, että siihen aikaan ei ollut niin kuin mahdollista ajatella, että mä vaan teen musaa, vaan siinä oli heti se semmoinen. Ja silloin niin kuin, esimerkiksi nämä monet, jotka niin kuin kuunteli mua nuorena gospelmuusikkona, niin koki semmoisen jonkinlaisen rajaloukkauksen siinä, että mun laulut yhtäkkiä alkoikin soimaan muuallakin kuin Radio Days. Ja sitten taas se uusi yleisö siellä, niin ei se välttämättä ottanut mun avosylin vastaan, kun se ihmetteli, että mikä jätkä tämä on, kun tämä tulee tuolta. Ja se oli mulle terveellistä aikaa, oman identiteetin rakentamista myös taiteilijana ja ennakkoluuloja vastaan taistelemista. Ja se antoi mulle ihan oikeasti ihan hirveästi motivaatiota tehdä uusia lauluja ja tulla paremmaksi, koska mä niin kuin tajusin, että tämä kenttä, millä mä kuljen, niin tämä on tämmöinen vähän välimaasto, jossa ei kauhean moni kulje ja niin kuin enimmäkseen tässä tulee niin kuin ennakkoluuloja. Ja että jos että mä voin voittaa ne ennakkoluulot, niin mun täytyy olla aika hyvä. Ja mä yritän.
2: Sitäkö se opetti tosiaan sitä niin kuin parempaa laulun tekemistä tuo aika?
3: Kyllä se opetti sitä. Joo. Ja sitten sitä nimenomaan, että tekee niin kuin jääräpäisesti sitä, mitä tekee. Ja luottaa siihen, että jos musta tuntuu, että tämä on mun tie, niin sitten se tie kantaa, jos se on oikeasti oikea kutsumus, että pitää vaan kulkea.
0: Viikon vieras.
1: Kun kerran Juhis pääsi vauhtiin, niin kuka minä olen estämään sitä? Tässä on hänen kappaleensa Kukapa ei.

0: kukapa hei.
1: Kukapa meistä ei olisi ollut jonkunlaisen suuremman merkityksen etsiä tai semmoinen, joka alkaa epäilemään tässä matkan edetessä, että mites tämä elämä niin kuin meni? Tällaisten kysymysten äärellä Juha Tapio on ja voi kyllä lämpimästi suositella, että semmoisia elämän syviä suuria kysymyksiä pääsi myös kysymään häneltä tuossa, kun hän tuli viikon vieraaksi. Niin viisas miekkonen on tuo, ja ei ihmekään, että hän vuodesta toiseen täyttää saleja. Ja sitten kuitenkin hänellä on aika moinen nöyryys tuossa mukana. Koitan minäkin pysyä nöyränä palvelija sinun elämässäsi. Tänään alkaa olemaan hiljalleen ehkä jo loppupuolella tämä meidän yhteinen aikamme, mutta huomenissa 7 aamulla meikäläinen tässä samassa studiossa sitten taas vähän enemmän herätysmeiningeissä. Nyt kello on 24 minuuttia vaille 6 ja meillä on yhteistä matkaa vielä hetki jäljellä. Kohta kuullaan yhtä Glow-festivaalillakin kuultavaa artistia enemmän.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
6: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
6: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Halki kylä pienen hiljaa.
10: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
11: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Se oli Pekka Ruuska, joka myös esiintyy Glow-festivaaleilla. Ja minä ainakin toivon, että hänet saataisiin tähän pöydän toiselle puolelle kertomaan hänen uransa vaiheista, jotka ovat kyllä hyvinkin moninaiset. Tässä oli hänen kappaleensa Kuulita ja johda. Häneltä löytyy semmoinenkin hitti kuin Rafaelin enkeli plakkaristansa. Minulle ei semmoinen niin kuin henkilökohtainen tuttu kappale, mutta täytyy myöntää, että kyllä just sen verran, että sen kitarariffin osaan niin kuin, jossain vähän löysemmässä hetkessä vähän tapailla mukaisesti. Mutta nyt ei mennä löysästi eteenpäin, vaan erittäin sinne syvään päätyyn ja kauniisti meille musisoi Ekotrippi. Tämä on Kuule laulu sinusta, ja aika monessa vihkitilaisuudessa tai tämmöisessä kastetilaisuudessa nimiäisissä on saatettu laulaa tämä kappale myöskin. Mutta meille vähän isommille, joista sitten se kaste tai nimeämistilaisuus vähän kauempana, niin kyllä se meillekin pitää paikkansa. Tämä on Mestari Piirros.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kiitos myös sinulle, rakas ystäväni, kun olet ollut siinä tämän koko yhteisen iltapäivän. Saan jakaa aikaa vielä kanssasi huomenna aamusella, mutta Marja Salminen sinun seurassasi sitten kello 11 ilta 18 saakka. Hienoa musiikkia ja myöskin esimerkiksi sitä kuuntelijan toivelistaa, missä oli puhetta, semmoisia naissolistien ihania kappaleita luvassa. Mutta huomenna avataan taas sitten Toivon torstain sanomaa ja hyviä uutisia tämän maailman tarpeisiin. Ja toivottavasti sinunkin elämääsi tarjoilee jotain semmoista vähän voimakkaampaa, käsiin tuntuvaa, kouriin tuntuvaa, ihanaa positiivista elämän asennetta. Kiitos tästä yhteisestä ajastamme. Se on huomiseen. Oikein mukavaa illanjatkoa sinussa radioiden aalloilla, kun Uskon ilta jatkuu tästä. Huomiseen, morjens!
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Jipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa jipevettenranta.fi.
1: Kivaa! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
2: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
3: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
4: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
5: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
6: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin. Marttyyrien äänen osastolle.
6: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Suurin oppositiopuolue SDP ei kannata hallituksen esitysluonnosta.

0: Muutos mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

0: Oikein hyvää keskiviikkoaamuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Markus Sainio johdattaa meitä rukoukseen.
1: Joo, rakas Jeesus, me halutaan kiittää sua siitä, että sä olet väkevä ja voimallinen Jumala ja sä haluat meille kaikkea parasta. Kiitos Jeesus, että sä oot kuollut meidän syntien puolesta Golgatan ristillä ja kiitetään siitä, että sulla on todellakin oikein semmoinen johdatus meidän elämäämme ja sä haluat johdattaa meitä tarkalla tavalla. Jeesus, varjele, että me lähtisi oman tahdon tielle, vaan haluttaisiin kulkea aina Jumalan tahdon tiellä. Siunaa jokainen kuulija niin, että tämä ohjelma saa olla rohkaisemassa, innoittamassa ja vahvistamassa meitä ihan jokaista kuulijaa Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Ippiltä laulu Kiitos rakas Jeesus. Sen jälkeen kuulemme Teppo Lehtomäeltä opetuksen aiheesta rukous.

Kun mä ajattelen rukousta, niin voisin sanoa tällä tavalla, että kukaan Jumalan lapsi ei todennäköisesti uskalla puhua itsestään suurena rukouksen sankarina. Vaan uskoakseni se on meille jokaiselle jollain tavalla semmoinen elämämme heikoin lenkki. Onko rukous pelastusrengas vai elämäsi ohjauspyörä? Meille monille rukous on semmoinen asia, että me harvoin rukoillaan silloin, kun elämässä on hyviä päiviä. Usein elämän vastoinkäymiset ja koettelemukset vaikuttaa meissä sen, että me aletaan rukoilemaan ja etsimään Jumalaa niissä elämän vastoinkäymisissä yhä enenevässä määrin. Raamattuhan puhuu paljon rukouksesta ja itse asiassa jokaisen Jumalan lapsen etuoikeus on rukoilla ja etsiä Jumalaa. Kun mä ajattelen rukousta, niin voisin sanoa tällä tavalla, että kukaan Jumalan lapsi ei todennäköisesti uskalla puhua itsestään suurena rukouksen sankarina, vaan uskoakseni se on meille jokaiselle jollain tavalla semmoinen elämämme heikoin lenkki. Ja kun Jeesus puhuu Raamatussa rukouksesta, niin hän ei puhu rukouksesta ikään kuin jonain vaihtoehtona, vaan hän puhuu rukouksesta suuremmoisena etuoikeutena. Mulla on kirjahylly kotona, jossa on valtava määrä hengellisiä kirjoja. Ja siellä on itse asiassa, voisin sanoa, että siellä on kymmeniä kirjoja, jotka opettaa rukouksesta. Mä oon rukoillut ja lukenut erilaisia kirjallisuuksia, mutta kirjojen kautta mä en ole kuitenkaan oppinut rukoilemaan. Sieltä mä oon voinut saada hyviä periaatteita, mutta sitten kaikkien niiden periaatteiden jälkeen mä oon huomannut sen, että mun on pitänyt mennä käytännössä toteuttamaan ja harjoittamaan rukousta Jumalan kasvojen edessä. Niin hyviä kuin ne kirjat onkin, niin ne ei ole kuitenkaan vielä vaikuttanut sitä, että olisin oppinut rukoilemaan. Matteuksen evankeliumin luvussa 6, siellä jakeessa 6, Jeesus sanoo tällä tavalla. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tässä on hyvin käytännönläheisiä neuvoja Jeesukselta meille hänen opetuslapsilleen. Ensimmäinen asia, jota Jeesus sanoo, on, että kun rukoilet. Jeesus ei sano, että jos rukoilet, vaan hän pitää itse asiassa rukoilemista hyvin arkisena asiana Jeesuksen seuraajan elämässä. Ja niin kuin sanoin, rukouksen ei pitäisi olla vaatimus, vaan suuri etuoikeus Jumalan lapsille. Sen pitäisi olla itse asiassa yhtä luonnollista kuin meille on hengittäminen täällä maan päällä. Rukouksesta on sanottu tällä tavalla, että rukous varjelee minua itseäni ja sitä minun vanhaa luontoani vastaan. Joku on joskus sanonut hyvin, että rukoileva lakkaa tekemästä syntiä ja syntiä tekevä lakkaa rukoilemasta. Jos mä ajattelen rukousta, että mitä se voisi kaikella yksinkertaisuudella olla, niin rukous on jotain semmoista, jossa mä kerron sydämeni huolia ja tuskia Jumalalle. Toisaalta rukous on myös sitä, että mä voin tuoda Jumalalle kiitosaiheita siitä, mitä hän on mulle tehnyt. Jos mä ajattelen vaikka omaa päivittäistä rukousta, niin kyllä mä joka päivä kiitän Jeesusta siitä, että mä saan olla hänen omansa. Mä kiitän Jeesusta siitä, että hän on kuollut mun puolesta Golgatan ristillä ja mä oon saanut kaikki mun syntini anteeksi. Ja usein mulle ainakin rukous on semmoinen paikka, että kun toimin seurakunnan keskellä, niin on helppo esittää ihmisten edessä jotain. Mutta sitten kun mä vetäydyn rukoukseen Jumalan kasvojen eteen, niin mä huomaan sen, että siellä mä en pysty esittämään. Enkä mä kyllä halua esittää ihmisillekään yhtään mitään, mutta mä huomaan sen, että rukous on jollain tavalla semmoinen paikka, että siellä otetaan naamarit pois ja siellä paljastuu se, että mitenkä hengellisesti köyhiä me oikeasti ollaan. Kuinka kipeästi me tarvitaan Jumalan apua ja johdatusta elämä erilaisissa vaiheissa. Niin kuin sanoin, rukoilemaan ei opi kirjoja lukemalla, vaan rukoilemaan oppii rukoilemalla. Meistä jokainen Jumalan lapsi on omalainen persoona. Ja kun ajattelen sitä persoonien kirjoja, mitä meillä seurakuntaelämän keskellä on, jokaisella meillä on omalainen tapa hiljentyä Jumalan kasvojen eteen. Sitä et voi kopioida toiselta. Jollekin rukous voi olla semmoista, että ihminen menee vaikka komeroon ja tykkää viettää siellä aikaa Jumalan kanssa. Mutta jollekin toiselle persoonalle voi olla, että se komerossa oleminen ei sovi hänen rukouselämäänsä. Vaan hän haluaa lähteä lenkkipolulle, hän haluaa vetäytyä vaikka metsähiljaisuuteen ja siellä ylistää, kiittää ja rukoilla Jumalan kasvojen edessä.
On sanottu tällä tavalla, että kun Jumala suunnittelee, vaikkapa lähettää armon kansalleen, herättää ihmisiä synnin unesta, niin Jumala antaa omilleen, siis hänen opetuslapsilleen, sydämeen rukousaiheita erilaisten ihmisten ja paikkakuntien puolesta. Meillä voi olla ihmisiä ympärillä, jotka ei vielä tänä päivänä tunne Jeesusta. Ja ehkä sä oot rukoillut sun lähiomaistesi puolesta. Ja sielläkin taustalla vaikuttaa sen, että Jumalan henki on antanut sulle tämmöisen esirukoustaakan näistä ihmisistä. Ja kun sä rukoilet, niin se vaikuttaa siihen, että näiden ihmisten sydämet avautuu ottamaan vastaan evankeliumin. Mutta sielläkin taustalla on se, että Jumala antaa rukousaihe ja alkaa vaikuttaa. Toinen asia, mitä Jeesus sanoo, oli se, että mene kammioosi. Eli Jeesus opettaa ja kehottaa meitä siihen, että me löydettäisiin rukoukseen semmoinen rauhaisa paikka. Ja nyt Jeesus puhuu kammiosta, se oli talon perimmäinen huone. Ja meidän ei tarvitse ehkä etsiä sitä perimmäistä huonetta, vaan meidän tehtävä olisi löytää semmoinen paikka, jossa sä voit sulkea itsesi pois tältä maailman kiireiden keskeltä. Mehän eletään semmoista aikaa, että informaatio tulvaan aivan mieletön. Ja nyt kun sä vetäydyt rukoukseen, sä meet hiljentymään Jumala eteen, niin kannattaa vaikka laittaa älypuhelimet, kaikki laitteet, semmoiset ärsykkeet pois. Että sä saat keskittyä Jumalaan ja hänen hyvyyteensä ja hänen kohtaamiseen. Ja sinulle tämä hiljainen kammio, niin kuin sanoin, se voi olla hiljainen lenkkipolku. Mutta se voi olla ihan yhtä lailla vaikka siellä kerrostalossa tai omakotitalossa, missä on semmoinen vaatekomero. Tai se voi olla sauna, mennä saunaa hiljentymään Jumalan kasvojen eteen ja olla siellä Jeesuksen kanssa. Joku ehkä miettii, että no kuinka pitkä aika. On tosi hankala alkaa määrittää mitä aikoja, kuinka paljon kenenkin pitää viettää aikaa rukouksessa. Mun mielestä meidän pitää jokaisen harjoittaa itseämme siihen. Jos et ole koskaan ottanut erikseen aikaa Jumalan kohtaamiseen, niin voi aloittaa vaikka pienestä. Ottaa 10 minuuttia, vetäytyä hiljaisuuteen, pikkuhiljaa lisätä sitä. Joillekin se voi olla, että lähdetään tunnin lenkkipolulle ja siellä lenkkipolulla puretaan sitä sydämen tuskaa Jumalan kasvojen edessä. Jeesuksesta sanotaan Markuksen evankeliumin luvussa 1, jakeessa 35 tällä tavalla. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan ja siellä hän rukoili. Eli Jeesuksen elämästä me voidaan havaita, että hänen rukouselämänsä oli hyvin arkista. Se tapahtui aamuisin, ehkä sen tähden, että se aamu oli kaikista rauhaisin hetki. Vielä päivä askareet ei painanut niskaan, niin oli helppo hiljentyä Jumalan kasvojen eteen. Ja hän etsi aution paikan, missä ei ollut ketään muita, ja hän sai siellä viettää aamussa ja aamulla nuo hiljaiset hetket Jumalan kasvojen edessä. Olen itse ainakin huomannut sen, että mulle aamu on siinä mielessä paras hetki, että kun ei ole ne päivän kiireet vielä niskassa, niin on paljon helpompaa keskittyä kohtaamaan Jumalaa. Mutta sitten kun siellä päivän aikana saattaa tulla valtavasti tekemättömiä töitä, ihmiset soittelee, jakaa huolia ja murheita, niin sun sisäinen maailma on niin voimakkaassa semmoisissa tilassa, että sä et pysty keskittymään niiden kiireiden keskellä Jumalan kohtaamiseen. Siksi mä olen huomannut henkilökohtaisesti, että aamu on paras hetki. Ehkä sulla se voi olla keskipäivä tai iltapäivä tai ilta. Mikä se onkaan, niin löydä oma paras tapasi ja aikasi Jumalan kohtaamiseen. Kolmas asia, mitä Jeesus opettaa, on se, että rukouksen pitäisi tapahtua salassa. Ja rukous onkin jollain tavalla salattua Jumalan palvelusta. Me ei voida kerskata siitä, että hei, mä olin 3 tuntia rukouksessa Jumalan kasvojen edessä. Vaan se on asia, mikä tapahtuu sinun ja taivaallisen isän välillä. Me ei ymmärretä rukouksen syvintä merkitystä tämän elämän aikana. Mutta siinä on jotain semmoista, että kun ihminen pääsee ja oppii rukoilemaan, niin se on semmoinen asia, mistä ei halua millään tavalla pysyä erossa. Ja joku on joskus kysynyt multa, että kun sä rukoilet, niin puhut sä jatkuvasti Jumalalle. Voin sanoa, että en puhu. Mä puhun kyllä asioita, mitkä sydämellä on, mutta mä haluan ihan hiljaisuudessa viettää aikaa Jumalan kasvojen edessä. Samalla tavalla kuin mulla on rakas, ihana vaimo, niin mä haluan viettää mun vaimoni kanssa aikaa. Ja joskus hänenkin kanssa se ajan viettäminen, niin ei se ole paljoja sanoja, vaan se on yhdessä olemista. Voi olla hiljaisuudessa,
mutta se, että mä saan viettää aikaa rakkaimpani kanssa. Ja rukous on jotain samanlaista Jumalan kasvojen edessä. Joku viisas on joskus sanonut, että rukous on se ase, joka avaa Jumalan valtakunnan läsnäoloa maan päälle. D.L. Moody sanoi aikanaan hyvin, Jeesus ei opettanut koskaan opetuslapsilleen, miten tulee saarnata, mutta hän opetti heille, miten heidän tulee rukoilla. Herra Jeesus ei opettanut, miten rakennetaan kirkkoja tai kuinka kootaan varoja, mutta hän opetti heille, miten tulee rukoilla ja voittaa sieluja. Mun mielestä aika käytännöllinen neuvo. Kaiken pitäisi kummuta rukouksesta. No, miten sinä voit sitten rukoilla? Ensimmäinen asia on se, että sä voit rukoilla yksi. Jos sä oot tullut ihan lähiaikoina vasta Jeesuksen omaksi, olet Jeesuksen opetuslapsi, niin kannattaa opetella tätä yksin rukoilua. Ja tämä on semmoista, voisiko sanoa, tärkeää. Ja niin kuin sanoin, rukous on syvimmiltään yhteisen ajan viettämistä rakkaimpansa kanssa. Ja se ei ole aina niitä sanoja, vaan se on ennen kaikkea olemista. Ei niin, että sulla on valtavan pitkä kauppalappu, jossa on vaan pyyntöjä. Jumala, tee tätä, auta tässä. Niitäkin me saadaan esittää. Mutta ihan yhtä lailla me voidaan kiittää Jumalaa. Kiittää, mitä hän on meille antanut. Voidaan ylistää häntä siitä, mitä hän on tehnyt. Rukous on niin tärkeää, että voisi sanoa, että uskova ilman rukouselämää on kuin jääkiekkoilija ilman mailaa. Se voi pyöriä siellä kentällä ja saada ehkä omasta mielestä jotain aikaa, mutta kyllä se tarvii mailaa, että se saa näkyviä tuloksia. Toisaalta on myöskin sanottu tästä yksin rukouksesta, että rukous on syvimmiltään Jumalan odottamista ja Jumalan puoleen kääntymistä. Ja kun sä yksin rukoilet, niin ei kannata orientoitua siihen rukoukseen sillä tavalla, että mitä minä saan tästä. Vaan voit ajatella sen niin, että kun sulla ja taivaallisella isällä on nyt syntynyt suhde, niin sä haluat hoitaa sitä suhdetta viettämällä aikaa Jumalan kasvojen edessä. Ja tämä yksin rukoilu on semmoinen, että kannattaa opetella ihan päivittäin, ottaa lyhyt aika vaikka siellä aamulla ihan varta vasten kohtaamiselle Jumalan kanssa ja tietysti illalla myös. Ja uskon, että Jumala johdattaa sulle sun oman tavan, kun haluat tätä asiaa elämässä harjoittaa. Toinen, miten voit rukoilla, on se, että rukous seurakunnan kanssa. Seurakunnassa usein on rukouskokouksia. Ja se on yksi tärkeä rukouksen muoto myös meidän henkilökohtaisessa elämässä. Mennä seurakunta elämän keskelle yhdessä rukoilemaan sisarten ja veljen kanssa ja ylistämään Herraa. Se on semmoinen paikka, jossa me voidaan rukoilla sen paikkakunnan yhteisten asioiden puolesta ja myös seurakuntaa koskevia asioiden puolesta. Seurakunnan rukouskokous on vähän niin kuin seurakunnan pannuhuone. Siellä seurakunnassa, missä paljon rukoillaan, niin siellä paljon saadaan nähdä myöskin Jumalan tekoja. Jos luet vaikka apostolien tekoja, niin huomaat, että apostolien tekojen siellä alkuluvussa pysyttiin aika kiinteesti opetuslapset yhdessä rukouksessa Jumalan kasvojen edessä. Ja sitten tuli perässä rukoushetkessä Pyhän Hengen vuodatus luvussa 2 ja sen jälkeen evankeliumi lähti voimakkaasti leviämään sen aikaiseen maailmaan. On sanottu, että jos haluat tulla katsomaan, kuinka suosittu seurakunnan pastori on, niin tule sunnuntaikokoukseen. Jos haluat nähdä, kuinka suosittu joku lauluryhmä on, niin tule katsomaan sitä musiikkitilaisuuteen. Mutta jos haluat nähdä, kuinka suosittu Jeesus on, niin tuu mukaan seurakunnan rukouskokoukseen. Seurakunnan rukouskokous on itse asiassa vielä se paikka, jossa me saadaan kaikki yhdessä osallistua rukoukseen. Kolmas rukouksen muoto on puolisoiden välinen rukous. Ehkä sä oot vielä yksin tai ehkä mietit seurustelua tai oot jo aviossa oleva. Kannattaa oppia, oli se sitten seurustelukumppani tai aviopuoliso. Kannattaa oppia rukoilemaan yhdessä mahdollisimman nopeasti. Mies perheen päänä tulisi myöskin toimia määrätyllä tavalla perheen pappina, ottaen vastuun siitä perheen yhteisestä rukouselämästä. Ja voin sanoa tällä tavalla, että itse on tullut uskoon siinä tilassa, että mulla oli jo aviopuoliso ja oltiin oltu jo useita vuosia aviossa. Siitä käsin oli tosi hankala lähteä harjoittaa yhteistä rukousta.
Se oli vähän semmoinen hetki, että kun käytiin rukoukseen, niin tuli semmoinen tuntu, että no vaimollekin mä voin esittää olevani suuri hengellinen mies tai hengen jättiläinen, mutta sitten kun alettiin rukoilemaan, niin huomasi, että ei todellakaan ole yhtään mitään Jumala edessä. Ja välillä siinä ei löytynyt sanoja, niin me tehtiin sitten vaimonkin kanssa niin, että me tehtiin esirukousaiheita. Kirjoitettiin pienelle paperilapuille. Ja sitten kun me käytiin rukoukseen, niin me ensin yhdessä kiitettiin Jeesusta ja sitten otettiin niitä esirukousaiheita ja me saatiin sillä tavalla harjoitettua sitä yhteistä rukouselämää. Ja tietysti jos on lapsia, niin ne lapsetkin on hyvä ottaa mukaan sitten siihen yhteiseen rukouselämään. Ja sekin on asia, joka kannattaa aloittaa pienestä. Ja yleensäkin kun puhutaan rukouksesta, niin jos et ole koskaan oikein erityisellä tavalla viettänyt aikaa Jumalan kasvojen edessä, niin ei kannata nostaa rimaa hirveän korkealle. Vaan kannattaa lähteä liikkeelle pienistä askelista, eli ottaa vähän aikaa. Sitten kun huomaa, että hei, että tämähän toimii, niin pikkuhiljaa lisätä sitä ja huomaa sillä tavalla, että voi kasvaa silläkin sektorilla. Muutamia periaatteita vielä tähän loppuun rukoukseen. Niin kun puhutaan rukouksesta, niin rukouksessa pitäisi olla kestävä. Eli meillä voi olla joskus semmoinen esirukousaihe, mikä polttaa mun sydäntä. Ja mä oon paljon sitä Jumala eteen kantanut. Niin meillä voi tulla joskus sellainen turhautuminen, että vastaako Jumala. Ja näihin mä haluan antaa tämmöisiä periaatteita, eli se, että rukoile lakkaamatta. Ja sen en tarkoita sitä, että koko ajan hoet sitä asiaa, että Jumala teet tämä asia. Vaan se, että et sitoudu rukoilemaan sen asian puolesta. Kanna sitä päivittää Jumalan kasvojen eteen. Ja oo siinä rukouksessa myöskin periksi antamaton. Ja kun me esitetään Jumalalle erilaisia rukousaiheita, niin olisi tärkeää huomioida myöskin se, että me ollaan Raamatusta löydetty se, että tämä on niin kuin Jumalan mielenmukainen rukous. Jos me rukoillaan vaikka jonkun lähiomaisen uskoontulon puolesta, se on ehdottomasti asia, johon Jumalan sana meitä kehottaa. Esirukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Ja kun me ollaan periksi antamattomia, niin kannattaa muistaa se, että Raamatussa sanotaan, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kolmas asia vielä, kun rukoilet, niin omaa oikea sydämme asenne. Älä ole rukouksessa semmoinen, että no Jumala, sä näyttää asia ja et sä kuitenkaan vastaa. Jumala vastaa, mutta Jumala vastaa ajallaan. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Sä voit alkaa kiittämään siitä, että kiitos Jumala, että sä ilmestyt tässä asiassa. Kiitos, että Jumala, sä oot voimallinen auttamaan tässä tilanteessa. Ja uskon, että kun tällä tavalla me rukoillaan, niin Jumala ilmestyy hänen tahtomallaan tavalla. Joskus, kun me kysytään vaikka johdatusta johonkin tilanteeseen, niin rukous ei ole sitä, että mun tahto tapahtuu. Vaan rukous on se, että mä Jumala edessä viivyn, että hänen tahtonsa tapahtuu. Hän voi sanoa tähän asiaan, että kyllä se on juuri tällä tavalla, tai sitten hän sanoo ei, tai sitten hän voi sanoa, että odota. Ja sitten on aika odottaa, ja jossain vaiheessa sitten Jumala ilmestyy. Ja muista se, että rukouksessa ratkaisevinta ei ole se pituus. Onko se 10 minuuttia vai 3 tuntia? Kaikista ratkaisevinta on se, että sulla on oikea sydämen asenne. Sydän, joka on puhdistettu Jeesuksen verellä. Sydän, joka haluaa tänään vaeltaa Jumala edessä ja tehdä Jumalan tahtoa. Rukoilemaan oppii ainoastaan rukoilemalla. Ja siksi haluan rohkaista sua, ala rukoilemaan.

0: Teppo Lehtomäen opetuksen jälkeen kuulimme Mika Karolalta laulun Etsikää ensin Jumalaa. Seuraavaksi kuulemme Pia Pyyköseltä, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Tänään Pia Pyykönen on luvannut kertoa meille, että miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Tervetuloa haastatteluun, Pia.
1: Kiitos paljon.
0: Haluaisitko kertoa aluksi vähän itsestäsi? Kuka oot ja mistä oot?
1: Olen 49-vuotias Pia tosissaan ja Lohjalla asustellaan mieheni Jukan kanssa ja 5 aikuisen lapsen äiti ja 4 lapsen lapsen mummi.
0: Oi, ihana. Miten hengelliset asiat tuli sulle tutuksi sun elämässä?
1: No mulla on ihan lapsesta asti vanhemmat kertonut taivasasioista ja kuljettu sit vanhempia mukana seurakunnassa, pyhäkouluissa ja nuorten illoissa. Silloin sitten kun tuli teini-ikään ja lastenleireillä käyty. Et jotenkin me saatiin niinku kristillinen kasvatus meidän perheessä.
0: Mm-hmm. No missä vaiheessa nämä hengelliset asiat alkoi sitten sua itseään puhuttelemaan?
1: No kyllähän ne puhutteli aina sieltä ihan lapsesta asti, että jotenkin sitä niinku kasvoi siihen hengellisyyteen ja kristillisiin arvoihin ja tällä tavalla. Mutta varmaan sitten oikeastaan siellä voisin ajatella, että ehkä lastenleirit oli semmoisia niinku käänteen tekeviä, missä sitten aina sai jotenkin kokea sitä Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. Ja leirit kesti sitten kuitenkin useamman yön, niin siinä ilmapiirissä oli sitten jotenkin niin ihana sitten olla. Että kyllä mä siellä, mulla ei ole mitään semmoista tarkkaa päivää tai ikää, kun mä oon niinku tehnyt sen uskon ratkaisun. Mutta lapsena niinku kasvoin siihen uskoon ja kasteella mä oon käynyt. Muistelisin, että mä oon ollut 11-vuotias, kun mut on kastettu Lohja Vapaakirkossa.
0: Mm-hmm. Joo. Niin, että sulla oli se niin halu seurata Jeesusta, että sä ymmärsit silloin pienenä lapsena jo tavallaan sen, että sä haluat seurata Jeesusta kasteella. Joo, ihana juttu. Ja miten se uskon elämä siitä sitten elämän mukana meni eteenpäin?
1: No mulla oli siinä sitten tosissaan alakoulu. Ikäiseen asti meni kaikki ihan mukavasti, mutta sitten yläasteen alkoi tulla sitten tämmöisiä mielenkiinnon kohteita sitten vähän niin kuin kurkkailla vähän, että mitä sieltä maailmasta voisi saada. Ja muistan tehneeni silloin yläasteikäisenä niin ihan semmoisen tietoisen päätöksen, että käyn 2 viikkoa koittamassa maailmassa äkkiä, vähän poltan tupakkia ja meen vähän johonkin bileisiin ja ihan tämmöisiä muutamia juttuja, mitä mun kaverit sitten toki siinä teki, jotka ei ollut uskossa. Ja halusin sitten, niin kun, että mä nopeasti koitan ja sitten äkkiä kipitän takaisin tai vaisken syliin. Mutta ei se ollut silloin sitten tietenkään näin jälkeenpäin ymmärretään, että kun me annetaan viholliselle pikku sormi, niin kyllä se vie sitten mennessään. Ja niin munkin kohdalla sitten kävi. Ja tosissaan sitten useampi vuosi meni siinä sitten maailman teitä kulkiessa.
0: No miten sä sitten tulit takaisin Jeesuksen luokse niin sanotusti? Että miten se tapahtui? Mikä sai sut sitten tulemaan takaisin?
1: No sanotaan näin, että silloin kun siellä syntielämässä oli ja eli, niin koskaan ei mun niin sanotusti nauttia siitä synnistä täysillä, koska sä tiesit koko ajan totuuden. Että jos sä oot kaljalasin kanssa jossain baarissa ja välillä mietin, että jos Jeesus tulee tänään hakemaan omansa, niin mä jään tämän kaljalasin kanssa tähän. Eli mä en ole taivaaseen matkalla. Ja tietoisuus siitä, niin se niinku koko ajan varjosti kuitenkin sitä elämää siellä maailmassa. Ja sitten Jumala armossaan kutsui mua uudelleen yhteyteensä silloin, kun mä olin 22-vuotias muistaakseni. Ja takana oli sitten jo paljon rikkimenneitä asioita huonosti kuljettuja polkuja, mutta Jumala armossaan sitten näki parhaaksi kutsua uudelleen luoksensa ja todella niin kuin onnellisena siitä niin vastaanotin Herran kutsun ja sain lähteä häntä sitten uudelleen täydestä sydämestä palvelemaan.
0: Joo, voi että Herra, niin armollinen ja hyvä meitä jokaista kohtaan, kyllä. No miten se elämä siitä sitten lutviutui eteenpäin?
1: No siinä sitten oltiin hyvin voimakkaasti mukana seurakuntaelämässä. Mulla oli yksi avioero taustalla siellä sitten niin kuin maailman ajoilta ja totani, niin ennen uskoon tuloa tätä uudistumista Jumala oli sitten nähnyt parhaaksi minulle johdattaa mun nykyisen mieheni Jukan mun elämään ja totani, niin mä tosissaan tulin uskoon silloin noin kuukausi ennen Jukkaa, eli Jukka tuli sitten mun jälkeen heti uskoon ja totani, niin meillä on tosissaan 5 lasta ja sitä suurperhearkea elettiin, mutta meillä oli hyvin, hyvin niin kuin tärkeää se, että aina ensisijaisesti meillä oli aikaa perheenä tai järjestettiin se aika, että me oltiin seurakunnassa ja sitten niin kuin tehtiin muita juttuja sen jälkeen, jos oli aikaa sitten muille jutuille. Ja toki lapset harrasti paljon ja oltiin heidän kanssa ulkona ja tehtiin paljon juttuja, mutta meillä oli tosi niin kuin tiivis se seurakuntaelämä ja siitä erittäin hyviä ja kiitollisia muistoja. Mä vedin kitarakerhoa ja pyhäkoulua ja varkkikerhoa ja totani, niin oli jotain kokkikerhoakin välillä. Ja, et saatiin niin kuin tosi paljon tehdä sit seurakunnassa asioita ja totani, niin olla mukana ja se on ollut todella niin kuin suuri etuoikeus, mutta sitten toki paljon haasteitakin mahtunut tähän näiden vuosien varrelle.
0: Joo. No, mä oon kuullut, että sä oot kertonut, että sulle tuli sitten semmoinen niin sanottu kylmä aika siinä uskon elämästä, niin haluatko sä kertoa siitä jotain?
1: Joo. Sellainen tosissaan tuli tuossa 2016 vuonna. Elettiin semmoista aikaa meidän perhe-elämässä, että osa lapsista oli sitten vanhemmista jo opiskeluiden myötä ja seurustelusuhteiden myötä sitten jo muuttanut pois kotoa ja meillä oli sitten nämä nuorimmaiset vielä, osa lapsista asui kotona ja totani, niin sitten elämässä oli paljon, meillä oli tämä hoiva-alan yritys, mitä me Jukan kanssa silloin 2005 vuonna lähdettiin pyörittämään ja mä opiskelin paljon ja sitten totani, niin nuorin pojista harrasti aktiivisesti SM-tasolla jääkiekkoa ja tämmöiset niin sanotut ihan hyvät asiat alkoi niin kuin viemään tosi paljon aikaa ja sitten meille tuli myös sellainen hyvin vaikea tilanne meidän yhden lapsen kohdalla ja jotenkin koin siinä niin kuin semmoista syvää yksinäisyyttä ja sellaista niin kuin, että mä koin, että mä niin kuin en oikein saanut siihen niihin tilanteisiin semmoista tukea, mitä mä olisin niin kuin todellakin tarvinnut ja sitä kautta jotenkin niin kuin huomasi, että alkoi erkaantumaan sitten seurakuntaelämä alkoi jäämään ja sitä pyöritti vaan sitten niin kuin työtä ja sitä arkea sitten lasten kanssa. Et jotenkin se niin kuin pikkuhiljaa, se hyvin niin kuin varkain, mutta itseltä huomaamatta niin kuin alkoi viemään niin kuin niin sanotut maalliset hyvät ja osittain huonotkin asiat alkoi viemään sitten niin kuin aikaa. Ja huomasin, että 10 vuotta on kulunut, eli 2026 tosissaan tämän vuoden ihan siinä alkuvuodesta, tai oikeastaan se alkoi jo viime vuoden, niin kuin 2025 vuoden lopulla alkoi semmoinen, että Jumala niin kuin alkoi oikein voimallisesti vetämään taas lähemmäs häntä ja jotenkin niin kuin ymmärsin sen, että tämä on niin kuin niin suurta armoa ja Jumalan pitkämielisyyttä, että hän vielä 10 vuoden jälkeenkin, niin kuin, vaikka koskaan en Jeesuksesta ole luopunut missään tapauksessa, enkä näin, mutta olin niin kuin tosi kylmällä paikalla, niin se Jumalan rakkaus oli jotain niin suurta, kun se lähti mua niin kuin vetämään itseensä, niin sitä ei voi niin kuin ihmisille sanoin kuvata tai kertoa, että kun se kokemus oli niin voimakas. Ja sen kautta sitten, kun sain uudistua oikein, koen voimallisesti semmoisen uudistumisen niin kuin kahden kesken Jumalan kanssa, niin se on antanut mulle sellaisen suuren perspektiivin niin kuin minun lopun elämän niin kuin ajatukselle, että jos Herra suoja elinvuosia vielä niin kuin saa tässä olla tässä maailmassa itselläni, niin mä haluan palvella koko sydämestäni vain Jeesusta ja tehdä kaikkeni sen eteen, että mahdollisimman moni saisi kuulla evankeliumin ja mahdollisimman moni ihminen saisi pelastua ja että saisi itse olla siinä työssä niin kuin jollain tavalla mukana Jumalan elopelloilla tekemässä sitä, että ihmiset voisi pelastua.
0: Aivan ihana kuulla sun todistus. Kiitos tosi paljon, kun olet valmis jakamaan sen meille ja Radio D:n kuulijoille. Kiitos, Pia.
1: Kiitos.

0: Pia Pyykösen Uskoon tulostuurin jälkeen kuulimme Jääskeläisen Ilkalta laulun Oi Kolkatan ihana risti. Kuunnellaan tähän ohjelman loppuun Markus Sainiota Ajatus sydämen palosta.
1: Minua on puhutellut pitkään eräs asia. Eräänä päivänä rakas vaimoni isä sairastui ja soitimme apua. Ambulanssi saapui pihaan ja hänelle tehtiin erilaisia tutkimuksia. Ambulanssin henkilökunta katsoi parhaaksi viedä appeni sairaalaan lisätutkimuksiin. Minä ja vaimoni saatoimme hänet ambulanssille. Yhtäkkiä hän kääntyi, meni makuuhuoneeseensa ja alkoi kaivella kaapin hyllyltä jotain. Huomasin hänen käsissään lentolehtisiä, jotka kertoivat Jeesuksesta, ja se mursi sydämeni. Appeni mielessä olivat sielut, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Se sai minut itse tutkiskeluun. Onko minulla samanlainen palo ja valmius kohdata ihmisiä ja kylvää evankeliumin siementä? Oi Jeesus, sytytä sydämeni palamaan, että voittaisin toisia ihmisiä Jeesukselle.
0: Siinä kuulimme ajatuksen Markus Sainion sydämeltä aiheesta sydämen palo. On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle, hyvä kuulijani, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä nykyinen radio-ohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 24. Muistelen tässä myös One Way Centerin tulevista tapahtumista. One Way Centerillä Hauholla on 26.–27.6. lähetyspäivät. Tule syttymään lähetystyölle. Mukana muun muassa lähetystyön veteraanit Kari ja Raija Harri. Kuule, miten rohkeus, usko ja kutsumus voivat muuttaa maailmaa. Hauholla One Way Centerillä järjestetään 10.–12.7. myös perheleiri. Innostutaan yhdessä perheen Raamatun äärellä Danielin elämästä, rukouksesta sekä yhteisistä mukavista puuhista. One Way järjestää myös One Way Centerillä One Way Youth-leirin 20.–25.7. Se on vaihtoehto luterilaisen kirkon rippikoululle. Leiri on tarkoitettu vuonna 2010–2012 syntyneille. Muistelen tässä välissä myös One Wayn tulevasta konferenssista, joka pidetään 31.7. ja 2.8. Se on vuoden päätapahtuma, joka kokoaa kansaa eri puolilta Suomea. Se käynnistää myös One Wayn syyskauden. Lisää tietoa One Way Centerin tulevista tapahtumista ja viikonlopuista löydät osoitteesta www.onewaycenter.fi. Nyt haluan, hyvä kuulijani, toivottaa sinulle oikein runsasta Jumalan siunasta sinun elämääsi ja kuullaan taas ensi keskiviikkona. Siihen asti kuulemiin.

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta. Radio
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa kirjeestä Tiitukselle, luvusta 2, jakeet 11 ja 12. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Paavali puhuu ensin Jumalan armosta, joka on ilmoitettu meille evankeliumissa ja jota kaikki ihmiset tarvitsevat. Vasta sitten hän osoittaa, millaisia vaikutuksia armolla on niissä, jotka ottavat sen uskolla vastaan. Jeesuksen armon vaikutusta on, että me kristityt tuotamme hyvää hedelmää. Armo kasvattaa meitä elämään kristillisesti. Mitä enemmän me uskomme ja otamme vastaan Jumalan suurta armoa, jota evankeliumissa meille tarjotaan, sitä iloisemmin tottelemme taivaallisen isämme käskyjä. Mitä syvemmin me pukeudumme uskossa Jeesukseen, sitä enemmän saamme uskon kautta häneltä voimaa. Tämän voiman avulla voimme torjua paholaisen hyökkäykset ja vastustaa syntisiä himoja. Jumala ei halua, että jäämme kristittyinä yksin, vaan kutsuu meitä perheeseensä, seurakuntaan. Jumalan sanalle ja luterilaiselle tunnustukselle uskollisena Lähetyshiippakunta haluaa tarjota sinullekin seurakuntaperheen. Kirkkomme toimii liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta osoitteesta lhpk.fi. Osoitteesta lhpk.fi kautta saarnasto löydät suuren määrän vanhoja saarnoja ja opetuksia eri aiheista. Lähetyshiippakunta, Jumalan palvelus elämäksi, seurakunta kodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
5: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
6: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
5: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton

0: Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
6: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
7: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
8: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
10: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
11: Jippu ja ihmisen ääni.
12: Rakkaat kuulijat, Jippu täällä pitkästä aikaa kesän jälkeen. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Ihana palata niin sanotusti sorvin ääreen. Ja tuossa sanoinkin, että aivot jotenkin lyö aika suhteellisen tyhjää. Olen saanut itse tänä kesänä levätä. Olin 2 kuukautta lähes pois keikoilta ja radiosta ja nyt on täynnä uutta virtaa ja haluan toivottaa kuulijat tervetulleeksi kuuntelemaan ohjelmaa, koska meillä on äärimmäinen superihana kunnia vieras Marsi Nyman ensimmäisessä ihmisen ääni syksyn lähetyksessä. Tervetuloa.
13: Kiitos, kiitos. Ihan mahtava olla täällä.
12: Miten sun näkemykset uskosta?
13: Ne alati muuttuvat.

0: ja viime vuosina aika vauhdillakin. Tuntuu, että mä oon suhtaudun aika intohimolla asiaa aina, niin kuin monet tietysti suhtautuukin. Uskonto liikkuu semmoisella aika intohimoisilla ihmiselämän alueella ja kyllä se niin kuin kuohunta on merkki jotenkin siitä aina, että se on niin kuin prosessissa ja se tuntuu hirveän hyvältä. Sillä mä oon ajatellut, että ollakseen niin kuin elämä, niin uskon pitää olla sellainen, että se muuttuu ja on dynaaminen niin kuin elämä itse on. Ja semmoista lopullista jotenkin, vaikka absoluuttisen kaula tekemis, niin sitten lopullista vaan niin kuin, ei luultavasti ikinä niin kuin löydä.
1: Niin kuin ymmärrä. Oletko sä enemmän tämmöinen etsijä vai niin kuin tämmöinen uskon varton puheen perusteella sä oot etsijä? Vai olisitko sä tämmöinen uskon, puhutaan tämmöisistä ihmistä, joilla on niin varma se esimerkiksi taivasusko tai se jumalusko, että et käy oikein itsellään kateeksi?
0: Niin se, joo, kyllä mä varmaan oon enemmän sitten, jos nämä on ne vaihtoehdot. Niin se
1: no ajatetaanko joku muu, mikä olisi vielä sun mielestä hyvä vaihtoehto?
0: Mua kuvaamaan.
1: Niin, kuvaa itseäsi, millainen on sun usko Jumalaan tänään.
0: No kyllä, mulle merkkaa aika paljon tällaiset vanhat Sokrateen viisaus, että tiedän vaan, etten tiedä mitään. Ja se on niinku aika paljon parempi ohjenuora uskonnassa kuin moni muu.
1: Niin.
0: Että kyllä se, että meidän yhteinen ystävä Jukka Leppilampi on musta aika mestarillinen kuuntelija ja ymmärtäjä. Että siinä mekanismissa on jotain paljon niinku, pääsee mun mielestä lähemmäs sitä totuutta, jos onkin tavallaan se kuuntelija ja yrittää ymmärtää.
1: Kun et olisi koko ajan niin kuin julistamassa.
0: Niin, just mä olin tuolla Haukilahden lukiossa just. Keikalla oli Espoon kaupunginjohtaja, joku tämmöinen juttu. Mä oltiin Espoon sirkuksen johtaja Petteri Jakobsonin kanssa siellä. Se teki tulennieläntä juttuja ja mä säästin sitä. Ja se on uskomattoman innovatiivinen koulu. Se on siinä Otaniemessä.
1: Okei.
0: Okay. Ja siinä käytännössä mulle vahtimestari, tosi mukava kaveri, niin näytti sitä. Koulu, että siellä on sellaisia tosi uusia työtiloja, missä ollaan niin kuin avonaisissa tiloissa ja on monta tilaa niin kuin avonaisesti siinä, missä pystyy eri ryhmät tekemään ja kaikilla on läppärit ja omat lokerot, missä on läppärit.
1: Voi ei.
0: Semmoinen todella niin kuin siis avant-garde.
1: Joo, tämän ajan.
0: Joo, ja siellä oli seinille vaan maalattu erinäisiä sitaatteja, muun muassa Peppi Pitkä tossa tämmöinen lause, että tätä en ole kyllä ikinä koettanut. Siksi olenkin varma, että se tulee menemään todella hyvin. Ja sitten oli joku, oliko se Mark Twainin tai jonkun tämmöinen, että älä raivoa ja itke, vaan ymmärrä. Se on tosi niinku yllättävän tuollaisia, koska ne one-linerit on joskus semmoiset kortit, mitä voi ostaa, niin ne saattaa olla sellainen liian.
1: Mikä on sun one-lineri? Mäkin heitän sitten jonkun. Okei, pitää keksiä one-linerit.
0: Okei, mä teetän ton, että äskenhän mä sanoinkin jotain. Sokrates.
1: Mut sun sitaatio. Oma keksimä.
0: Oma keksimä.
1: Siis silleen, että Marsi sit lukee siellä alla.
0: No mä oon joskus visioinut tällaisesta eksistentiaalisesta hajataitosta. Että kun ihminen näkee yhdellä silmällä vaan niinku tavallaan kaksulotteisesti, mutta kolmella silmällä se näkee niinku syvyyssuuntaa. Et jos sulla on yksi silmä, niin sä et erota tavallaan kuin pitkällä toi pylväs tai toi tuoli tuossa edessä on. Mutta sitten kun sä katsot kahdella silmällä, niin
1: ei, se on muuten
0: tulee
1: totta.
0: Se syvyys.
1: Nyt mä tein kuulijat näin ja mä en nähnyt kaitsun
0: tuoliin. Voin todistaa.
1: Joo, mä olen todistettu.
0: Niin siinä kristityn elämässä on ikään kuin tällainen, toinen silmä näkee niin kuin tämän maailman todellisuuden ja toinen näkee, niin kuin, mä ajattelen Jumalan valtakunnan tässä samassa tilanteessa. Ja sitten näkee sen niin kuin syvyyden, niin mä kutsun sitä tämmöiseksi eksistentiaaliseksi hajataitoksi, kun nämä kaksi todellisuutta yrittää löytää toisiaan, mikä harvoin tapahtuu.
1: Aika mieletön. Aika niin kuin syvällinen. Nyt tähän on niin kuin mun one-lineri sitten. Joo, nyt onkin hankala. Mitä mä ajattelisin? Niin kuin. Ehkä se menee tuohon Peppi Pitkä tuossa osastoon, toi mun luonne just, että se on jotain tämmöistä niin kuin räväkämpää tai jotain semmoista suorempaa. Jos mä ajattelin mun omaa, siis vaikka mä samaistun tuohon sun syvällisyyteen ja tommoiseen, niin silti mähän on vähän niin kuin nimenomaan niin kuin mun työssänikin, mähän on julistava ja ehkä en niin kuin tyrkyttävä, mutta niin kuin tunnet mut, niin mä oon suora, mä oon impulsiivinen, mä oon selkeä, että mä tuun mun uskossakin tietyllä tavalla silleen, niin kuin mun on pakko niin kuin tulla jotenkin mun sisältä ulos. Mm. Ja kaikki, mitä mä teen, mun pitää vaan sanoa se ääneen. Mm. Ja nyt kun mä lähden tälle hengelliselle työlle tai sitä tekemään, niin joku voi ajatella, että voi, et miten rasittava. Että ennen se puhui niin kuin itsestään ja omista niin kuin ihmissuhdemurheistaan 7 päivää lehdessä ja kaikkialle piti soitella ja kertoa jokaiselle toimittajalle. Mun oli vaan pakko olla, tiedätkö, koko ajan rehellinen. Mm. Mä tulin hulluksi, jos mä valehtelin. Että esimerkiksi toimittajille, tämä hyppäsi sillä aiheesta, mutta mä vaan niin kuin kerron luonteesta, että se kuunteleminen ja se, mistä sä puhuit hengellisyydessä, niin on ollut mulle just se kaikkeista vaikein. Että mulla on ollut hirveän pakonomainen niin kuin julkisanomisen ja tuomisen tarve ja itseilmaisun tarve, että mä niin kuin koen olevani jossain sellaisessa hukkatilassa, jos mä en pääse niin kuin ulos. Niin se mun one-lineri voisi just olla joku semmoinen, niin kuin, että joo, hajoan sisäisyyteeni, päästäkää minut ulos.
0: Se on totta. Sehän, musta se on ihan mieletön vahvuus. Mä oon aina ihallussut sitä. Se on musta uskomattoman hieno juttu. Siinä on jotain niin ylivoimasta siinä rehellisyydessä. Siinä, että ihminen on tavallaan itse niin kuin julkisesti rehellinen. Mä just eilen tässä puhuin isäni kanssa, joka on viisaampia ihmisiä, joita on ikinä tavannut. Niin kuin siitä.
1: Eli siis antaa kuulijoille, nyt varmaan voidaan sanoa, että Marsin isä on siis Hannu Nyman, joka on muun muassa
0: Rovasti
1: ja onko se ollut Kansanraamattuseuran johtaja jopa?
0: Oli joo.
1: Ja Sanalehden päätoimittaja. Joo.
0: Nyt hän on.
1: Hän sai nyt speksit meni kuntoon, mutta hän on nyt ihana eläkeläinen.
0: Kyllä joo, se se on ollut, hän on ollut mulle tärkeä tämmöinen ajatusten pallottelukumppani. Just teologinen semmoinen hyvin umpirehellisyyteen pyrkivän niin kuin teologian edustaja.
1: Millainen teidän suhde muuten ylipäätään on ollut?
0: Se on tosi fantastinen ollut.
1: Kyllä aina?
0: Joo. Jossakin tuossa semmoisessa teiniään lopun ja parikymppisen. Siellä meillä oli semmoisia, niin kuin, että tavallaan me ollaan vähän sillä shokkiterapiallakin päivitetty suhdettamme niin kuin aina silleen, että me ollaan pitkään oltu jo niin kuin mun mielestä kaksi aikuista niin kuin ääninkin kanssa, mutta et on tosi nastaa aina isän kanssa käydä vaikka mennä ollut ravintolaan ja avata niin kuin keskustella ja huomata 3 tuntia myöhemmin, että sitä vaan niin kuin tulee ja tulee. Niin. Se on niin kuin, että hän on myös tosi intohimoinen niin kuin teologi ja tosi se vaatii itseltään niin kuin tosi rehellistä semmoista, se ei voi ikään kuin hyväksyä jotain raamatun kohtaa tai teologian osasta siten, että etteikö se
1: sitä tavallaan ei olisi koeteltu niin itsessään. Joo, omassa elämässä.
0: Joo, se on tosi hieno esikuva, koska siinä tulee toi sama, mitä sä sanoit, että sitten niin kuin on pakko olla rehellinen. Ja sitten me vaan juteltiin eilen siitä, että miten tässä kaiken niin kuin valheellisen uutisoinnin ja niin kuin sosiaalisen median kautta tapahtuvan ihmisten kanssa käymisen maailmassa tuntuu välillä siltä, että miten täällä niin kuin mikään pääsee ääneen. Ja semmoisia niin kuin normaaleja inhimillisiä pelkoja niin tuntuu jotenkin, että se on vieläkin todella kovaa valuttaa, että joku nousee puhujapönttöön ja sanoo niin kuin itse omana persoonanaan sille, mitä on mieltä ja on superrehellinen. Mm. Niin se on joku, mikä ihmiset tunnistaa. Ja siinä on joku tällaista lisäpyörittelyä, että myös monet männävuosien poliitikot tai julkiset ihmiset, niin ne, jotka on ollut kaikkein rehellisimpiä niin kuin itsestä ja omasta elämästä ja siitä niin kuin intohimosta siihen asiaan, niin on myös vähän niin kuin kaikkein rakastetuimpia. Että sitten tyypit, jotka on pelaillut peliä, on ne sitten niin kuin hengellisen työn tekijöitä tai poliitikkoja, niin ne tavallaan ei ehkä niin kuin ei ne jää niin rakastetuiksi.
1: Niin tämä maailma kuitenkin tunnistaa epärehellisyyden.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ensimmäistä syksyn lähetystä, josta mä oon ihan fiiliksissä, koska Marsi on täällä. Narsi Nyman, jos jotkut.
0: Narsi Nyman on ihan fiiliksissä itse.
1: Joo, ja puheet on tosi ihanan diippejä, eikä tarvii yhtään miettiä. Ollaan siis nyt isäsuhdeasiaa tässä jo puitu, joka herättää mulla myös mun Jorma Elorinteen, joka Marsi tietää hyvin, että oopperalla ole, tai ollaan, me ollaan muuten, sanotaankaan, me ollaan tunnettu sun kanssa, koska me ollaan tunnettu, tiedäksä, oikeasti kohta 20 vuotta.
0: Totta.
1: Mä oon tavannut sut ensimmäisen kerran joskus, tai niin kuin silleen oikeasti tutustunut, 2001.
0: Joo.
1: Joo. Ja sä oot ollut soittamassa mun lukion, Tapiola musiikkilukion pääsykoe. Muistatko sä?
0: Joo.
1: Sä soitit Black Velvetin.
0: Niin, soitinkin.
1: Joo. Mä pyrin sinne silloin, Tapiola musiikkilukio, ja pääsin sinne sitten. Mutta joka tapauksessa, niin meillä on siis Marsinkaan tämmöinen historia, että mä sain kunnian laulaa Tapiolan musiikkilukion pääsykokeessa Black Velvet, jonka mä lauloin aina. Muistan, että mulla oli Guns N' Rosesin paita ja revityt farkut, ja mä olin silleen niin kuin, mulla oli ehkä vähän viilelty käsiäkin, kun se oli muotia kanssa mun elämässä. Siis tosi sad story, silleen pelkkiä pintahaavoja, mutta sillain niin kuin, tämä elämä oli. Mutta sä oot nähnyt mut myös monenlaisissa tunnelmissa. Tämä ehkä olisi kiva kysyä tämmöinen, että kun sä katsot tätä kaarta, niin mitä sä oot huomannut mitään muutosta? Jos mä saan itsestäni kysyä jonkun kysymyksen.
0: Onhan siis, että toi valtava määrä valoa ja tuollaista, mitä sussa on nykyään, niin ei sitä aina ollut.
1: Ei ole. Kauhan itsekeskeinen kysymys, kysy itsestään. Tuli vaan mieleen, kun me ollaan tunnettu niin
0: mitäs
1: kauan.
0: Mitäs tässä? Kerrohan sitä eletään. Sen voida siitä puhua.
1: Sitten joku antaa palautetta, että Jippu haluaa puhua vaan itsestään. Mä nyt korjaan kuulijoille, että mä nyt spontaanisti vaan kysyin sen, että koska mä muistan muutamia semmoisia illanviettohetkiä, missä mä oon käyttäytynyt tosi mielenkiintoisesti ja mä oon joutunut joskus pyytämään sulta anteeksi.
0: Joo, mä luulen, että joskus silloin, kun
1: mä olin joku 17-vuotias.
0: Niin, oli joku semmoinen, että mua otti todella ankarasti päähän silleen, että mä olin sille, että niin kuin sietämätön käytöstä. Ja sitten mä otinkin sen esiin joskus, kun me oltiin nenäpäivässä, muistatko? Sä olit laulaa nenäpäivässä.
1: Enkelten kaupungin, silloin kun mä ensimmäisiä kertoja lauloin. Joo.
0: Musta tuntui, että silloin me tavallaan, se oli eka kerta silloin, kun me löydettiin semmoinen yhteys, että me rukoiltiin siellä ennen sitä vetoa ja sitten me oltiin jotenkin syömässä kahdestaan, olisiko ollut sen treenin jälkeen tai jotain. Sitten mä sanoin sulle, että nyt on pakko sanoa, että silloin. Niin
1: joo, sä niin sä
0: täysin sietämättä ja sitten se niin kuin toihan avaa aina tavallaan sen
1: totta kai
0: suhteen ja sitten sen jälkeen musta on ollut ihan tosinasta aina.
1: Joo, ja mä muistankin, että ylipäätään se, että mä oon samanlainen, että mä meen niin kuin ihmisille sanoa, että sus on se sama aitous silleen, mikä mä tunnistan itsessäni samaa, että mun on aina kanssa kyllä tommoset asiat pakko sanoa, että mä en pystyisi tässä sun kanssa nyt keskustelemaan, jos me ei oltaisi aidosti niin kuin ystäviä. Että mä en pystyisi edes laulamaan sun, kun sä soitat. Mä alkaisi niin kuin ahistaa se ilmapiiri. Että mä oon niin yli herkkä sille sellaiselle teeskentelylle, josta mä päästään nyt suoraan esimerkiksi vähän uskovaisiin, missä mä nykyään elän, niin on se, että mikä mulla on ollut kaikkeista vaikeita kristittyjen keskellä on ollut se, että ei sanota, mitä oikeasti ajatellaan, vaan mennään niin kuin Raamatun taakse. Ei käydä välttämättä tommosia keskusteluja, mitä sä käyt faijas kanssa tai mä käyn isäni kanssa semmosia, koska ei voi vaatia, että kaikki kristityt on niihin valmiita. Mun on täytynyt luopua sillain siitä, että olisi väärin, että mä jokaiselta seurakunnan työntekijältä ja jokaiselta papilta ja muuta vaadin niin kuin ääretöntä avoimuutta ja rehellisyyttä. Että joidenkin on pakko pitää niin kuin ne liperit kaulassa ja sitten se tietty minuus on rakentunut siihen tiettyyn rooliin. Mutta se on tosi raskasta mulle, että mä tiedän jossain hetkessä, että mua ei hyväksytä. Mä tunnen sen. Mä näen sen, mä aistin sen, mä näen, että kaikki tässä tilanteessa on valheellista. Niin mä esimerkiksi viimeksi, kun mä näin aistin, niin mä sanoin sen. Ja kaikkihan meni ihan shokkiin ja pyyteli anteeksi ja muuta. Mutta mun oli pakko sanoa, että tiedätkö, tämä ei tunnu aidolta. Niin kuin se, että sitten jotkut tulee kiitteleen siitä, että mä sanon. Ja toiset pelkää, että mitäköhän toi möläyttää seuraavaksi. Että
0: no mutta se on niin väkevä ase se rehellisyys, että kun sä tiedät päihteiden käytöstä paljon, niin sä tiedät, mitä se tekee niin kuin perheelle, kun siellä joku käyttää päihteitä ja kukaan ei sano mitään.
1: Niin, ja kaikki teeskentelee.
0: Niin. Ja sitten se vaan, että kun joku sanoo, niin sitten, että mitä se siihen niin kuin aiheuttaa. Että se on niin valtavan voimakas väline. No,
1: niin, kyllä. Oot sä itse valheelle arka? Inhoot sä niin kuin?
0: Joo, todella paljon. Joo.
1: Että sulle tulee kans, että jos sä aistit, että joku henkilö, tosin se sun ystäväpiirissä, missä mäkin ollaan samoissa oltu, niin sullahan on ihan valtavan niin kuin aitoja ystäviä ympärillä. Että ainakin voisin joo, kuvitella, että taiteilija...
0: Niin,
1: tauti.
0: Niin.
1: Etkö sä elät kuitenkin, vaikka sä oot kristitty taiteilija, niin sä et nyt ole sillä tavalla, että sä olisit valinnut esimerkiksi pelkästään gospel-musiikia ja tekisit pelkkiä hengellisiä, vaan sä siis teet kaikkea. Mm. Mitä sä käytännössä muuten nyt tällä hetkellä teet?
0: Mä teen aika paljon tuonne Espooseen ja Tapiolan sinfonitekaan. Mä teen nyt just vaan yhtä sellaista nenäpäivän juttua valmistetaan sinne. Sitten mä oon Espoo Big Bandin kapellimestari. Niitäkin on tässä syksyllä useampi keikka. Sitten mä teen omaa levyä, toka levy tässä kävi just vähän laulamassa.
1: Ai siis sä teet omaa soololevyä?
0: Joo, se on ollut tosi pitkään tekeillä.
1: Ihanaa.
0: Mä teen sovituksia, sävellän ja sit soitan ja laulan. Et aika sellaista kaiken...
1: Hulabaloota.
0: Joo.
1: Mutta ehkä se...
0: Mutta hei, mä haluan sanoa tosta, koska tavallaan, kun sä sanoit, että kaikkein vaikeinta sulle kristittynä on ollut se, ettei sä sanoa mitään, niin tavallaan tuossa lauseessa, kun itsekin sain itteni sit eilen kiinni, niin syyllistyy siihen, että miksi sitten kristittyä pitäisi tavallaan ajatella eri tavalla. Että sehän on ikään kuin sen uskonnon käyttämistä niin kuin tavallaan toisinpäin semmoisena, että no täällä ihmisten pitäisi olla ikään kuin pyhitetty ja he eivät saisi kieltä. Eikö sitä tavallaan pitäisi nimenomaan ajatella, että ihmisten kanssa mulle se on vaikeinta, kun ihmiset ei sano ääneen, mitä se on.
1: Niin, että se ei ole vaan minkä kuppikunta.
0: Että mä niin kuin pysähdyin eilen siihen, kun mä mietin jotakin sellaista tilannetta, missä on hengellistä niin kuin esiinnytään ja siinä on hengellistä läppää ja siellä on niin kuin, että millaisena se niin kuin hengellisyys esiintyy ihmisille, jotka tulee sinne, jotka ei kaikki ole niin kuin seurakuntalaiset tai sinne niin kuin tämmöinen kirkkojuttu, mihin saattaa tulla ketä vaan, niin mä hirveän vahvasti niin kuin hoksasin, että mä eläydyn siihen johonkin vaan perustyyppiin, joka tulee sinne, että sen pitäisi niin kuin hiffata, että älkää te hengellisen työntekijät puhuko tuota jargonia, joka on tarkoitettu teidän omalle hengelle, vaan teidän pitäisi osata niin kuin avata sellaisella kielellä, jonka kaikki tajuu.
1: Ei puhukaan ihmisille.
0: Niin. Mä eläydyn siihen tyyppiin ikään kuin sen kustannuksella, että sit mä ajattelin, että se ihminen, joka tässä nyt puhuu sitä hengellistä jargonia, niin mä olin, että sun täytyisi karpata, kun sit mä hiffasin, että munhan täytyisi myös elätys siihen ihmiseen, joka puhuu sitä hengellistä jargonia, että mitkä sen lähtökohdat. Mun täytyy ymmärtää sitä yhtä paljon.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Täällä on Jippu ja Marsi Nyyman ja keskustellaan. Viimeinen lause oli hengellinen jargoni.
3: Jargoni.
1: Jargoni. Ja pohditaan sitä, nyt pallotellaan sitä ajatusta, että kun mä sanoin, että omalla tavallaan ei kestä tätä kristillistä kulissia, niin tulisi myös ymmärtää sitä ja sen sisältöä, eikä vaatia meitä kristittyjä niin kuin ymmärtämään aina niin kuin sitä ihmistä, joka tulee ikään kuin maailmasta.
0: Hmm.
1: Joo, kyllä se siis ehdottomasti on näin, että jäin nyt itselleni sit kiinni, kun sä tuossa rupesit pyörittelemään tota asiaa. Että...
0: Niin, se tavallaan hiffasin yhtäkkiä,
1: niin.
0: että miksi mä itsekin jaottelen nämä ihmiset niin kuin kristityksi ja ei-kristityksi, vaikka mä oon aina ajatellut, että
1: vaikka mä en edes jaottele. Mäkin luulin, että mä en jaottele, mutta mähän siis jaottelen,
0: niin.
1: Herra armahda. Ehkä mä en jaottele edes oikeasti sydämessäni, mä ehkä puhun siitä kulttuurista.
0: Mutta siitä tullaankin just tähän, että miten me osattaisiin erottaa se kulttuuri niistä tyypeistä, kun eihän ne on, ei sitä kulttuuria ole ilman niitä tyyppejä.
1: Ei, niin ei tietenkään voida erotella.
0: Niin se oli mahtavaa vaan, että nyt täytyy tsiikaa peiliä. Ja se on niinku tämän intohimoisen suhteen, niinku, jos tähän uskon kristillisyyteen on semmoinen intohimoinen suhde, niin se on tavallaan se kääntöpuoli, että se... Että se intohimo vei minut tämmöiseen niin kuin silmälappuseen tilanteeseen. Niin sitten jotenkin tuli jotakin semmoinen aukes, vähän semmoinen isompi näköala, että itse asiassa, että niinpä niin, että klakki kouraa ja takaisin niin kuin sorvia ääreen, sorvaamaan itseään.
1: Niin ja sitten ehkä se kritiikkikin, että mikä on oikeutus antaa kellekin ja miksi, että No ehkä tästä lähtökohdasta mä valmistelen mun seuraavaa levyä, johon mä aion laulaa nämä kaikki Sinisen kirjan laulut. Mä en tiedä, että nämä kaikki, tiedätkö, Kolkatan veressä voima on ja Kolkatalla menin synteinen. Niin se ajatus on mulla just se, että mä koen, että sitä kieltä, sitä Kaanaan kieltä tai sitä verijulistusta ei tule muuttaa sen takia, että joku kirkkoon tuleva ymmärtäisi paremmin. Et siitä mähän en ole niinku suostunut itse luopumaan, vaan mä oon halunnut tehdä siitä julistuksesta, mikä on raamatullista ja evankeliumista niinku tunnetun sillä kielellä, mitä se on. Jos ajatellaan, että sulla on joku sävellys Sibeliuksen, niin ethän sä soita sitä sille, että yleisö tykkäisi siitä enemmän, jos sä muutat siitä Sibeliuksen siitä jostain Finlandia-hymnistä jonkun osan.
0: Toi on just oivallinen vertaus, koska nimenomaan se kappaleen sisältöähän ei muuteta.
1: Ei, mutta se tulkinto ei muuteta.
0: Ja jotkut tikkaa siitä, että se tulkinta on rohkeasti erilainen.
1: Niin,
0: mutta sitten on aina ne tyypit, jotka haluaa, että se on just se maailman perinteisin, koska se kuuluu niinku semmoiseen.
1: Ja musta on nimenomaan, ja musta on jotenkin alkanut elää, jos ajatellaan, että mä oon syntynyt 85, ja nämä laulut, mitkä mä levytän, on kirjoitettu
0: 1785.
1: Niin, ja miksi mä rakastan niitä on jotenkin se, että kun mä oon turvaton, ja mä oon rajaton, ja ollut just tommonen, että mulla on ollut moukkakäytöstä, että mä oon joutunut pyysellä anteeksi elämässäni paljon, niin mulle luo turvaan kaikki perinteet ja semmoiset asiat, jotka on täysin muuttumattomia. Mm. Ja mun isä joskus sanonut, että kaikilla on selityksensä, että miksi joku ihminen käyttäytyy jotenkin, että miksi joku on hirveän fanaattinen kristitty, miksi joku on liberaali, miksi joku etsii tiettyä. Niin sillä on ihan puhdas looginen selitys, miksi mä oon kauhean konservatiivinen ilmaisussa. Koska se puuttuu musta persoonaan.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, eli sen takia, kun musta puuttuu itsestäni se vanhollisuus ja jämäkkyys ja se kaikki, niin mä rakastan sitä ja yritän ikään kuin sieltä hakea se mun kristillisen turvan itseeni. Että jos mä rupeisin käyttäytyä tosi modernisti silleen, että mä tekisin kauhean psykedeellistä lähestymistapaa niin kuin evankeliumin julistuksessa. Mä tekisin saarnoja, jossa mä lainaisin vaikka mieluummin Eino Leinoa kuin vaikka suoraan Raamattua. Tai mä olisin vähän humanistisempi. Niin mä olisin kauhean turvaton omassa työssäni, koska se olisi mulle täysin luontaista olla tämmöinen hasardi. Niin sit mä oon huomannut, että mä omalla tavallaan hoidan itseäni sillä evankeliumilla, mitä mä itse julistan, kun mä julistan sitä käytännössä vähän niin kuin mulle. Vähän niin kuin mun tarpeisiinkin, en pelkästään, mutta myös, että se verenjulistus ja se, joku sanoi, että ihanaa, että nyt on tämmöinen ihan perinteinen nuori julistus, nuori, mutta perinteinen, joka yleensä ei sovi pirtaan, niin sillä on ihan se syy, että koska mä olen niin punkkari, niin mä kaipaan sitä.
0: Joo, toi on tosi, tosi hienosti artikuloitu, koska siinähän mulle tulee tosta se, että toden totta tietenkin, että oleellistahan ei ole just se, kuinka monta erilaista kristillisyyttä on, koska niitä on just niin monta kuin on tyyppejä. Ja ne rajat on vaan sellaiset kristillisyyden rajat, jotka on niin kuin Jumala yksin tietää. Niin oleellista on musta se, että kuinka paljon me itse siedetään sitä, jos joku on tosi paljon erilainen.
1: Kyllä.
0: Ja kuinka rohkeasti me jossakin yhteisössä uskalletaan sanoa ääneen, että hei, sori, että mä en voi hyväksyä tätä, koska mun mielestä tämä ei ole oikein. Että se vaatii myös niin kuin rohkeutta tavallaan valita oma kristillinen reittinsä.
1: Niin. Kristillinen genre.
0: Niin. Ja mä voin kuvitella, että on myös niin kuin toi sun traditional approach on vaatinut sulta silleen bolse, että sun on pitänyt niinku ikään kuin olla se, että tämä on se, miten mä haluan, että se on just sen takia, että sä oot nuori.
1: Niin ja sitten jotenkin sekopäinen. Ja sitten mä jotenkin ajattelen muita samanlaisia ihmisiä tässä ajassa kuin minä, joilla on oma minuus ja naiseus ihan rikki. Niin jos sä meet niille niin kuin höpöttelee jotain semmoisia niin kuin kymmenvärisiä ideoita, että siinä on hirveästi vaihtoehtoa kokeilla kaikkea. Vähän on psykoterapiaa ja vähän on tätä näin.
0: Kyllä ja nyt täytyy olla varma, että se ei ole se ainoa toinen vaihtoehto.
1: Ei, joo. Se on totta niin mustavalkoisuus. Mun piti muuten kysyä, että sano millainen on se sun genre, sun seurakuntas tänä päivänä, jonka osallinen sä oot? Koska siis olet osallinen jo ruumista, Kristuksen ruumista, mutta millainen palakakkua sulla on niin kuin se, missä sun on hyvä levätä?
0: Allerginen mä oon silleen, että jotain rajataan silleen sen takia, että sen rajaamisen myötä jotain ikään kuin jää sille ulkopuolelle. Sen niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, hämmästely ja sen kautta, että jotenkin, että kuinka monta erilaista tapaa, niin kuin, että Jumala on persoona ja sitä kautta jokaisella ihmisellä on siihen persoonaan niin kuin oma suhde. Se on jotain sellaista, niin kuin, missä mä hoksaan niin kuin päivittäin, että mun täytyy palauttaa mieliin se, että, niin, että mä en voi todella sanoa yhtään mitään mistään muusta kuin siitä, mitä mä itse. Että se yhteys, joka on hengellistä, niin on, mä saan sitä musiikin kautta paljon. Mä saan sitä niin kuin yhdessä rukoillessa ja mä saan sitä niin kuin yhdessä nauraessa. Mä saan sellaisia niin kuin tavallaan mun elämä on epäsäännöllistä, että ei mulla ole mitään niin kuin säännöllistä seurakuntaa. Mä on muutamia semmoisia hahmoja, joiden kautta se mulle niin kuin hahmottuu, niin kuin Leppilämmen Jukka. Ja mun isä ja sinäkin, vaikka harvoin me ollaan yhteydessä, mutta sä oot tärkeä tyyppi, ollut tärkeässä kohdissa niin kuin semmoinen, jonka kanssa sitä on hyvä peilata. Et se, vaikea sitä on artikuloida. Mulla ei ole siihen niin kuin semmoista suoraa vastausta, että sitä mä niin kuin hain sekä olemiselta että uskonnolta, että se mun kristillisyys lävistäisi jokaisen osa-alueen, mikä musta on ja mun elämässä on. Ja sen on pakko tehdä se. Mun kaikki älylliset kelat ja mun kaikki sosiaaliset taidot ja musiikki, sen täytyy niinku ikään kuin olla jokaisessa niissä asioissa, jotta se on niinku se totuuden peräseinä ja se absoluuttinen. Ja sitä niinku yhdistelmää mä tässä jahtaan. Ja siihen liittyy niinku paljon sellaista, että mä tosi niinku herkästi huomaan eri seurakunnissa niin kuin sen, että mun viisari värähtää, että ei, mä en klaara tätä. Että mun täytyy tehdä niin kuin nyt jotain aika paljon itsekseen ja tavallaan kahdenkeskisesti, jotta mä pääsen johonkin semmoiseen tilanteeseen, että voitaisiin nauttia semmoisesta niin kuin
1: yhteydestä.
0: Että se on enemmänkin sitä myös, että sellainen vaihe mulla on niin kuin myös ihmisenä, että mä nautin hirveästi tavallaan kahdenkeskisestä keskustelusta ja semmoisesta, missä tavallaan jahdataan jotakin niin kuin kahdestaan.
1: Jotain totuutta tai näkökulmaa tai rakkautta.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa täällä Jippu äänessä ja vieraana Marsi Nyyman. Ollaan vedetty aika suhteellisen syvissä vesissä, etten voi enää tässä vaiheessa ohjelmaa sanoa, että mistä me nyt tällä hetkellä muuta puhutaan, muuta kuin että viimeinen kysymykseni piti sisällä, että mikä genre tai millainen kuva seurakunnasta Marsin mielestä oli. Sitten mulle tuli sellainen ajatus, kun sä kerroit, että olisiko sitä helpompi niin kuin kuvailla niin kuin musiikin kautta. Että se kristillisyydessä sulla on samanlainen kuva kuin vaikka silloin, kun sä, mitä musiikkia sä rakastat tai niin kuin millaisia teoksia esimerkiksi. Että mun seurakunta olisi sellainen, niin kuin, missä se olisi vaikka Sibeliuksen tietty biisi ja sitten että mä niin kuin hahmotan kaikki. Että jos mun on, että mun niin kuin Jumala on siellä, missä kuulostaa tältä ja tuoksuu tältä ja tunnen, niin sit mä oon niin kuin, että se on jotain semmoista niin kuin, ei ortodoksista, siis silleen, että mitenkään ortodoksinen seurakunta, mutta semmoista, että kaikki aistit on jollain tavalla niin kuin auki semmoiselle niin kuin luovuudelle ja todellisuudelle, että esimerkiksi jos yhdessä musisoi, vaikka ollaan tehty Jukka ja sinä ja minä tai muuta, niin siinä niin kuin on se kaikki, että siihen ei ole tarvittu kauheasti enempää niin kuin enää luojan yhteyttä.
0: Joo, siis toi voi olla juuri näin, että kun mä ajattelin, että musa ei ole itse asiassa niin uskomaton ja jumalinen voima kuin musiikki täällä on ja semmoinen, niin se on kuitenkin vähän niin kuin se tuuli, jonka tietää, että tuossa menee, mutta ei tiedä mistä ja mihin. Niin kuin ihan siellä pohjimmillaan, niin se on vaan väline meille niin kuin olla toisiimme yhteydessä. Että se yhteys niin kuin toisiin ihmisiin, joka on tavallaan yhtä kuin olla Jumala yhteydessä, siinä on joku että sitä voi ajatella näin, että jos mä soitan joidenkin tyyppien kanssa, jotka on musta maailman siisteimpiä soittajia tyyppejä, niin siinä käy just niin, että jokainen saa olla niin kuin täyttää ne oman persoonansa rajat ihan sinne tappiasti.
1: Et siinä ei rajoiteta.
0: Niin.
1: Koska jos musiikissa rajoitetaan tai seurakunnassa, niin Jumala ei voi toimia.
0: Joo, mutta siinä on se sellainen intuitiivinen tapa, jos soitetaan vaikka siinä on vahvoja persoonia tai huikeita virtuoseja, joiden kanssa soittaa, niin se ei tarkoita sitä, että me ikään kuin egottomasti, siis sillä tavalla niin kuin ilman mitään itsetietoisuutta tässä jotain tulkitaan tätä musaa ja meille ei mukaan ole ääriviivoa. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että me saadaan olla tässä niin kuin ihan näitä apinoita ja mulleja, mitä me ollaan, mutta me vaan osataan pelata tätä peliä silleen, että jokainen saa niin kuin ikään kuin sen vuoronsa.
1: Joo.
0: Ja sitten tästä tulee isompi kuin näiden osatekijöiden se summa.
1: Joo.
0: Niin sikäli tavallaan, että se soiva musiikki edes ei ole se niin kuin tavallaan asian pihvi, vaan se, miten se auttaa meitä olemaan niin
1: kuin kokonaisuudessa.
0: Vähän niin kuin, että miten orkesteri toimii. Että se toimii parhaiten silleen, että siinä on ehkä niin kuin vahva liideri. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne soittajat siellä pulteissa on niin kuin, ei saa sitä persoonansa esiin parhaassa mahdollisessa tapauksessa. Ja sitten on tyyppejä, jotka mieluummin suuntaa pienyhtyeisiin. On tyyppejä, jotka on soul-artisteja, on tyyppejä, jotka menee orkesteriin töihin.
1: No niin, tämä on musta niin kuin sillä tavalla voidaan tätä niin kuin tällaista tapaa olla kristitty ja tyyliä, niin voidaan rinnastaa tähän, koska jos ajatellaan, että koska mä oon ollut sooloartisti ja mä oon ollut niin kuin yksin vaikuttaja ja yksin tulkitsija, niin mulla on täysin selvää, että mä oon evankelistana samanlainen. Mä menen yksin, mä haluan kertoa yksin, mä en halua, että mulla on niin sanotusti siinä bändiä, siis kun mä puhun tai että kukaan tulee siihen, mulla on omat näkemykset, omat biisit, eli omat saarnat, oma systeemi, miten se hoidetaan, niin kuin se totta kai sitten kun mä rupean laulamaan, niin siihen tulee niin kuin kokonaisuus, mutta siinä puhumisessa, että huomaa, että siinä se sellainen mun primitiivisyys, yksilöllisyys ja itsekeskeisyyskin ja se kaikki, niin narsismi ja muu, niin se niin kuin palvelee sitä.
0: Ja karismasi myös.
1: Niin, joo, ja jopa narsisminkin kohdalla mä oon ajatellut, että jos se palvelee niin kuin hyvää tänä päivänä, niin se ei haittaa.
0: Hyvä.
1: Mutta sama, sälleen mä jotenkin ajattelin, että sillä tavalla sitä seurakunta ja kristillistä kuvaa pystyy hahmottaa myös sen kautta, että kitaristina sulla olisi varmaan niin kuin Jumalan niin kuin tässä seurakunnassakin eri rooli kuin taas sitten solistilla.
0: Hmm.
1: Paitsi sä oot hirveän solistinen kitaristi, että sen on niin kuin hyppeliä se.
0: Joo, mutta tossa on sitten taas se, että mä oon tosi kiinnostunut tosi monesta erilaisesta musiikillisesta yhteydestä ja musta on ihana tehdä musaa niin kuin erilaisten tyyppien kanssa. Se on arvosana.
1: Ei. Aika. Mä näytin Marsille aikalappuun, niin Marsi kysyi, että onko tämä, kun tässä lukee 6, niin onko hän saanut arvosanan 6 tästä ohjelmasta? Niin ei sentäs, vaan meillä on 6 minuuttia aikaa, mutta me voitaisiin puhua siis paljon pidempään.
0: No kyllä. No mutta että minä rakastan sitä, että mun työyhteisöt vaihtuu ja mä saan niinku erilaisten ihmisten kanssa päivittäin, niinku jopa useiden ihmisten, erilaisten ihmisten kanssa tehdä töitä.
1: Kyllä.
0: Niin. Ehkä juuri sellainen on mun kuva sit seurakunnasta.
1: Niin, sellainen, ja niin kuin mullakin, mä rakastan kiertää kaikki eri paikkoja, että mä en halua niin kuin juuttua johonkin yhteen yhteisöön. Mm. Et evankelistana saa mennä niin kuin rajojen yli, mutta silti mun niin kuin lempipaikat on niin kuin niitä seurakuntia, missä ajatelkaa ei uskoisi, mutta et mä haluan olla siellä, missä lauletaan virsiä ja missä on traditio.
0: Hmm.
1: Siis joku voisi ajatella, että mä oon ehdottomasti ihminen, joka on niin kuin kädet ilmassa ylistyskokouksessa kaatumassa. Niin ihan nyt julkisesti sanon, niin en ole, vaan olen se henkilö, joka haluaa istua. Varmaan mielelläni istuisin Pyhän Sydämen kappelin. En ole vaan ikinä pääse sinne, kun se on 10:00 sunnuntaisin ja mä asun Turussa. Mutta semmoisessa jossain, missä niin kuin saa olla näkymätön, koska mä oon niin näkyvä, niin mä en niin kuin jaksa.
0: Niin.
1: Ylistys on mulle niinku kaikista raskainta, jos mä joutuisin sitä tekemään.
0: Niin.
1: Niinku, ylistetty oot Herramme.
0: Joo, eikä.
1: Mutta se on ihana, mutta se ei vaan niinku mä en kestä.
0: Tajun täysin, kyllä.
1: Niin, mutta se on siunaan silti kaikki, jotka ylistää. Se ei sitä tarkoita, mutta se olisi muut feikkiä. Mutta kaikki sen tietääkin, että ylistysbändin jälkeen tulee jipuverilaulut.
0: Niin.
1: Ja silleen tuot se taas tulee. Jeesus sä ainoa.
0: Mutta sehän on mahtavaa, että me ikään kuin, se on ihanaa, että mä tavallaan hiffaan itse, kuinka vähän mä mistään tajua. Ja sitten mitä enemmän sitä niinku keskustelee ja tapaa ihmisiä, just juttelee uskonnosta, niin mä tajun, sen vähemmän mä, niinku, mä tiedän. Ja että et se ainut semmoinen selkeä niinku, siinä semmoisessa oudossa, vähän epäselvässä näkymässä, mikä on edessä, niin on se vaan, että et pitää enemmän ikään kuin vaan kuunnella ja kysellä ja yrittää ymmärtää, eikä niinku mitenkään hirveästi muodostaa jotain semmoisia
1: näkemyksiä,
0: niin, jotka on semmoisia torneja, jotka on jähmeitä, siis että ne jää siihen paikalleen. Mm. Että tavallaan se elämä ja musiikin luonne on niin virtaava, että täytyy tavallaan yrittää itse miettiä sitä niin kuin ihan toiselta kantilta, sitä koko juttua, että en mä sen takia niin kuin
1: pisteet vaan
0: laskee. Mä sen takia sitä uskontoa tarvii, että mun täytyisi valaa jotain niin kuin asioita johonkin sementtiin vaan siihen, että mä olisin vapaa, mun elämä olisi vapaampi virtaamaan ja mä voisin niin kuin vielä enemmän niin kuin
1: olla sä.
0: Niin.
1: Ja olla tosi.
0: Niin.
1: Kiitos Marsi. Tämä oli aivan ihana ohjelma. Siis tämä oli, meni jo ihan omissa sfääreissä. Mä luulen, että itse asiassa rakas ystävämme Jukka Leppilampi sanoo aina sfääreissä. Se käyttää totta, sitä sanaa. Kyllä. Ja sit, se on aina, mä en oikeastaan käyttänyt sitä sanaa ennen kuin mä tutustuin Jukkaan. Se tarttui muuhun jotenkin se sen sfääri. Se taitaa sanoa vielä. Mutta otetaan tähän loppuun vielä rukous. Mulla on tapana rukoilla ihmisten puolesta tässä lopussa. Ja kiitos Marsi, että sä tulit.
0: Kiitos, että kutsuit. Tämä oli ilo.
1: Tämä oli ilo ja sitten me vielä yhdessä musisoidaan Marsin kanssa tähän loppuun sille, että Marsi soittaa pianolla ja mä laulan ja sä oot toivonut Jukka Leppilammen Minun käteni soivat. Siinä on Anna-Mari Kaskisen teksti, eikö ookki?
0: Joo.
1: Ja me lauletaan se tähän loppuun. Se on upea biisi. Otetaan kuitenkin rukous ennen laulua. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä kuuntelit tämänkin keskustelun ja mä haluan kutsua kaikkia ihmisiä keskustelemaan rohkeasti niistä näkemyksistä, mitä sisältä nousee niin kuin Jumalasta ja elämästä. Kyseleminen ei ole niin kuin vaaraksi omalle hengellisyydelle, eikä oikeastaan niin kuin joidenkin asioiden niin kuin taakse jättäminen ja joidenkin uusien asioiden löytäminen ei tee tyhjäksi niin kuin sitä uskoa, mikä on. Anna meidän jokaisen löytää ne seurakunnat, missä palvella ja se nöyryys, millä palvella. Ja auta muakin ja meitä niin kuin luopumaan siitä kaikista ennakkokäsityksistä, mitä liittyy kristillisyyteen ylipäätään. Ja katsomaan niin kuin sen lävitse ihmisyyteen, inhimillisyyteen, sydämeen. Ja sieltä armahtavaan Kristukseen. Kiitos, että saan tässä ajassa julistaa veren voimaa, jonka kautta vapaaksi meitä kaikkia itsekeskeisyyden, häpeän kahleista. Kiitos Herra, että sun evankeliumis on iäti vahva ja todellinen. Kiitos, että sun Raamatun sana pysyy lujana, mutta ei ikään kuin muurina ihmisten keskusteluissa, vaan avaavana virvoita se sana palvelemaan tässä ajassa, kohtaamisissa ja uudelleen löytymisissä. Kiitos Jeesus sun ristin sovituksesta ja armosta, joka on iankaikkisesti totta. Aamen.
0: Amen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta ei niele hallituksen esitysluonnosta, joka pyrkii muuttamaan perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. Suurin oppositiopuolue SDP ehti jo tyrmätä ehdotuksen niin ikään. SDP:n tavoin Keskusta kertoo pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä. Keskusta pitää myös hallituksen perusteita perustuslain muuttamiselle hämärinä. Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Perustuslain muutos tarvitsisi sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Helsingin poliisi epäilee 8 ihmistä vahingontekorikoksista ja osallisuudesta Palestine Action Suomi-nimisen ryhmittymän toimintaan. Yhtenä vahingonteon kohteena oli puolustusministeriön päärakennus, jota töhrittiin punaisella väriaineella noin vuosi sitten. Poliisin mukaan ryhmittymä otti epäillyn teon nimiinsä sosiaalisessa mediassa ja ilmoitti samalla muista vahingonteoista, jotka ovat kohdistuneet yhtiöihin Patria, Allianz ja Nammo. Poliisin mukaan kokonaisuudessa on tutkittu sekä törkeitä vahingontekoja että vahingontekoja.

0: lainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle droneilla räjähteitä. Tämän jälkeen tarkka-ampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä. Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet 5 ihmistä vastaan. Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBI:n mukaan aikeet onnistuttiin estämään. Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Oi vielä kerran armahda.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kivaa! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
2: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
3: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
4: Radio Day.
5: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Armoa ja lahjoja.
8: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
9: Me molemmat toimitaan tahoillamme seurakunnissa raamatunopettajina ja tässä ohjelmassa me keskustellaan raamatustapa tietenkin.
8: Me ollaan etitty sellaisia raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
9: Ja nyt sitten saatte kuulla, mikä tänään erityisesti koskettaa.
8: Ja tänään me lähdetään aamupalalle Jeesuksen kanssa. Mitä sä muuten söit tänä aamuna aamupalaksi?
9: Puuroa tietenkin ja sen kanssa mustikoita ja mösli.
8: Okei, aika terveellistä.
9: Mitä sä?
8: Kahvia.
9: Aika heikko.
8: No joo, se on heikko, mutta tiesitkö, että Jeesuksella on aivan huikea bravuri aamupala?
9: Joo.
8: Kun Jeesus laittaa aamupalaa, niin hänen bravuurinsa on hiilloksella paistettu kala ja lämpimät leivät.

0: Aika herkullista kuulostaa.
1: Joo, siis Jeesus laittaa aamupalaa. Tämä lukee siis Johanneksen evankeliumissa luvussa 21.
0: Ja sitä me tänään nyt tässä sitten pohditaan.
1: Tämä on ihana kertomus. Käydäänkö tämä läpi ensin omin sanoin, että mitä tämä pitää sisällään? Tässä on nyt siis semmoinen tilanne, että Jeesus on noussut jo kuolleista, mutta häntä ei ole vielä otettu taivaisiin. Ja missä tämä kertomus nyt tapahtuu?
0: Se tapahtuu siis Galileassa. Ne on jostain syystä Jerusalemista tulleet Galileaan aika pitkän matkan päähän, mutta Jeesus oli sanonut, että ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan.
1: Ja nyt ne on siellä Galileassa tämä opetuslapsijoukko ja he ei oikein tiedä, että mitä nyt odottaa. Siis olisi kiva, että Jeesus ilmestyisi taas, mutta heillä ei ole oikein aavistusta siitä, että missä ja milloin se tapahtuu ja mitä heidän nyt pitää tehdä, että he vaan odottaa. Mutta Pietari, mä tykkään hirveästi tässä Pietarista, hän kyllästyy odottaa ja sitten hän sanoi, minä lähden kalaan. Sehän tekee sitä, mitä hän ajattelee, että tässä voisi nyt tehdä. Ja sitten me tulemme mukaan, sanovat toiset, ja ne lähtee porukalla. Mutta ne kalastaa koko yön järvellä, eikä ne saa sieltä yhtään mitään. Varmasti ottaa päästä. On kenties jo vähän vilu, on jo nälkä ja harmittaa, kun tämä ammatti meidän pitäisi osata. Mutta mitä ei tule. Kala ei nyt vaan suostu menemään verkkoon. Aamu alkaa sarastaa ja sitten rannalla seisoo joku. Lukijalle kerrotaan, että hän on Jeesus, mutta opetuslapset ei sitä tiedä vielä. Ja Jeesus huutaa sieltä rannalta, että onko teillä mitään syötävää? Ja mä ajattelin, että se kyllä käy oppilaiden ylpeyden päälle, kun siellä rannalta joku besserwisser huutaa. Ja sitten on pakko myöntää, että no ei oo, ei ole yhtään mitään. Ja sitten se besserwisser siellä sanoi, että heittäkää verkkosia veneen oikealle puolelle, niin saatte. Opetuslapset jostain syystä tottelee, en tiedä onko Jeesuksella semmoinen auktoriteetti vai miksi nämä kokeneet kalastajat ottaa joltakin ihan tuntemattomalta henkilöltä neuvoja. Mutta niin ne tekee, ne heittää verkon ja yhtäkkiä se on täynnä kalaa. Ja sitten se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, Johannes, niin sanoo Pietari, että hei kuule, toi on muuten Herra. Ja Pietari tajuaa sen saman. Hän ei malta odottaa. Mä jotenkin tykkään tästä Pietarin rytmistä. Hän ei malta odottaa, että sitä venettä nyt ruvetaan kaloja hilaamaan ja venettä soutamaan maihin, hänen pitää hypätä sieltä veteen. Ja hän hyppää. Ja hän tuntee sen veden vastuksen. Se on tolkuttoman raskasta juosta siinä veden vastustaessa sitä liikettä. Mutta hän ei voi odottaa, että toiset siellä soutelee. Hänen on päästävä Jeesuksen luo. Ja hän juoksee ja juoksee. Varmaan itkee ja nauraa yhtä aikaa, eikä tiedä miten päin olisi. Ja hän tulee rantaan. Meille ei kerrota, mutta on ihan varma, että Jeesus halaa Pietaria, siis pakkohan se on. Ja sitten meille kerrotaan ihanasti tässä jakeessa 9, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus on ottanut tämänkin huomioon. Pietari on siinä vähän märkänä ja kylmissä, mutta siellä on nuotio, minkä ääressä voi lämmitellä. Ja sitten Jeesus sanoo ihanasti, tulkaa syömään. Ja sitten ne siinä aterioi ja Jeesus antaa sitä aamupalaa, leipää ja kalaa ja sitten ne siinä syövät ja sitten onkin Pietarin ja Jeesuksen keskustelun aika.
0: On aika merkillinen keskustelu, joka on tänne talletettu, siis tähän Johanneksen lukuun 21. Et siinä Jeesus vähän niin kuin yllättäen tai no varmaan yllättäen sanoo Pietarille ja käyttää ihan tässä tekstissäkin on tämä alkuperäinen araminkielinen nimi Simon, Johanneksen poika. Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Ja Pietari vastaa, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja Jeesus sanoo, että ruoki minun karitsoitani. Mutta sitten Jeesus kysyy saman uudestaan. Pietari vastaa saman uudestaan. Jeesus kysyy kolmannen kerran saman uudestaan. En tiedä, mitä Pietari tässä vaiheessa ajattelee. Onko se hermostunut? Onko se pettynyt, että vastaukset ei kelpaa? Onko se, vai tuleeko sille mieleen, että hetkinen kolme kertaa, että mitä tämä on? Joka tapauksessa tulee kolmas kysymys ja kolmas vastaus. Ja tämä ikään kuin päättyy. Pietari sanoo, että sinä tiedät kaiken. Ja sitten Jeesus sanoo tämmöiset kummalliset sanat, että totisesti kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit, mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Ja sitten teksti kertoo, näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua.
1: Tämä on hieno teksti. Joo.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Sä oot ollut tuossa paikassa.
0: No joo, tuossa paikassa. Joo.
1: Oliko sillä ne nuotion savuavat rippeet?
0: Siinä oli rantakivikkoa ja pieni kappeli, jonka alkuperäinen nimi on ollut Hiilloksen kappeli.
1: Eli se on justiinsa siinä.
0: Justiinsa siinä. Sitten toinen nimi on Mensa Christi, eli Kristuksen pöytä. Mm. Ja siellä on iso kivi, se on rakennettu se kappeli sillä, että siellä on sisällä iso kivi ja se on Kristuksen pöytä. Eli ajatellaan todellakin tällä pöydällä. No eihän me voida olla varmoja, onko se just tuossa, mutta pitkä perimätieto, tosi pitkä, koska se on 300-luvulta saakka jo ollut. Ja sitten sitä paitsi sitä paikkaa, kun on myöhemmin ruvettu kutsumaan tällaisella nimellä, englanniksi se menee, että Church of Peter's Primacy, eli Pietarin primaatin, eli Pietarin johtoaseman kirkko. Koska katolinen kirkko on sitten mieltynyt tähän paikkaan niin tolkuttomasti, että ne on sanonut, että tässä Pietari sai niin kuin valtuutuksen kirkon ensimmäiseksi johtajaksi. Ja siellä on jopa siinä paikassa, on siinä käytävän vieressä, on sellainen pitkä rivi paavien kasvokuvia. Pietari on eka. Sitten se di menee kaikki paavit nykypäivän paavin asti. Eli ne tällä tavalla ikään kuin katsoo, että tässä on se perinne, mistä me olemme lähdetty. Että aika jännästi, että ne on. Mä sanon vielä yhden, miksi sitä paikkaa kutsutaan Galilean Emmaukseksi. Koska siellä Jerusalemin lähellä Emmauksessa Jeesus kohtasi opetuslapset, jotka ei häntä tunteneet. Tässä on toinen Galileassa. Se on ikään kuin Galilean Emmaus.
1: Mutta tämä kirkon ensimmäinen johtaja niin ei ollut mitenkään varma siitä johtajuudestaan siinä aluksi. Miksi ihmeessä hän haluaa lähteä kalaan? Mitä se kertoo? Arki palasi, muuta ei osata tehdä.
0: Niin, mä en tiedä miten sä oot tämän ajatellut, mutta mä oon ajatellut tämän sillä lailla, että kun perjantaina, edellisenä perjantaina Jeesus oli kuollut, niin opetuslasten koko ura romahti. Yhtenä päivänä. Siihen asti, no aikaisemmin oli ajatellut, että ne on kalastajia, mutta sitten Jeesus kutsui ne sieltä pois ja veneet ja verkot jäi rannalle kuvannollisesti sanoen 3 vuodeksi. Nyt Jeesus kuoli, kaikki meni. Sitten Jeesus nousi kuolleista. Kaikki muutti takaisinpäin, mutta miksi? Emme vielä tiedä, miksi muuttui. Tuliko meistä entisiä opetuslapsia vai onko vielä jotain edessä? Lähdetäänkö kokeilemaan vanhaa ammattia, jos se olisikin oikea reitti? Se on aikamoinen kriisi, jonka keskellä siellä yöllä. Ne on varmaan kuullut siellä, kun ne heittelee verkkoa yöllä. Ne on käynyt läpi tätä, että mitä tapahtui, miksi me ollaan tänään tässä, mitä tapahtui perjantaina, mitä sunnuntaina.
1: Ja miten nyt eteenpäin.
0: Ja miten eteenpäin, mikä on seuraava askel. Se on ollut todella niin kuin tällainen yksi elämän kovimpia hetkiä.
1: No kun Jeesus sitten käskee heittämään sieltä rannalta ne verkot, niin minkä takia hän käskee? Onko se vaan, että jotta heille muistuu se, että aikaisemminkin on tapahtunut näin, että Jeesus on käskenyt heittää verkot ja kala on tullut vai onko siinä jotain syvempää?
0: Se voisi olla näin, että kun meillähän on evankeliumissa yksi edellinen kertomus ja se edellinen kertomus liittyy taas Pietarin kutsumiseen. Eli nyt siis kyllä näillä on selvä yhteys, että ekalla kertaa kun Pietari kutsuttiin, hän sai kalan saaliin. Nyt on ikään kuin uusi kutsu tavallaan tulossa ja kalan saalis muistuttaa siitä, että nyt jotain samankaltaista. Mm.
1: Ja kun Jeesus lähettää tekemään jotain, kun Jeesus käskee heittämään verkot, niin silloin niitä ei heitetä turhaa.
0: Ei, ja muuten siinä ekassa verkkojen heitto-operaatiossahan Pietarin reaktio oli yllättävä. Hän sanoi, että mene pois minun tyköni, Herra, olen syntinen ihminen. Eli tietynlainen synnin tunto, ja tässäkin on jotain samaa pikkusen tässä toisessa kertomuksessa.
1: Mutta se synti ei ole tässä läsnä vielä, koska tässä tulee sitä riemullinen näkemys. Joo. Ja mä oon ihan varma siitä, että Jeesus on tässä naurannut, kun hän näkee sen Pietarin innokkuuden ja Pietarin rakkauden ja kaiken sen kiihkeyden, millä hän haluaa tulla taas Herran luo. Niin mä luulen, että Jeesus on naurannut ihan.
0: Mahtavaa, että osaat kuvitella tollaisen tilanteen, koska niin se varmaan on ollut.
1: Joo, mä luulen, että mä oon melkein oikeassa tässä.
0: Joskus oot, joo.
1: Joo, mutta sitten mulle on hirveän merkittävää tämä, että Jeesus on laittanut aamupalaa. Eli se on niin konkreettista se, että miten vuorisaarna toteutuu tässä. Jeesus on vuorisaarnassa sanonut, että älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte. Eikö henki ole enemmän kuin vaatteet? Että tottahan Jumala teistä huolehtii, älkää huolehtiko. Jumala tietää, mitä tarvitte. Ja hän osoittaa tässä sen aivan konkreettisesti, että hän tietää, että ne kalastajat, jotka on koko yön ollut siellä hommissa, on pettyneitä, on varmaan kylmä, on nälkä ja Pietari on ihan kastunut läpeensä siinä. Niin mitä sellainen ihmeen tarvii, niin ei se ensimmäisenä tarvii mitään teologista selitystä Jeesuksen ylösnousemuksesta, vaan se tarvii lämpöä, kuivat vaatteet, ruokaa, istumista, lepoa. Eli Jeesus huolehtii nämä ihan konkreettiset perustarpeet, mitä heillä on ollut.
0: Aika kova näköala kyllä, koska siis jos mä olisin siinä, niin mä olisin kysynyt, että kerro nyt teologiset perusteet tämän ylösnousemukseen.
1: Mutta sen aika tulee sitten kohta, mutta sen aika ei ole vielä siinä, kun on nälkä ja kylmä ensin. Just. Ja sitten se mieletön riemu. Jeesus, sä ootkin siinä.
0: Joo.
1: Mitä tästä nyt eteenpäin?
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Mutta ne on varmaan jonkun ruokarukouksenkin siinä sitten. Mikä psalmi veikkaat, että olisi voinut olla?
0: Joo, psalmeissa on ruokarukouksia. Ainakin psalmi 145 on ruokarukous, jota on muuten käytetty Suomessa ainakin tietyissä piireissä vielä tänäkin päivänä. Mä luen sieltä psalmi 145, joka 115, kaikki katsovat odottaen sinuun. Ja sinä annat heille ruuan ajallaan. Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken, mikä elää.
1: Tuo on aika hieno. Ja siitähän on se yksi virsikin. Virsikin tehty, joo. Mutta mä ajattelen kanssa, että mikä psalmi voisi olla sitten, kun he lopettaa sen ruokailun, niin mulle tuli taas tämä psalmi 111 mieleen. En tiedä, olisiko se ollut tämä, mutta siinä sanotaan, että halleluja koko sydämestäni, niin minä ylistän Herraa oikeamielisten joukossa ja suuret ovat Herran teot ja näin. Kenties jotain tällaista siinä on voitu, mutta varmasti siinä on ylistetty Jumalaa ja rukoiltu yhdessä ja Jeesus on johtanut sitä tilannetta.
0: Ja muuten varmaan käyty aika paljon muitakin keskusteluja kuin se, mitä tähän seuraavaan on talletettu, mutta että ne on jollain tavalla ne on nyt ikään kuin tulleet ekan kerran rauhassa yhteen sen jälkeen, kun kaikki tämä myllerrykset ovat tapahtuneet ja ohi.
1: Ja pitää taivaassa taas kysyä tältä evankeliumitekstin kirjoittajalta, että millä perusteella jätit pois sen, mitä te siellä nuotiolla juttelitte, olisi ollut hirveän kiva tietää. Mutta Pietarilla saattaa olla siinä vähän epämukava olo, koska hän tietää, että vastikään hän on tehnyt jotain tosi törkeää. Hän on kieltänyt tuntevansa Jeesuksen sinä hetkenä, kun Jeesuksella oli kaikkein suurin ahdistus. Hänet tullaan vangitsemaan ja sitten Pietari sanoi, että en mä tunne tuota tyyppiä ollenkaan. Ja kolme kertaa, ei vaan kerran vahingossa, vaan kolme kertaa.
0: Se on täytynyt olla siis Pietarin elämässä just muutama päivä aikaisemmin kuin tämä. Niin hänen niin kuin suurin pudotus, mitä ikimaailmassa elämässä voi tulla.
1: Että vaikka Jeesus sanoi etukäteen Pietari, että kuule, siinä käy nyt sillä tavalla, että sä kiellät mut kolme kertaa.
0: Mutta se ei auttanut yhtään varmaan se, että
1: ei.
0: Oli etukäteistieto tästä. Joo. Mutta että minkä takia se siis kielsi? Sitä mä oon joskus miettinyt, että olisiko se ollut tällainen niin kuin hätäinen ikään kuin pieni valkoinen valhe, että selviäisin tästä ja voisin ehkä mennä auttaa Jeesusta. Eli että ei kannata niin kuin heti pilata mahdollisuuksiansa avustustyöhön.
1: Oli miten oli, mutta Jeesus tiesi sen etukäteen. Ja tämä on hieno. Tässä Luukkaan evankeliumin luvussa 22 sanotaan, että kun Pietari oli kolmannen kerran kieltänyt Jeesuksen, niin Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Mikä saa Pietarin murtumaan? Mitä Jeesuksen katseessa on ollut, että tollainen mies murtuu ja itkee katkerasti? Tämä on mun teoriani, että Jeesuksen katseessa on täytynyt olla rakkautta. Ei vähimmässäkään määrin syytöstä eikä tuomitsevuutta, vaan kun hän kääntyy katsomaan Pietaria, pelkkää rakkautta. Ja se murtaa Pietarin. Ja hän itkee.
0: Se on pakko olla näin, koska Jeesuksen katseessa on aina rakkautta. Hei,
1: niin.
0: Mä tiedän tuon paikan, missä toi tapahtuu. Tuo kieltäminen.
1: Aha.
0: Joo, siellä on sellainen kirkko, jota kutsutaan Pietarin kukonlaulun kirkoksi.
1: Ja siellä on kirkkoja vieri vieressä jokaisen tapahtuman päälle rakennettu.
0: On, mutta tämäkään ei ole ihan sattumanvarainen kirkko, koska se on Kaifaan palatsin kohdalla rakennettu, siis todennäköisen Kaifaan palatsin kohdalla rakennettu, jolloin siellä siis on ehkä tapahtunut tämä viimeinen vangitseminen ja yö. Ja sen kirkon pihalla on laitettu patsas, jossa on Pietari kieltämässä, siinä on joku patsassa taitaa olla toinen henkilö tai joku tyttö, joka, jonka edessä hän sanotaan. Sitten siellä on vielä kukko semmoisen tikun nokassa laulamassa, että se on aika dramaattinen hetki kuvattu patsaalla siinä.
1: Ja nyt ollaan niin kuin tässä aamupalalla ja aamupala on lopeteltu ja sitten Pietari tietää, että tämä asia pitäisi vielä käsitellä. Et viimeksi kun tavattiin niin kuin sille, että Jeesus oli vielä menossa sinne tuomittavaksi, niin tapahtui tämmöinen, että minä kielsin 3 kertaa. Tämä on meidän välillä vielä ja tämä hiertää.
0: Ja Jeesus ottaa sen puheeksi.
1: Jeesus ottaa puheeksi, mutta jälleen millä tavalla?
0: Just, Jeesushan ei sano, että muistatkos nyt mitä teit. Ei sano.
1: Niin, että sanoppa nyt 3 kertaa niin kuin perut tämän homman ja näin. Että Jeesuksen puheessa tässä ei ole minkäänlaista mitään syytöstä. Ja jälleen kerran tämä on ihana esimerkki, että Jeesuksen äänen tunnistaa siitä, että hän ei syytä.
0: Joo, siis mä en nyt vielä varmistanut, oletko ihan varma, että tässä ei ole semmoista sävyä, koska joskus mä oon lukenut tätä vähän sillä, että no, rakastatkos nyt vielä minua?
1: Ai.
0: No perustele, että se ei ole.
1: Eikä sitten noin voi lukea. No mulle ei tullut koskaan mieleenkään, että olisi semmoinen, että no, rakastatko minua? Saisiko Jeesus, ei mulla mitään perustelua tuohon, mutta tuli vaan mieleen, että saisiko Jeesus silloin aitoa vastausta Pietarilta, jos olisi semmoinen tenttikysymys tässä. No. Pietari tietää, että on oikein vastata, että rakastan. Ja Jeesushan nimenomaan haluaa sitä aitoa kohtaamista, ihmisen vapaata tahtoa, että hän saa suostua rakastamaan tai olemaan rakastamatta.
0: Kyllä, ja siis sikäli kun me Jeesusta tunnetaan, ei siinä ole muuta kuin rakkautta hänen puoleltaan. Ei mitään muuta kuin hyväksyvää rakkautta. Ja sitten tosiaan hän kysyy, rakastatko sinä minua? Ja kun Pietari vastaa oman vastauksensa, niin nyt kreikan kielestä käy ilmi, että hän vastaa eri sanalla kuin millä Jeesus kysyy. Se ei oikein näihin käännöksiin ole saatu mahtumaan se pieni vivahdeero, mutta se on olennaista, että se Pietarin vastaus on ikään kuin alempi, se on vaatimattomampi. Et siis Jeesus kysyy, rakastatko? Pietari sanoo, rakastan. Siis se on ollut vähän tällainen, näin mä sen tulkitsen, mutta joka tapauksessa on eri sana. No sittenhän tulee Jeesuksen uusi pyyntö ja hän pyytää, tai siis kysyy, samalla sanalla kuin äsken. Ja kun Pietari vastaa, hän vastaa jälleen samalla sanalla kuin hän vastasi äsken. Eli vaatimattomammin, matalammin, ehkä epäröiden tai jotenkin näin. Siis mä oon joskus ajatellut, että se voisi kääntää vaikka näin, että Jeesus, kyllähän sä nyt tiedät, että mun rakkauteni on sitä, mitä on. Mutta kyllä mä kuitenkin haluan sun seurassasi olla. Ja sitten tulee 3. kerta. Ja varmaan viimeistään tässä Pietari niin kuin mielessään laskee, että nyt on 3 kertaa tämä asia kuitenkin. On ikään kuin kuljettu se tie takaisin. Nyt ollaan siinä pisteessä, että homma on sovittu.
1: Ja kun Pietari vastaa, että rakastaa, niin Jeesus antaa tehtävän. Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Musta on merkittävää se, että tämä, kun ajatellaan, että Pietarista tuli sitten kirkon johtaja, niin tämä Pietarin tehtävä perustuu sille, että Jeesus kysyy, rakastatko? Pietari sanoo, rakastan. Ja sitten hän saa sen tehtävän. Se ei perustu millekään kuulustelulle tai että Pietari teepä näin, vaan pelkästään, että rakastatko.
0: Se ei perustu Pietarin meriteille.
1: Ei todellakaan perustu.
0: Ei mihinkään, paitsi jos jollekin, niin epäonnistumiselle.
1: Niin.
0: Joo, mutta rakkaudelle.
1: Rakkauden varaa tämä kaikki.
0: Joo. Ja sitten tulee tämä, Pietari sanoo, Herra, sinä tiedät kaiken. Ja tämä on musta niin kuin tavallaan paljastava, että Herra, sä tiedät mun mokaukseni, tiedät mun luonteeni, tiedät mun vahvuuteni ja heikkouteni, sä tiedät kaiken. Ja tässä ollaan.
1: Ja sitten mulle taas tulee mieleen, että tässä Jeesus olisi voinut ainakin halata Pietaria ja sitten kuiskata hänelle totisesti, kun sä olit nuori, sä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit, mutta nyt kun tulet vanhaksi, niin sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.
0: Joo, tämä Raamatun kohta on vähän vaikea. Siinä sanotaan, että se liittyy Pietarin tulevaan kuolemaan. Kyllä, joo. Mutta mä oon jotenkin tätä kohtaa niin kuin mielessäni ajatellut, että siinä on jotain myöskin sellaista, että nyt Pietari, sä oot mennyt intopäisessä omiaan teitässä, mutta nyt lähdetään kulkemaan sitä tietä, jossa mennään niin kuin, ihan niin kuin Jeesuksen kanssa vaan. Ja hän vie omia teitänsä, jotka on parhaita mahdollisia teitä.
1: Ja tämä on myös kiinnostava, että tämä on kirjoitettu Pietarin kuoleman jälkeen. Ja tässä sanotaan, että Jeesus ilmaisi millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Eli niin kuin se ei ollut kaiken loppu. Se ei ollut tuho, vaan se oli itse asiassa alku.
0: Tämä on uudelleen alkamisen mahdollisuuden teksti.
1: Eli se, mitä tämä teksti muun muassa puhuu meille tänään, on se, että oltiinpa me kuinka paljon tahansa rikkoneita, oltiinpa me vaikka kielletty Jeesus tai oltiinpa me miten kaukana Jeesuksesta tahansa, niin me saadaan tulla hänen luokseen. Hän ottaa vastaan ja hän ei syytä, hän ei käy tuomitsemaan meitä, vaan hän kysyy, että rakastatko minua? Ja siihen meidän ei tarvitse ruveta puristamaan mitään erityisiä katumuksen tunteita tai mitään muutakaan, vaan me saadaan vastata hänelle niin kuin Pietari, että sä tiedät Jeesus, että mun rakkaus on ihan olematonta, mutta mä haluan seurata sua. Ja me saadaan tänäkin jokainen meistä tulla Jeesuksen luo, oltiin me missä tahansa. Rukoillaan. Jeesus, kiitos, että sun syli on meille aina auki. Kiitos, että sä et ketään hylkää. Kiitos, että sä et ketään sulje pois. Kiitos, että me kaikki saadaan tulla sun eteen. Ja Herra, me pyydetään, että kosketa meitä, tule sä meidän elämään. Opeta meitä tuntemaan sinut ja tuntemaan sun armo ja rakkaus meitä kohtaan. Me kiitetään ja ylistetään sua, Jeesus, sun pyhässä nimessäsi. Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansan Raamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Jukkala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma.
5: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 19:30. Tervetuloa seuraan!

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Libanonin mukaan maan

Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä Jumala meiltä ihmisiltä mieluiten haluaa. Ja miten kalattalaiskirjeen hengen hedelmä puhututtaa näin Miikan kirjaa seuratessakin. Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 6. luku, jakeet 8-16, eli luku loppuun. Otsikossa kehotetaan, tee oikein.
1: Miikan kirjan 6. luku alkoi käräjäistunnolla, jonka päätteeksi Israelin kansanedustajat kyselivät, mitä Jumala oikein ihmisiltä vaatii. He näyttivät kummeksuneen sitä, että Jumala ei ollut tyytyväinen, vaikka temppelissä uhrattiin suuriakin määriä uhrieläimiä. Seuraavaksi saamme kuulla, mitä Jumala vastaa tähän kysymykseen. Luen Miikan kirjasta luvusta 6 jakeen 8. Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vailla valvoen Jumalaasi kuunnelleen. Edellä Israelin kansa oli ilmeisen tosissaan kummastellut sitä, miksi Jumalaa eivät heidän uhrinsa miellyttäneet, vaikka niistä oli annettu määräys Mooseksen laissa. Tästä jakeesta saamme vastauksen siihen kysymykseen. Israelin kansa oli unohtanut sen, mikä laissa oli tärkeintä. Kansa oli ajatellut, että Jumala on tyytyväinen, kunhan hänelle vain uhrataan säädetyt uhrit ajallaan. Sen sijaan sitä nämä ihmiset eivät näyttäneet muistaneen, että Jumala on ennen muuta kiinnostunut siitä, miten ihminen elää arjen keskellä. Aikoinaan jo kuningas Saul teki saman erehdyksen. Sen sijaan, että hän olisi ollut kuulijainen Jumalan tahdolle, hän päättikin tehdä oman tahtonsa mukaisia valintoja, mutta ikään kuin lepyttää samalla Jumalaa suurella uhrimäärällä. Mitä luulet Jumalan sellaisesta ajatelleen? Tahtoako Jumala todellakin uhreja eikä kuulijaisuutta? Kuunnellaanpa, mitä tuomari Samuel kertoo meille Jumalan tahdosta ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15. Silloin Samuel sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti. Röyhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Samansisältöinen on myös se viesti, jonka Miika sai välitettäväkseen aikalaisilleen. Olennaisinta on kuuliaisuus Jumalan tahdolle. Jos ihminen ei etsi elämässään sitä, eikä siis pyri oikeudenmukaisuuteen elämänsä valinnoissa, silloin uhritkin menettävät merkityksensä. Miika puhuu tässä samasta asiasta, jota kristikunnassa on vanhastaan kutsuttu synnin tekemiseksi armon päälle eli armon turvin. Sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen sen sijaan, että koettaisi taistella syntiä ja yleensäkin vääryyttä vastaan elämässään, antaakin itselleen luvan toimia väärin, kun tietää voivansa saada sen anteeksi, koska Kristus on kuollut hänen puolestaan. Siinä on kysymys siis synnillä leikittelystä. Jopa sellaistenkin ihmisten,

0: ihmisten, jotka eivät ainakaan tunnusta uskovansa Jumalaan, kuulee aika ajoin arvostelevan joitakin kristityiksi itseään kutsuvia juuri tällaisesta menettelystä. Jos ja kun joku suhtautuu sillä tavoin syntiin, on selvää, että jotakin hänen uskon elämässään on pahasti pielessä. Haluatko tietää, mitä Jumala ajattelee siitä, että joku tällä mielellä lähestyy häntä uhrit kainalossaan? Miikan aikalainen profeetta Jesaja paljastaa sen meille kirjassaan. Hänen kirjansa luvussa 1, jakeissa 11-17 kerrotaan seuraavaa. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne. Minä inhoan niiden savua. Uusi kuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni. En tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne. Ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää. Tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Puolustakaa sorrettua. Hankikaa orvolle oikeus. Ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesajan kirjassa. Näitä Miikan ja Jesajan sanoja, jotka kehottavat ihmisiä tekemään hyvää, ei saa tietenkään ymmärtää väärin. Ei kumpikaan heistä, eikä muukaan Raamattu opeta, että ihminen hyviä tekoja tekemällä saavuttaisi Jumalan mielisuosion. Sen sijaan heidän viestinsä on se, että ulkoinen uskonnon harjoittaminen ilman sisäistä todellisuutta on täysin arvotonta. Jos ihminen ottaa uhrit keppihevosekseen ja koettaa niiden turvin harrastaa hyvällä omalla tunnolla vääryyttä, jotakin on perusteellisesti pielessä. Kun ihminen ottaa todesta Jumalan sanan ja tahtoo sydämestään ojentautua sen mukaan, silloin myös hänen antamansa uhrit ovat sopusoinnussa hänen muun elämänsä kanssa. Silloin niitä ei myöskään hylätä. Kristitty, joka etsii elämässään Jumalan tahtoa, tietää joka hetki olevansa äärimmäisen kaukana siitä elämästä, johon hänet on kutsuttu. Siksi hän joutuu yhä voimakkaammin turvautumaan yksin siihen armoon, jota Jumala tarjoaa hänelle pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen uhri on silloin hänen lohtunsa ja ilon lähteensä. Mutta se ei ole hänelle veruke tehdä pahaa ja suosia vääryyttä elämässään. Sillä niin on, kuin psalminkirjoittaja sanoo psalmissa 34, jakeessa 19. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Sen sijaan, jos ihminen tahtoo tehdä syntiä armon turvin, voidaan tuskin puhua särkyneestä sydämestä ja murtuneesta mielestä. Minkä mainitsi edellä kolme kohtaa, joita Jumala edellyttää ihmiseltä? Ensinnäkin, tee sitä, mikä on oikein. Siis ole rehellinen ja totuudellinen kaikissa toimissasi. Toiseksi, osoita rakkautta ja hyvyyttä. Ole siis armahtavainen ihmisten keskellä. Ja kolmanneksi, vailla valvoen Jumalaasi kuunnelleen. Se tarkoittaa Jumalan tahdon kysymistä eri elämäntilanteissa. Mutta saatat ajatella, eihän kukaan Jumalaa rakastavaakaan ihminen voi näitä vaatimuksia täyttää. Toki Miikakin sen tiesi. Ja mekin tiedämme, että ihmisen kykenemättömyydestä täyttää Jumalan tahtoa kerrotaan Raamatussa monessakin kohdassa. Tutuimpien niistä lienee Paavalin jakeet roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeissa 18 ja 19. Jumalan pelko on heille vierassa. Me tiedämme, että lainsanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Näissä jakeissa Jumala vie apostolinsa välityksellä koko ihmiskunnan tuomioistuimen tutkittavaksi, eikä tulos mairittele meitä. Koko maailma on tuomion alainen. Jumalan pelko on meille tuntematon asia. Hieman aikaisemmin samassa luvussa Paavali Vanhaa testamenttia lainaten kertoi yksityiskohtaisemmin siitä, millaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Onhan kirjoitettu. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Näin siis roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeissa 10, 11 ja 12. Ei ole siis ketään, ei ainuttakaan ihmistä, joka voisi täyttää Jumalan mittapuut. Kyllä Miikakin sen tiesi, jos ei muista ihmisistä, niin ainakin itsestään. Mutta se tietoisuus ei estänyt häntä edellyttämästä aikalaisiltaan Jumalan tahdon etsimistä kaikissa elämäntilanteissa. Miika ei siis anna ihmisen kykenemättömyyden päästä täydellisyyteen estää häntä julistamasta tätä Jumalan tahtoa ihmisille. Hän ei tässä yhteydessä edes puhu siitä, että kukaan ihminen ei kykene Jumalan tahtoa noudattamaan. Sen sijaan hän kertoo tällä vaatimuksella Jumalan ihmisen elämän suunnasta. On eri asia pyrkiä tekemään oikein ja huomata, ettei ylä täydellisyyteen, kuin pyrkiä tietoisesti vääryyden avulla hyötymään lähimmäisistään. Miika puhuu siis Jumalan lain kunnioittamisesta ja sen pitämisestä elämän ohjenuorana. Se oli unohtunut hänen aikalaisiltaan. Siksi Jumala haastoi kansan oikeuteen. Se oli hylännyt Jumalan lain omassa elämässään, vaikka suorittikin edelleen rituaalilain mukaisia toimia temppelissä. Toisaalta on mielenkiintoista huomata, että Miikan mainitsemat 3 asiaa, joita Jumala vaatii ihmiseltä, ovat lähellä sitä, mitä apostoli Paavali Galattalaiskirjeessä kutsuu hengen hedelmäksi. Miikahan puhui oikeudenmukaisuudesta, rakkaudesta, hyvyydestä ja valvomisesta, eli Jumalan tahdon etsimisestä. Kuten edellä havaitsimme, kukaan ihminen ei luonnostaan tahdo etsiä elämässään Jumalan tahtoa. Siksi sen halunkin on tultava ihmiseen hänen ulkopuoleltaan. Hengen hedelmästä puhuessaan Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen luvussa 5, jakeissa 22 ja 23 seuraavasti. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Jumalan lain hylkäämisestä Miika on kansalleen puhunut. Ja siksi myöskään uhrit, joita todellisuudessa annettiin vain verhoksi vääryyden jatkamiselle, eivät miellytä Jumalaa. Kun Miika on näin osoittanut Israelin kansalle, mitä Jumala siltä vaatii, Hän näyttää seuraavaksi, miten kauaksi se oli loitontunut Jumalan tahdosta. Jumala tuomitsee kansan synnistä, jota se on tehnyt tieten tahtoen ja jatkuvasti. Jäi 9. Kuulkaa, Herra kutsuu kaupunkia. Viisas se, joka ottaa varteen hänen varoituksensa. Kuulkaa te kaupungin asukkaat ja päättäjät. Miika osoittaa profetiansa pääasiassa kaupunkilaisille, sillä oli hän itsekin kotoisin kaupungista, tosin pienehköstä sellaisesta Filistian ja Juudan rajamailta. Hänen tavastaan asetella sanojaan voi kuitenkin päätellä, että hän oli oppinut ja jopa kenties yläluokkaan kuulunut mies, toisin kuin esimerkiksi Aamos, joka oli karjankasvattaja syrjäiseltä autiomaan laidalta, paikasta, jota tuskin olisi kyläksikään voinut kutsua. Mutta yhteistä heille oli, että he olivat kumpikin Jumalan miehiä. Heidän toimipaikkansa ja lahjansa olivat vain erilaiset. Miikan mukaan viisas on siis se, joka uskoo Jumalaan ja kuuntelee hänen sanaansa. Sellainen ihminen havaitsisi myös sen, että kansa oli kulkemassa kohti tuomiotaan, sillä sen Jumalan sana selvästi osoitti. Siksi Jumalan sana antaisi ihmiselle myös viisauden toimia oikein ja luopua vääryydestä. Jumalan sana näet kertoo myös sen, että Jumala on pitkämielinen, kärsivällinen ja anteeksi antava. Mutta koska meidän ihmisten on usein vaikea tajuta omaa vääryyttämme, Miika ryhtyy seuraavaksi luettelemaan niitä erikseen mainiten. Luennekeet 10 ja 11. Eikö teillä olekin yhä tässä vääryyden pesässä vääryydellä koottuja varastoja ja tuo kirottu liian pieni eefamitta? Voisinko minä hyväksyä petollisuutenne? Tehän käytätte vääriä vaakoja ja punnuksia. Monet toivat temppeliin sinne vaaditut uhrit, noudattivat ulkoisia menoja ja ajattelevat, että näin he tekivät sitä, mikä on oikein. Osoittivat rakkautta ja hyvyyttä ja vaelsivat valvoen. Mutta mitä he tekivät viikolla? He käyttivät vääriä vaakoja ja punnuksia. He siis pettivät lähimmäisiään. Arkipuuhissaan ja liikeasioissaan he osoittivat olevansa kieroja ja ahneita, mutta he koettivat sitä huolimatta suorittaa uskonnolliset velvollisuutensa, odottaen saavansa siitä Jumalalta siunauksen. Jäi 12. Sinun rikkaasi Jerusalem hankivat rikkautensa vääryydelle. Sinun asukkaasi valehtelevat, heidän sanansa ovat pelkkää petosta. En osaa sanoa, missä määrin nämä sanat sopisivat kuvaamaan myös omaa aikaamme ja maatamme. Sitä joudumme pohtimaan itse kukin tykönämme. Joka tapauksessa yleinen Jumalan lain kunnioittamisen höltyminen vie lopulta koko kansakunnan perikatoon. Parempaa ei ole odotettavissa omanakaan aikanamme, jossa yhä enentyvässä määrin Jumalan tahto korvataan ihmisten aivoituksilla. Israelin kansassa lisääntynyt vääryys, joka ulottui lopulta kaikkialle yhteiskunnan portaille, veti lopulta Jumalan tuomion sen päälle. Vaikka Israel oli ja on Jumalan valittu kansa, Jumala ei epäröinyt viedä sitä tuomiolle. Sitä kertovatkin seuraavat jakeet. Luennekeestä 13 jakeeseen 15. Siksi minä lyön sinua sairaudella, teen sinut autioksi syntiäsi tähden. Vaikka kuinka söisit, et tule kylläiseksi. Tauti kalvaa ruumistasi. Minkä saat kootuksi, se ei säästy eikä säily. Minkä saat vielä säästetyksi, sen vie sota. Sinä kylvät, mutta et saa satoa. Sinä puserat oliveja, mutta et saa öljyä voiteeksesi. Sinä podet rypäleitä, mutta et saa viiniä juomaksesi. Nämä jakeet kertovat koskettavalla tavalla siunauksen puutteesta. Kun Jumalan siunausta ei ole, kaikki ihmisten yrittämiset valuvat maahan kuin hieno hiekka sormien lomista. Mitään ei jää käteen, vaikka kuinka kylväisi ja kyntäisi maata. Ja lopulta itse maakin tuhoutuu sodan kurimukseen. Se, että me voimme aamulla herätä kuulematta tykkien jylinää, tai syödä aamupuuromme tai murromme rauhassa keittiön pöydän ääressä, on suurta Jumalan lahjaa ja siunausta. Kuinkahan usein sormme pitämään niitäkin asioita itsestäänselvyyksinä. Minkan kuvaamat onnettomuudet kertovat myös siitä, että kaikki ikävä ei tapahtuisi yhtä aikaa. Ensin olisivat vuorossa pienemmät vastoinkäymiset, myöhemmin suuremmat. Jumala aikoi kurittaa kansaansa, mutta hän tahtoi tehdä sen vähitellen, jotta se ymmärtäisi kääntyä synneistään hänen puoleensa. Tämän kirjan viimeisestä luvusta näemme, että Jumala olisi armahtanut kansaansa missä vaiheessa tahansa, jos se vain olisi kääntynyt hänen puoleensa. Sama pätee tietenkin edelleenkin. Tälläkin hetkellä Pyhä Jumala on valmiina ottamaan vastaan jokaisen, joka tahtoo turvautua siihen armoon, jota hän tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tahtoo meidän kääntyvän puoleensa, jotta tulisimme osallisiksi hänen armostaan. Israelin kansa noudatti uskonnon ulkonaisia muotoja, mutta sisältä se oli kaukana Jumalasta. Nämä ihmiset olivat epärehellisiä liiketoimissaan. He valehtelivat ja pettivät lähimmäisiään, eivätkä tahtoneet mitään muutosta siinä asiassa. Jumala ei voi siunata sellaista kansaa, joka toimii sillä tavoin. Hän ei syntiä siunaa. Jae 16. Omrin käskyjä te olette noudattaneet. Ahabin suvun teot ovat olleet teille esikuvina. Samoja teitä olette kulkeneet. Siksi minä teen sinut autioksi ja jätän asukkaasi pilkattaviksi. Te kaikki joudutte kantamaan kansani häpeää. Tiedätkö, että on vaikea kuvitella pahuudelle räikeämpää vertauskohtaa Israelin kansan historiasta kuin se, mitä Omrin suku ja erityisesti sen tunnetun edustaja Ahab vaimoineen edusti. Mutta keitä olivat nämä henkilöt? Jos et nyt juuri satu muistamaan, keitä olivat Omri ja Ahab, niin tämä jae ei tietenkään puhuttele sinua paljoakaan. Meille olisikin tarpeellista tutkia vanhaa testamenttia sillä tavalla, että lukisimme samaan historian ajankohtaan liittyviä historiallisia ja profetallisia kirjoja rinnatusten yhtä aikaa. Siksi esimerkiksi Miikan kanssa lukisimme yhtä aikaa Hiskian ja myös häntä aikaisemmin eläneiden Ahabin ja Iisebelin historiaa. Näin saisimme paljon paremman kokonaiskuvan asioista. Katsomme nyt siis historiallisista kirjoista ensimmäistä kuningasten kirjaa, josta saamme valoa näihin nimiin. Omri oli Israelin pohjoisen valtakunnan kuninkaita, yksi pahimmista. Ennen valtaan nousemistaan Omri joutui taistelemaan valtaistuimesta aluksi Simrin ja myöhemmin Timnin kanssa. Näiden kuoltua Omri vakiinnutti asemansa ja hänestä tuli Israelin kuningas. Hän teki Samariasta pääkaupunkinsa. Tästä kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16. Omrin rakentaman kaupungin rauniot ovat edelleenkin olemassa. Omrille Raamatun lahjomaton historiankirjoittaja antaa varsin masentavan arvosanan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16 ja jakeessa 25. Omri teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän teki enemmän pahaa kuin kukaan edeltäjänsä. Omrin kuoleman jälkeen valtaan nousi hänen poikansa Ahab, joka hallitsi Samariassa pahamaineisen vaimonsa Isebelin kanssa. Hänestä kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16 ja kesä 30 seuraavaa. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Yksi syy siihen, että Ahab kykeni tekemään paljon pahaa, oli hänen vaimonsa Isebel, joka mainitaan seuraavassa jakeessa varsin paljastavalla tavalla. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Sidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Isebelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että Ahab ja Isebel tekivät Baalin palvonnasta Israelin uskonnon. Näin ymmärrämme jo paremmin, kuinka järkyttäviä ovat olleet Miikan sanat. Omrin käskyjä te olette noudattaneet. Ahabin suvun teot ovat olleet teille esikuvina. Jumalan kansan olisi pitänyt noudattaa Herran käskyjä, mutta he olivatkin seuranneet Omrin ja Ahabin esimerkkiä. Nämä ihmiset torjuivat Herran neuvon ja kulkivat pahamaineisten kuninkaittensa tuhoon vievää polkua. Rakkaudessaan ihmisiä kohtaan Jumala lähettää Miikan muistuttamaan kansansa siitä, että sen valitsema tie tuo vain tuhoa tullessaan. Tiedätkö, että nykyäänkin Jumala osoittaa meille rakkauttaan kertomalla meille Raamatun sivuilla, mikä elämässämme on vinksallaan ja vääristynyttä. Sen paljastavan sanan tarkoituksena on ajaa meidät Herran Jeesuksen luokse, joka ainoana voi tuoda meille avun. On mahtavaa tietää, että tälläkin hetkellä niin sinulla kuin minullakin on lupa Jeesuksen Kristuksen ansion ja ristinkuoleman tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Miikan kirjan 7. lukua ja otsikossa kysytään, turvaat kohdakkeisiin. Jukka muistutti meitä äsken opetuksessaan, että tälläkin hetkellä Pyhä Jumala on valmiina ottamaan vastaan jokaisen, joka tahtoo turvautua siihen armoon, jota hän tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tahtoo meidän kääntyvän puolensa, jotta tulisimme osallisiksi hänen armostaan. Tämä kutsu on siis sinulle, joka et ole vielä tohtinut ottaa vastaan Jumalan armoa. Jumala kutsuu sinua tänäänkin. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Pidetään oikein tiukasti Jumalan kädestä kiinni. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2-9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Mene takaisin ja sano Hiskialle, kansani hallitsijalle. Näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Minä parannan sinut. Kahden päivän päästä voit astua Herran temppeliin. Minä lisään sinun elinpäiviisi vielä 15 vuotta. Hiskian elämä pakottaa kysymään, mitä se hyödyttää, vaikka paranisi vaivoistaan, jos sen seuraukset ovat lopulta huonot. Tai kääntäen, mitä pahaa on elämän lyhyydessä tai vaivalloisuudessa, jos se saa täyttää kuitenkin tehtävänsä. Kun ristin antaja ja kantaja on vapahtaja itse, on kaikki sittenkin hyvin. Jos sinä olet elämäntilanteessa, jossa on vaikea nähdä Herran siunausta, niin voisitko saada rohkaisua siitä, että Jumala ei tee sinunkaan kohdallasi vahinkoja, eikä jätä sinua hetkeksikään oman voimasi varaan? Eikä hän jätä yhtäkään rukoustasi tai sydämesi huokausta kuulematta. Kaikki on kohdallasi hallinnassa, elämä ja kuolema, terveys ja sairaus. Saat pyytää Herraa vapauttamaan sinut vaivoistasi. Jos hän niin tekee, kiitä häntä täysin rinnoin. Mutta ole rohkea myös silloin, jos hän sanoo, odota. Ja vielä silloinkin, kun hän sanoo myöhemmin avautuvasta syystä, ei.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen roomalaiskirjeen 8. luvusta kohdan ja se kuuluu seuraavasti. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Oi rakas Jeesus, kiitos tästä tekstikohdasta ja kiitos, että me saamme olla sinun yhteydessä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Herra, samalla tavalla, kuinka vanhemmat äiti ja isä rakastavat lastansa, vaikka lapsi on vielä keskeneräinen ja epätäydellinen ja eikä lapsi tiedä kaikkea ja se kompuroi ja mokailee, niin vanhempien rakkaus silti riittää täydellisesti lasta kohtaan. Kiitos, Isä, että sinä rakastat meitä aivan yhtä paljon ja vielä enemmän kuin äiti ja isä lastansa. Ja kuinka armollisesti sinä katsot meitä, vaikka me kompuroimme ja emme aina onnistu ja valitsemme vääriä teitä. Niin kiitos, että me saamme olla sinun lapsiasi Jeesuksen ristityn tähden. Kiitos sinun rakkaudestasi, kuinka paljon sinä välität, kuinka paljon sinä armahdat. Katsot niin kuin ihmettä, suurta ihmettä. Kiitos Herra tästä sanasta, kuinka sinä haluat vakuuttaa meidän sydämemme ja myös meidän ymmärryksemme, kuinka henki todistaa meidän sydämessämme, että me todella olemme Jeesuksen omia ja taivaallisen isän lapsia. Amen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Ja minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Reijo Ahteela ja hän opettaa meille Pyhästä Hengestä otsikolla Pyhä Henki puolustajamme.
5: Hyvää huomenta, rakas kuulija. Tällä viikolla tutustumme Pyhän Henkeen ja olen antanut tälle viikolle otsikon Pyhä Henki puolustajamme. Tänä päivänä katsomme sitä, millä tavalla Pyhä Henki puolustaa meitä silloin, kun me elämme heikkoudessa ja kärsimyksessä. On sellaisia aamuja elämässä, jotka ei tunnu kevyistä. Kaikki ei ole kunnossa, joku painaa. Ehkäpä joku asia on pahasti kesken, ehkä kipeälläkin tavalla. Elämään kuuluu vaiheita, joissa emme jaksa samalla tavalla kuin ennen. Sairaus voi muuttaa kaiken. Joku menetys voi hiljentää elämää. Huoli voi täyttää ajatukset. Ja silloin sanat loppuvat helposti. Eikä totisesti ole aina edes helppoa rukoilla. Raamattu puhuu juuri tästä hyvin suoraan. Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Ja henki itse puhuu meidän puolestamme. Tämä on lupaus, joka kantaa syvälle. Silloinkin, kun sinä et jaksa rukoilla, sinun puolestasi rukoillaan. Siunaus-sana itse asiassa tarkoittaa hyvän puhumista. On hyvä tietää, että kun sinä et jaksa rukoilla, Pyhä Henki puhuu hyvää sinun puolestasi Isän edessä. Pyhä Henki toimii puolustajana Isän edessä. Toimii puolustajan juuri siellä, missä me olemme kaikkein hauraimpia. Hän ei odota, että sinä olisit vahva. Päinvastoin hän tulee asumaan sinun heikkouteesi. Ajatellaanpas hetki sitä, mitä heikkous voi tarkoittaa. Se ei ole vain fyysistä väsymystä. Se voi olla myös sisäistä tyhjyyttä. Tunne siitä, ettei jaksa uskoa samalla tavalla kuin ennen tai että Jumala tuntuu kaukaiselta. Mutta uskopa, ei lepääkään sinun tunteissasi. Sinun uskosi lepää Jumalan uskollisuudessa. Psalmissa sanotaan, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, sinä olet minun kanssani, huomaa. Tässä ei luvata, ettei pimeää laaksoa olisi, mutta luvataan, että siellä ei tarvitse kulkea yksin. Pyhä Henki tekee tästä lupauksesta totta. Hän tuo Jumalan läsnäolon sinne, missä sitä kaikkein eniten tarvitaan. Ehkäpä sinäkin tiedät ja olet kokenut, miltä tuntuu, kun omat voimat eivät riitä. Kun päivästä toiseen joutuu kantamaan jotain raskasta taakkaa. Sellaista taakkaa, mitä muut eivät aina näe. Silloin Pyhä Henki haluaa puolustaa sinua epätoivoa vastaan. Hän ei poista kipua, mutta hän antaa voiman kestää. Ehkä hän ei anna vastauksia, mutta hän antaa läsnäolonsa. Ja joskus juuri Pyhän Hengen läsnäolo on se, mitä eniten tarvitaan. Voit ajatella, jos en jaksa uskoa, mitä silloin tapahtuu. Silloin tapahtuu se, että Pyhä Henki alkaa kantaa uskoa sinussa. Sinun ei tarvitse pitää kiinni Jumalasta täydellisesti, koska Jumala pitää kiinni sinusta. Ehkäpä tänään on sellainen päivä. Sellainen päivä, jolloin tuntuu, että et paljon jaksa. Silloin riittää pieni rukous. Ehkä vaan pieni huokaus. Hyvin pieni. Pyhä Henki, ole minun voimani. Rukoile puolestasi ja kanna minua taas tämän päivän haasteiden läpi. Se riittää. Armollinen Jumala, sinä näet minun heikkouteni ja sinä tiedät sen, että en jaksa kaikkia yksin kantaa. Kiitos siitä, että en ole yksin. Anna sinun Pyhän Henkesi lohduttaa minua. Anna hänen kantaa minua silloin, kun omat voimani loppuvat. Pidä minut lähelläsi tänään ja joka päivä. Aamen.
4: Ja siinä kuultiin Reijo Ahteelaan opetus Pyhästä Hengestä otsikolla Pyhä Henki puolustajamme. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolla klmedia.fi nettisivulta. Siis klmedia.fi nettisivu. Ja tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä on pääviesti ilosanomasta Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulisi hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa NATO-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa. Yhdysvallat on julkaissut Iranin alustavan rauhansopimuksen sisällön. Sisältö luettiin ääneen toimittajille konferenssipuhelussa, kertoo muun muassa New York Times. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormusin salmen läpi heti, kun sopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
0: Radio Dayn ja

0: Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
1: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
3: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
4: Hello, my name is Kirk Franklin.
5: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

ruotsalais-yhdysvaltalaisella yhteistyöllä alkoi lähetys tällä kertaa. Tervetuloa Gospel Flown pariin. Minä olen Mika Liljeblad ja tämä on Radio Dayn taajuuksilla keskiviikko- ja lauantai-iltaisin kuultava Black Gospelin, mustan musiikin ja

sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja askelmerkit ovat jälleen tutunlaiset, eli valikoituja levyuutuuksia höystettynä arkistoklassikoilla. Tyylivalikoima on laaja, ja myös tänään hypitään tunnin mittaan genrestä monenteen. Mutta ennen kuin siirrytään seuraaviin aiheisiin, muutama sana vielä äskeisestä. Lindee on ruotsalaiskolmikko, joiden tekemiset ovat herättäneet huomiota aina jopa valtameren takana asti. Länsinaapureiden osaavaan pop-historia- ja tuotantotyyliin työjälki on erittäin vakuuttavaa, ja Lindee edustaa ehdottomasti tämän hetken kansainvälisintä pohjoismaista tasoa kristillisen musiikin puolella. Praise You-kappaleella feattaajana oli yhdysvaltalaisartisti Therion, joka on tullut alkujaan tutuksi Joby Mackin taustabändistä, ja on sittemmin alkanut koteen artistina julkaista myös soolomatskua, ja oikein hyvällä menestyksellä. Askelmerkit ovat kohdillaan tulevaa varten niin Therionilla kuin Lindeellä. Hyvin alkanutta yhteistyötä on onneksi päätetty jatkaa, joten tässä heti perään uusi kimppailu Walking with my God.

Uutuusosastolla jatkettiin. Alkavan kesän tuoretta levytystä tarjoili parhaiten Youthful Praise -kuoron johtajana tunnettu J.J. Hairston. Deliver Us -raidalla mukana oli pastori David Wilford. Seuraavaksi tarkistetaan, mitä on saatu aikaan leirissä nimeltä F, K ja M. Nuo kirjaimet on poimittu simppelisti ihan vain jokaisen laulajan etunimestä. Fred Hammond, Keith Staton ja Marcus Cole ovat kaikki jättisuositussa Commissioned-ryhmässä aikanaan vaikuttaneita jäseniä. Hienoa, että osa vanhasta miehistöstä on jälleen tekemässä yhteistyötä. Uusi biisi Special kuulostaa vähän ehkä siltä, kuin funk-yksikkö Zappan Rogers kohtaisi Kirk Franklinin.

Edellä oli ensin FK&M featuring Mr. Talkbox, ja sen jälkeen kuultiin kahden ylistysjohtajan tuoretta yhteistyötä. Filippa Hanna ja Israel Houghton ovat julkaisseet uuden levyn Magnificent. Raidalla Citizen vahvistuksena oli nigerialainen Moses Bliss. Yrittelijällä laulajalla on musiikkihommien ohella kuulemma pääkaupunki Abujassa myös oma vaatebrändi Shades of Bliss. Pysytään tuolla ilman suunnalla ja kuunnellaan seuraavaksi uutta independent gospelia Nigeriasta. Seimo G, taiteilijanimen takaa löytyy Lagosista tuleva Joan Okhosa Ediagbonia, joka on 8 raidan julkaisulla Healing Streams lyöttäytynyt yhteen psalmisti David and Kenorin kanssa. Tsekataan yhteistyön tuloksia nimiraidalla.

Gospel Flow-lähetys on parhaillaan menossa Radio Day-kanavalla. Mika Liljeblad on soittamassa illan levyjä, ja tänään kuullaan tuttuun ja totuttuun tapaan niin uutuusvalintoja kuin poimintoja arkistoklassikoiden valikoimasta. Nigerialaisen Independent Gospelin jälkeen saatiin kappale Believe yhdysvaltalaisen soul-vokalisti Karen Benodin uutuuslevyltä. Laulaja on julkaissut soloalbumeita vuosituhannen vaihteesta alkaen verkkaiseen tahtiin ja toiminut siinä sivussa sekä vierailevana päälaulajana että taustavokalistina vähän siellä sun täällä. Suomessa Bernod on käynyt Erykah Badun taustalaulajana. Myöskin Ndambi oli tuolloin mukana samassa kokoonpanossa. Erittäin kovia neosoul-nimiä kaikki. Otetaan uutuuskimaran perään seuraavaksi kunnon arkistovalinta, joka on vuodelta 2010, mutta jonka juuret ulottuvat paljon pidemmälle, aina 80-luvun alkuun asti. Kyseessä on lauluharvinaisuus, jota edes moni Bob Dylan harrastaja ei tunne. Kun löytyy kappale, joka mainitaan Dylanin sävellyksenä, mutta jota ei siitä huolimatta löydy listattuna edes Dylanin tuotantoa niputtavilla sivustoilla tai teoksissa, niin alkaa mielenkiinto herätä. Kyseessä on laulu nimeltä Give Him My All, joka löytyy The McCreary Sistersien albumilta Our Journey. Kirjoittajiksi on merkitty Dylan ja Regina McCreary. Asiasta löytyy melko vähän taustatietoa, mutta Dylanin hardcore-harrastajien ylläpitämän On The Tracks-fanilehden eräässä numerossa vuonna 2002 oli Reginan haastattelu, jossa hän kertoo äänittäneensä Dylanin kanssa erään kappaleen noin vuonna 1981, ja että hänellä on siitä nauha olemassa. Dylan ilmeisesti auttoi tekstittämisen sijaan nimenomaan melodiassa ja soinnutuksessa. Tämän jälkeen biisistä nauhoitettiin raakademo Dylanin Santa Monican studiossa, mutta biisi unohtui lopulta muiden kiireiden ja asioiden jalkoihin ja jäi lojumaan arkistoholveihin. Vuonna 2010, eli lähes 30 vuotta myöhemmin, Regina viimein tarttui asiaan ja saattoi kappaleen valmiiksi levylle asti perheyhtyeensä McCreary Sistersien toimesta. Tässä siis todellinen herkkupala, harvinainen ja ainakin vähintään puoliksi ihka oikea Dylan biisi, jota ehkä sinäkään et ole ennen kuullut.

Siinä yhdet Sonny Rollinsille. Jazz-legenda fonisti kuoli 25. toukokuuta 95 vuoden korkeassa iässä. New Yorkissa syntynyt Rollins oli yksi alansa arvostetuimpia tekijöitä. Hän aloitti 50-luvun alussa yhteistyön Miles Davisin kanssa, ja paria vuotta myöhemmin tuli hänen ensimmäinen oma albuminsa bändiliiderinä. Artisti halusi kuitenkin kehittyä yhä pidemmälle, ja vuosikymmenen lopulle tultaessa hän jäi tauolle, jolloin keskittyi ainoastaan treenaamaan tinkimättömästi. Naapurit huomioiden hän harjoitteli kodin sijasta lähellä olevan sillan alla, tuulesta ja säästä riippumatta aamusta iltaan 2 vuoden ajan. Levytystauon päätti viimein aikakaudesta todistava albumi The Bridge, jolta kuultiin nimiraita. Seuraavaksi jatsista hip-hoppiin. Vuoden kesävieraisiin kuuluu itse KRS-One. Raivoisan poliittisesta ja yhteiskunnallisesti valveutuneesta räpistään tunnettu artisti on aina ollut erityisesti alan tosiharrastajien suosikki. KRS-One on aiheessa syvemmällä kuin useimmat muut, ja vuonna 2002 hän yllätti kaikki päättämälläkin julkaista gospel-keskeisen albumin, jossa riimit eivät toki silti jääneet sen tylsemmiksi kuin ennenkään. Vaikka monet noista kappaleista ovat kohottavia ja jopa opillisia, aggressiivista lähestymistapaa ja tuotantopuolta ei kuitenkaan onneksi mitenkään turhaan hillitty, vaikka tematiikka olikin toinen. Kuunnellaan Spiritual Minded-albumilta näytteenä raita Take Your Time.

0: The devil will show up, but we gon' keep on doing God's work. Yes, sir. Rebuke the devil. Yeah, we covered in the blood. Believe that.
1: KRS-1:n jälkeen jatkoi Snoop Dogg. Always Got Something to Say löytyy Snoopin tarjoilemalta gospel-albumilta Bible of Love. Tällainenkin siis on olemassa. Minuutit vierivät, joten laitetaan nopeasti vielä musaa, kun ehditään. Tämä löytyy CCM-puolelta ja on vaihteeksi muuten taas sitä uutuusosastoa.

vähän poppistelua taas vaihteeksi. Megan Woods ja uutta musiikkia raidalla Heaven Down Here. Woods on yksi näistä lukuisista viime vuosien aikana ilmaantuneista Lauren Daigle-vaikutteisista artisteista. Eikä siinä mitään, kunhan myös se oma ääni ja oma soundi tulevat riittävästi esiin, eikä nojauduta liikaa pelkästään Daigleen. Joka tapauksessa hyvän kuuloista meininkiä. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja teemana on Black Gospel, musta musiikki ja sen eri johdannaiset. Ja joskus jotain vähän muutakin, kuten tänäänkin oli. Höysteet ja tuliset mausteet tulevat annoksen mukana kaupan päälle. Viimeisenä laitetaan soittoon kesäbiisi, sen kunniaksi, että monella jo lomat siintävät mielessä, ja jotkut kenties sellaista jo parhaillaankin viettävät. Groove Jazz-kitaristi Dee Brown tarjoaa instrumentaalisen kesäajelun raidalla Summer Cruise, joka on ennakkonäytepala tulevalta levyltä Living the Good Life. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan levyjen äärellä taas ensi kerralla. Moikka moi!

of manna.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

En ole hyvä, mut tuskin pahakaan. En sinua pelkää, enkä rakkautta, vaan sitä, että kyltymättä jää ainoa sydämeni, jonka kahden lyönnin välissä ois valtameren verran tyhjyyttä, kun katsot minua, kerro mulle.

Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Johanna Linna Pietarsaaresta. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sä olet vaimo,
2: kyllä,
1: äiti, lähihoitaja, hieroja ja voimanostaja.
2: Pitää paikkansa.
1: Sen takia mun pitää tähän alkuun kysyä, että paljonko penkki?
2: Tämä hetkinen penkki on noin 100 kiloa ilman penkkipaitaa. Penkkipaidan kanssa 120 kiloa.
1: Wow, olet sekä fyysisesti että hengellisesti vahva nainen. Ootko aina ollut uskossa?
2: En ole aina ollut uskossa. Vuonna 2016 tein uskon ratkaisun. Puoli vuotta sen jälkeen sitten niin tuli syöpä ja usko sai vahvistaa koko ajan siinä, että myös parannun tästä syövästä. Ja kasteella kävi 2018.
1: Mikä vaikutti siihen, että sinua rupesi kiinnostaa uskon asiat?
2: Muuhun vaikutti se, että mun poika kävi seurakunnassa ja mun alkoi kiinnostaa, että mitä mun poika tekee siellä. Ja sitten mä sairastuin ja jouin osastolle hoitoon ja tapasin siellä erään uskovan naisen ja kerroin hänelle, että minun poikani käy seurakunnassa ja hän sanoi myös, että tuu käymään joskus Johanna siellä. Sitten mä ajattelin, no mikä ettei. Kyllähän se oli semmoista, että Jeesus alkoi kutsumaan ja semmoinen etsikko aika lähti siitä sitten käyntiin. Ja itse asiassa sitten, kun mä annoin elämäni Jeesukselle, niin en mä ollut päättänyt mitään semmoista, että tänään mä menen seurakunnan niin annan elämäni Jeesukselle, vaan se tuli siinä hetkessä, että kävele sinne alas alttarille ja anna elämäsi Jeesukselle. Tuli siinä sen saarnan yhteydessä niin kuin vahvistui semmoinen tunne, että nyt on se hetki, että Johanna menee.
1: Sait itse päättää ja se oli sun henkilökohtainen päätös.
2: Kyllä, kyllä se näin oli.
1: Mitenkä sitten sun aviomiehe suhtautui asiaan?
2: Pauli suhtautui ihan hyvin asiaan, mutta häntä oli painostettu tosi paljon niin kuin uskonnollisesti, ei kotona, mutta niin kuin työkavereiden, ei nykyisten, mutta sen hetkisten työkavereiden kanssa painostettu ja ajattelin kyllä Paulista näin, että hän ei tule ikinä uskoa. Että se olisi ihme, jos se tulisi uskoa. Mutta mä aloin rukoilemaan tietenkin sen puolesta, että Pauli tulisi uskoa. Mutta loppujen lopuksi mä en itsekään oikein uskonut siihen. Sitten kumminkin pyysin aina Paulia mukaan, kun lähdin seurakuntaan, että tuukko mukaan. Aika useasti oli silleen, että hän pystyi välttelemään asiaa ja mutta sitten kumminkin alkoi pikkuhiljaa tulemaan, että no voin mä lähteä. Ja seurakunnassa myös, Pietarsaaren Salem-seurakunnassa silloin olin, niin he pyysivät myös Paulia mukaan, kun näki meitä. Ja sitä kautta sitten niin Pauli tuli 2019 antoi elämänsä Jeesukselle. Ja rukouksiini vastattiin. Toissa kesänä Pauli kävi kasteella sitten. Kyllä, ja se oli tosi iso rukousvastaus, kiitos Jeesukselle. Ja sitten niin kuin, mitä mä itse ajattelen näin, että sitä painostusta, että se on turha lähteä painostamaan niin kuin sitä kaveria tai lapsia tai jotain. Niiden pitää antaa se ratkaisu tehdä itse. Rukoilla, pyytää mukaan, ei missään nimessä lähde uhkailemaan. Sulle käy huonosti nyt, jos et tule uskoon, että ei vaan se lähimmäisen rakkaus ja antaa Jeesuksen vaikuttaa.
1: Sanoit, että sairastuit syöpään, sait siitä sitten uskosta rohkaisua ja vahvistusta ja siihen syöpätaisteluun.
2: Kyllä, joo. Että jos nyt niin kuin ajatellaan näin, että monet ajattelee, että no mä tuun uskoon, että mun sitten tulee mersut pihaan ja rahaa tulee pankkitilille ja ajatellaan näin, että kaikki menee hyvin, niin ei todellakaan, vaan puoli vuotta siitä sain syöpädiagnoosin ja se usko kumminkin oli se, joka niin kuin vahvisti mua koko ajan, mä sain rukoilla, mulla oli rauha. rauhasen sairauden kanssa. Ja sitten mä kävin seurakunnassa voideltavana sen jälkeen, kun mulla oli tehty leikkaus. Ja seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin mä en osaa sanoa, olinko mä nähnyt unta tai mitään muutakaan, mutta mulle tuli semmoinen olo, että mä paranen tästä syövästä. Ja mun ystävä soitti mulle silloin aamulla ja sanoi, että Joanna, sä paranet tästä syövästä. Mä sanoin, tiedätkö mitä, että mulla on ihan samanlainen fiilis tullut, että sitten mä kumminkin ajattelin, että onkohan mä tullut ihan hulluksi. Että mä aloin sanomaan tätä näin niin kuin ihmiset, että mä tuun paranemaan syövästä. Ne varmaan ajattelivat, nyt se on sekaisin. Mutta ei. Puoli vuotta siitä niin lääkäri sanoi mulle, että sä oot terve. Kiitos herralle.
1: Ihan mahtava juttu. Ja tämä rohkaisuksi kuulijoillekin, että kannattaa turvata kaikissa tilanteissa Jeesukseen.
2: Joo, ja sitten justiin, niin kuin, että nyt kun mä oon käynyt niissä, mulla on elinikäiset kontrollit. Niin se rauha, mikä on siinä, kun menee kontrolleihin, niin että on parantunut. Ja sen on Jeesus parantunut. Se pysyy poissa.
1: Aamen.
2: Ja vielä sitten se, että niin kuin, silloin muistan sen, että joku tuli kysymään multa, että miten sä ajattelet tämän sairauden kanssa. Niin mulla oli semmoinen tunne, että no kävi miten kävi, niin mulle käy hyvin. Jos mä kuolen, mä pääsen taivaaseen. Jos mä paranen, niin silloinkin käy hyvin. Tämä oli semmoinen rauha, ihan mitä tahansa tapahtuu.
1: Ja tätä tekee vain Jeesus.
2: Kyllä.
1: Mitä sä haluaisit sanoa kuulijalle rohkaisun sanaksi tähän, varsinkin tämmöiset ihmiset, jotka rukoilee puolison puolesta ja tuntuu, että ei puolistutu koskaan uskoa?
2: Ehdottomasti jatkaa sitä rukousta ja pyytää aina välillä mukaan ja vaikka ei lähtiskään, niin suhtautuu siihen tosi rauhallisesti, koska kyllä Jeesus tekee sitä työtä puolisoissa koko ajan, että ne näkee niin kuin, kun ne näkee sinussa sen työn, mitä Jeesus tekee, niin huomaa sen kyllä. Ja sitä kautta varmasti ne puolisot tulee myös uskoon ja antaa elämänsä Jeesukselle. Samoin usko, että läheiset, ystävät, kaikki näkee sen, mitä on tapahtunut. Helpompi alkaa uskoa, koska vain Jeesus pystyy siihen.
1: Onko sulla jotain muuta vielä, mitä sä haluaisit kuulijalle sanoa?
2: Mä haluaisin sanoa, että muistakaa kiittää. Ei aina pyytää, anoa, vaan muistakaa kiittää joka ikisestä hetkestä, mitä saatte. Oli se päivä huono tai hyvä, niin kiittäkää.
1: Kyllä, meillä on ainakin hyvä syy joka päivä kiittää Jumalan hyvyydestä.
2: Kyllä.
1: Vaikka elämässä olisi minkälaisia vaikeuksia.
2: Joo, kyllä. Ja ylistää Jeesusta ja Jumalaa, että saa kulkea hänen kanssaan tätä maallista elämää.
1: Tähän on hieno lopettaa tämä jakso ja kiitos Joanna Linna vierailusta ja mä toivon sinulle ja perheellesi todella paljon siunausta loppuelämään.
2: Kiitos ja siunausta sinulle myös.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä Jumala meiltä ihmisiltä mieluiten haluaa. Ja miten kalattalaiskirjeen hengen hedelmä puhututtaa näin Miikan kirjaa seuratessakin. Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 6. luku, jakeet 8-16, eli luku loppuun. Otsikossa kehotetaan, tee oikein.
1: Miikan kirjan 6. luku alkoi käräjäistunnolla, jonka päätteeksi Israelin kansanedustajat kyselivät, mitä Jumala oikein ihmisiltä vaatii. He näyttivät kummeksuneen sitä, että Jumala ei ollut tyytyväinen, vaikka temppelissä uhrattiin suuriakin määriä uhrieläimiä. Seuraavaksi saamme kuulla, mitä Jumala vastaa tähän kysymykseen. Luen Miikan kirjasta luvusta 6 jakeen 8. Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vailla valvoen Jumalaasi kuunnelleen. Edellä Israelin kansa oli ilmeisen tosissaan kummastellut sitä, miksi Jumalaa eivät heidän uhrinsa miellyttäneet, vaikka niistä oli annettu määräys Mooseksen laissa. Tästä jakeesta saamme vastauksen siihen kysymykseen. Israelin kansa oli unohtanut sen, mikä laissa oli tärkeintä. Kansa oli ajatellut, että Jumala on tyytyväinen, kunhan hänelle vain uhrataan säädetyt uhrit ajallaan. Sen sijaan sitä nämä ihmiset eivät näyttäneet muistaneen, että Jumala on ennen muuta kiinnostunut siitä, miten ihminen elää arjen keskellä. Aikoinaan jo kuningas Saul teki saman erehdyksen. Sen sijaan, että hän olisi ollut kuulijainen Jumalan tahdolle, hän päättikin tehdä oman tahtonsa mukaisia valintoja, mutta ikään kuin lepyttää samalla Jumalaa suurella uhrimäärällä. Mitä luulet Jumalan sellaisesta ajatelleen? Tahtoako Jumala todellakin uhreja eikä kuulijaisuutta? Kuunnellaanpa, mitä tuomari Samuel kertoo meille Jumalan tahdosta ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15. Silloin Samuel sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti. Röhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Samansisältöinen on myös se viesti, jonka Miika sai välitettäväkseen aikalaisilleen. Olennaisinta on kuuliaisuus Jumalan tahdolle. Jos ihminen ei etsi elämässään sitä, eikä siis pyri oikeudenmukaisuuteen elämänsä valinnoissa, silloin uhritkin menettävät merkityksensä. Miika puhuu tässä samasta asiasta, jota kristikunnassa on vanhastaan kutsuttu synnin tekemiseksi armon päälle eli armon turvin. Sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen sen sijaan, että koettaisi taistella syntiä ja yleensäkin vääryyttä vastaan elämässään, antaakin itselleen luvan toimia väärin, kun tietää voivansa saada sen anteeksi, koska Kristus on kuollut hänen puolestaan. Siinä on kysymys siis synnillä leikittelystä. Jopa sellaistenkin ihmisten, jotka eivät ainakaan tunnusta uskovansa Jumalaan, kuulee aika ajoin arvostelevan joitakin kristityiksi itseään kutsuvia juuri tällaisesta menettelystä. Jos ja kun joku suhtautuu sillä tavoin syntiin, on selvää, että jotakin hänen uskon elämässään on pahasti pielessä. Haluatko tietää, mitä Jumala ajattelee siitä, että joku tällä mielellä lähestyy häntä uhrit kainalossaan? Miikan aikalainen profeetta Jesaja paljastaa sen meille kirjassaan. hänen kirjansa luvussa 1, jakeissa 11-17 kerrotaan seuraavaa. Mitä minä kostun?

pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni. En tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne. Ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää. Tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Puolustakaa sorrettua. Hankikaa orvolle oikeus. Ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesajan kirjassa. Näitä Miikan ja Jesajan sanoja, jotka kehottavat ihmisiä tekemään hyvää, ei saa tietenkään ymmärtää väärin. Ei kumpikaan heistä, eikä muukaan Raamattu opeta, että ihminen hyviä tekoja tekemällä saavuttaisi Jumalan mielisuosion. Sen sijaan heidän viestinsä on se, että ulkoinen uskonnon harjoittaminen ilman sisäistä todellisuutta on täysin arvotonta. Jos ihminen ottaa uhrit keppihevosekseen ja koettaa niiden turvin harrastaa hyvällä omalla tunnolla vääryyttä, jotakin on perusteellisesti pielessä. Kun ihminen ottaa todesta Jumalan sanan ja tahtoo sydämestään ojentautua sen mukaan, silloin myös hänen antamansa uhrit ovat sopusoinnussa hänen muun elämänsä kanssa. Silloin niitä ei myöskään hylätä. Kristitty, joka etsii elämässään Jumalan tahtoa, tietää joka hetki olevansa äärimmäisen kaukana siitä elämästä, johon hänet on kutsuttu. Siksi hän joutuu yhä voimakkaammin turvautumaan yksin siihen armoon, jota Jumala tarjoaa hänelle pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen uhri on silloin hänen lohtunsa ja ilon lähteensä. Mutta se ei ole hänelle veruke tehdä pahaa ja suosia vääryyttä elämässään. Sillä niin on, kuin psalminkirjoittaja sanoo psalmissa 34, jakeessa 19. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Sen sijaan, jos ihminen tahtoo tehdä syntiä armon turvin, voidaan tuskin puhua särkyneestä sydämestä ja murtuneesta mielestä. Minkä mainitsi edellä kolme kohtaa, joita Jumala edellyttää ihmiseltä. Ensinnäkin, tee sitä, mikä on oikein. Siis ole rehellinen ja totuudellinen kaikissa toimissasi. Toiseksi, osoita rakkautta ja hyvyyttä. Ole siis armahtavainen ihmisten keskellä. Ja kolmanneksi, vailla valvoen Jumalaasi kuunnellen. Se tarkoittaa Jumalan tahdon kysymistä eri elämäntilanteissa. Mutta saatat ajatella, eihän kukaan Jumalaa rakastavaakaan ihminen voi näitä vaatimuksia täyttää. Toki Miikakin sen tiesi. Ja mekin tiedämme, että ihmisen kykenemättömyydestä täyttää Jumalan tahtoa kerrotaan Raamatussa monessakin kohdassa. Tutuimpia niistä lienee Paavalin jakeet roomalaiskirjeluissa 3, jakeissa 18 ja 19. Jumalan pelko on heille vieras. Me tiedämme, että lainsanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Näissä jakeissa Jumala vie apostolinsa välityksellä koko ihmiskunnan tuomioistuimen tutkittavaksi, eikä tulos mairittele meitä. Koko maailma on tuomion alainen. Jumalan pelko on meille tuntematon asia. Hieman aikaisemmin samassa luvussa Paavali Vanha testamenttia lainaten kertoi yksityiskohtaisemmin siitä, millaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Onhan kirjoitettu.

0: Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Näin siis roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeissa 10, 11 ja 12. Ei ole siis ketään, ei ainuttakaan ihmistä, joka voisi täyttää Jumalan mittapuut. Kyllä Miikakin sen tiesi, jos ei muista ihmisistä, niin ainakin itsestään. Mutta se tietoisuus ei estänyt häntä edellyttämästä aikalaisiltaan Jumalan tahdon etsimistä kaikissa elämäntilanteissa. Miika ei siis anna ihmisen kykenemättömyyden päästä täydellisyyteen estää häntä julistamasta tätä Jumalan tahtoa ihmisille. Hän ei tässä yhteydessä edes puhu siitä, että kukaan ihminen ei kykene Jumalan tahtoa noudattamaan. Sen sijaan hän kertoo tällä vaatimuksella Jumalan ihmisen elämän suunnasta. On eri asia pyrkiä tekemään oikein ja huomata, ettei ylättäydellisyyteen, kuin pyrkiä tietoisesti vääryyden avulla hyötymään lähimmäisistään. Miika puhuu siis Jumalan lain kunnioittamisesta ja sen pitämisestä elämän ohjenuorana. Se oli unohtunut hänen aikalaisiltaan. Siksi Jumala haastoi kansan oikeuteen. Se oli hylännyt Jumalan lain omassa elämässään, vaikka suorittikin edelleen rituaalilain mukaisia toimia temppelissä. Toisaalta on mielenkiintoista huomata, että Miikan mainitsemat 3 asiaa, joita Jumala vaatii ihmiseltä, ovat lähellä sitä, mitä apostoli Paavali Galattalaiskirjeessä kutsuu hengen hedelmäksi. Miikahan puhui oikeudenmukaisuudesta, rakkaudesta, hyvyydestä ja valvomisesta, eli Jumalan tahdon etsimisestä. Kuten edellä havaitsimme, kukaan ihminen ei luonnostaan tahdo etsiä elämässään Jumalan tahtoa. Siksi sen halunkin on tultava ihmiseen hänen ulkopuoleltaan. Hengen hedelmästä puhuessaan Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen luvussa 5, jakeissa 22 ja 23 seuraavasti. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Jumalan lain hylkäämisestä Miika on kansalleen puhunut. Ja siksi myöskään uhrit, joita todellisuudessa annettiin vain verhoksi vääryyden jatkamiselle, eivät miellytä Jumalaa. Kun Miika on näin osoittanut Israelin kansalle, mitä Jumala siltä vaatii, hän näyttää seuraavaksi, miten kauaksi se oli loitontunut Jumalan tahdosta. Jumala tuomitsee kansan synnistä, jota se on tehnyt tieten tahtoen ja jatkuvasti. Jäi 9. Kuulkaa, Herra kutsuu kaupunkia. Viisas se, joka ottaa varteen hänen varoituksensa. Kuulkaa te kaupungin asukkaat ja päättäjät. Miika osoittaa profetiansa pääasiassa kaupunkilaisille, sillä olihan hän itsekin kotoisin kaupungista, tosin pienehköstä sellaisesta Filistian ja Juudan rajamailta. Hänen tavastaan asetella sanojaan voi kuitenkin päätellä, että hän oli oppinut ja jopa kenties yläluokkaan kuulunut mies, toisin kuin esimerkiksi Aamos, joka oli karjankasvattaja syrjäiseltä autiomaan laidalta, paikasta, jota tuskin olisi kyläksikään voinut kutsua. Mutta yhteistä heille oli, että he olivat kumpikin Jumalan miehiä. Heidän toimipaikkansa ja lahjansa olivat vain erilaiset. Miikan mukaan viisas on siis se, joka uskoo Jumalaan ja kuuntelee hänen sanaansa. Sellainen ihminen havaitsisi myös sen, että kansa oli kulkemassa kohti tuomiotaan. sillä sen Jumalan sana selvästi osoitti. Siksi Jumalan sana antaisi ihmiselle myös viisauden toimia oikein ja luopua vääryydestä. Jumalan sana kertoo myös sen, että Jumala on pitkämielinen, kärsivällinen ja anteeksi antava. Mutta koska meidän ihmisten on usein vaikea tajuta omaa vääryyttämme, Miika ryhtyy seuraavaksi luettelemaan niitä erikseen mainiten. Luen jakeet 10 ja 11. Eikö teillä olekin yhä tässä vääryyden pesässä vääryydellä koottuja varastoja ja tuo kirottu liian pieni eefamitta? Voisinko minä hyväksyä petollisuutenne? Tehän käytätte vääriä vaakoja ja punnuksia. Monet toivat temppeliin sinne vaaditut uhrit, noudattivat ulkoisia menoja ja ajattelevat, että näin he tekivät sitä, mikä on oikein. Osoittivat rakkautta ja hyvyyttä ja vaelsivat valvoen. Mutta mitä he tekivät viikolla? He käyttivät vääriä vaakoja ja punnuksia. He siis pettivät lähimmäisiään. Arkipuuhissaan ja liikeasioissaan he osoittivat olevansa kieroja ja ahneita, mutta he koettivat sitä huolimatta suorittaa uskonnolliset velvollisuutensa, odottaen saavansa siitä Jumalalta siunauksen. Jae 12. Sinun rikkaasi Jerusalem hankivat rikkautensa vääryydellä. Sinun asukkaasi valehtelevat, heidän sanansa ovat pelkkää petosta. En osaa sanoa, missä määrin nämä sanat sopisivat kuvaamaan myös omaa aikaamme ja maatamme. Sitä joudumme pohtimaan itse kukin tykönämme. Joka tapauksessa yleinen Jumalan lain kunnioittamisen höltyminen vie lopulta koko kansakunnan perikatoon. Parempaa ei ole odotettavissa omanakaan aikanamme, jossa yhä enentyvässä määrin Jumalan tahto korvataan ihmisten aivoituksilla. Israelin kansassa lisääntynyt vääryys, joka ulottui lopulta kaikkialle yhteiskunnan portaille, veti lopulta Jumalan tuomion sen päälle. Vaikka Israel oli ja on Jumalan valittu kansa, Jumala ei epäröinyt viedä sitä tuomiolle. Sitä kertovatkin seuraavat jakeet. Luen jakeesta 13 jakeeseen 15. Siksi minä lyön sinua sairaudella, teen sinut autioksi syntiäsi tähden. Vaikka kuinka söisit, et tule kylläiseksi. Tauti kalvaa ruumistasi. Minkä saat kootuksi, se ei säästy eikä säily. Minkä saat vielä säästetyksi, sen vie sota. Sinä kylvät, mutta et saa satoa. Sinä puserat oliveja, mutta et saa öljyä voiteeksesi. Sinä podet rypäleitä, mutta et saa viiniä juomaksesi. Nämä jakeet kertovat koskettavalla tavalla siunauksen puutteesta. Kun Jumalan siunausta ei ole, kaikki ihmisten yrittämiset valuvat maahan kuin hieno hiekka sormien lomista. Mitään ei jää käteen, vaikka kuinka kylväisi ja kyntäisi maata. Ja lopulta itse maakin tuhoutuu sodan kurimukseen. Se, että me voimme aamulla herätä kuulematta tykkien jylinää, tai syödä aamupuuromme tai murromme rauhassa keittiön pöydän ääressä, on suurta Jumalan lahjaa ja siunausta. Kuinkahan usein sorumme pitämään niitäkin asioita itsestäänselvyyksinä. Miikan kuvaamat onnettomuudet kertovat myös siitä, että kaikki ikävä ei tapahtuisi yhtä aikaa. Ensin olisivat vuorossa pienemmät vastoinkäymiset, myöhemmin suuremmat. Jumala aikoi kurittaa kansaansa, mutta hän tahtoi tehdä sen vähitellen, jotta se ymmärtäisi kääntyä synneistään hänen puoleensa. Tämän kirjan viimeisestä luvusta näemme, että Jumala olisi armahtanut kansaansa missä vaiheessa tahansa, jos se vain olisi kääntynyt hänen puoleensa. Sama pätee tietenkin edelleenkin. Tälläkin hetkellä pyhä Jumala on valmiina ottamaan vastaan jokaisen, joka tahtoo turvautua siihen armoon, jota hän tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tahtoo meidän kääntyvän puoleensa, jotta tulisimme osallisiksi hänen armostaan. Israelin kansa noudatti uskonnon ulkonaisia muotoja, mutta sisältä se oli kaukana Jumalasta. Nämä ihmiset olivat epärehellisiä liiketoimissaan. He valehtelivat ja pettivät lähimmäisiään, eivätkä tahtoneet mitään muutosta siinä asiassa. Jumala ei voi siunata sellaista kansaa, joka toimii sillä tavoin. Hän ei syntiä siunaa. Jae 16. Omrin käskyjä te olette noudattaneet. Ahabin suvun teot ovat olleet teille esikuvina. Samoja teitä olette kulkeneet. Siksi minä teen sinut autioksi ja jätän asukkaasi pilkattaviksi. Te kaikki joudutte kantamaan kansani häpeää. Tiedätkö, että on vaikea kuvitella pahuudelle räikeämpää vertauskohtaa Israelin kansan historiasta kuin se, mitä Omrin suku ja erityisesti sen tunnetun edustaja Ahab vaimoineen edusti. Mutta keitä olivat nämä henkilöt? Jos et nyt juuri satu muistamaan, keitä olivat Omri ja Ahab, niin tämä jae ei tietenkään puhuttele sinua paljoakaan. Meille olisikin tarpeellista tutkia Vanhaa testamenttia sillä tavalla, että lukisimme samaan historian ajankohtaan liittyviä historiallisia ja profetallisia kirjoja rinnatusten yhtä aikaa. Siksi esimerkiksi Miikan kanssa lukisimme yhtä aikaa Hiskian ja myös häntä aikaisemmin eläneiden Ahabin ja Iisebelin historiaa. Näin saisimme paljon paremman kokonaiskuvan asioista. Katsomme nyt siis historiallisista kirjoista ensimmäistä kuningasten kirjaa, josta saamme valoa näihin nimiin. Omri oli Israelin pohjoisen valtakunnan kuninkaita, yksi pahimmista. Ennen valtaan nousemistaan Omri joutui taistelemaan valtaistuimesta aluksi Simrin ja myöhemmin Timnin kanssa. Näiden kuoltua Omri vakiinnutti asemansa ja hänestä tuli Israelin kuningas. Hän teki Samariasta pääkaupunkinsa. Tästä kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16. Omrin rakentaman kaupungin rauniot ovat edelleenkin olemassa. Omrille Raamatun lahjomaton historiankirjoittaja antaa varsin masentavan arvosanan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16 ja jakeessa 25. Omri teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän teki enemmän pahaa kuin kukaan edeltäjänsä. Omrin kuoleman jälkeen valtaan nousi hänen poikansa Ahab, joka hallitsi Samariassa pahamaineisen vaimonsa Iisebelin kanssa. Hänestä kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16 ja jakeessa 30 seuraavaa. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Yksi syy siihen, että Ahab kykeni tekemään paljon pahaa, oli hänen vaimonsa Iisebel, joka mainitaan seuraavassa jakeessa varsin paljastavalla tavalla. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Sidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisebelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että Ahab ja Iisebel tekivät Baalin palvonnasta Israelin uskonnon. Näin ymmärrämme jo paremmin, kuinka järkyttäviä ovat olleet Miikan sanat. Omrin käskyjä te olette noudattaneet. Ahabin suvun teot ovat olleet teille esikuvina. Jumalan kansan olisi pitänyt noudattaa Herran käskyjä, mutta he olivatkin seuranneet Omrin ja Ahabin esimerkkiä. Nämä ihmiset torjuivat Herran neuvon ja kulkivat pahamaineisten kuninkaittensa tuhoon vievää polkua. Rakkaudessaan ihmisiä kohtaan Jumala lähettää Miikan muistuttamaan kansansa siitä, että sen valitsema tie tuo vain tuhoa tullessaan. Tiedätkö, että nykyäänkin Jumala osoittaa meille rakkauttaan kertomalla meille Raamatun sivuilla, mikä elämässämme on vinksallaan ja vääristynyttä. Sen paljastavan sanan tarkoituksena on ajaa meidät Herran Jeesuksen luokse, joka ainoana voi tuoda meille avun. On mahtavaa tietää, että tälläkin hetkellä niin sinulla kuin minullakin on lupa Jeesuksen Kristuksen ansion ja ristinkuoleman tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Miikan kirjan 7. lukua ja otsikossa kysytään, turvaat kohdakkeisiin. Jukka muistutti meitä äsken opetuksessaan, että tälläkin hetkellä Pyhä Jumala on valmiina ottamaan vastaan jokaisen, joka tahtoo turvautua siihen armoon, jota hän tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tahtoo meidän kääntyvän puolensa, jotta tulisimme osallisiksi hänen armostaan. Tämä kutsu on siis sinulle, joka et ole vielä tohtinut ottaa vastaan Jumalan armoa. Jumala kutsuu sinua tänäänkin. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Pidetään oikein tiukasti Jumalan kädestä kiinni. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tänään käymme tutkimaan Luukkaan evankeliumin lukua 8 ja sen jakeita 1-18. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 8:3 ensimmäistä jaetta. Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan 12 opetuslastaan sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos 7 pahaa henkeä, Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan. Mielenkiintoista, että muutamia naisia.
3: Ja Jeesus on tämmöinen matkasaarnaaja, joka ei todennäköisesti enää Kapernaumin ole palaamassa, vaan jatkaa matkaansa.
4: Siis luuleksä, että ei palaa enää Kapernaumiin vai?
3: Niin mä ajattelin, että olisiko tämä tämmöinen vaelluselämä tässä, jossa toteutuu se, että ei ole enää paikkaa mihin pään kallistaa, vai tuleeko hän välillä kotiin nukkumaan?
4: Kyllä se varmaan Kapernaumista käsin tätä reissaamista aika paljon tekee, joo. Mehän ei varmuudella tiedetä, koska näitä paikan määreitä ei täällä usein ole, mutta kyllähän Jeesus teki aika paljon näitä Kapernaumista käsin.
3: Mutta joka tapauksessa matkalla ollaan ihan intensiivisesti. Ja seuralaisia on 12 opetuslasta ja joukko naisia.
2: Niin, on eroteltu. 12 opetuslasta ja muutamia naisia. Mutta eikö kuitenkin sitten Hannasta käytetään nimeä opetuspiika? Että kyllä profeetta Hanna Uuden testamentin puolella niin oli myöskin opetuslapsi, vaikka oli nainen. Niin,
4: ja siis varmaan opetuslapsi oli nämä kaikki naisetkin, koska olihan se Jeesuksessa 70 porukka, että kaikki on opetuslapsia, mutta kyllä toi 12 on ilman muuta se ydinporukka, se on aivan selvä. Ja siis nimenomaan sellaisia, joita voisi apostoleiksikin kutsua. Ja se 12han perustuu siihen, että on 12 Israelin heimoa. Ja tässä on uusi liitto, joka on myöskin 12. Eli se on ihan tämmöinen Jumalan määrätietoinen valinta lukumäärää myöten, joka on se ikään kuin varsinainen sakki. Mutta tämä on kyllä hyvin kiinnostava kohta kyllä pohtia myöskin sitä, että miksi naisia ei ole siinä 12, mutta miksi ne kuitenkin on mukana, koska ne näyttää siis seuraavan periaatteessa koko ajan.
3: Ja siis tämä oli poikkeuksellista ilman muuta. Mä tutkin tätä naisia Jeesuksen seurassa, niin löysin tämmöisen tiedon, että ei ole minkäänlaista tietoa siitä, että jollakin juutalaisella rabbilla olisi ollut naispuolisia opetuslapsia. Siis he eivät myöskään opettaneet naisia. He eivät arvostaneet naisia, sillä juutalainen kiitti Jumalaa vilpittömästi. Minä kiitän sinua siitä, että en ole naiseksi syntynyt. Eli tämä joukko naisia, tämä on aivan poikkeuksellista ja kyllä täällä jo tasa-arvon aamurusko paistaa.
2: Joku ilkeämielinen on katsonut tuota jaetta 3 ja kaikki nämä naiset avustivat heitä omilla varoillaan, että Jeesus olisi tarvinnut näitä naisia vaan niin kuin rahoittamaan hänen tätä matkaansa.
3: Siis varmaan tarvitsikin, koska eihän kukaan ollut ammattia vastaavassa työssä. Kaikki oli liikkeellä evankeliumin julistustehtävissä.
4: Joo, on kyllä kiinnostavaa, että mistä naiset ne rahat sai, mutta niillä oli tietenkin mahdollisesti omat perheensä, sitä me emme tiedä, mutta tai ne tienasivat sitten rahaa. Ja ne oli ehkä kuitenkin samalla kiinni omassa kodissansa enemmän kuin sitten tämä kulkeva joukko. Että me ei nyt tästä tiedetä sitäkään, että kulkiko tämä suurehko joukko koko ajan yhdessä. Vai tekikö Jeesus muutamien kanssa matkoja jonnekin ja tälleen?
3: Mutta siis eikö kuitenkin se ole totta, että just nimeltä mainitut naiset, Susannasta, hänestä ei puhuta enää enempää, mutta siis nehän seurasi Jeesusta Jerusalemiin saakka.
4: Kyllä.
3: Kyllä, erittäin uskollisia.
4: Nimenomaan.
1: Kyllä,
4: nimenomaan.
1: Ja tämä Magdalan Maria tässä, niin, joka mainitaan ensimmäisenä, niin on hyvin merkittävä henkilö. Hän on ensimmäinen, joka tapasi ylösnouseen ja oli paikalla, kun Jeesusta haudattiin ja oli Jeesuksen avatulla haudalla ja ristin juurella. Ja tässä hänet mainitaan nyt ensimmäisen kerran. Ja. Hyvin merkittävä henkilö.
3: Siis mikä vaikuttava elämänmuutos ja rikas elämä tällä ihmisellä, kun lähtökohta on tämä 7 riivaajaa ja sitten minkälainen elämä taas sen jälkeen, kun hän on Jeesuksen kohdannut. Ja sitäkin mä mietin, että nämä naiset keskenään, nämä olivat siis hyvin eri taustoista. Oletettavasti tämä kuusas oli korkeampi viranhaltija Herodeksen hovissa, eli Johanna joku hovinainen ja sitten tämä ex-riivattu. Ja muita siis Jeesus yhdisti.
4: Kyllä.
3: Näin eri taustat.
4: Ja voihan olla, että tämä Johanna on ollut hyvinkin varakas, jolloin ei ole mahdotonta, että hänen rahoillaan olisi aika paljon pelattu, koska jos siellä on ollut tämmöinen varakas tuki perhe esimerkiksi takana. No, se on vaan näin yleisemmin sanottu tässä.
1: No miten juutalaiset suhtautuivat yleensä naisiin? Siis tuossahan se tuli jo, että kiitos, että en syntynyt naiseksi. Ja miten kirkkohistoria sitten kertoo tästä naisiin suhtautumisesta? Miten se lähti Jeesuksen jälkeen kehittymään?
3: Siis tässä voisi vielä miettiä sitäkin, että tämä evankeliumi Luukas. Siis Luukashan on poikkeuksellinen siinä, että hän ottaa tämän naisen aseman täällä enemmän esiin kuin muut evankelistat. Siellä on nämä naiset, sitten on Martta ja Maria ja syntinen nainen ja Betanian nainen, siis se on jo kiinnostavaa. Sitten hän kirjoittaa apostolien työt taas valtava joukko naisia, nimeltä mainiten, missä alkuseurakunta kokoontuu ja Lyydiat. Ja siis ihan selkeästi Jeesus jätti siis lainausmerkeissä vahvat hiilen jalanjäljet tässä, että nainen on samanarvoinen kuin mies. Mutta miten juutalainen ei, siis
4: niin,
3: kirkon historiassa
4: se
3: näkyy.
4: Se on ollut siis alussa todellakin, juuri niin kuin sä Riitta sanoit, niin aikamoinen epätasa-arvoinen maailma, miesten maailma ilman muuta. Ja kristinusko on muuttanut sitä, että sitten Paavalin kirjassakin on tämä, että ei miestä eikä naista Kristuksessa. Eli kyllä Kristus ja evankeliumi toi siihen ihan uuden ulottuvuuden ja tasa-arvon. Tätähän usein sitten moititaan, että kun nämä 12 oli kuitenkin miehiä, että oliko Jeesus kuitenkin epätasa-arvoinen siinä, mutta mä ajattelen, että se on ollut lähinnä sitä, että ei kuitenkaan tämmöiseen matkatyöhön voinut naisia niin kuin rekrytoida samassa mittakaavassa. Se ei olisi toiminut sen ajan maailmassa enää niin pitkälle, että siinä olisi ollut puolet miehiä ja puolet naisia siinä kulkevassa joukossa. Mutta kyllä ne on mukana kulkenut, että tämä teksti ei siis kerro, kuinka aktiivisesti, oliko joka reissulla ja kuinka paljon niitä oli. Mutta niin kuin sä Riitta sanoit, niin todella uskollisesti, koska ne on vielä siis Jerusalemissa ja Golgatalla.
3: Ja sitten kun ajattelee, aina kysytty sitä kirkon historiaa, niin siis kyllä vanhan kirkon historiasta löytyy ihan paljon dokumentteja siitä, että naiset oli seurakuntaelämässä arvostettuja. He jakoi seurakunnan kohtalot niin, että on paljon naismarttyyreitä, jotka ihan samalla tavalla uskon tähden henkensä antavat niin kuin miehetkin. He sai opetustehtäviä, mutta nainen opetti naisia varhaisessa kirkossa, ei niin kuin tänä päivänä. Ja sitten kun tulee 300-luku, niin sitten nainen alkaa vähän tippua siellä taulukossa alemmaksi, ikävä kyllä. Mutta se, mikä nosti naista, oli luostarilaitos. Nunna, kova sana. Varatut penkkirivit oikein näille naimattomille. Ja sitten tuli uskonpuhdistus ja nunnat jäi taakse, kun Luther sanoi, että kuulkaa, perheen äiti se jotakin on. Ja uskonpuhdistus tältä osin niin erittäin suuresti arvosti naista. Ja sitten tuli herätysliikkeet ja lähetyshistoria ja kaikessa on nainen ollut jotakin todella arvokasta. Ja kun ajattelee kaikkia muita uskontoja, niin kristinusko on ihan uniikki tässä suhteessa.
4: Tuo on kyllä kiinnostavaa, että ihan niin kuin lähetyksenkin näkökulmasta. Että se on helppo tietää tai ajatella, että lähetystyössä on ollut naisia ihan huikeassa määrin. Mutta ei varmaan muiden uskontojen todellakaan sillä tavalla, että tämä on yksi piirre, missä kristinusko on olla edelläkävijä.
3: Näistä naisista vielä se, että siis Raamatus, mä en ainakaan nyt löytänyt semmoista, että missä naiset olisi ollut aktiivisia Jeesuksen vastustajia. Ja sitten toiseksi se, mikä vielä on kaunis puheenvuoro naisista, on se, että ristillä Johannes jäi, muut lähti, mutta naiset jäi. Se on, vaan kertoo tästä.
4: Se on.
1: No vanha testamentin puolelta tulee heti Iisabel mieleen.
4: On se, mutta on se onneksi Deborakin. mutta tosiaan toi ristillä ja siis että tämä Magdalan Marianin ensimmäisenä ylösnousemuksen todistajana, niin mun mielestä se on kyllä aivan huikea Jumalan valinta, joka lyö korville kaikkea sellaista, että miehet olisivat jotenkin niin kuin tärkeämpiä tässä Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisessä. Että jos Jumala tekee tämmöisen valinnan, että Maria on eka, niin kyllä sillä on joku viesti. Ei se ole sattumaa, että oho, se sattuu olemaan sillä hetkellä siellä.
3: Että kyllä tämä on...
1: No mites tänä päivänä? Mitä te sanotte Suomessa ja Eero, olet käynyt tuolla Tansaniassa ja muuta? Mikä on naisen asema siellä seurakunnassa?
4: Kyllä se Afrikassa on edelleen hyvin patriarkaalista meininkiä, mutta on sielläkin muuttunut ja muuttumassa tilanne. Ja aina on Jumalan valtakunnan sektorilla ollut naisia mukana, vaikka ei viroissa niinkään paljon siellä, missä mieskeskeinen yhteiskunta hallitsee. Joo, en tiedä. Me ei Suomessa varmaan mennä tähän naispappeuskeskusteluun, mutta joka tapauksessa niin kyllähän Suomessakin on naisia ollut jatkuvasti siis Jumalan valtakunnan työssä merkittävissä rooleissa.
3: Että se, että naista arvostetaan länsimaissa ja meillä Suomessa, naisasialiikkeet ajattelee, että se on heidän piikkiin, mutta kyllä se on viime kädessä itsensä Jeesuksen piikkiin ja kristillisen uskon, että tämmöinen arvostus on syntynyt ja kirkko on sitä ylläpitänyt ja meillä on tänään todella hyvin siis suhteessa muuhun maailmaan.
4: Mites muuten, sä oot Riitta siis nainen, joka olet teologia, julistat seurakunnissa ja opetat, niin suhtaudutaanko suhun jotenkin paremmin tai huonommin siitä syystä?
3: Ei millään lailla. Ei mitään eroa. Sisältö ratkaisee,
4: joo.
3: Että tästä kiitos itselle Herra Jeesukselle ja sitten muille apostoleille, ennen kaikkea Paavalille, joka niin upeasti nosti niitä naisia myöskin pitkin matkaa kirjeessään.
4: Vaikka häntä syytetään siis sovinistiksi, mutta niin, ei ole.
3: Ei todellakaan.
4: Tämä on minusta tärkeä keskustelu siis nyt siinä mielessä, että Luukas 8.1-3 on ainoa kohta evankeliumeissa, jossa naiset ihan tällä tavalla niin kuin selvästi nostetaan esille ja sanotaan, että näillä oli tärkeä rooli.
3: Joo.
5: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
6: Radio Day.
7: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436. Siis 18436.
1: Jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 8 ja jakeesta 4 eteenpäin. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaanlinnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi. Jolla on korvat, se kuulkoon. Oletteko te ollut kylvöhommissa koskaan?
4: Tämä on erilaista kuin meidän kylvöhommi. Siinä mielessä, että siis tämä on nimenomaan kuva arjesta Palestiinassa tuohon aikaan. Siis käsin heitetään siemeniä pellon laitaan ja niitä menee polulle ja tielle ja kalliolle, koska se ei ollut mikään semmoinen suuri pelto, jota koneilla ajetaan niin kuin meillä. Joten tässä ainakin ollaan ihan arjen ytimessä.
3: Joo. Tämä loppuu just niin kuin aina huomasit ja korotit ääntä, se Jeesus huusi, jolla on korvat se kuulkoon, että kun meillä on nykyään tämmöinen kulutusyhteiskunta, että sua valistetaan, että sä saat tarjouksen, mutta sä voit harkita, älä ota tai ota vastaan ja sulla, onko sillä takuu ja kaikki niin kuin kuluttajasta kiinni, tee niin kuin susta hyvältä tuntuu, niin tämä sama asenne tulee helposti hengelliseen tarjontaan, että kuulija, sä oot kuluttaja, no ota toi, no ei toi, en mä tuota nyt jaksa uskoa ja ei toi nyt ehkä mulle, mä voin kieltäytyä tuosta, mitä puhuja mulle tarjoaa. Ja Jeesus on nimenomaan tällä asialla mun mielestä, että kuulijalla on iso vastuu, kun hän kuuntelee Jumalan sanaa. Se ei ole kerta kaikkiaan mikä tahansa sana, niin että voi tehdä niin kuin City Marketissa. Ja siihenhän tämä kaksi kertaa Jeesus painottaa, että tarkkaa miten sinä kuulet, kun Jumala puhuu sanassa. Sitten se esimerkki tulee.
4: Joo, ja sitten se on kuitenkin aika hämmentävä tuo jae 10. Hän sanoi, että te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Mitä te tässä sanotte? Tämähän on vähän niin kuin ristiriitainen itse asiassa ton kanssa, mitä sä äsken sanoit, että huudetaan sen takia, että se on niin vakava juttu. Mutta nyt Jeesus sanoi, että eihän kuitenkaan ymmärrä.
3: Niin se on totta, se vaatii kyllä selityksen. Ensinnäkin te on opetuslapset, olette saaneet oppia, eli he ei itse oivaltanut, vaan heille annettiin tämä lahja. Että he ymmärsivät Jumalan valtakunnan salaisuuden. Ja mikä tämä salaisuus siis on? Meillähän on ollut aikaisemminkin puhetta Jumalan salaisuudesta. Vanhassa liitossa se oli lupaus Messiaasta. Uudessa liitossa se on Jumalan pelastussanoma, joka tuli Jeesuksessa. Mutta vaikka ihmiset kuin kuunteli Jeesusta, niin se pysyy salaisuutena jokaiselta, jolle Jumala ei sitä avaa.
8: Kun sanotaan, että jolla on korvat kuulla, eli sitä, että haluaako ihminen kuunnella. Että onko kyse siitä, että jos joku ei tahdo, niin se on ihan sama. Mm. Mutta että jos ihminen sydämessään niin kuin haluaa kuulla, niin kyllähän sen saa.
3: Ja sä sanot ihan ydintä, ulkoinen. Että ulkoinen kuuleminen, sen pitää muuttua sisäiseksi. Siinä on se.
4: Joo, ja mä kuulen tässä semmoisenkin viestin Jeesukselta, että jos rinnastetaan tähän päivään, että joku on tullut uskoon ja sitten se on valtavan innoissa, menee kertoon kaikille omaisille. Sä ajattelet, että kun hän kertoo näin, niin kaikki tulee uskoon samana päivänä ja kaikki ymmärtää tietenkin. Sitten sä puhut, hei Jeesus on mut pelastanut ja ihmiset kohauttaa olkapäätä, mitä toi en mä ymmärrä. Eli ihmiset ei ymmärrä. Se vaan sanoma ei mene perille, jollei sitten Jumalan henki jonain päivänä avaa sitä, niin sitten se avautuu. Eli tämähän on sitaatti vanhasta testamentista, tämä Jesajasta tämmöinen, että nähdessäänkään eivät näkisi ja kuullessaankaan eivät ymmärtäisi. Se on ikään kuin se realismi, jollaisessa maailmassa me eletään. Ja siksi tuntuu siinä edelleenkin silti vähän oudolta, että Jeesus puhuu vertauksilla niille, joille se pitäisi oikeastaan selittää ulkopuolisille. Mutta hän sanoi, että ei se selittämälläkään aukea, jos ei se aukea.
3: Joo. Sitähän tämä siemenkin sitten sama asia avaa, miten erilaiseen maaperään se viime kädessä putoaa. Mutta missään nimessä tämä salaisuus ei ole joku Da Vinci-koodi, että vain uskovaiset ymmärtää jotakin asioita. Ja jos et saa tietynlainen uskovainen, sä et ymmärrä mitään, vaan se on yleensä Jumalan asiaan salaisuus ilman Pyhän Hengen työtä ihmisessä.
4: Niin, todellakin. Ja se ei ole siis semmoinen salaisuus, että se olisi joku mystillinen, vaikea, käsittämätön, vaan että se on yksinkertainen ja selvä, mutta vasta niin kuin Jumalan avaamana.
3: Joo. Mutta siis mitä kaikkea sitten tapahtuu, kun sanaa kylvetään? Luet sä aina, että on vielä tuon 12.
8: Teen laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi.
3: Tätä Lutherista kerrotaan, kun Philip Melanchthon ja hän käänsi Raamattua saksaksi, niin se Philip Melanchthon sanoi tällä kohtaa, kun ne sitä käänsi, että kuule Martti, että tämä on musta Raamatun surullisin jae. Luther luki ja sanoi, että ei kuule Philip, tämä on minusta Raamatun hirvittävin jae. Ajattele nyt, aina kun Jumalan sanaa saarnataan, aina on paholainen paikalla. On se niin kallisarvoinen se sana, että joka kerta käy näin, tajuut sä? Ja musta tämä keskustelu on aika avaava, koska se on totta. Se on niin arvokas juttu, että paholainen ei missään mitään semmoista hetkeä, että se olisi itse siinä paikalla katsomassa, että ei vaan toi ja toi nyt ala uskoa ja avata sydäntä tälle. Koska siinä on pelastus.
8: Niin, niin kun sanoin, että mihin seurakunta rakentaa kirkon, niin vihollinen rakentaa kappelin. Mm. Että kyllä se siellä on touhuamassa.
3: Sitäkin voisi miettiä, Eero. Miten sä sanoisit, että miten se paholainen tulee ja ottaa pois? Mitä silloin tapahtuu?
4: Jaa. Tässä on siis neljänlaisia kuulijoita, joista vaan yhdet ottaa vastaan. Ja näiden kolmen muun osana on niin kuin jollain tavalla se, että se paholainen saa sen torjuttu enemmän tai myöhemmin, että miten se ottaa sen. Tämä eka voisi olla siis semmoinen esimerkiksi, että ihminen välittömästi rupeaa sanomaan, että ei koske mua tai en ota, ei ole niin kuin riittävän järkevää tai ei ole riittävän sopivaa mulle. Siis ikään kuin sellainen veruke, että se ei mene sen pidemmälle se sana muuta, kun se menee vaan tuohon päähän ja se kimpuu heti takaisin. Semmoisena niin kuin vastaväitteenä, koska näissä seuraavissa se osuu vähän, mutta ne silti torjuu sen jollain tavalla.
3: Tässä ajattelee tämän päivän keskustelua, kun Raamattua revitään, että emme nyt tommosena sitä voi ottaa vastaan, kun se on kirjoitettu, että kyllä sitten pitää niin kuin vähän suodattaa. Siinäkin paholainen pääsee jo niskan päälle. Tai sitten jos ihminen elää semmoista elämää, että hän tajuu, että Raamattu on ristiriidassa sen kanssa, miten minä elän. Mä valitsen mieluummin sen elämän tavan. Kun jään kuuntelemaan, että varmaan mahdollisuuksia on monta. Mutta se on vähän niin kuin Aadam ja Eeva paratiisissa, että kun pitää valita, kumman ääntä jää kuuntelee loppujen lopuksi. Molemmat ilmoittautuu.
4: Joo, tämä on tosiaan aika vakava paikka.
3: Eikö se ole?
4: Niin kuin sä sanoit noiden uskonpuhdistajien pohtineen.
3: Ja sitten tulee tämä kallio. Vanhassa testamentissa on jossain semmoinen sana, että Jumalan sana voi murtaa kallionkin. Mutta tässä se ei siihen pysty. Ja sitten voisi miettiä, että kun on pelastuksesta kuitenkin kyse, niin pakottaisi nyt Jumala sen verran, että jotakin räsähtäisi. Mutta rikas nuorukainen hyvä esimerkki siinä niin lähellä ja omatunto alkoi jo puhua ja kääntyi pois, eikä Jeesus pakottanut, anto mennä vaan.
4: Joo. Tässäkään ei niin kuin välttämättä ole kysymys siitä, että joku on tullut uskoon ja sitten luopuu, vaan ehkä vaan siitä, että niin kuin ekaksi innostuu, että tämä on hyvä juttu, mutta se ei pääse sydämeen asti. Tämä voisi olla tämmöinenkin.
3: Ja jännä, että nämä maaperät, niin tässä ei ole ketään semmoista kristinuskon vastustajaa, vaan kaikki on niin kuin tavallaan kuulolla ja ahaa, okei, ihan kiva. Ja sitten kuitenkin on nämä erilaiset lopputulokset.
8: Mua puhuttelee tässä, että heillä ei ole juurta. Mistä se juuri tulee? Et jos ihminen ei kuule koskaan lapsuudessa eikä omassa kasvuympäristössään hyvää sanomaa, niin aika vaikea on niin kuin tyhjästä nyhjästä sitten aikuisena. Et muut arvot on tullut ja jyrännyt ja ei siinä enää sitten niin kuin kiinnosta evankeliumi. Että
4: toi voi juuri olla nykysuomalainen tilanne, länsimaalainen tilanne.
8: Et jotenkin se, että kun annettaisiin pienelle vauvalle, ihan vauvasta lähtien jo, niin kastetaan lapsi, viedään pyhäkouluun, luetaan Raamatun kertomuksia, otetaan seurakunnan yhteyteen. Silloin tulee se juuri ja sitten on niin kuin helppo, sitä tavallaan tulee se hyvä maa, missä voi sitten juurtua.
3: Mutta siitä huolimattahan ihminen voi juurtua, vaikka ei ole lapsena kuullut mitään kristillisestä uskosta. Sitähän se pakana lähetyskin joskus on ollut.
4: Niin voi. Ja kuitenkin ehkä tämmöisessä suomalaisessa tilanteessa niin aika usein on niin, että siellä missä on jotakin juuria, niin siihen se osuu paremmin. Kun sitten ihminen on oikein kunnolla. Tai niin, ehkä tuossa tuo joku Viron tilanne ja joku Itä-Pulkimaiden tilanne on semmoinen, että kun ne juuret on kytketty oikein perusteellisesti pois, niin on aika pahat päästä uudestaan sinne. Mm. Mutta totta kai siis Jumalan sana voi murtaa kaikki tilanteet onneksi.
3: Mutta tämä on niin merkillinen asia, tämä, että Jumala kylvää sanansa kautta. Siis kun viljelijä heittää siementä, niin se kerta kaikkiaan luottaa siihen, että nyt keväällä kylvää ja syksyllä mä korjaan. Se on uskottava ja samalla tavalla kuin Jumalan sanaa kylvetään, niin siihenkin pitää vaan uskoa, että aikanansa tämäkin tuo sen sadon. Äiti kylvää lapsiinsa, ne kulkee ihan eri teillä, mutta kylvetty on, siellä se on.
8: Niin, eikä kylväjä ei ole mitään, eikä kastelee, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta tässä voisi niinku julistaa ja vapautua, että hei, mä kerron tätä ja mä teen, minkä mä osaan, ja Jumala hoitaa sen, että se siemen kasvaa. Ettei niinku ajattele, että mulla on vastuu siitä, että tuleeko toi nyt uskoa vai eikö se tuu.
4: Juuri noin. Ja sehän on yhdessä toisessa kylväjäkertomuksessa on just toi hienosti, jossa Jeesus sanoo, että kun kylvetään ja sitten kylväjä menee nukkumaan ja sitten se vilja kasvaa automaattisesti, siinä lukee automatee. Ja sitten hän ei itse tiedä miten. Eli siis tämähän kylväjän näkökulmasta tilanne on juuri tämä, että me ei voida muutuun kylvää. Sitten Jumalan henki tekee työn.
8: Mutta jakeessa 14 on aika paha tämä tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa.
3: Niin, ne putosi ohdakkeeseen. Mä voisin vielä taustaksi sanoa, että siis, eikö ne Genetsaretin järven ne ympäristöt, nehän oli hyvin hyvä viljelysmaata, että siellä kun kylvettiin, niin siellä tuli hyvä sato, mutta siellä oli myöskin hyvin kiitollinen maaperä ohdakkeille, ja nyt ohdake on monivuotinen kasvi. Ja sitten kun sinne kylvää, sanotaan, että vehnän siementä ja se on yksivuotinen, niin lähtötilanne on kehno kylväjän kannalta, koska ne monivuotiset, niillä on jo pitkät juurit ja ne päihittää sen tuoreen tulijan, sen vehnän aika nopeasti. Ja tätä kuvaa Jeesus on käyttänyt. Lähtötilanne on kehno. Ja ohdakkeet on juuri nämä elämän huolet, rikkaus ja nautinnot, että se on tosi vaikea paikka kasvaa. Ja mitä nämä voisi olla sitten nämä huolet, kun on näin tuhoisia, rikkaus, nautinto. Kaikilla on huolia.
4: Niin, kaikilla on huolia. Kristityilläkin, niin. Vaikka kuinka paljon. Miten siihen huoliin voi hukkua?
3: Olisiko se semmoinen huoli, että ihminen huolehtii ihan niin kuin hyvää Jumalaa, taivaallista isää ei olisi olemassakaan. Hän on tämmöinen yksinhuoltaja, joka järjestää kaikki taivaan ja maan asiat ja tässä menee kyllä uskokin.
8: Mä muistan, tuli mieleen Martti Lutterista ja hänen vaimostaan tämmöinen esimerkki, kun Lutterilla oli tämmöisiä masennusjaksoja. Hän oli sitten ihan niin kuin maansa myynyt ja elämästä ei tullut mitään ja yhtenä aamuna ne meni ruokapöytään ja tällä Katariinalla oli sitten musta puku päällä ja semmoinen hautajaisvaatteet ja Martti ihmettelee siinä aamiaispöydässä, että onko meillä hautajaiset tulossa. Ja sitten rouva sanoo, että no kun sä käyttäydyt ihan sillä tavalla. Ja siitä sitten lähti tilanne purkautumaan. Mutta että hyvä, viisas vaimo.
4: Joo, kyllä todellakin. Ja kyllähän siis kun Paavali sanoi, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöne Jumalalle ja niin edelleen. Niin sehän sana ei tarkoita, että me emme murehdi, vaan se tarkoittaa, että kun me murehdimme, niin meidän pitää kääntyä Jumalan puoleen ja saada häneltä apua. Eli se on kyllä kristitty normaali tila, että kyllä sitä murheitakin piisaa, mutta meillä on tie siitä ulos, tai ehkä meillä on siis.
8: Niin ja eihän varmaan huolehtimasta kielletä ja siis hoitamasta asioita, mutta sitten semmoinen turha ylenmääräinen murehtiminen, kun ei se auta mitään.
3: Ja Paavali kirjoitti joskus rikkaudesta, että monille raha on syy, että uskosta luovutaan.
4: Niin tässä on sitten onneksi tämä porukka, joka ottaa vastaan ja kuulee ja sitähän me toivomme ja rukoilemme, että tätä me olisimme itse ja tätä olisi seurakunnissa mahdollisimman paljon. Ja onneksi onkin.
5: Radio Raamattupiiri.
8: Kiitos jälleen mukana olosta. Rukoiletko Riitta tähän loppuun?
3: Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olet joskus meihin kylvänyt ja uskon herättänyt. Me rukoilemme, että antaisit meille koko elämän ajan herkät korvat sinun sanasi edessä, silloin kun se kutsuu parannukseen, silloin kun se ilahduttaa, lohduttaa ja rohkaisee, ja silloin kun se kulkee meidän rinnallamme, meidän elämämme viimeisellä matkalla. Säilytä meille tämä herkkyys. Aamen.
5: Radio Raamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi Thank you.
6: Radio Day.
7: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
9: Kuuntelijan toivelista.
10: Kellon ollessaan 3:11 me aloitellaan jälleen toivemusiikin parissa, eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi täällä seurassasi tunnin ajan. Tänään me kuunnellaan Eeva Helenin valitsemaa musiikkia. Ja ihan aluksi lähdetään hymyilemään Kirk Franklinin seurassa kappaleella I Smile. Tässähän teemana on se, että oikeastaan hymyillään vähän kyynelten läpi. Siinä ollaan masennuksen ja työttömyydenkin kourissa ja kysellään Jumalalta, että missä se sininen taivas ja rakkaus, mitä lupasit minulle on, kun nyt ei aurinko oikein paista. Mutta sitten taivasta tulee voimaa ja sanotaan jopa niin, että näytät paljon paremmalta kuin hymyilet. Kirk Franklin ja I Smile.
0: Kuuntelijan toivelista ja Päivi